0: Kävi sulle paras mies.
1: Siinä melko itsevarmuuden otteen oli liikkeellä pääesiintyjät, kappale Paras mies. Tuo pääesiintyjät, niin se on aikoinaan lahtelaisen Franssiin yhtyeen sivuprojektiksi. Olisiko ollut vuonna 1993 perustettu tuollaista suomenkielistä rockabilly-poppia esittävä yhtye, joka sittemmin hajosi, mutta pääesiintyjät yhtyeen perustaja, basisti Pete Salomaa kokosi tuon ryhmän sitten uudestaan 2019 osittain uudella kokoonpanolla. Ja laulusolistiksi ja komppikitariksi tuli vuonna 2019 tuolloin muun muassa Whistle Bait ja Agents -yhtyeestä hyvinkin tunnettu Vesa Haaja. Eli Franssinen kanssa tällä pääesiintyjät yhtyeellä ole enää mitään tekemistä. Lähdetään sitten vähän geneerisemmän iskelmän pariin. Tässä tänä kesänä 6-vitosia viettävä Tarja Lunnas.

Hän oli Rami Välimäki ja tuon kappaleen nimi oli Enkeli. Kello on 13.13. Seuraavaksi päästään takaisin käännösbiisien pariin ja tämä on kyllä hieno. Ei voi muuta sanoa. Alkuperäisen säveltäjä esittäjä on jamaikalainen John Holt and the Paragons -yhtye vuodelta 67, mutta ihan maailmanlaajuiseksi megahitiksi tämä seuraava biisi nousi Blondin tunnettuna reggae pop-versiona vuonna 1980. Ja kyseessä on tietysti kappale nimeltä The Tide is High, ja sen sitten äkkäsi Meiju Suvas, joka teki siitä tämän seuraavan version. Nimeltään Yksi ja ainut. Vuosi oli 1998.

0: No eihän tuosta voi tulla kuin hyvälle tuulelle. Voiko kesäisempää biisiä olla? Oli sitten kyseessä alkuperäinen tai sitten tämä Meiju Suvaksen käännös, yksi ja ainut. Ei voi tulla huonolle tuulelle kyllä seuraavastakaan bändistä. Sitä ei turhan usein jostain syystä radiosta kuule. Tämä Jyväskylässä vuonna 1989 perustettu mieskuoro jaksaa nimittäin edelleen ihastuttaa ja rikkoa kuoromusiikin rajoja. Kyseessä on tietysti Seminaarimäen mieslaulajat, joka kyselee tässä seuraavassa, että muistatko?
1: Paikka auringossa.

Näin seminaarimään mieslaulajat, eli kavereiden kesken semmarit. Muistatko, oli tuon kappaleen nimi. Seuraavaksi meille sitten pääsee esiintymään Marjori. Tämä seuraava kappale on Marjorin kolmannen levyn nimikappale, Täyttä elämää. Se julkaistiin vuonna 1998 ja tämä kyseinen levy merkitsi Marjorille hyppäystä ehkäpä sellaisesta perinteisestä pop-linjasta kohti klassisempaa ilmaisua. Marjorihan oli tavattoman lahjakas laulaja. Tässä Täyttä elämää.

0: lauantaina klassikkokäräjillä. Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
1: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
2: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
1: ei ole tavallaan.
2: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Klassikkokäräjät siis luvassa lauantaina, mutta nyt ollaan tukevasti Paikka auringossa -ohjelman parissa. Seuraavaksi päästään ääneen Reijo Taipale, joka tässä seuraavassa hyppää ensikuulemalta roots-musiikin maailmaan, mutta alun perin kyseessä on irlantilainen kansanlaulu, joka kertoo maajussista ja hänen kuolleesta lehmästään. Pete Seeger levytti sen tunnetuimman version nimellä Kiss is Sweeter Than Wine, mutta tässä Reijo Taipale, Vuodet elämää on.

Näin Reijo Taipale, vuodet elämää on. Muistatte varmaan humppatyttö Beeritin. Hän on julkaissut urallaan kymmeniä albumeita ja esittänyt melko monipuolisesti perinteistä tanssimusiikkia, iskelmää sekä myös diskohumppaa. Oikealta nimeltään Beerit on Tuula Nordström, mutta eihän sitä sillä nimellä sitten oikein tuohon aikaan lähdetty levyttelemään, kun piti olla jonkinlaköinen lyhyt iskevä taiteilijan nimi. No, hänelle sitten ohjelmatoimistosta Jorma Kalevi keksi esiintyjän nimeksi Beerit. Ja kuulemma tuo syntyi siitä, että Jorma Kalevilla oli Beerit-niminen norjalainen sukulaistyttö ja siitä se ajatus sitten lähti.

Kenpä tietäisi sen, kesseraa. Jatketaan sitten iskelmien tai käännöskappaleilla, kun ollaan kerran makuun päästy. Ja seuraavan kappaleen alunperin sitten David McWilliams. Minulle ehkä tutumpi oli Mark Almondin versio. Se osui jollain tavalla minun nuoruuteeni, mutta eipä Matti Eskon versio näille häviä. Ei itkut enää auta.

Matti Esko, ei itkut enää auta. Ja alkuperäinen oli The Days of Pearly Spencer. Ja ei kahta ilman kolmatta. Otetaan vielä kolmas käännös tähän perään. Moni taustalaulaja on sittemmin noussut ihan eturiviin meillä myös laulajina. Mainittakoon heistä nyt vaikka Kaija K., Irina Milan ja Suvi Teräsniska. Kaikki ovat tehneet merkittävän uran myös taustalaulajina. Seuraava daami on nimeltään Katja Lukin. Hän on ollut Danin taustalaulaja. Ja tämä on sitten hänen omaa soolotuotantoaan käännöskappale. Tämäkin Four Catsin versio tästä kuultiin vuonna 1961. Ja Katja Lukin sitten teki sen heti perään. Tässä kaikki muut

kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

Täältä ikuisuuteen matkasi siinä Isto Hiltunen. Vesipisaroiden laulusta puolestaan laulaa meille Jamppa Tuominen. No, hän nousi salaman nopeasti koko kansan suosioon vuonna 1977 Iskelmä Haavi laulukilpailun myötä. Jamppa ei omannut pelkkää laulun lahjaa, vaan oli myös erittäin lahjakas muusikko. Häneltä taittui 7 eri instrumenttia, muun muassa saksofoni, klarinetti, huilu ja piano. Tässä Vesipisaroiden laulu.

Jamppa Tuominen siinä vesipisaroiden laulusta meille tunnelmoi. Sateisissa tunnelmissa pysytään, vaikkapa tuo ilma näyttää kyllä joltain aivan muulta. Se vähän mitä täältä studion ikkunasta pystyy ulos kurkistamaan, niin aurinko näyttäisi räkittävän siellä ihan täydellä teholla. Ottakaa ilo irti, jos ulos pääsette. Nisa Soraja, hän on edelleen hyvin ahkera keikkailija. Tekee jats-esiintymisiä ja vetää kuulemma myös suosittuja karaoke-iltoja. Ja seuraavassa hän sitten julistaa meille, että Helsingissä sataa. Ei muuten sadaa.

0: Helsingissä sataa, nyt kyllä paistaa ihan täpöllä, että otetaan tämä kappale uusiksi sitten syksymällä, niin sajooko.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Siinä itse oppinut tamperelainen jatsmuusikko Akre Kari vetopasuunoineen kadun auringoisella puolella. Tämä paikka auringossa lähetys alkaa olla suurin piirtein taputeltu. Minäkin tästä siirryn tuonne paikkaan auringossa ja huomenna jälleen jatketaan puolilta päivin. Mutta ensi yönä on siis täysi kuu. Lopetetaan tämä lähetys komeasti yhteen tangomusiikin suurimmista suomalaisklassikoista. Olavi Virta meille tuosta täysikuusta seuraavassa enemmän kertoo. Huomiseen.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä. Viranomaisten mukaan iskuissa on kuollut ainakin yksi ihminen. Presidentti Volodymyr Zelenski varoitti aiemmin, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskujen sarjan Ukrainaan tänä yönä. YK:n turvallisuusneuvosto aloittaa tänään keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopussa. Suomen MM-ralli käynnistyy Jyväskylässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa, kun Jyväskylässä ajetaan MM-rallia 75. kertaa. Suomen osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä hallinnassa. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa kuljettajien MM-taistossa. Yöllä sää selkenee myös Lapissa. Muualla maassa sää on poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Iltapäivällä maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi paikoin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä.
1: Lämmin päivä on siis tulossa tänään, jopa helteinen. Jahka se tästä pikkuhiljaa valkenee sään ja uutiset toimitti siinä Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta ja leppoisaa torstaita Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Mia Sivula. Kaija K. tässä. Kaunis, rietas, onnellinen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky. Kello on nyt 10 minuuttia yli 4:00 ja jos ei viime yönä ole uni tullut silmään, niin syyllinen saattaa löytyä taivaalta. Siellä on nimittäin mollottanut täysikuu. Toisethan uskoo, että se vaikuttaa siihen unen laatuun, kun täysikuu on siellä taivaalla ja toiset puolestaan ajattelee, että ei sillä nyt ole mitään merkitystä varsinaisesti. En tiedä sitten, mitenköhän se asia oikeasti lienee. Siitä ei varmaan mitään tieteellistä faktaa ole saatavilla, mutta toiset ajattelee näin, että se uni on ikään kuin huonompi silloin, kun siellä taivaalla on se täysikuu ja taivas on ehkä vähän valosampi kuin tavallisesti. Onhan se itsekin niin, että jos on nukkunut oikein huonosti ja miettii, että mikähän tässä nyt oli ja sitten kun joku kertoo, että no täysi kuu, niin sitten sitä itsekin ajattelee, että no ai niin, tietysti totta kai. Vanhalla kansalla on ollut monenlaisia uskomuksia liittyen täysikuuhun ja yksi niistä on se, että synnytykset kuulemma tuppaavat käynnistymään täyden kuun aikaan. Jos siellä nyt synnytyslaitoksella joku tätä kuuntelee, koska täysikuu on käynyt auttamassa asiaa, niin paljon onnea!

Sosiaali Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Parikin huonosti nukkunutta kuuntelijaa on jo ilmoittautunut tuonne WhatsAppiin. Numero aamun lähetykseen on 0401455666. Vaikuttaako täysikuu sinun unesi laatuun vai onko se huuhaata, niin kuin toiset sanoo? Laitahan viestiä ja hyvää huomenta edelleen. 16 minuuttia yli aamu 4 on kello nyt.

Säännöt rakkaudelle lauloi Anna Puu. Useita viestejä on tullut liittyen tähän täysikuuhun. Osa uskoo, että se on ihan yhtä huuhaata, se, ettäkö täysikuu vaikuttaisi ihmisen nukkumiseen, ja toiset puolestaan sanovat, että onpa niin repaleinen yö takana, että ei mitään rajaa. Tässä viestissä kuuntelija sanoo, että itse olen nyt hereillä vain työn vuoksi, mutta kuun vetovoima kyllä vaikuttaa ihmiseen. Jos se vaikuttaa vuoroveteen, niin miksi se ei vaikuttaisi ihmiseen, joka on 80% vettä, kirjoittaa kuuntelija. Ja hän jopa sanoo, että ensiavussa tietävät odottaa puhjenneita umpisuolia täyden kuun aikaan. Tämä oli nyt täysin uusi juttu mulle, mutta menee nyt vähän niin kuin yhtä matkaa tuon vanhan kansan uskomuksen kanssa, jonka mukaan synnytykset jotenkin helpommin käynnistyisivät silloin, kun täysikuu mollottaa tuolla taivaalla. Ja toisessa viestissä kuuntelija sanoo, että vaikka täyden kuun vaikutuksesta uneen ei ole mitään tieteellistä näyttöä, niin psykiatrian polilla on ruuhkaa täyden kuun aikaan, hän sanoo. Ja kertoo, että hänen omaan uneensa ei taivaan kappaleet vaikuta. En tiedä nyt, onko tämä faktaa vai onko tämä sitten semmoista kansan perinnettä, suusta suuhun kulkenutta tietoa tämä. Mutta yhtä kaikki niin se vaan on, että tuo täysikuu on tuolla taivaalla mollotellut. Ja tuolta Pohjois-Savosta tuli myös tosi hieno valokuva, jossa näkyy tuommoisen hienon viljapellon yläpuolella tuolla horisontissa kaunis keltainen täysikuu, ja onhan se hieno näky nyt vielä sitten, kun tuota valoakin on sen verran, että myös nuo maan pinnalla olevat värit tuossa oikein korostuu. Tina Turner tässä. The Best.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on? Äänäkö?
2: Mitä että?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Niin kaunis Antti Ketonen. Minä näin pari päivää sitten siinä kerrostalon takapihalla tai oikeastaan siinä kujalla, joka on siinä minun asuintalon takana, niin semmoisen aika hullunkurisen näyn. Siinä oli nimittäin siinä asfaltilla aidan vieressä niin kaksi vaaleanpunaista varvastossua vierekkäin. Eikä mitään niin kuin lasten tossuja, että lapsi olisi unohtanut siihen, vaan ihan oikein siistit, kauniit, kivan näköiset, aikuisen kokoiset, vaaleanpunaiset varvastossut. Ja mä huomasin ne aamulla ja sitten illalla taas uudestaan, kun kävelin siitä ohi, niin ne oli edelleen siinä samassa paikassa ne varvastossut. Ja sitten vielä seuraavana päivänäkin. Ja kukaan ohikulkijakaan ei sitten niihin ollut koskenut, vaan ne oli niin kuin samassa asennossa siinä asfaltilla, siinä puisen aidan vieressä ne varvastossut. Ja mä aloin sitten miettiä, että mitä ihmettä tässä nyt on tapahtunut tai että mitä on tapahtunut sille ihmiselle, jonka varvastossut nämä on ja miksi nämä on tässä, koska ne oli tosiaan hyvänlaatuisen näköiset varvastossut ja siinä ne nyt sitten oli keskellä sitä kujaa tai siinä reunassa ja tuommoisessa tilanteessahan ihmisellä lähtee heti tai ainakin minulla mielikuvitus laukkaamaan ja aloin miettiä, että mitä ihmettä tälle ihmiselle on nyt sitten tapahtunut ja sitten vielä kun illalla näin ne viimeisen kerran niin ajattelin, että jos mä uskoisin ufoihin, niin nyt voisi melkein ajatella, että tässä on nyt ollut tällainen sieppaustapaus, on lentävä lautanen tullut tähän kohdalle ja ottanut tämän ihmisen kyytiinsä ja varvastossut on vaan jäänyt sitten siihen asfaltille. No nyt sitten tänä aamuna tuossa 2.30, kun mä kävelin taas sitä kujaa pitkin ja tulin siis tänne töihin, niin ne varvastossut oli hävinneet ja mä nyt sitten aloin miettiä, että liittyyköhän tämä nyt sitten jotenkin tähän täysikuuhun. Nimittäin eiköhän se vanha kansa ole uskonut kaikenlaisia, monenlaisia juttuja tuosta täysikuusta ja voisihan se olla yksi uskomus ainakin, että lentävät lautaset näkevät lentää paremmin silloin, kun on täysikuu ja nyt ne on sitten käyneet hakemassa ne tossutkin sille ihmiselle. Enpä tiedä. Mutta aika hyvä ajatus oli joka tapauksessa tälle varvastossujen katoamiselle, että huhuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: En minä oikeasti usko niihin lentäviin lautasiin, mutta mistä sitä tietää, jos avaruudessa on jotain elämää? Annika Pudas tässä. Kappaleessa mukana myös Topi Saha, Sweetheart.

Täällä korpikirjailija nimimerkillä kirjoittava kuuntelija sanoo, että amerikkalainen kansantarina tietää, että täydenkuun aikaan kissat kiipeävät talon katolle ja sieltä kuuhun. Kissat juhlivat täydenkuun aikaan kuun pimeällä puolella.

oli Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Nyt kun tuolla taivaalla on loistanut se täysi kuu menneenä yönä, niin jos nuo taivaan kappaleet enemmänkin kiinnostaa, niin tiedoksenne, että Mars alkaa näkyä elokuun alussa itäisellä taivaalla tunti ennen auringon nousua. Eli nyt jos ajatellaan, että Helsingissä aurinko nousee tuossa 4.55, niin nyt sitten Mars saattaisi par aikaa näkyä itäisellä taivaalla. Tältä aamulta se ilo on ohi tuolla Oulussa ja pohjoisemmassa. Siellä aurinko on jo noussut. Mutta jos haluaa tuota Marsia tiirailla, niin huomisaamuna sitten kannattaa laittaa kello soimaan ennen auringon nousua. Siellä itäisellä taivaalla se Mars jossain luuraa ja sitten myös Merkurius, sekin näkyy elokuun alussa itäkoillisella taivaalla ennen auringon nousua. Tämmöisiä tietoja tarjoili Tähdet ja avaruuslehti. Auringon noususta muuten vielä Helsingissä siis 4.55 aurinko nousee, Oulussa se on noussut 4.08 ja Utsjoella kello 2.23. Ja päivän pituus sen kaltainen, että Helsingissä aurinko laskee 21.57, Oulussa 22.38 ja Utsjoella 0.05.

0: siinä uutta musiikkia artistilta nimeltä Lizzo, Don't Make Me Love You. Kello on 4.49. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula täällä tänään torstaina 30. päivä heinäkuuta on tänään ja tuossa ollaan viestitelty kuuntelijoiden kanssa tuosta täysikuusta. Osa on kertonut nukkuneensa erittäin huonosti viime yönä ja toiset puolestaan sanovat, että täysikuu ei vaikuta mitenkään. Ja että jos unet ovat huonot, niin ne voivat olla sitä täysikuulla tai ilman. Itse ihmettelin sitä, että mitä tapahtui sille varvastossujen omistajalle, joka oli jättänyt ne hienot varvastossunsa siihen takapihan kujalle tuossa jo useampi päivä sitten. Ja siinä ne olivat monta päivää ja nyt sitten aamulla kun tulin tänne töihin, niin ne oli kadonneet ja tietysti mielikuvitus lähti heti laukkaamaan ja ajattelin, että onko tässä nyt tapahtunut jotain mystistä täysikuun aikaan. Varvastossut ovat kadonneet sinne, minne sen niiden omistajakin, mutta yksi kuuntelija laittaa viestiä ja palauttaa minut maan pinnalle ja sanoo, että luultavasti se varvastossujen omistaja ei ollut kadonnut mihinkään, ei ainakaan sinne lentävään lautaseen, jota tässä ehdottelin, vaan tossut, ne oli kadonneet omistajalta. Ja hän kirjoittaa tässä viestissä, että yksi yleisimmistä tavoista hukata tavaroita on jättää ne hetkeksi auton katolle tai vastaavaan paikkaan, josta ne sitten tippuvat, minne tippuvat. Ja näinhän se homma varmasti oikeasti on mennyt, että ne on olleet siellä jossain ehkä just auton katolla ja tippuneet siihen keskelle sitä kujaa. Ja sitten joku on laittanut ne siihen aidan viereen somasti vierekkäin, ettei autot aja päältä.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Näin se on, että useimmille asioille löytyy jokin looginen selitys. Haaveet kaatuu. Laulaa tässä Jore Marjaranta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 4 minuutin päästä Heikki Lukimaa toimittaa meille tuoreet Yle-uutiset. Ennen sitä soi vielä Westerinen yhtyeineen ja

0: Venäjän iskut ovat surmaaneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä on käyttänyt yön iskuissaan ballistisia ohjuksia. Klitschko sanoi, että ympäri kaupunkia on syttynyt tulipaloja. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Yhdysvallat on jälleen tehnyt uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan kyseessä on vastaus iskuihin, joita Iran kohdisti eilen Lähi-idässä olevia yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Presidentti Trump sanoi aiemmin Fox Newsille Yhdysvaltain aikovan kostaa Iranin iskut. Yhdysvallat iskee nyt ensimmäistä kertaa Iranin maaperälle lähes viikkoon. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, kirjoittaa WWF. Suomen MM-ralli käynnistyy Jyväskylässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa, kun Jyväskylässä ajetaan MM-rallia 75. kertaa. Sää selkenee myös Lapissa, muualla maassa sää on poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Iltapäivällä maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi kuitenkin paikoin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5. Hyvää varhaista huomenta. Radio Suomesta toivottaa Mia Sivula.

0: Tehdään jotain kaunista, lauloi Happoradio. Tehdään jotain kaunista on muuten aika ihana ehdotus ja sopii aika moneen hetkeen, vaikka tämmöiseen varhaiseen aamuun, jos sitä vaikka laittaisi sen aamukahvin johonkin semmoiseen somaan kupposeen ja istuisi sitten parvekkeelle sitä juomaan, vaikka silmät kiinni. Siinä olisi aika kaunis hetki. Tai sitten jos siinä aamukahvipöydän toisella puolella istuu joku itselle tärkeä ihminen, niin voisihan sitä käydä vähän pussaamassa ja sanoa, että oot tärkeä ja ihana.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Kello on nyt siis 7 minuuttia yli aamu 5 torstaista varhaisaamua. Jatkamme tässä yhdessä 6 saakka suht rauhallisissa tunnelmissa. Oma veikkaus on, että valtaosalla ihmisistä ei ole tähän kelloaikaan mikään tulenpalava hoppu. Tuossa 6 jälkeen tahti sitten kiihtyy, kun aamua jatkaa Salaspuro ja Ylönen. Pirkkalainen on karannut tuonne Jyväskylän suuntaan MM-ralleihin. Ne nimittäin alkaa tänään ja jatkuu sunnuntaihin saakka. Tuota Jyväskylän MM-rallia voit seurata Yle Areenasta. Ralliradio käynnistyy tänään aamulla 8:30, kun Ruuhimäessä ajetaan testi erikoiskoe. Ja tuolta Yle Areenasta voit sitten seurata tuota MM-rallia. Ja oliko se niin, että siellä on myös semmoinen striimi? Se täytyy tarkistaa vielä.

Siinä Lady Marmalade ja La Belle. Kyllä vaan, Ralli Radio on seurattavissa myös videostriiminä Yle Areenassa ja Ralli Radiota voi siis myös kuunnella Yle Areenassa ja tietenkin tuolla Jyväskylän seuduilla ja lähikunnissa sitten myös ihan tavallisesta radiosta. Ralli Radion juontaa Radio Suomesta tutut Sanna Pirkkalainen ja Aki Laine ja sitten siellä on asiantuntijana Jari-Matti Latvala ensimmäistä kertaa. Jari-Matti Latvalan kartanlukijana ollut Miikka Antila, joka on siis ensimmäistä kertaa nyt asiantuntijana mukana. Ja erikoiskokeilla sitten reporttereina ovat Riku Salminen, Mikke Suopuro ja Joni Pakarinen. Sitten siellä on liikkuvana reporterina Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki. Ja sitten vielä tuossa rallien etkolähetyksissä ääneen pääsevät Anu Rummukainen ja Ari Velling. Ja Ralli Radiota, jos seuraat Yle Areenassa, niin siihen lähetykseen voi sitten myös osallistua chatin välityksellä. Ja uusi juttu tuolla Yle Areenassa on se, että noiden autojen matkaa tuolla rallikisassa voi sitten seurata myös tuommoisen GPS-seurannan myötä. Eli kaikki ne liikkeet, mitä autot tuolla rallireitillä tekevät, niin näkyvät sitten reaaliajassa Yle Areenassa. Ja tietenkin Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla sitten tuota rallia seurataan hetki hetkeltä ja Ylen live-seurannasta löytyy sitten myös ne kaikkein tärkeimmät ja kiinnostavimmat klipit. Eli Ralli Radio, se siis alkaa tänään ja sanoin tuossa aikaisemmin, että 8.30, niin 8.07 alkaa jo tuo tämän aamun lähetys ja kestää tuonne 10:30 saakka ja illalla sitten lisää tavaraa ja sunnuntaihin saakka kestää nuo Jyväskylän MM-rallit.

0: Potilas.
1: Sinä Arttu Viskari ja tuntematon potilas.

Sinne katoaa Sting, Englishman in New York. Tulevana viikonloppuna Suomessa kilpailee siis korkealla tasolla sekä hevosvoimia että sitten ihan oikeita hevosia. Jyväskylässä alkaa siis nuo MM-rallit tänään ja Tampereen ja Ylöjärven risteyksessä olevassa Teivossa puolestaan ravataan viikonloppuna kuninkuusravit. Aika erilaisia urheilijoita on siis liikkeellä. Toiset ajaa ralliautoa niin lujaa kuin sielu sietää ja toisessa kilpailijat on sitten jalostusarvosteltuja Suomen hevosoriita ja tammoja, jotka sitten pinkoo pitkin ravirataa. Jos tuolta Teivolta ja tuolta Jyväskylästä tulisi nyt semmoinen ehdotus, että tuuppa Miia nyt tänne katsomaan näitä kisoja, niin pääset kyytiin, niin en ole ihan varma, että kumpaan kyytiin sitä mieluummin sitten nousisi. Olisiko se ralliauto vai nuo ravikärryt? Pitäisi vähän pohtia. Ainakin se ralliauto menisi nopeampaa perille, mutta itseni tuntien luulen, että saattaisi tulla välillä vähän huono olo. Ja noissa ravikärryissä sitten voisi olla se hyvä puoli, että niissä ehkä voisi katsella vähän niin kuin maisemia sille rauhassa. Tai sitten ei.

0: J. Karjalainen, Tule kesäyö. Löysin Ylen taannoisen jutun liittyen kuninkuusraveihin ja tässä jutussa kerrotaan, että tuommoisen huipputason Suomen hevosen vauhti on parhaimmillaan 40-50 kilometriä tunnissa. Eli kyllä se aikamoista vauhtia pinkoo se hevonenkin, jos ralliautot ajavat lujaa. Ylen verkkosivulta löytyi myös juttu noista viime vuoden kuninkuusraveista, jotka ravattiin Oulun Äimärautiolla. Ja tuossa jutussa kerrotaan, että hevonen helteisenä päivänä kisoissa saattaa juoda jopa 100 litraa vettä. Ja siihen sekaan sitten heitetään välillä elektrolyyttejä tai kourallinen suolaa. Ja yhtä kilpailupäivää varten hevoselle on varattu 10-15 kiloa kuivaa heinää ja iso säkki porkkanoita. Tänä vuonna nuo kuninkuusravit ravataan siis tulevana viikonloppuna tuolla Tampereen ja Ylöjärven risteyksessä olevassa Teivossa. Siellä siis ravit ja nyt sitten ainakin tälle päivälle on luvattu tämmöistä hyvinkin lämpöistä säätä. Oliko niin, että jopa 27 asteeseen voi lämpöasteet nousta tänään Suomessa ja jos nyt sitten tulevasta viikonlopusta tulee lämmin, niin varmasti aika paljon väliä on sillä, millainen sää tuolla Teivossa on. Hevosille on helpompi juosta, jos ei ole hirveän kuumaa. En tiedä, onko noille ralliautoille niin kauheasti väliä siellä Jyväskylässä, että onko ulkona 18 astetta vai 28 astetta. Ehkä se kuljettaja saattaa olla vähän kuumissaan autossa, mutta ei tietenkään samaan tapaan kuin ravihevonen. Mutta kyllä se niin on, että noissa ravikilpailuissa niin siellä on tietenkin eläinlääkärit paikalla ja kilpailuja varten tehdään tietenkin paljon järjestelyjä, jotta sitten taataan hevosille semmoiset hyvät olosuhteet, varjoa ja vettä ja viilennystä, jos on oikein kuuma.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Tänään torstaina siis on luvassa poutaista ja selkeää ja puolipilvistä säätä eri puolille Suomea, länsiosassa ja Länsi-Lapissa. Voi tulla paikoin sade- ja ukkoskuuroja tänään, mutta muutoin lämpöasteet on tänään tuossa 19 ja 26 asteen välillä.

uutta musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa kaksikolta Vesala ja Olavi Uusivirta. Tuon kappaleen nimi on Kipeä. Kello on nyt 5.34. Hyvää huomenta!

Sinä Niilo, viimeiseen tanssiin. Tuossa kappaleessa mukana myös Juno. Lueskelin tuossa eilisillan juttuja osoitteesta yle.fi ja siellä on juttu tuommoisesta aika yllättävästäkin löydöstä Italiasta. Nimittäin Firenzen vanhan luostarin arkistoista on löytynyt resepti, joka on ollut siellä piilossa yli 100 vuotta. Ja tämä resepti saattaa vähän muistuttaa Coca-Colan varhaista esi-isää. Tuossa munkkien valmistamassa juomassa on nimittäin mukana kokalehtiä ja kolapähkinää, eli just niitä samoja aineksia, joita myöhemmin sitten käytettiin Coca-Colassa, jonka kehitti yhdysvaltalainen apteekkari John Pemberton. Ja nyt sitten tuon Firenzen löydön ja sitten tämän apteekkarin reseptin välillä olevaa yhteyttä ei nyt ole ihan varmaksi pystytty osoittamaan, mutta joka tapauksessa on herännyt tuolla Italiassa nyt vähän sellainen ajatus, että voisiko ne kokiksen juuret sittenkin olla tuolla Firenzessä Italiassa sen sijaan, että ne olisi tuolla Yhdysvalloissa. Tuossa Ylen verkkosivussa kerrotaan, että resepti löytyi, kun luostarin vanhaa apteekin arkistoa järjestettiin. Ja tuossa reseptissä sanotaan, että tämä eliksiiri auttaa muun muassa väsymykseen, päänsärkyyn ja uupumukseen. Eli silloin jo on osattu valmistaa 100 vuotta sitten eräänlaista energiajuomaa.

0: Radio Suomi.
1: Tuli vielä mieleen ne kuninkuusravit, jos siellä hevoset juovat päivän aikana 100 litraa vettä, niin mitähän ne rallikuskit sitten juovat ja pystyvätkö he juomaan ylipäänsä mitään sen kisan aikana? Jaana laittoi viestiä studioon WhatsAppin kautta ja sanoi, että ralliautoissa ei ole ilmastointia ja niissä nousee sisätiloissa lämmöt tosi koviksi. Ja jos ulkona on 28 astetta, niin se on kyllä kuskille aikamoinen sauna. Ja kova suoritus ja fyysinen rasite ajaa 8 erikoiskoetta niissä lämmöissä. Ehkä siinä välillä sitten voi ottaa hyrppäisyn Coca-Colaa. Boston tässä. More than a feeling.

Siinä Boston ja More Than a Feeling. 30. heinäkuuta on tänään ja tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, näin on kertonut luonnonsuojelujärjestö WWF. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa koko vuodessa. Eli jos tämmöistä nykyistä kulutusta haluttaisiin ylläpitää, niin tarvittaisiin 1,73 maapalloa. Ja yksi meillä kuitenkin on, ja onneksi monessa Euroopan maassakin on tehty paljon toimia kulutuksen leikkaamiseksi. Alankomaissa esimerkiksi tuommoisten ihan tietoisten päätösten myötä luonnonvarojen kulutus on saatu laskemaan vuosikymmenessä kolmanneksen. Se on aika paljon ja Suomessakin varmasti ryhdistäytymistä täytyisi tehdä. Suomi nimittäin on asukasta kohden laskettuna yksi kaikkein kovimmista synnintekijöistä. Meillä tuo ylikulutuspäivä oli jo aprillipäivänä eli huhtikuun ensimmäisenä.

se oli Jona, kappaleen nimi Irti. Nyt kello tulee 5.50 ja on aika kertoa säätietoja merenkulkijoille. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen seläne ulottuu etelästä Suomeen. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen ulottuu puolestaan Pohjois-Atlantilta Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounanpuoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-5, illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6, iltapäivästä alkaen 7-11, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 6-9, illasta alkaen 9-13, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-8, iltayöstä alkaen 7-11, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa etelänpuoleista tuulta 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten saa rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 18 kilometriä. Harmaja 16, länsi 3, selkeää 20. Uuttö 17, etelä 4, selkeää 21. Nyham 17, etelä-lounas 7, puolipilvistä 20. Isokari 16, Etelä-Kaakko 7, Utua 10. Selkrynd 14, tuulitiedot puuttuvat, puolipilvistä näkyvyyttä 17 kilometriä. Palassaaret 15, Etelä-Kaakko 5, Tankkar 12, Etelä-Kaakko 3, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 14, tuuli etelä-lounaasta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 31, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 27, Vaasa ja Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 19, Turku plus 15, Föglö plus 17, Hanko plus 16, Helsinki plus 13, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 16 senttimetriä.

Blinding Lights, The Weeknd. Salaspuro ja Ylönen kuopivat jo tuolla oven takana urassaan. Haluavat tulla studioon jatkamaan tätä Radio Suomen aamua. Seuraavat 2 tuntia heti kello 6 uutisten jälkeen. Kello tulee siis pian 6 ja ennen uutisia soi vielä Eerinin kappale Ei taida tietää

0: Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä käytti iskuissa ballistisia aseita. Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov kertoi tilanteesta yöllä Kiovan kotinsa maanalaisesta parkkihallista.
1: Kiovan kotini maanalainen parkkipaikka on tällä hetkellä erittäin täynnä. Ihmisiä lattioilla, patioilla ja autoissa. Kiovassa on meneillään laaja ilmaisku ja ensimmäiset räjähdykset tulivat ennustetusti kello 1 jälkeen. Venäjä voi iskeä jopa yli 100 ohjuksella sekä lukemattomilla drooneilla yön aikana ja ihmisiä kehotetaan pysymään pommisuojista aamun saakka.
0: Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin hyökkäyksiin amerikkalaisjoukkoja vastaan. Presidentti Donald Trump sanoi jo aiemmin, että Yhdysvallat aikoo kostaa Iranin hyökkäykset. Yhdysvallat teki aiemmin tässä kuussa sotilaallisia iskuja Iraniin 2 viikon ajan, mutta tilanne ehti jo rauhoittua viime viikon lopulla. Ranskassa Bordeaux'n alueella riehuva maastopalo on pysynyt aisoissa korkeista lämpötiloista huolimatta. Espanjassa ja Kreikassa maastopalot sen sijaan yhä leviävät. Kreikassa 3 pelastajaa on kuollut sammutustöissä. Maastopaloja on syttynyt Manner-Kreikan lisäksi Kreetan ja Lesboksen saarilla. Espanjan luoteisosassa Zamoran maakunnassa viranomaiset ovat antaneet evakuointimääräyksen 6 kaupungille ja kehottaneet 100 ihmisiä suojautumaan sisätiloihin. Japanin maanjäristyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 17, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaiset kertovat myös useista ihmisistä, joiden tilanne on vakava. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja. YK:n turvallisuusneuvosto aloittaa tänään keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopussa. Kelan päätös lopettaa tämän kuun alussa tiettyjen lääkkeiden korvaaminen ja kulujen siirtäminen hyvinvointialueille on herättänyt etenkin syöpäjärjestöissä huolta siitä, joutuvatko potilaat eriarvoiseen asemaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kyseessä on vain rahoittajiin kohdistuva muutos, jonka ei pitäisi vaikuttaa siihen, saako potilas lääkehoitoa vai ei. Lääkintöneuvos Vesa Jormanainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
2: On haluttu Kelan puolelta ottaa tässä huomioon se, että mikä on hoitopaikka. Että onko se yksityinen vai onko se julkinen. Sairausvakuutuslainsäädäntö ei salli Kelan maksavan sairausvakuutuskorvauksia julkiselle puolelle.
3: Potilaillehan tämä näyttäytyy sillä lailla, että tässä nämä niin kuin toimijat, Kela, hyvinvointialueet ja anteeksi nyt Vesa STM, että toimijat ei olisi keskustellut ollenkaan tästä asiasta, vaan se keskustelu käydään julkisesti lehtien sivuilla.
0: Näin sanoi Suomen syöpäpotilaat yhdistyksen toiminnanjohtaja Jenni Tamminen Sirkiä. Suomen MM-ralli käynnistyy tänään Jyväskylässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa, kun Jyväskylässä ajetaan MM-rallia 75. kertaa. Ja lopuksi vielä säätietoja. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ydin lämpötila on 21-26 astetta, Lapissa 18-24.
4: Suvi Vesalainen toimitti kello 6 uutiset ja kun ne päättyvät, kello on 6.05.
5: Radio Suomen aamu.
4: No sitähän se tarkoittaa. Radio Suomen aamu, torstai. Kata Salaspuro, Matti Ylönen täällä. Hyvää huomenta.
5: Oikein hyvää huomenta. Heinäkuun viimeinen torstai, tämän viikon viimeinen torstai ja myös paras.
4: Se vasta toivoa täynnä onkin.
5: Kyllä.
4: Kuulinko tuossa sääennustuksessa jopa lämpötilan 26?
5: Taisit kuulla, koska nyt kun mä katson sääkarttoja, niin aurinkoa näkyy siis ihan oikeastaan kautta maan.
4: Joo, ja huomenna pitäisi taas rytistä.
5: Sääpuhetta,
4: sitä ihminen kaipaa. Sitä on tässä lähetyksessä luvassa myös tuossa puolen tunnin kuluttua, kun meteorologi Elias Paakkanen liittyy seuraamme. Mutta liity sinäkin, tai olet jo liittynyt. Kiitos siitä, tervetuloa mukaan. Näitä tämän viikon luonnon uutisia on ollut se, että yötön yö päättyi Utsjoen korkeudella tässä tällä viikolla. Ja nyt kun katsoo näitä nousuja laskuaikoja, niin nyt se tavallaan se kiihtyvä vauhti vaan jatkuu sillä, että kuinka nopeasti sitten tavallaan se valoisa aika vähenee. Toki sitä on vielä yli 20 tuntia vuorokaudessa, mutta silti se vähenee noin 20 minuuttia päivässä.
5: Se muutos on aika dramaattinen, kun on täällä etelässä tottunut siihen, että se on vähän semmoista hiipivää ja sitten yhtenä iltana sä huomaat, että hups, nyt onkin jo pimeätä tähän kelloaikaan. Niin tuolla se ei kyllä tule varmasti salaa, kun se tulee tolleen 20 minuuttia kerrallaan luikkien.
4: Silloin kun juhannusta lähestyttiin, että vuoden valoisinta aikaa, niin silloin joku sen hyvin kuvainnollista tavalla, että pitää kuvitella, että maailma on niin kuin, vähän niin kuin heiluri, että mitä lähemmäksi tullaan sitä lakipistettä tai sitä kaikkein valoisinta tai pimeintä aikaa, niin se vauhti hidastuu. Mutta sitten kun lähtee heiluri takaisinpäin, niin sitten se vauhti myös kiihtyy
5: totta.
4: Siinä.
5: Totta, joo, silleen päin se toimii tietysti.
4: Pitää laittaa mittakaavaa, ihmisen kokoisen mittakaavaa, niin avaruuden asiat.
5: Kyllä, Kaamukseen onneksi vielä matkaa ihan rutkasti.
4: Ja elokuunkin vielä edessä.
5: Niinpä, elokuun samettiset yöt.
4: Niitäpä odotellessa. Hiekkaa maailman rattaisiin tarjoaa Apulanta tähän aamuun. Radio Suomen aamu kello 8 saakka. Mukava, kun sinäkin olet siellä.

Yle Uutiset kello 6 toimittajana Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt jälleen yöllä ohjusiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Venäjän tekemissä iskuissa on kuollut ainakin yksi ihminen. Asiasta kertoo Kiovan sotilashallinto.

0: Apulanta ja Hiekka soi Radio Suomen aamussa, kun kello on 6.11. Ja tämän aamun varhainen kulkija on saattanut todistaa hienoa näkyä. Pellon ylle leijäilevä usva tai jostain jokijoesta tai vesistä nouseva usva, nouseva aurinko ja täysi kuu. Kaikki siinä samassa kuvassa. Ja nyt jos tämän saisi tästä talteen, niin joku voisi tämmöistä taulusta vaikka vähän maksaa.
1: Niinpä, ja sitten jos siihen saisi vielä sen tuoksun vangittua, sen kesäaamujen jäljittelemättömän tuoksun.
0: Ai että, siinä meille on business.
1: Kyllä.
0: Mutta koska kesäloma on vain kaukainen muisto takana, nyt siis ensimmäistä viikkoa takaisin töissä, niin tulee nyt tässä vaiheessa myöskin katsottua, että mitä sitä lomalla tuli tehtyä. Ensinnäkin, tuliko elettyä yli varansa, varojensa, koska siihen yleensä saattaa olla ihminen taipuvainen silloin, kun on lomaretkellä, reissulla. Katsotaan, no ei se, kerranhan sitä täällä vaan eletään ja sitten mennään ja kohta kirskahtaa kortti ja sitten ota sieltä visan puolelta, että siellä on vielä paalua jäljellä. No niitä laskuja maksellaan sitten myöhemmin, mutta jos katsotaan maailman mittakaavassa ja luonnonvarojen kannalta, niin tänään on niiden kannalta oleellinen päivä.
1: Kyllä vaan, siis luonnonsuojelujärjestö WWF tiedottaa, että tänään torstaina 30. heinäkuuta on maailman ylikulutuspäivä. Se tarkoittaa siis sitä, että ihmiskunnan tälle vuodelle käytettävissä olevat luonnonvarat on nyt tässä kohtaa kulutettu ja sitten loppuvuosi, niin se menee visan puolelle.
0: Joo, se menee sitten sinne velkataakkaan ja ehkä myöhempien sukupolvien maksettavaksi. Tämä laskentatapa muuttuu vuosittain. Tässä on taustalla muun muassa Global Footprint Network-järjestö, torontolainen Yorkin yliopisto, ja ne laskee tätä YK:n eri järjestöjen tarjoamaa dataa. Se pikkusena muuttuu vuosittain, joten tämä ei ole ihan aina vertailukelpoista, mutta tämän nykyisen kaltaisen kulutuksen ylläpito vaatisi 1,73 maapalloa.
1: Eli melkein kaksi. Sitä sopii niin kuin miettiä. Ja siis tietysti kun täällä pohjoisessa elellään, niin me kuulutaan valitettavasti konnien joukkoon. Me ollaan yksi maailman suurimmista ylikuluttajista täällä Suomessa. Ja Suomen ylikulutuspäivähän oli jo huhtikuun alussa tänä vuonna.
0: Se liittyy varmaan aika pitkälti tuon lämmityksen totta takia. Kai. Täällä pitää ihmisarvoiset elinolot saada paukkupakkasillakin ja muuta. Ja toki pitkät etäisyydet, laajat liikkuvuudet, niin silloinhan autoilu ynnä muu siihen vaikuttaa.
1: Joo. WWF Suomi sanoo, että Suomen korkea sijoitus johtuu ennen kaikkea metsien suurista hakkuumääristä, eläinperäisen ruoan liiallisesta kuluttamisesta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja tietysti nämä fossiiliset liittyy juuri mainitsemiin lämmitykseen ja kulkemiseen.
0: Mutta on siinä semmoista, niin kuin esimerkiksi tuo mitä me syömme, niin sillä voisi vaikuttaa hyvin paljon. Totta kai meillä tää semmoisessa maassa, missä on monta kuukautta, että mikään ei kasva, eli kaikki tavallaan pitää myöskin tänne tuoda. Tai jos kasvatetaan, niin sekin on energiasyöppä, kun pitää kasvihuoneita lämmittää ja valaista ja kastella ja muuta. Että ei tässä niinku maantieteelle emme mitään voi.
1: Ei, eikä nämä tietenkään ole siis yksinkertaisia, mutta se on hyvä tiedostaa, että missä mennään. Nimittäin useat Euroopan maat, esimerkiksi Saksa, Norja ja Tanska, Norjassa nyt niinku ehkä vielä ankarammat luonnonolosuhteet kuin täällä, niin ne on onnistuneet pienentämään tätä ekologista jalanjälkeään. Ja korkean kulutuksen maista vauhdikkaimman muutoksen on tehnyt Alankomaat. Se on leikannut luonnonvarojen kulutuksestaan vuosikymmenessä noin kolmanneksen. Ja tähän on syynä esimerkiksi fossiilipäästöjen hinnoittelu.
0: Joo, tässä WWF:n suojeluneuvonantaja Jussi Nikula kertoo, että kun laitetaan luontohaittojen aiheuttamiselle hinta, niin silloin ihmisetkin voivat äänestää sitten valinnoillaan. Just eilen vai toissapäivänä puhuttiin siitä, että kun muovikassien hinta oli Lidlissä noussut 39-59 senttiin, niin niiden myynti oli romahtanut. Niin. Ja normaalisti ihan kauppa olisi sillä tavalla, että voi ei myynti romahti, mutta nyt siellä oli vaan, että ilahduttavaa. Näin tämän pitikin mennä.
1: Niin, mutta tästä just puhuin eilenkin, että kyllähän niin kuin tollahan hinnoittelulla pystytään todella voimakkaasti ohjailemaan sitä kuluttajan käytöstä. Et kyllähän se tiedetään, että yksilön selkäranka on ensinnäkin hauras ja taipuvainen, ja toki se on myös siis vaan yksilön. Eli sen takia niin kuin näillä yrityksillä ja liikkeillä on se suurin valta.
0: Pieni porkkanhan olisi aina hyvä, koska visuna miehenhän tekee sen, että jos joku kauppa nyt vaikka lupaisi, että okei, 5% loppusummasta alennusta, jos tuot oman kestokassin. Joku tämmöinen. Niin. Okei, se on aika paljon se 5%, jos ostaa paljon, mutta toisaalta se voisi olla joku kampanja, millä saataisiin tämmöinen. Ihan vaan tuli nyt hakematta mieleen tässä, että voisi vaikka ehdottaa. Saa se olla 10%, kempanen vastaan. Samae Koskiselta uutta musiikkia on ilmestynyt tänä kesänä ja se kuuluu tässä. Tämä laulu on nimeltään Maaseudun ihminen.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen, ja onpa hän itsekin sellainen, jätti jokunen aika sitten kaupungin pölyttääkseen ja nyt asustaa vanhaa hirsitaloa jossain päin kesäistä Suomea.
1: Ilmanko se onkin niin omakohtaisen tuntuisi, että noi lyriikat, että sai muuttaa äänestyskäyttäytymistä takia ja kaikkea tämmöistä.
0: Ja ymmärtääkseni osa tästä ainakin näistä kappaleistakin hän myös tekee tuolla nykyisessä kotipaikassaan. Vanha hirsitalo, niin siellä sitä kelpaa. Ne on hyvät soundit niissä yleensä.
1: Joo, lämmin ja orgaaninen tuntu. Nyt on paljon ollut puhetta näistä Alvar Aallon tai Aaltojen suunnittelutoimistojen tekemistä projekteista liittyen tietysti näihin Unescon maailmanperintökohteisiin. Älyttömän kiinnostava juttu ilmestynyt Ylellä eilen illalla yksityiskohdista, jotka liittyy just näihin uusiin maailmanperintökohteisiin.
0: Yksi näistä listalla olevista paikoista on tämä Seinäjoen Aaltokeskus, jossa muun muassa sitten sijaitsee tämä Seinäjoen kirkko, eikö se ole siinä samassa yhteydessä?
1: Väitetään, joo.
0: Lakeuden ristiksi kirkkoa kai kutsutaan, niin sitä nyt ei välttämättä peruskävijä huomaa, mutta kun lattialle laittaa koripallon, niin kuin kaikki kirkon lattialle laittaa, niin se lähtee pyörimään. Nimittäin se lattia on, se on kalteva. Joo. Lakeuden ristin kirkko, se lattia viettää alttarille päin.
1: Joo, ja aika reilusti vielä. 13 senttimetriä kaikkiaan tuo pudotus, mutta jännästi just sinne alttarin suuntaan. Tässä on ilmeisesti taustalla se, että alun perin oli suunniteltu niin, että kirkon päädyssä olevat pääomet piti saada avattua kokonaan sivuille, jolloin sitten sinne olisi saatu kaltevaksi pengerätyltä pihalta 2000 lisäpaikkaa sinne kirkkoon.
0: Joo, ja kun tämä käytävä on 47 metriä pitkä ja se putoaa siinä matkalla, niin se alttari on siis 60 senttiä alempana kuin eteisen suuaukko. Eli siinä olisi tämmöinen meikäläisen...
1: Ei kun niin, aivan, mä laskin väärästä kohtaa. Joo, no niin.
0: Meikäläisen niin kuin tynnyrivartalolla varustettu mies kaatuu siellä yläpäässä, niin kohta löytää itsensä ehtoolliselta. Tai pahimmassa tapauksessa vihkiparin jaloista.
1: Joo, nämä on siis muutenkin erokkaita, nimittäin tuonne Paimion parantolaan, joka on valmistunut vuonna 1933, ja siellä hoidettiin siis keuhkotautipotilaita. Niin ajatuksena, että saadaan mahdollisimman rauhallinen ympäristö näille toipilaille, niin sinne on rakennettu tuommoinen hiljainen pesuallas.
0: Siinä vesi putoaa siis oikeassa kulmassa posliiniin niin, että se ei häiritse ehkä siinä verhon takana olevaa toista potilasta, vaan voi vähän niin kuin hiljaisesti vaan vaikka pesasta kädet. Mm. Ja siihen aikaan, kun Alvar Aalto tuota Paimion parantolaa suunnitteli, hän kertoi itsekin olleensa vähän sairaana ja jotenkin tajusi siinä vaiheessa, että jos olen ymmärtänyt oikein, niin Paimion parantolassa ikkunatkin on aika matalalla tai semmoisella tasolla, että vuoteessa oli ja näkee ulos.
1: Niin just. Siis ne on oikeasti pieniä ratkaisuja, mutta ne on tosi isoja siinä kohtaa, kun olet sen vuoteen vankina.
0: Se on totta. Ja jos olette yhtään skeitti-ihmisiä, tiedätte, kun skeittarit lähtee poolille, joka on siis uima-allas, niin senkin isänä tavallaan pidetään Alvar Aaltoa, koska hän suunnitteli tämmöisiä pisaranmuotoisia uima-altaita, ja kun ne Yhdysvalloissa sitten jossain vaiheessa jäivät tyhjilleen, niin rullalautailijat löysivät ne. Ne on myöskin pohjaltaan semmoisia kuperia, että ne ei ole semmoisia laatikoita, vaan pisaranmallisia myös pohjastaan. Ja sellainenkin muun muassa löytyy Villa Mairea esitellä. Yksi näistä maailman perintökohdelistauksen aallon kohteista, niin sielläkin tällainen pisaran, tai ei tule pisaran muotoinen, mutta tuommoinen vähän pyöreän muotoinen uima-alas on pihassa.
1: Niin, munuaisen muotoinen sanaa käytetään jutussa ja, siis, ja heijastaa vielä siis tuon päätalon tyyneen pintaansa, niin onhan se, siitä niin kuin syntyy aika sellainen jännittävä moniulotteinen kokonaisuus.
0: Mutta jos vielä palataan tuohon Aaltokeskukseen, josta ensimmäisenä puhuimme, niin väittäisin, tuntematta kaikkia maailmanperintökohteen paikkoja. Okei, voi olla jotain vanhoja linnoja tai muita, mutta sieltä löytyy myös putka, koska siellä istutaan myös käräjiä tuossa Aaltokeskuksessa, niin ennen kuin sieltä esimerkiksi jostain säilöstä joku tuodaan saliin, niin pitää olla putka välissä ja siellä sitten ihminen odottaa, että hänet kutsutaan käsittelyyn. Ja tämmöinen putka sieltä edelleen löytyy ja tänään itse asiassa Seinäjoen Aaltokeskuksessa järjestetään tällainen vähän niin kuin salaisten tilojen kiertokävely.
1: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä on, siis näitä on ollut kaksi kesän aikana. Edellinen on ollut kesäkuun alussa ja toinen on nyt. Niin musta olisi hauska nähdä tilastot siitä, että kuinka paljon enemmän sinne on nyt tulijoita tämän jälkeen, kun nämä Unescon maailmanperintökohteet on julkistettu ja Aalto on jälleen pinnalla enemmän kuin ehkä vuosikymmeniin.
0: Se voi olla, että tämä opastettu kierros myydään aika äkkiä täyteen, mutta niitä pystyy ryhmille kai ihmiset tilaamaan itse asiassa koska haluaa vaan. Ja silloin päästään tutustumaan näihin salaisiin paikkoihin, kuten tuossa äsken mainittuun putkaan tai vaikkapa käräjäsaliin ja kierroksen päätteeksi, jos sää niin sallii, niin on mahdollista käydä myös siellä Lakeuden ristin tornissa.
1: Sieltä näkee muuten varmaan pitkällä.
0: Onko sinne pantu hissiä vai pitääkö kiivetä?
1: Varmaan pitää kiivetä, aina pitää.
0: Tai jos on duutsu, niin meni helikopterilla sinne.
1: No sekin.
0: No niin.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Muska, Elton Johnin laulukirjan kimpussa, Krokotiili Rock.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä. Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut, ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole vielä
3: se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.

0: Maggie Riley, tai Mackie Relli, niin kuin meillä päin sanottiin silloin, kun englanti oli vielä haussa se kieli. Every Time We Touch soi siinä. Kello on tuota pikaa 6.33. Tämä on Radio Suomen aamu. Katasalaspro, Matti Ylönen täällä päässä. Elämme torstaita, 30. päivä heinäkuuta, Astan nimipäivä ja heinäkuukin siis kohta käyty läpi.
1: Otetaanko pientä uutiskatsausta tähän väliin?
0: No ilman muuta. Mitä on tapahtunut sillä aikaa, kun olemme olleet mahan vieressä pötköllä?
1: YK:n turvallisuusneuvoston on määrä aloittaa tänään keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, ettei yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä käytä veto-oikeuttaan. Ja näitä pysyviä jäseniä ovat siis Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. Ja uuden pääsihteerin on siis määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä tämän vuoden lopussa.
0: Aika lyhyt rekry. Vois kuvitella, että noinkin tavallaan vaikutusvaltainen ja esiintyvä, esillä oleva ihminen, niin kuin YK:n pääsihteeri on, niin tässä ei ole alle puoli vuotta aikaa.
1: Onkohan tuohonkin sellaiset psykologiset testit, joissa pitää valita itseään eniten kuvaava väittämä? Ja...
0: Jos olisin taidemaalari, niin maalaisin kukkia. Mutta tässä nyt tulee vaan se mieleen, että taas pitää opetella uusi, todennäköisesti joku vaikea nimi. Antonio Guterres on monta vuotta ollut semmoinen synonyymi YK:n pääsihteeriydelle.
1: Joo, se on ollut kohtalaisen helppo kuitenkin, mutta sitten on taas aikaa opetella.
0: Tänään se alkaa siis se keskustelu siellä. Tässä nyt on viime päivinä uutiset ja luontouutiset varsinkin keskittyneet tuohon Ranskaan ja Espanjaan, jossa riehuu metsäpaloja. Niihin ei nyt mitään suurta helpotusta säiden puolesta ilmeisesti ole tulossa, mutta kylläpä sitä muuallakin säät ja luonnonilmiöt runtelevat.
1: Ainakin 5 ihmistä on nimittäin kuollut Brasiliassa eilen keskiviikkona voimakkaiden myrskytuulen puuskien aiheutettua kaaosta Rio de Janeirossa ja osissa São Paulon osavaltiota. Myrskytuulen nopeus on ollut jopa 27 metriä sekunnissa ja se on iskenyt kaupunkiin yllättäen juuri ennen ruuhkaa aikaa paikallista aikaa. Pelastuslaitoksen mukaan siellä tuulen puuskat kaatoivat yli 90 puuta ja tuhansia ihmisiä oli jäänyt jumiin, kun kaikki kolme metrolinjaa ovat pysähtyneet ihan tyyten. Ja lisäksi sähkökatkoja sitten myrsky on aiheuttanut myöskin osissa kaupunkia. Ja tosiaan suurimmat ongelmat on syntyneet juuri tästä äkillisyydestä.
0: Niin, kesken kuuman päivä iskee mereltä niin sanottu kylmä rintama ja siitä nämä sitten syntyy. No täällä kotimaassa, kuten varmaan tiedätte, Suomen MM-ralli käynnistyy tänään. Jyväskylä on se keskuspaikka ja suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa. 75. kertaa nyt sitten Keski-Suomen.

0: tänään teillä mitellään. Jos katsotaan laajemmin tuota rallin MM-sarjaa, niin Toyota sitä täydellisesti dominoi. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa tällä hetkellä kuljettajien MM-tilastoissa ja sitä taistoa johtaa Elvin Evans. Ja kun sitten katsoo tätä aikataulua, niin tänään ajetaan 9:00 testierikoiskoe Ruuhimäessä. Se vaikuttaa siellä toki liikenteeseen. Ja sitten varsinainen ensimmäinen erikoiskoe, ehkä jo perinteisesti niin sanottu Harjun erikoiskoe tänään illalla 19:05. Ja sehän ajetaan siinä ihan keskustan tuntumassa, eli jyväskyläläiset siellä päin asuvat saattavat ihan parvekkeeltaankin päästä katselemaan, kun siellä ralli kansa toisestaan ottaa mittaa.
1: Mm. Ja tosiaan siitä ensimmäisestä erikoiskokeesta alkaen sitten Ralliradiokin alkaa pyöriä. Sitä on tässä moni jo haikailut ja siellä muun muassa Aakilainen ja Sanna Pirkkalainen sitten remmissä.
0: Ihan perinteisen vastaanottimen kautta siellä Keski-Suomen taajuuksilla, mutta jos haluatte muualta liittyä mukaan, niin Yle Areenasta Ralliradio. Ja taitaapa näin olette tänäkin vuonna oikein kuvan kanssa, niin näette minkälaisia pallopäitä siellä pyörii.
2: Radio Suomen aamu.

0: Vateen aikaista popedaa, monien mielestä sitä ainoa oikeaa popedaa. Elän itselleni, soi siinä. Rallit alkaa siis Jyväskylän seudulla tänään. Viikonloppuna myöskin hevoset mittelevät, kuninkuusravit järjestetään ja on jos minkälaista. Mutta yksi semmoinen tapahtuma, joka vuosi vuodelta vaikuttaa mielenkiintoisemmalta ja mielenkiintoiselta, on tämä niin sanottu SM-viikko.
1: Joo, siis mun urheilujuontajan ura, joka kesti vuodesta 2019 vuoteen 2019, rajoittui juurikin SM-viikon Roller Derby SM-turnaukseen. Silloin se oli siellä osana.
0: Meritoitunut urheiluihminen.
1: Joo, lajikommentaattori. mutta siis nyt tänä vuonna Derby ei ole mukana, mutta täällä on tosi, tosi monta kiinnostavaa lajia. Ja semmosia lajeja, mistä mä en ole koskaan edes kuullutkaan, mikä tietysti kertoo enemmän minusta kuin näistä lajeista.
0: Se on totta, mutta tämä SM-viikon tarkoitus on nimenomaan se, että pienemmät lajit saadaan, kun ne yhdistetään, niin saadaan iso tapahtuma aikaiseksi. Ja monessa eri lajissa voidaan jakaa Suomen mestaruksia. Nämä on, jotkut on sellaisia, että okei, nämä on vähän niin kuin semmoisia sivuraiteita niistä päälajeista, muun muassa 3x3 koripallo. Tietenkin siinä nyt pelataan koripalloa, mutta pienemmällä joukkueella. Mutta sitten on tämmöinen kuin Beach Taekwondo.
1: Joo.
0: Eli Taekwondo, joka on tällainen, onko se korealainen taistelulaji, itsepuolustuslaji, se, mutta sitä tehdään beachille.
1: Joo.
0: Eli rannalla.
1: Just niin, nämä on monet tällaisia vähän niin kuin modattuja versioita. Rantavesipallo esimerkiksi. Eli pelataan myöskin lyhyellä kentällä pienemmillä joukkueilla, jolloin se on niin kuin tiiviimpää se meininki. Ja siis voisin nimestä päätellä, että se pelataan niin kuin matalammassa vedessä, mutta siitä nyt tästä en mene takeeseen. Mutta tosi kiinnostavia, moottoroitu varjoliito.
0: Joo, se itse asiassa alkaa tänään jo 7:00 alkaa tuo ensimmäinen veto näillä moottoroidulla varjoliiteillä. Oittaan urheilupuistossa taisi olla paikka, josta pääsee sitten maanpinnaltakin seuraamaan, mutta erittäin mielenkiintoinen laji, olisi hauska nähdä, että miten siinä kilpaillaan, että onko se sitten nopeus vai tarkkuus vai jotakin rataa kai siinä kierretään, näin mä ymmärrän.
1: No siis tässä on ilmeisesti erilaisia, lentosuunnistus, tarkkuuslasku, erilaiset matalalentotehtävät ja sitten on slalom, jossa lennetään matalalla 8-12 metrin korkuisista ilmatäytteisistä keiloista tehtyä rataa pitkin. Ja siis lentonopeus 30-90 kilometriä tunnissa, eli se menee hurjaa kyytiä.
0: Kyllä se menee, se tuntuu, kun se periaatteessa moottori on sulla selässä siinä.
1: Joo.
0: Ja sitten mennään 90, niin kyllä se tuntuu.
1: Rankkaa kamaa.
0: Tätä maailman aikaa on tietenkin myös se, että tällainen kilpapelaaminen, e-urheilu on mukana. Monelle kotipelaajallekin tuttu Gran Turismo 7 on nimittäin yksi laji, jota siellä pelataan. Ja tietää, että jos SM-tasolla pelataan, niin siellä on varmasti kovia kuskeja silloin liikkeellä. Myöskin mökkirannasta tuttu suplautailu, siitä on saatu laji aikaiseksi. Siinäkin kierretään rataa vähän niin kuin purjehtimissa tai jossain muussa, että on niin sanottu long distance technical race ja sitten on myös 200 metrin sprintti.
1: Wow.
0: Eli silloin lähdetään ilmeisesti viivalta ja sitten väännetään, että kuka ensimmäisenä, kenen laudan kärki ensimmäisenä maaliviivan ylittää, niin hän on sitten voittaja.
1: Voi sitä melan viuhketta, mikä siellä käy. Sitten seikkailu-urheilu myöskin. Ja tässä on kiinnostavaa se, että siellä on päälajit, jotka on maastopyöräily, melonta ja juoksu. Ja nämä muodostaa vähintään 90% kilpailun ajasta, mutta sen lopun saa täyttää kilpailujärjestäjä itse.
0: Seikkailemalla.
1: Siis että riippuen tietysti maastosta esimerkiksi, jossa tämä kisa käydään, tai kilpailun pituudesta ja tämän tyyppisestä, niin usein myös muita lajeja, joita voi olla esimerkiksi uinti, purjehdus, ratsastus, rullaluistelu ja erilaiset köysitehtävät.
0: Se on parasta, jos niitä ei ilmoiteta etukäteen, vaan se on todella kiinnosti seikkailu. Kuten todettua, tämä on tämmöinen pienten lajien yhteenliittymä, ja totta kai kun tällainen SM-viikko järjestetään, niin myöskin nämä lajit, liitot ja seurat pääsee sitten tätä omaa toimintansa esittelemään ja aika montaa lajia pääsee myös itse kokeilemaan. Näistä kilpailuiden yhteydessä järjestetään tällaisia yleisökokeiluja, joten pääsee nyt kokeilemaan vaikka sellaista kilpasuppailua, jos siltä tuntuu.
1: Tai rekanvetoa.
0: No sitä tekisi mieli kokeilla.
1: Aika montaa näistä tekisi mieli kokeilla.
0: Yle Areena ja TV2 on SM-viikolla mukana. Ohjelma löytyy Yle Areenan ohjelmatiedosta. Eli jos joku laji erityisesti kiinnostaa, niin sieltä kautta kannattaa käydä katsomassa, että olisiko rekaveto ehkä minun lajiini seniorisarjaan. Seniorisarjaa ovat nämä seuraavatkin herrat, vaikka siltä aina kuulostaa. The Rolling Stones julkaisi uutta musiikkia hiljattain ja tältä se kuulostaa. In the Stars.

0: In the Stars Rolling Stonesilta soi siinä ja osa tuoretta Foreign Thongs-levyä. Eli herrat jaksoivat vielä kokonaan sen levyn tehdä, mutta kiertueesta ilmeisesti uutisia ei ole vielä tullut. Ja tähän liittyy myös Suomi mainittu. Mm-hmm. Tässä hiljattain Mick Jagger eräässä podcastissa vertasi suomalaisia ja argentinalaisia konserttifaneja tai yleisöä siihen, että suomalaiset eivät ehkä halua mennä yhtä sekaisin kuin argentinalaiset.
1: Onko tämä nyt sitten hyvä vai huono asia? Se varmaan riippuu katsantokannasta.
0: Se voi olla. Mä veikkaan, että jos tommoinen stadionillinen suomalaisia käyttäytyy hillitysti, niin se on ainakin muille yleisöille mukavampaa kuin se, että siellä riehuttaisiin ja heiluttaisiin.
1: Niin, mitä ne meistä oikein ajattelee?
0: Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Ootko käynyt moshpitissä? Ootko pokonut keikoilla tänä kesänä?
2: No en ole kyllä käynyt.
0: Vielä ehtii. Kesä on kuulemma jäljellä, sanovat.
2: No joo, niinhän ne väittää kovasti. Ja ehkä mä yhdyn tähän väitteeseen, että kyllä tässä ihan lämpimiä säitä on vielä edessä päin.
0: Niin voiko sanoa, että lämpö palaa? Oliko meillä jotenkin poikkeuksellisen sateista tai viiletä tuossa niin kuin aiemmin heinäkuussa?
2: No ei nyt voi puhua sinänsä, että kesä olisi ainakaan laajemmin ollut mitenkään kylmä. Et sateinen toki osassa maata, siis Etelä- ja Keski-Suomessa on satanut, vaikka on tosi paljonkin, nimenomaan tässä heinäkuun puolella ja muutenkin. Mutta jos katsotaan lämpötiloja, niin tämä on ollut oikeastaan vähän jopa keskimääräistä lämpöisempi tämä kesä. Et siinä oli muutama päivä siinä heinäkuun puolivälissä, mitkä oli sitten jopa poikkeuksellisen kylmiä, mutta ne on ollut yksittäisiä päiviä, mutta muuten ollaan menty aika tavallisissa merkeissä kuitenkin.
1: Niin, onko se nyt sitten se, että kun meiltä semmoiset varsinaiset niin kuin pidemmät helleputket on puuttunut, niin se sen takia tuntuu siltä, että, tai on vähän vaikea uskoa mitä sanot, että ollaan oltu lämpimämpi.
2: Joo, no siis vaikea se on itsekin uskoa, mutta joo, mä luulen, että se on suuri syy, että ei ole semmoisia yhtä mittaisia pitkiä hellejaksoja oikein ollut, että hellepäiviä on kyllä ollut aika lailla se määrä, mitä normaalistikin tähän mennessä olisi pitänyt olla. Mutta kun ne on vähän jakautunut eri puolille, toukokuulle, kesäkuulle, heinäkuulle, vähän silloin tällöin, yksi tai kaksi tai kolme päivää peräkkäin, ei kauheasti enempää. Sitten vähän eri puolille maata, että jos jossain on 25,1, niin se on sitten, lasketaan hellepäiväksi, vaikka muualla olisi sitten viileämpää ja näin poispäin. Mm.
1: Se kuulostaa siltä, että toi on niinku luonnolle ja ehkä monelle ihmisellekin parempi syklitys tuommoinen, että niitä on vähän sinne tänne ripoteltu. Mutta siis tämän päivän osalta nyt näyttää kartta aika toiveikkaalta. Aurinko on vähän niin kuin kaikkialla.
2: No joo, kyllä se lämpö nyt näyttäisi palaavan, että varsinkin läntisessä Suomessa ja osin myös etelässä, niin hellelukemat on tänään mahdollisia. Idässä ja pohjoisessakin varsin lämmin päivä tiedossa, että reilusti yli 20 on lämpötilat ja aurinkokin paistaa. Tuossa kuitenkin on tuommoinen rintama tuossa Länsi-Suomen yllä ja siinä saattaa kehittyä jotain yksittäisiä ukkoskuuroja nyt iltapäivän aikana ja illemmalla sitten varmaan tuolla läntisessä Lapissa, mutta muuten on kyllä poutasta ja aurinkoista.
0: No kun nyt nuo ukkoset mainitsit, niin eilen jo television puolelta näin, että siellä oli perjantain kohdalle varsin paljon varoituksia pohjoisempaan Suomeen ukkosista, niin kuinka kova rytinä sieltä on huomenna tulossa?
2: No kyllä sieltä aika kovaa voi rytistää. Tämä ukkoskesä on ollut hirveän vaisu tähän mennessä, mutta nyt voi olla, että huomenna sitten rytisee senkin edestä, että toi helteisin ilmamassa työntyy pikkuhiljaa tuonne itään, kun huomenna sitten kylmä rintama pyyhkäisee Suomen ylle lännestä. Ja siihen rintamaan liittyen sitten aika rajujakin ukkosia voi olla tiedossa. Ja hyvin ukkosherkkää tuo ilmamassa ylipäänsä on Suomen yllä, että kyllä niin kuin koko maassa huomenna käytännössä ukkoset on ainakin jossain vaiheessa päivää mahdollisia ja kovia puuskiakin voi esiintyä. Niistähän on Ilmatieteen laitoksen varoituskartassakin nyt jo ennakkotietoa.
1: Mm. Ennustatteko te noita salamamääriä etukäteen, että koska sehän on monien mielestä siisteintä ukkosessa?
2: No joo, ei me nyt niitä suoranaisesti niitä määriä ennusteta, mutta ehkä tuossa pystyy jotain ennakoimaan, että nyt toi niin sanottu käytettävissä oleva potentiaali energiaa, mikä ukkosella tuossa ilmakehässä nyt olisi tarjolla, niin se on sen verran iso kyllä huomenna ja sitä on aika laajalla alueella eri puolilla maata, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että niitä salamoita tulisi sitten useita tuhansia. Mutta katsotaan nyt, kuinka paljon niitä loppujen lopuksi tulee.
0: Joo, huomisen jälkeen olemme viisaampia. Itse asiassa olemme viisaampia jo tämän päivän jälkeen. Palataan Elia Suomen aamuna tähän samaan aikaan asiaan ja päivitetään silloin ne ukkosen liikkeet.
2: Näin tehdään.
3: Radio Suomen aamu.

0: Ultra Bra. Yksi näitä suomalaisyhtyeitä, jotka ovat Helsingin Olympiastadionilla varsin näyttävän paluun tehneet. Oliko se nyt 2 vai 3 vuotta sitten? Parisen niin, vuotta.
1: Ja siis ainakin 2 kertaan. Toinen oli 2017. Juu. Siellä olin itse paikalla.
0: Se oli jäähallikeikka.
1: Joo, ja oliko viime vuonna sitten ehkä?
0: Viime vuonna oli vissiin PMMP, vai oliko sitä ennen?
1: No näin nämä. Näin nämä se
0: yöt juostaan vessassa ja päivät muistellaan vuosilukuja, niin näin tämä elämä meillä menee. Tälle kesällä Helsingin Olympiastadionille ei ole mitään tällaista spektaakkelia luvassa, mutta spektaakkelia sen sijaan on ensi viikolla luvassa Tampereella Ratinan stadionilla. Siellä Eppu Normaalin Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskonsertit, ne kaikkein viimeisimmät. 3 keikkaa jäljellä ja sitten se hiljenee se puoti. Jonkin verran ilmeisesti kai lippuja vielä löytyy, mutta kyllä niitä on paljon myytykin.
2: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
3: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
4: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Venäjän ohjusisku on surmanut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa. Lisäksi 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Alueen sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella. Venäjä on iskenyt yön aikana myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin 1 ihminen. Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov kertoi tilanteesta yöllä Kiovasta.
5: Ilon kotini maanalainen parkkipaikka on tällä hetkellä erittäin täynnä. Ihmisiä lattioilla, patioilla ja autoissa. Kiovassa on meneillään laaja ilmaisku ja ensimmäiset räjähdykset tulivat ennustetusti 1 jälkeen. Venäjä voi iskeä jopa yli 100 ohjuksella sekä lukemattomilla droneilla yön aikana ja ihmisiä kehotetaan pysymään pommisuojassa.

0: pojista aamun saakka.
1: Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin hyökkäyksiin amerikkalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvallat teki aiemmin tässä kuussa sotilaallisia iskuja Iraniin 2 viikon ajan, mutta tilanne ehti jo rauhoittua viime viikon lopulla. Viro on tekoälyn edelläkävijä maailmassa. Viron tekoälyneuvonantaja Lukas Ilves arvioi, että tekoälyn yleistyminen voi jopa lisätä työpaikkoja Virossa. Linda Pelkonen.
2: Viron tekoälyneuvonantaja Lukas Ilves kertoo suhtautuvansa optimistisesti tekoälyn työllistävään vaikutukseen Virossa. Yleensä arvioidaan, että tekoäly saattaa vähentää ihmisten tekemää työtä. Ilves kuitenkin arvioi, että tekoäly voi jopa lisätä työtä Virossa. Hän sanoo, että pienelle maalle tekoälyn seuraukset voivat olla erilaiset kuin globaalisti koko maailmalle. Me olemme, kuten Suomikin, pieni avoin talous, joten voi olla niin, että vaikka kokonaisuudessa maailman maat menettävät työpaikkoja, Virossa työpaikat lisääntyvät, Ilves pohtii. Lukas Ilves perustaa optimistisen arvionsa tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen siihen, että Virossa tehdään paljon tekoälyn kehittämiseen liittyvää työtä. Uudet tekoälyfirmat voivat tuoda uusia työpaikkoja samaan aikaan, kun tekoäly toisilla työpaikoilla syrjäyttää ihmisiä, Lukas Ilves arvioi.
1: Japanin maanjäristyksen uhriluku kasvaa ja kuolleita on jo ainakin 28 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijäristysten sarja. Ranskassa Bordeauxn alueella riehuva maastopalo on pysynyt aisoissa korkeista lämpötiloista huolimatta. Espanjassa ja Kreikassa maastopalot sen sijaan yhä leviävät. Kreikassa 3 pelastajaa on kuollut sammutustöissä. Maastopaloja on syttynyt Manner-Kreikan lisäksi Kreetan ja Lesboksen saarilla. Espanjan luoteisosassa viranomaiset ovat antaneet evakuointimääräyksen 6 kaupungille ja kehottaneet satoja ihmisiä suojautumaan sisätiloihin. Kelan päätös lopettaa tämän kuun alussa tiettyjen lääkkeiden korvaaminen ja kulujen siirtäminen hyvinvointialueille on herättänyt etenkin syöpäjärjestöissä huolta siitä, joutuvatko potilaat eriarvoiseen asemaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kyseessä on vain rahoittajiin kohdistuva muutos, jonka ei pitäisi vaikuttaa siihen, saako potilas lääkehoitoa vai ei. Lääkintöneuvos Vesa Jormanainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
3: On haluttu Kelan puolelta ottaa tässä huomioon se, että mikä on hoitopaikka. Että onko se yksityinen vai onko se julkinen. Sairausvakuutuslainsäädäntö ei salli Kelan maksavan sairausvakuutuskorvauksia julkiselle puolelle.
4: Mm. Potilaillehan tämä näyttäytyy sillä lailla, että tässä nämä niin kuin toimijat, Kela, hyvinvointialueet ja anteeksi nyt Vesa, STM, että toimijat ei olisi niin kuin keskustellut ollenkaan tästä asiasta, vaan se keskustelu käydään julkisesti lehtien sivuilla.
1: Näin totesi Suomen syöpäpotilaat yhdistyksen toiminnanjohtaja Jenni Tamminen Sirkiä. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Lämpötila nousee suuressa osassa maata hellen lukemiin ja on 21-26, Lapissa 18-24 astetta.
5: Ja oikein mukavaa torstai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Näin se on, että Suomen MM-ralli starttaa tänään Jyväskylässä. Odotukset kohdistuvat eritoten toitan Sami Pajariin, joka juhli pari viikkoa sitten Virossa uransa ensimmäistä MM-osakilpailun voittoa. Pajari on tällä hetkellä MM-sarjassa 3. reilu 30 pistettä johtavaa tallikaveria Elvin Evansia perässä. 5. Suomen MM-rallin voittanut Tommi Mäkinen uskoo, että Pajari on vahva nimi myös Keski-Suomen sorateillä.
6: Joo, mä seurasin Viron kisa aika hyvin, ja Sami oli kyllä
0: erittäin hyvin hallinnassa kokonaisuuden niin kuin, ja vauhdin säätäminen just ennen mutkia. Ei ollut liikaa yritystä, mutta oli just sillä oikealla kohtaa ja erittäin siistiä ajoa. Sitä oli hieno katsoa kyllä. Jos samanlainen malli jatkuu täällä, niin varmasti pärjää.
5: Reilun 4 kilometrin mittainen testierikoiskoe eli shakedown käynnistyy parin tunnin kuluttua Ruuhimäellä. Ensimmäinen varsinainen erikoiskoe ajetaan Harjulla kello 19 alkaen ja 75-vuotisjuhlarallihan huipentuu sitten sunnuntai-iltapäivästä Jämsän himokselle. Rallia seurataan koko viikonvaihteen ajan hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla ja tietysti legendaarinen ralliradio palvelee rallikansaa heti tänään aamu 8:00 lähtien Yle Areenan puolella. Ja uutena palveluna mainitaan vielä, että Areenan puolta on tarjolla myös autojen GPS-seuranta, eli autojen liikkeitä voi jatkossa seurata reaaliaikaisena. Jatketaan Urheiluradion parissa kello 9 uutisten jälkeen.
6: Näin olivat aamun uutiset ja urheilut. Kello on 7:07 ja Radio Suomen aamu on täällä.
7: Radio Suomen aamu.
6: Kata Salaspuro, Matti Ylönen palveluksessanne vielä kello 8:00 saakka. Oikein mukavaa torstai-huomenta, 30.7. on tänään.
8: Ihanaa huomenta, tämän kuun viimeinen torstai käsillä. Eli huomenna on sitten tämän kuun ihan virallisesti viimeinen päivä.
6: Kuten tuossa vielä urheiluradiossakin kuultiin, niin tuo Jyväskylän MM-ralli se starttaa tänään, eli nopeudet nousee Keski-Suomen sorateilla, mutta nopeudet ilmeisesti laskee sitten kaupungissa, koska jostain luin, että Jyväskylä rajoittaa sähköpotkulautojen käyttöä rallien aikana. No, se on varmaan ihan fiksua, koska ihmisiä on liikkeellä ja saattaa mennä jokunen juomakin siinä niin. Ja sitten niillä ajellaan, vaikka ei saisi.
8: Mä olin just sanomassa, että ei varmaan liity niinkään niihin rallikuskeihin, vaan siihen yleisöön ja heidän tottumuksiinsa.

Liikennetiedote Helsinkiin, Huopalahden tie. Tarkempi paikka on Turun väylä. Siellä on liikennevalot poissa käytöstä ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tämä siis Huopalahden tiellä Helsingissä. Tarkempi paikka Turun väylän risteys. Liikennevalot poissa käytöstä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Aika moni on tähän aikaan matkalla töihin, jos on sellainen aamu. Tuuri Kilpeläinen kumppaneineen matkalla kotiin.

0: sun luo. Tuure Kilpeläinen ja Matkalla kotiin. 7.11. Torstai-aamua elämme, Radio Suomen aamu siis täällä.
1: Mikä on, Matti, sinun suhtautumisesi matkapuhelimeen, kun ajat autoa? Tiedän, että sullakin auto tosiaan on.
0: On, ja tiedät, että mulla on myös matkapuhelin.
1: Senkin tiedän.
0: Joo, sulta se ei mikään pysy salassa. Mä oon hommannut ihan käytännön syistä. Mulla on hyvä autoteline, joka töjöttää siinä ratin vieressä niin, että tarvittaessa se näyttö näkyy, jos vaikka haluaa karttaa katsoa. Ja sitten on handsfree-järjestelmä. Mulla on yksi kuuloke korvassa, joka tarvittaessa, jos joku soittaa. Mutta ei nykyään kukaan enää soita.
1: No ei soita.
0: Sitten mä puolen tunnin jälkeen otan sen kuulokkeen pois. Ei mulle soita kuitenkaan kukaan.
1: Niin.
0: Mutta joo, en ole semmoinen, että niin kun, jos vaikka puhelin kilahtaa liikenteessä joku viesti tuli, niin en mä sitä siinä rupea lukemaan.
1: Niin, eli se teline on nimenomaan karttaa varten ja sä et käytä sitä muihin tarkoituksiin.
0: Joo, se on siellä siinä laturisamassa, niin puhelin lataa siinä ja sitten jos tarvii navigoida johonkin, niin siinä se on kaikkein kätevin.
1: Tässä on sulle kunnon kansalaisen kultatähti.
0: Kiitos.
1: Koska tota niin...
0: Jos karpo eläisin, saisin poronpaistin ja kinkuja
1: niin,
0: teidän ritari hatun päähän.
1: Just näin. Koska tota niin, siis liikenneturvan kysely kertoo, että peräti viides osa autoilijoista vaarantaa kanssaliikkujat käyttämällä puhelinta ajon aikana. Tämä ei yllätä mua lainkaan tämä tulos, mutta se mikä yllättää ja aika lailla järkyttääkin on seuraava väite. 7% suomalaisista ajattelee, että esimerkiksi urheilun katsominen autoa ajaessa ei lisää onnettomuusriskiä.
0: Mä luulen, että esimerkiksi jalkapallon MM-kisojen aikaan, no okei, ne tuli aika myöhään ne pelit, mutta jos on ollut päivällä, jos katsonut tuossa liikenteessä esimerkiksi, jos viereisen auton kuljettaja, niin aika monella olisi saattanut kännykän ruudulle Yle Areena pyöriä siinä. Tai jotkut hiihtokisat tai mitkä ne tahansa tulisikaan just silloin.
1: Tämä on musta pöyristyttävää. Nimittäin siis aikana, jolloin omistin moottoripyörän ja sillä liikuin myöskin. Ja tästä on siis aikaa yli 10 vuotta, kun mä oon sen myynytkin sen pyörän. Eli silloin älypuhelimet, siis toki oli olemassa, mutta et ei niin kuin esimerkiksi suoratoistopalveluita juurikaan vielä ehkä ainakaan puhelimista katsottu. Niin kyllä sen näki sillä prätkällä, kun mulla ei ollut edes kuulokkeita. Mulla oli niin kuin pakko keskittyä pelkästään siihen ajamiseen. Ei tullut mieleenkään esimerkiksi edes liikennevaloissa kaivaa puhelinta esiin ja alkaa sillä jotain räpätä. Niin kun näki suoraan niihin autoihin sisään, niin näki, että siellä tapahtuu siis elämän koko kirjo.
0: Joo.
1: Siellä on siis kaikenlaista meneillään, eikä se ole ihme, että sitä huomiota sitten ei riitä ihan siihen liikenteeseen saakka, koska ne toiminnot oli niin moninaiset.
0: Silloin tällä jos joskus joutuu edellä ajavaa ystävällisesti huomauttamaan siitä, että valo on vaihtunut vihreäksi, että voisitko liikkua, niin mä ensin yleensä väläytän pitkiä, se riittää monesti. Sitten jos ei mitään tapahdu, niin semmoinen pieni ujo tööttäys, niin sitten siellä vaiheessa huomaa, kun niin kuin tavallaan niska suoristuu, että siellä on kourassa ollut sitten puhelin ja on katsottu urheilua tai tehty jotain muuta sen aikaa. Tuli mieleen myös eilen tuossa Radio Suomen, siis Koko Suomen radiossa puhuttiin tästä säkylän liikenneympyrä, joka nyt toistuvasti on sellainen murheenkryyni, että sitä ajetaan läpi tai siinä päädytään ojaan. Ja sielläkin sitten asiantuntijat kertoo, että aika monesti syy on siinä, että on puhelin kourassa tai sitten ollaan humalassa tai sitten ollaan jo sen verran iäkkäitä, että ajaminen on sen takia vaikeaa. Ja tässä viitataan ruotsalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan liikenneympyrät ovat hankalia, jos niihin ajetaan kovalla ylinopeudella tai kuljettaja on päihtynyt.
1: Pysäyttäkää painokoneet.
0: Ei, tähän olisi välttämättä tutkimusta tarvinnut, mutta joka tapauksessa tämä Säkylän kupeessa oleva liikenneympyrä yllättää ennen kaikkea etelästä päin tulijat ja siitä tässä Ylen uutisessa, mikä netistäkin nyt löytyy, niin täällä on kuva, missä tuota ihan paremman luokan perheauto on sitten ojan pohjalla odottamassa parempia noutajiaan.
1: Niin, mä haluaisin tavallaan nähdä sen ajotoiminnon, joka helpottuu kovalla ylinopeudella ja humalassa ajettaessa.
0: No se pääsee. Mulla oli aikoinaan semmoinen navigaattori itsellä, silloin kun vielä oli erillinen laite sitä varten, että puhelimessa ei kartat niin toiminut, niin sillä ei kyllä jäänyt liikenneympyrä huomaamatta, koska se muovikuori oli ilmeisesti pikkusen haljennut ja se resonoi. Ja aina kun mä tulin liikenneympyrään, niin se muuttui niin kuin rampa ja naukkis. Sanoin, että aja liikenneympykään. Ihan kun se on sortanut ärrää. Ja mä siis sitä naurulta aina kun selvisi, sitten muistin, että aina tänne pitää kääntyä ja tuosta liittymästä pois.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Lista kärki 11 vuoden takaa oli tämä brittiläisen Ellie Gouldingin Love Me Like You Do, laulu, joka kuultiin hitti-elokuvassa, joka perustui hittikirjaan. Hitti ja hitin päälle, ja se elokuva ja kirja oli 50 Shades of Grey vuodelta 2015 se elokuva, ja myöskin tuo Ellie Gouldingin laulu.
1: Hitin päällä hitti. Puhuttiin puhelimen käyttämisestä ajon aikana, kun liikenneturva on tehnyt tutkimuksen, joka paljastaa kammottavia lukemia. Peräti viidesosa autoilijoista vaarantaa kanssaliikkujat käyttämällä puhelinta ajon aikana. Näin siis tämä kysely kertoo. On saatu pöyristyttäviä tarinoita. Tämä on siis tuttu ilmiö ja yllättäen jälleen kerran ilmoittautuneita ovat he, jotka ovat todistaneet toimintaa, eivät he, jotka ovat laitetta käyttäneet ajon aikana.
0: Niin, no eipä sitä retoksille retostella.
1: Näin. Eräs kuulija kirjoittaa, että kerran ihmettelin, kun hiljaisella tiellä meinasi risteyksessä tulla auto syliin. No siinä oli kuskilla kirja ratin päällä. Olisiko sitten ollut aamulla johonkin tenttiin menossa?
0: Joo, ei se tee sitä yhtään sen hienompaa.
1: Ei.
0: Laissa nyt varmaan tuskin kielletään ihan suoranaisesti kirjan lukemista toisin kuin kännykän kädessä pitämistä, mutta silti se tarkkaavaisuus ehkä kannattaa pitää muualla kuin proosassa tai tenttikirjassa.
1: Toinen viesti. Eräs tyyppi oli ajaessaan niin kiireinen, että läppärillä tehtiin hommia ja puhelin kourassa. Ajolinjaa piti toisinaan korjata. No sitä en epäile kyllä pätkän vertaa. Sitten nuorena vitsa väännettävä osastolle menevä viesti. Olin kävelyreissulla Oulun liikennepuiston viereisellä kävelyreitillä ja istahdin seuraamaan toimintaa. Eiköhän polkuautolla aluetta kiertänyt reilu 10-vuotias poika, joka reteesti ohjasti polkuautoaan tutkien puhelintaan pari kierrosta. Sitten pani kännykän pois ja matka jatkui.
0: Onkohan kotoa opittu taito?
1: Niin, vähän vaikuttaa.
0: Oulun liikennepuisto, siellä sitä on itsekin opetellut. Ja siellä muistaakseni, jos oikein hyvin pärjäsi, niin sai ajokortin siellä. Ne valvojat katsoi sieltä jostain omasta kopista, että nyt on esimerkillistä toimintaa, tässä sinulle ajokortti. Myöskin saattoi saada ajokieltoa.
1: Kumpi tuli?
0: No sitä molempia varmaan tuli, mutta sitten loppujen lopuksi kyllä hyvän kuskin papereilla valmistui liikennepuistosta. Yölintu ja Preussin punaista.

0: saksalainen kemisti ja värienvalmistaja Heinrich Diesbach yritti saada aikaan tiettyä punaista värisevyä, mutta kuitenkin kokeen tuloksen oli sininen väri. Siitä tuli Preussin, eli Berliinin sininen.
1: Niin.
0: Eli punaista haettiin, mutta siniseen päädyttiin. Kuitenkin tänä päivänä semmoista erästä tiettyä punertavan ruskeaa värisevyä sanotaan Preussin punaiseksi. Ja sen väriseen pukuun oli tässä myöskin laulun ihminen pukeutunut.
2: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
3: Mä enää ikinä haluan hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
4: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 7.30 ja silloin Radio Suomen aamussa tarjolla maakunnallisia uutisia. Katri Helena vielä heleästi meidät johdattelee niihin. Kesän lapsi.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä- ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuoden ajan. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Sen vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Tampereen Särkänniemen huvipuisto otti Tornado vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla laitteessa ilmenneen häiriön vuoksi. Tarkempaa tietoa mahdollisesta viasta ei vielä illalla ollut. Huoltotyöntekijät selvittivät tilannetta. Toimitusjohtaja Mikko Hautasaari kertoi, että asiakkailta ei jouduttu evakuoimaan laitteesta. Laite tuli turvallisesti perille, minkä jälkeen Tornadoon ei enää otettu uusia asiakkaita havaitun häiriön vuoksi. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi ja erikokoisia tapahtumia on tarjolla joka lähtöön ja viikonloppuun. Elokuun tapahtumalistalla on muun muassa Mansrock-stadionilla, Kuninkuusravit Teivossa, Tampere City Festival messu- ja urheilukeskuksessa, Saari Helvetti Viikinsaaressa ja Blockfest Ratinassa. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu riittävän. Esimerkiksi Pyynikillä elokuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City Festivalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti ja tapahtuma uskoo pääsevänsä tavoitteeseen eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että majoituspaikoista on Tampereella huutava pula.
1: ...7.32 löi kello, kun uutiset päättyvät Radio Suomen aamua vielä kello 8 saakka. Tuossa puhuttiin liikenneasiasta lähinnä tuolla matkapuhelin näkökulmalla, että jopa joka viides suomalaisautoilijoista käyttää matkapuhelinta tavalla tai toisella kännykkää ajaessaan, niin varmasti tässä tulevien viikkojen aikana kannattaa se pitää enemmänkin taskussa, sillä jälleen kerran pieniä koululaisia on lähdössä tien päälle. 50 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa tuossa elokuun alkupuolella. Tuossa äkkiseltään katsoi, että esimerkiksi Tampereella se tapahtuu jo ensi viikolla, eli 6.8, mutta seuraava viikko sitten saattaa olla se kaikkein yleisin. No yhtä kaikki, pari päivää sitten myös kerrottiin siitä, että ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Tuhat vähemmän kuin vuosi sitten.
2: Niin, se on kai väistämätön seuraus. Koko ajan ikäluokat pienenee ja sen vuoksi niitä kyläkoulujakin sitten suljetaan.
1: Niin, se on, näin se täytyy jossain vaiheessa. Euro on sitten sen verran kovaa valuuttaa, että ei kannata pitää kouluja auki ja ne vähenevät oppilaat kannattaa keskittää ehkä isompiin keskuksiin. Tämä on aika nopea tämä pudotus, nimittäin vielä vuonna 2020, siis 6 vuotta sitten, ekaluokkalaisia oli noin 60 000 ja nyt tämän vuoden luku on 50 000.
2: Hetkinen, nyt kun mä rupean laskemaan, niin koronavauvathan rupeaa kohtulemaan muuten kouluikään. Ja siellähän on siis piikki sitten taas tulossa.
1: No niin, älkää vielä.
2: Älkää
1: naulatko ainakaan ovia kovin tiukasti kiinni kyläkoulusta, vielä uusi sukupolvi tulee.
3: Radio Suomen aamu.

0: ihan sieltä vuosituhannen alusta, yli 25 vuoden takaa. Liquid the Rasmus soi siinä.
1: Mä pystyn hyväksyä ton vuosituhannen alusta, mutta en mä siis pääse yli siitä, että 20 vuotta.
0: Neljännes vuosisata sitten. Kuulostaa vielä pahemmalta.
1: Joo. Voi veljet. Festarikesä kuumimmillaan yhä edelleen. Ja Ylen verkkosivuilla on julkaistu vastikään juttu siitä, että miten valtavia eroja etelän ja pohjoisen festivaalien lippumyynnin välillä on. Nimittäin etelässä niitä, siis on uutisoitu meilläkin siitä, että kuinka täällä, varsinkin pääkaupunkiseudulla, on jaettu ilmaiseksi lippuja festareille, koska niitä kertakaikkiaan on jäänyt niin paljon yli. Kun sitten taas pohjoisessa muutama perinteikäs festari myy vuodesta toiseen loppuun.
0: No joo, tuossa justiinsa viime viikonloppuna rokattu Kuustokki. 13 kertaa peräkkäin, kun se myydään loppuun. Eli se on kyllä löytänyt paikkansa. Ja ihmiset, mitä oululaisia tunnen, niin osa menee edes katsomatta, että ketkä siellä esiintyy. Koska sinne on aina menty, niin sinne mennään edelleen. Ja näin ollen se sitten vuosi toisensa jälkeen myydään loppuun. Lisäksi mainitaan myös Rovaniemellä pidettävä Simerokki. Sekin on loppuun myyty jo 3 vuonna.
1: Joo, osahan tietysti syyllinen tähän on aina se sää. Sitä on niin kiva syyttää, mutta kyllä sen myös ymmärtää, että tänä vuonna oliko nyt Tammerfestit ja Pori jatsit sinä viikonloppuna, kun sato aivan kaataan juuri sillä alueella, niin onhan se väistämätöntä, että se vaikuttaa, varsinkin näiden niin sanottujen liikkuvien äänestäjien valintoihin. Mutta se ei ole koko totuus. Jutun mukaan Simerokin ja Kuustokin etuna on nimenomaan se, että pohjoisessa sitä kilpailua on vähemmän.
0: Totta.
1: Se on ihan selvä asia. Se on ihan sama kuin siis perusravintoloidenkin osalta, että kun siellä on se yksi ravintola, niin kaikki menee sinne ja sitten sä tiedät, että kaikki on siellä. Että ei ole sellaisia niin kuin ikään kuin segmenttejä, jotka kävisi eri paikoissa. Ja lisäksi tietysti ihmiset on myöskin tottuneet siihen, että jos haluaa jotain hauskaa, niin sitten pitää ajaa. Eli ne välimatkat on pidempiä.
0: Joo, tiedän, että varmasti tullaan pidempään. Toki etelän isoille festivaaleille tullaan myös pohjoisesta, että sillä se liikkuminen tapahtuu myös tänne suuntaan. Mutta tässä mainitaan tämän kesän kävijätavoitteen alittajista nimenomaan Porijats ja sitten myös Ruisrock, joka on kuitenkin näitä niin sanottuja dinosauruksia suomalaisella festarikentällä. Ja sillekin viikonlopulle aika sateinen sää.
1: Joo.
0: Mutta ymmärtääkseni silloin vielä, kun itse festarilla tuli käyttöön, niin kyllähän ne liput hommattiin hyvissä ajoin. Mm. Heti kun ne tuli käytännössä myyntiin, niin varattiin. Ehkä joku muutama esiintyjä oli julkistettu, mutta niitä tuli sitten vielä lisää. Et sillä tavalla se sään vaikutus voi olla vähän arveluttava.
1: Niin, no se on totta, mutta et nyt ilmeisesti myös koronan myötä ihmisten kulutuskäyttäytyminen on muuttunut. Eli ei sitouduta hyvissä ajoin etukäteen, paitsi tietysti sitten, jos on tämmöisiä perinnenikkareita, jotka käy aina samoilla. Mutta et just se, että jos se päätös tehdään viime tingassa, niin silloin sillä säällä voi olla aika paljon vaikutustakin. Ja just kuten sanottu, niin pääkaupunkiseudulla sitä kilpailua on niin paljon. Mulla herää kysymys siitä, että minkä vuoksi nämä festivaalit ei yritä radikaalimmin erottua toisistaan, joko musiikkiohjelmistolla tai sitten jollain oheistoiminnalla. Mulla on tässä kaksi loistavaa esimerkkiä, jotka eivät kumpikaan ole toki Suomesta. Mutta siis ensimmäinen mä aivan siis hullaantunut tähän tapahtuman sivuihin. Coloradossa USA:ssa Telluride-nimisellä paikkakunnalla järjestetään sienifestivaali. Tää on siis, täällä esiintyy DJ:tä, mutta sitten täällä on kaikenlaista joogaa ja työpajaa ja näytteitä sienistä, kaikenlaista maistelumeininkiä. Mutta pääpointtina on se, että ihmiset pukeutuvat sieniksi. Ja nämä kuvat on siis huikeita, eikä se rajoitu ihmisiin. Siellä on myöskin lemmikkieläimille oma kilpailu. Eli kun tulet paikalle lemmikkisi kanssa, jonka olet pukenut sieneksi, niin voit voittaa $500 arvosta sienipaketti.
0: Mä ymmärrän tämän maassa, jossa on kertaluokkaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Ja valitettavasti nyt mielessäni näen myös, että joku järjestää jossain Suomessa sienifestari. Sillä on 8 ihmistä pukeutuneena kärpäsieniksi. Persnettoa tuli, että heilattaa.
1: Niin, riippuu ketä sinne palkkaa. Toinen tämmöinen esimerkki on, hetkinen, nyt mä hukkasin sen sivun, mutta siis liittyi tähän Kate Bushin, Wuthering Heights-kappaleeseen ja Emily Bronteen samanimiseen teokseen. Sen nimi on The Most Wuthering Heights Day Ever, ja se järjestetään niillä seuduin, mihin tämä sijoittuu, tämä teoskin.
0: No, siellä pukeudutaan siis Kate Bushiksi.
1: Siellä pukeudutaan punaisiin mekkoihin, ja nekin kuvat on aika vaikuttavia. Siellä on siis kedollinen punamekkoisia ihmisiä siellä tapahtumassa. Se on jo ollut. Se on ollut itse asiassa viime viikonloppuna, viime sunnuntaina, mutta tämä sienitapahtuma on vasta tulossa.
0: Harmittelusta lasipulloista aika paljon ollaan luovuttu, koska myöskin se on vienyt meiltä suomalaisesta festivaalilta perinteisen festarihatun, eli se sixpack pahvi vedettynä päähän.
1: Aina tai hauska.
0: Ja sitten jos oli kuningas, niin oli mäyräkoira se, missä oli 12.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Child of Mine kääntyi Hectorin kirjoituspöydällä muotoon Lainaa vain. Tämän laulun levytti Maarit ensimmäiselle levylleen vuonna 1973. Se oli siis Lainaa vain.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka en mä nyt mikään jatsdiikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.

0: Porti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii.
1: Kello on 7.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla merialueille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelätuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 3–7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3–5 ja illasta alkaen 8–12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7–11 ja aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3–6, illasta alkaen 6–10 ja aamuyöllä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 6–9, illasta alkaen 9–13 ja aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5–8, iltayöstä alkaen 7–11 ja aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa etelänpuoleista tuulta 5–9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: merisään jälkeen äänen Säätytöt, eli Weather Girls, It's Raining Men soi siinä. Liikennetiedotettiin 9 Jyväskylän ja Kuopion välillä Laukaa, ja siellä tarkempi paikka Metsolahti-Lievestuoren väli, eli Ruuhimäen tien liittymässä. Siellä liikenne ruuhkautuu yleisötapahtuman takia. Siis tie 9 Jyväskylän ja Kuopion väli Laukaa, ja siellä tarkempi paikka Metsolahti-Lievestuore, Ruuhimäen tien liittymä. Yleisötapahtuman takia liikenne ruuhkautuu. Mikähän se semmoinen yleisötapahtuma mahtaisi olla?
1: Olin just sanomassa, taidankin tietää miksi.
0: Kyllä, Ruuhimäen tie. Siellä alkaa

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Ainakin 7 on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille Ukrainaa. Venäjällä bensajonot piinaavat lomalaisia. Tekoälyn yleistyminen voi jopa lisätä työpaikkoja Virossa. Lämpötila nousee suuressa osassa maata hellelukemiin. Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa. Lisäksi 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella. Venäjä on iskenyt yön aikana lisäksi myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin 1 ihminen. Ylen Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov kertoi tilanteesta yöllä Kiovasta.
1: Kiovan kotini maanalainen parkkipaikka on tällä hetkellä erittäin täynnä. Ihmisiä lattioilla, patioilla ja autoissa. Kiovassa on meneillään laaja ilmaisku ja ensimmäiset räjähdykset tulivat ennustetusti kello 1 jälkeen. Venäjä voi iskeä jopa yli 100 ohjuksilla sekä lukemattomilla drooneilla yön aikana ja ihmisiä kehotetaan pysymään pommisuojista aamun saakka.
0: Kesälomakausi on puolestaan käynnistynyt Venäjällä. Meneillään on 5. peräkkäinen kesä, kun venäläiset lomailevat sodan oloissa. Tänä kesänä droonivaara ja bensapula alkavat jo todenteolla vaikuttaa matkailuun. Ukraina on iskenyt Venäjän öljynjalostamoihin ja maassa säännöstellään bensan ostoa. Moskovasta raportoi kirjoitus.

0: Tienvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Moskova ja Pietari ja ehkä jokunen muukin suurkaupunki pidetään bensassa. Ja siinä voi olla syynä se, että pelätään levottomuuksia jopa ja sitä, että mielenilmaukset leviävät. Mutta siltä se tosiaan vaikuttaa, että bensa pula, joka on jatkunut nyt jo useita viikkoja, niin se on totta ja siitä bensasta on pulaa kaikkialla maassa. No kyllä täytyy sanoa, että venäläisten tämmöinen sietokyky on kyllä kovaa luokkaa siinä, että täällä ei ole mitään suurempia levottomuuksia tai vastaavia tullut, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että täällä on vaiennettu oppositio ja vaiennettu soraäänet ja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta karsitaan tämmöiset niin kuin kärkkäimmät videot ja kannanotot pois.
0: Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Geshmin saaren sekä Abananin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Geshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Yhdysvallat iskee Iranin maaperälle ensimmäistä kertaa lähes viikkoon. Viro on tekoälyn edelläkävijä maailmassa. Viron tekoälyneuvonantaja Lukas Ilves arvioi, että tekoälyn yleistyminen voi jopa lisätä työpaikkoja Virossa. Linda Pelkonen.
2: Viron tekoälyneuvonantaja Lukas Ilves kertoo suhtautuvansa optimistisesti tekoälyn työllistävään vaikutukseen Virossa. Yleensä arvioidaan, että tekoäly saattaa vähentää ihmisten tekemää työtä. Ilves kuitenkin arvioi, että tekoäly voi jopa lisätä työtä Virossa. Hän sanoo, että pienelle maalle tekoälyn seuraukset voivat olla erilaiset kuin globaalisti koko maailmalle.
3: We like Finland are an open small economy. So it could also be that the world as a whole loses jobs, but Estonia wins jobs.
2: Me olemme, kuten Suomikin, pieni avoin talous, joten voi olla niin, että vaikka kokonaisuudessa maailman maat menettävät työpaikkoja, Virossa työpaikat lisääntyvät, Ilves pohtii. Lukas Ilves perustaa optimistisen arvionsa tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen siihen, että Virossa tehdään paljon tekoälyn kehittämiseen liittyvää työtä. Uudet tekoälyfirmat voivat tuoda uusia työpaikkoja samaan aikaan, kun tekoäly toisilla työpaikoilla syrjäyttää ihmisiä, Lukas Ilves arvioi.
0: Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 28 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijäristysten sarja. Ranskassa Bordeauxn alueella riehuva maastopalo on pysynyt aisoissa korkeista lämpötiloista huolimatta. Espanjassa ja Kreikassa maastopalot sen sijaan yhä leviävät. Kreikassa 3 pelastajaa on kuollut sammutustöissä. Maastopaloja on syttynyt Manner-Kreikan lisäksi Kreetan ja Lesboksen saarilla. Espanjan luoteisosassa viranomaiset ovat antaneet evakuointimääräyksen 6 kaupungille ja kehottaneet satoja ihmisiä suojautumaan sisätiloihin. Pääkaupungin Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaat ovat sitä vastoin saaneet luvan palata koteihinsa. Kotimaassa aiempaa harvempi vanhus saa julkista kotihoitoa, vaikka ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Vastuu siirtyy yhä enemmän omaishoitajille, joista monet ovat itsekin iäkkäitä. THL:n tilastojen mukaan 62 000 henkilöä toimi Suomessa omaishoitajana vuonna 2024. Asiantuntijoiden mukaan hyvinvointialueet etsivät säästöjä omaishoidon tuesta, minkä vuoksi tuen käytännöt vaihtelevat suuresti alueittain. Tampereen yliopiston professori Marja Jylhä ja Omaishoitajaliitto ry:n toiminnanjohtaja Sari Tervonen.
4: Tähänkään hän ei ole mitään subjektiivista oikeutta. Eli siis se sitten riippuu myöskin hyvinvointialueen harkinnasta ja rahatilanteesta, että miten tätä tukea todellisuudessa annetaan.
5: Käytännössä nyt nämä hyvinvointialueet, joilla on suurimmat taloudelliset ongelmat, niin osa niistä käyttää tätä myöskin sitten yhtenä keinona, niin kuin me sanotaan, säästämiseen pako edessä. Harkinnanvarainen tuki, niin kuin Marja sanoi, niin sinne budjetoidaan vähemmän ja meillä on lukuisilla alueilla nytkin meidän yhdistykset ikään kuin ottaneet kantaa siihen, että mikä on se vaihtoehto sitten, jos sitä omaishoidon tukea, nyt puhutaan siis siitä pienestä osasta, jotka saa tätä tukea, niin mikä on se vaihtoehto sitten hoidolle, jos ei ikään kuin omainen, joka haluaa tulla siihen, niin jos hän ei saa tarvittavasti tukea sekä palkkioa että niitä palveluita.
0: Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila nousee helle lukemiin ja on 21-26 Lapissa 18-24 astetta.
6: Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 9 Laukaa. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio Laukaa, tarkempi paikka välillä Metsolahti-Lievestuore, Ruuhimäen liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Tämä liikennetiedote koskee yleisötapahtumaa ja liikenne ruuhkautuu. Eli siellä on rallit alkamassa.

0: Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa omaishoito todetaan keskeiseksi osaksi harmaantuvan Suomen arkea. Nyt yhä huonompi kuntoiset ja ikääntyneet, yleensä naiset, hoitavat kotona puolisojaan. Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus omaishoitajien keskuudessa? Tekaistujen huoli-ilmoitusten tekeminen rassaa niiden kohteena olevia ihmisiä niin julkkiksia kuin taviksiakin. Lisäksi ne työllistävät tarpeettomasti sosiaalityöntekijöitä. Kysytään, mitä asialle voisi tehdä. Poliisi kiristi vuosi sitten heinäkuussa sakotuskäytäntöä niin, että pienistäkin ylinopeuksista rapsahtaa nyt sakko. Maksettavien sakkojen määrä kasvoi, mutta paraniko liikenneturvallisuus? Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti myöhään eilen Suomen aikaa koroistaan. Ne pysyvät ennallaan, mutta mihin suuntaan talouden käppyrät nyt näyttävät? Näistä aiheista kuulemme tänään Ykkösaamussa. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Ykkösaamussa puhutaan seuraavaksi ikääntyneiden hoivasta. Ikääntyvien määrä kasvaa, mutta julkinen kotihoito vähenee. Katse näyttää kääntyvän yhä vahvemmin läheisiin. Kuinka pitkälle omaishoitajat oikein joutuvat venymään ja missä kulkee jaksamisen raja? Tästä puhutaan seuraavasti. Tervetuloa studioon Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.
2: Kiitos.
0: Yhä useampi Suomessa asuu kotona osin tai kokonaan läheistensä avun varassa. Marja, kuinka paljon suomalainen vanhustenhoito tällä hetkellä nojaa omaisiin ja läheisiin?
1: Se nojaa niihin varsin paljon. Sehän on aina ollut niin, että omaiset ovat kantaneet päävastuun vanhojen hoidosta. Siinä ei ole mitään uutta, mutta se uusi on se, että kun nykyään eletään pidempään, niin viimeiset elinvuodet ovat entistä huonokuntoisempia, siis huonokuntoisempia kuin ennen ja useammin muistisairauden leimaamia. Ja myöskin tässä tilanteessa, kun palveluja halutaan vähentää, virallisia palveluita, niin omaiset ovat yhä ratkaisevammassa asemassa ja heidän tehtävänsä on yhä isompi.
0: Mm. No Sari, miten sinä näet Omaishoitajaliitossa tämän tilanteen? Nojaako järjestelmä jo ihan liikaa tähän läheisten tarjoamaan apuun?
2: No joiltakin osin kyllä. Meille tulee palautetta ja omaishoitajat raportoi tilanteista, jossa vastuut on niin kuin kohtuuttomia, hankalia yhdistää muuhun elämään tai oma terveys tulee niin kuin vastaan. Ja yksi palaute, mitä saadaan, on tietysti se, että nämä kotihoidon palvelut siellä, joita monilla kuitenkin myös on, niin ei vastaa siihen tarpeeseen, että ne on aika pikaisia käyntejä siellä kotona.
0: Niin, pikaisia käyntejä. Miten näet tämän tilanteen, Marja? Oletetaanko meillä ikään kuin Suomessa tämmöisenä automaattisena käytäntönä, että läheiset ottavat vastuuta ikääntyneiden hoivasta, vaikka sitten olisi niin, että omaiset asuvat Helsingissä ja mummo ja pappa asuvat siellä Oulussa ja on vähän hankalaista arkea pyörittää Hesasta käsiin?
1: Joo, kyllä tämä niin sanottu omaisolettama on hurjan vahva. Ja sehän ei ole pelkästään koske sitä tilannetta, jossa ajatellaan, että omainen hoitaa koko hoidon, vaan se koskee myös niitä tilanteita, joissa on jo virallista hoitoa. Siitä huolimatta omaista työllistetään aika paljon ja se aika hurja asia, joka tässä unohdetaan, on se, että hirmu suurella osalla iäkkäistä hoivaa tarvitsevista ihmisistä ei ole niitä omaisia. Joko niitä ei ole laisinkaan, ei ole lähiperhettä tai sitten on niin, että tytär on viennin edistämistehtävissä Singaporessa. Niin että tämä yhtälö ei ole kovin helppo.
0: Ei ole kovin helppo. Onko jopa niin, että tietyllä tavalla yhteiskunta vähän niin kuin syyllistää, että tulee nyt pois sieltä Singaporesta ja rupeaa äitisi omaishoitajaksi?
2: No meillä ei ole velvoitetta niin kuin aikuisilla lapsilla tai puolisoilla niin kuin hoitoa ja hoivaa, mutta tässä on tietysti hyvä muistaa, että kyllä suomalaiset niin kuin kansainvälisten tutkimusten valossa ottaa varsin paljon vastuuta ja meillä on tietoa, että hoivasta noin 80% on läheistä ja omaisten vastuulla. Että kysymys on nyt tästä raskaasta ja sitovasta hoivasta, että millä tavalla me se järjestetään niin kuin säällisesti ja jokaisen on ehkä hyvä ajatella itseään itse kullakin, kun keski-ikään tulee ja myöhemmin, niin ihan varmasti siinä vaiheessa on jo lähipiirissä näitä kysymyksiä, että millä tavalla me tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Emme voida katsoa taaksepäin, että miten se oli 20 vuotta sitten, vaan pitää katsoa tätä päivää. Ratkaisuja on, mutta siitä pitää pitää huoli, että kenenkä taakka ei olisi kohtuuton, ei läheisen ja ennen muuta sen hoidettava hyvinvointi tässä pitää olla myös kärjessä.
3: Mm. No, laki takaa iäkkäälle oikeuden asua kotona palvelujen turvin mahdollisimman pitkään. Marja, mites niiden palvelujen laita nyt on? Tässä jo vähän sivuttiin niin sitä, että on leikattu, on vähennetty, on säästetty. Niin. Saako niitä palveluja?
1: Niitä saa vähemmän kuin olisi tarvis. Se lakihan myöskin takaa ihmiselle sen hoidon, jonka hän tarvitsee. Mutta esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon saaminen on käynyt yhä hankalammaksi, ja sitähän on vuosikymmenet perusteltu sillä, että kotihoito hoitaa. Ja nyt meillä on sitten ensimmäistä kertaa moniin vuosiin nyt pari vuotta ollut tilanne, jossa kotihoidon saaminen on vähentynyt. Ja eiköhän omaishoidonkin kattavuus ole nyt vähän vähentynyt. Eli siis näitä kaikkia palveluita vähennetään yhtä aikaa. Ja se on jollakin tavalla hyvin paradoksaalista, kun Suomen koko yhteiskuntapolitiikka on aina tähdännyt siihen, että ihmiset eivät kuolisi liian nuorina, joka tarkoittaa, että he siis eläisivät vanhoiksi. Nyt he elävät vanhoiksi ja nyt yhteiskunta sitten haluaa pikkusen niin kuin ottaa taka-askeleita siitä vastuusta.
3: Usein iäkkäitä omaisia hoitavat ovat nykyään itsekin iäkkäitä, kuten Ylelle haastateltu puolisoaan hoitava 93-vuotias Helka Kivelä Järvenpäästä. Kuunnellaan tähän väliin, mitä hän toteaa omaishoitajan arkipäivästä.
4: On turhaa lepellä ja puhua roskaa ja sanoa, että minä en koskaan eikä kukaan hermostu, se pitää olla sitä ja tätä ja tuota. Se on ihan inhimillinen asia, että kun tulee asia, niin tuhahtaa itsekin joskus silloin tällöin, kun ei se ole helppoa. Se siinä on. Ei se. Mutta on me sitten sen jälkeen kuitenkin ja annettu ruukut.
3: Mm. Omaishoitajan arki ei ole aina auvoista, mutta välillä sitten kuitenkin suukot otetaan ja annetaan. Jatketaan täältä studiosta. Helka sanoi tuossa Ylen verkkosivulla julkaistussa jutussa, että hän joutuu muun muassa ottamaan päikkärit, että pysyy tolpillaan iltaan asti, mutta saa kuitenkin kotihoidolta apua. Miten kuvailisitte tätä tilannetta, professori Marja Jylhä, niin kuin tätä tilannetta tällä hetkellä? Ei se ainakaan kauhean tasa-arvoinen ole, jos naiset hoitaa miehiä.
1: Ei, kyllähän tietysti miehetkin hoitaa naisia, mutta periaatteessa, tai siis pääasiassahan tämä koko vanhusten auttamiskysymys on naiskysymys. Sekä virallisissa, siis ammattihoitajat ovat naisia, pääasiassa hoitajat ovat naisia, mutta naiset ovat myös hoidettavia, koska he elävät pidempään. Ja tietenkin nämä puheet, jotka ikään kuin olettavat, että on olemassa joku käyttämätön omaishoitoresurssi, joka sieltä voitaisiin ottaa käyttöön, jos ihmiset vaan viitsisivät, niin kyllähän sekin, vaikka sitä ei julkisanota, niin on puhetta naisten töistä ja naisten työmarkkinoista.
3: Mm. Niin, tässä on hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvonäkökulma yhtenä tekijänä. Sari, minkälaisia riskejä ja haasteita siihen liittyy, että hoiva nojaa yhä enemmän tämmöisiin hyvin ikääntyneisiin ihmisiin?
2: No, kyllä siellä nämä hoitajan terveysriskit kasvaa tietysti suhteessa siihen, mitä vanhempi hän on. Ja meillä on tutkimustietoa, että omaishoitajat missä iässä tahansa niin on muuta väestöä niin kuin sairaampaa keskimäärin, riippuen tietysti aina siitä, miten sitova ja kuormittava se hoivatilanne ja miten lähipiiriä on ja palveluita. Mutta Helkan kohdalla miettisi tietysti, että miten hänen terveystilannettaan on arvioitu ja tukea annettu, mahdollisesti kuntoutusta, saako hän vapaa päiviä, onko tällä hoidettavalla riittävästi kaikki palvelut, onko hänen terveytensä eteen tehty kaikki mahdollinen. Mutta oli tosi lämmin kuulla Helkan kommentti, koska siinä on pariskunnasta, ilmeisesti pitkään aviossa olleesta pariskunnasta, joilla on normaali vuorovaikutusta, vaikka se hoivasuhde on rakkaus siellä, että välillä kiukustuttaa ja hermostuttaa ja muuta, että se ei ole semmoista hoitoa niin kuin ammatillinen hoito. Se on erilaista lämmintä, läheistä ja Helka tietää varmasti, mitä tämä hoidettava tarvitsee ja haluaa.
3: Niin, sitten tässä on tavallaan se, että varmasti hän ymmärtää paremmin kuin joku ulkopuolinen ihminen puolisonsa puhetta ja tarpeita, mutta sitten toisaalta tuleeko siitä Marja pahimmassa tapauksessa semmoinenkin, että no ei sitä nyt kukaan muu osaa hoitaa kuin minä vaan osaan.
1: Niin, nämä on tietysti varmaan usein aika ristiriitaisia tilanteita. Sari tuntee niitä käytännössä paljon paremmin kuin minä, koska kyllä ihmisellä tietenkin on luontainen velvollisuuden tunto ja halu auttaa sitä kaikkein läheisintä ihmistä. Sehän on ihan selvä asia. Ja monesti se alkaa tietysti aika pienestä avun tarpeesta ja sitten se niin kuin kasvaa ja sitten sitä ei ehkä niin kuin huomaa, että aina, että missä se raja tulee vastaan, jossa oikeastaan ei enää jaksa. Tämä Helka on tietysti varmaankin aika poikkeuksellisen iäkäs omaishoitaja. Mutta sitten mä kiinnitin huomiota siihen, että hän sanoi, että pitää ottaa päiväunet. Mm. Ja sehän on hyvä ja sehän on ymmärrettävää, mutta meillähän on niitäkin tapauksia, joissa ei voi ottaa päiväunia, koska se hoidettava on koko ajan, niin kuin koko ajan vahdittava.
3: Esimerkiksi joku muistisairas.
1: No nimenomaan.
3: Että niin. ei voi jättää hetkeksikään niin kuin silmiään pois hänestä.
1: Se on juuri se raskas asia siinä.
2: Niin, me tiedämme tilanteita, jossa sitten vaikkapa maalta lähdetään kauppa-asioille, niin otetaan hoidettavaa mukaan, joka istuu autossa sitten sen aikaa, kun ei kuitenkaan haluta ehkä lukita sinne kotiin. Toisinaan lukitaan kotiin. Meillä on aika vaarallisiakin tilanteita ja tilanteita, joita ei pitäisi olla. Ja sitten ehkä toisin tähän vielä esiin tämän, että uupuminen aiheuttaa sitten niin kuin riskin kaltoinkohtelulle, että se on sitten oire jostakin, että pitäisi miettiä, mikä on johtanut sen tyyppisiin tilanteisiin, että jos tilanteet kärjestyy, Helka nyt oli normaalia sananvaihtoa, mutta laajemmin ajateltuna kyllä meillä on niin kuin riskejä siellä ja niitä pitäisi ammattilaisten tunnistaa ja pyrkii ehkä se omaishoito ei ole aina oikea ratkaisu ja sekin pitää uskaltaa niin kuin sanoa.
1: Kai se kysymys on siitä, että kuinka pitkään omaishoito on oikea ratkaisu. Ja sitten se ei ehkä ole aina ihan helppoa ne keskustelut hoitojärjestelmän kanssa sitten, kun enää ei jaksa. Ja itse mä ajattelen, että se olisi yksi niitä tärkeimpiä omaishoitajan tukiasioita, jos hän voisi olla vakuuttunut siitä, että sitten kun hän ei enää jaksa, niin tälle omaiselle on olemassa hoitopaikka ilman kovin suurta niin kuin riitaa ja tinkimistä.
3: Mutta voiko siihen nykysysteemissä luottaa, kun ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on niin paljon vähennetty? Ja sitten toisaalta tuleehan siihen myös se henkilökohtainen kuorma. On se varmaan aika raskasta sanoa sille puolisolle, että nyt en muuten enää jaksa. Että nyt sä joudut sinne laitokseen, että mä en enää jaksa.
2: No joo, tuommoista tilannetta pitäisi pyrkiä välttämään ja sitä pitäisi niin kuin niiden ammattilaisten pitäisi olla oma työntekijä, joka kulkee rinnalla ja arvioidaan aina tilanteen tulleen ja valmistaudutaan, vähän niin kuin varaudutaan seuraavaan, että mikä tässä on niin kuin mahdollinen vaihtoehto hyvin iäkkäiden omaishoitajien kohdalla ja kaikkien muidenkin kohdalla. Sekin pitäisi niin kuin aina miettiä, että entäs jos tämä sairastuu äkillisesti vakavasti tämä hoitaja, mitkä ovat ne järjestelyt silloin ja miten pelaa se ketju siinä. Me tehtiin tämmöinen omaishoitajakysely pari vuotta sitten 2000 vastaajaa, josta 20%, siinä oli kaiken ikäisiä omaishoitajia, mutta 20% heistä sanoo, että he ei niin kuin tiedä, miten tämä järjestys, tämä hoito, ja minusta se on aika vakava kysymys.
3: Eli tässä nyt on ainakin semmoinen selkeä paikka, että jos omaishoitajaliiton kyselyn mukaan puolet arvioi, että jos on riittävästi ohjeita ja neuvontaa, niin tässä nyt olisi ainakin, mitä luulet Marja Jyhä, hyvinvointialueella parantamisen paikka.
1: Tämä on yksi niistä lukuisista asioista, joissa hyvinvointialueella olisi parantamisen paikkaa iäkkäiden hoidosta, mutta juuri jos tätä omaishoitoa ajattelin, niin juuri se, että omaishoitaja tietäisi, että mitkä on ne vaihtoehdot erilaisissa tilanteissa ja miten tämä polku kulkee tästä eteenpäin ja että yksinkertaisesti saan ammattilaisen tukea ja apua, niin sehän varmaan olisi kaikkein tärkein.
3: No tuossa samassa kyselyssä niin kun todettiin, että hyvin suuri osa, 60% ei voi pitää näitä lakisääteisiä vapaapäiviä, niin mistä tämä oikein johtuu? Tässä rikotaan lakia.
2: No siellä on monia tekijöitä. Se on kokemus, että ei voi pitää. Osa ei voi oikeasti pitää, koska ei ole oikeanlaisia vaihtoehtoja. Perhehoitoa ei ole tasaisesti saatavilla, eikä se aina edes onnistukaan, koska hoidettavan pitää pystyä nukkumaan yöt perhehoidossa. Palveluseteleitä ei voi joustavasti käyttää. Pitää muistaa, että aika monet perheet, omaishoitajat, hoidettavien kanssa pystyisi itse järjestämään, kun annettaisiin mahdollisuuksia. Näitä oikein tyyppisiä intervallipaikkoja, ja puuttuu muistisairaalle, se ei ole usein sopivaa, he menee sekaisin. Meillä on riittämättömästi ehkä käytetty tätä niin sanottua sijaisomaishoitoa, jossa sitten niin kuin lähipiiristä voi löytyä joku henkilö, joka korvausta vastaan tulee sinne kotihoitamaan, että näitä pitäisi kehittää todella paljon, paljon enemmän. Ja se luottamus, se rinnalla kulkeminen on se oma työntekijän rooli on hyvin, hyvin tärkeä, johon pitäisi satsata myös.
3: Mm. No omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, eli jos kävisi niin, että hyvinvointialueella budjetoidut varat loppuvat, niin käykö sitten niin, että tukikin loppuu? Voiko tämmöistä tapahtua?
2: No suoranaisesti sehän lainvastaista, jos sopimuksen mukainen palkkionmaksatus niin kuin lopetetaan tai ne muut palvelut. Toki kriteerejä voidaan tarkastella ja on tarkasteltu siis laajasti koko alueen kriteereitä ja sitten käyty asiakaskohtaisesti läpi ja niistä on meille tullut palautetta, että siinä omaishoitaja on niin kuin erimielinen, että onko tilanne muuttunut ja siirtyykö pienempään palkkioluokkaan esimerkiksi, mutta että kyllä meillä on niitä tilanteita jo kunta-ajoilta ja kautta vuosien ollut edelleenkin, että jos määrärahat loppuvat, niin uusia sopimuksia ei tehdä. Ja eihän omaishoidon tilanteen alkaminen niin kuin katso kalenteria tai budjettimäärärahoja. Ja kyllä se kysymys silloin on, että jos tämä omaishoito korvaisi jonkun raskaamman hoidon, niin miksi niin kuin ei järjestetä sitä omaishoitoa? Tuleehan ne kustannukset jonnekin muualle sitten.
3: Niin, no omaishoitajien tarve kasvaa varmasti koko ajan. Samalla rahat ovat sekä hyvinvointialueella että järjestöillä yhä tiukemmin pulaa niin kuin rahasta. Niin Marja Jylhä, voidaanko omaishoitajien tilannetta parantaa ilman rahaa? Näetkö sellaista mahdollisuutta?
1: Varmasti on olemassa asioita, jotka pitäisi ajatella paremmin ja järjestää paremmin, jotka ei ole pelkästään rahoja. Mutta mä haluan nähdä tämän koko vanhojen hoitotilanteen niin kuin kokonaisuutena, koska siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mm-hmm. Omaishoito, kotihoito, ympärivuorokautinen hoito. Joka muutos missä tahansa näistä vaikuttaa kaikkiin näihin. Ja se, että voidaanko koko vanhuspalvelujärjestelmää parantaa ilman rahaa, niin vastaus absoluuttisesti ei. Raha ei riitä siihen, siihen tarvitaan muutakin, mutta ilman rahaa se ei tapahdu.
3: Mm. Sari Tervanen Omaishoitajien liitosta. Tässä on aika paljon puhuttu näistä järjestösäästöistä ja muista tällaisista viime aikoina. Miten sinä näet järjestöjen merkityksen omaishoitajien jaksamisessa?
2: Joo. Mä haluan pikkusen jatkaa tuosta Marjasta, että läheis- ja omaishoito, muukin kuin sopimusomaishoito laajasti, sehän on paljon laajempi kysymys, kun tämä sopimusomaishoito on yksi palanen sitä hoivan kokonaisuutta. Ja järjestöt ovat siellä sitten, potilasjärjestöt ja omaishoitajaliitto siinä mukana niin kuin yhtenä palasena järjestämässä neuvontaa, ohjausta, vertaistukea, tietoa ja myös semmoiset raamit, missä niin kuin ihmiset vapaaehtoispohjaisesti ja omaehtoisesti voivat auttaa toisiaan ja sillä tavalla on tarpeellista, että meidän yhdistysten toimintaa rahoitetaan, koska tämä ei ihan koordinoimatta niin kuin hoidu, että sinne tarvitaan ammattilaisia, mutta se on tavattoman edullinen ja ennaltaehkäisevä muoto. Yksi palanen siellä isossa kokonaisuudessa. Ja tämän sote-puolen lisäksi ja järjestöjen lisäksi nyt korostasin tietysti sitä, että meillä on iso joukko työelämässä olevia näitä aikuisia lapsia, jotka vastaavat läheistensä hoivasta usein sen kotihoidon rinnalla, mutta merkittävässä roolissa. Ja meidän niin kuin työlainsäädännön kehittäminen kulkee ihan peräjunassa, perävaunussa tuolla, että täytyisi niin kuin oikeasti katsoa, mihin tämä maailma on menossa ja miten me näitä perhevapaita uudistetaan koskemaan kaiken ikäisten hoivaa. Sillä lailla me näitä ratkaisuja löydetään.
3: Kiitoksia näistä ajatuksista Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen ja Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Sitten Sitten pompataan Venäjälle. Kesälomakausi on käynnistymässä siellä. Elokuu on yleisin lomakuukausi ja tämä on jo viides peräkkäinen kesä, jolloin venäläiset lomailevat sodan varjossa. Tänä kesänä droonivaara ja bensapula alkavat jo todenteolla vaikuttaa venäläisten matkailuun. Meidän kirjanvaihtajamme Mika Hentunen vieraili hiljattain Susdalissa, joka on suosittu historiallinen matkakohde 3 tunnin päässä Moskovasta.
5: No, tunnelma oli hyvin leppoisa ja aivan erilainen kuin täällä Moskovassa. Eli se oli tällainen lomailijat olivat todellakin tulleet sinne pitämään lomaa ja olivat hyvällä tuulella ja valmiita myös juttelemaan jopa ulkomaisen toimittajan kanssa, mikä ei tällä hetkellä ole Venäjällä mikään niinkään itsestäänselvää. Mutta turisteja oli selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina, siitäkin huolimatta, että siellä järjestetään musiikkifestivaali, jossa on kuuluisan kapellimestari Valeri Gergievin kamariorkesteri. Gergiev hän oli takavuosina myös Mikkelin musiikkijuhlilla, mutta hän on hyökkäyssodan tukija ja sen takia tuo yhteistyö loppui. Ja sitten silmiin pistävää olivat bensajonot, jotka alkoivat kyllä heti tuossa Moskovan kehätien jälkeen ja ne olivat pitkiä, jopa useita satoja metriä pitkiä.
6: Eli bensaa ja dieseliä on Moskovassa, mutta muualla maassa polttoaineesta on pulaa, vai kuinka? Venäjän bensajonoistahan on uutisoitu jo useita viikkoja.
5: Kyllä, siltä se vaikuttaa, että Moskova ja Pietari ja ehkä jokunen muukin suurkaupunki pidetään bensassa. Ja siinä voi olla syynä se, että halutaan, että pelätään levottomuuksia jopa ja sitä, että mielenilmaukset leviävät, koska täällä Moskovassahan tosiaan kanssa oli 2-3 viikkoa sitten bensa lopussa ja silloin sosiaalinen media Venäjällä täyttyi tämmöisistä hyvin vihaisista kommenteista, mutta siltä se tosiaan vaikuttaa, että bensa pula, joka on jatkunut nyt jo useita viikkoja, niin se on totta ja siitä bensasta on pulaa kaikkialla maassa.
6: Bensapula johtuu siitä, että Ukraina on iskenyt Venäjän öljyn jalostamoihin. Vaikuttaako bensapula myös bensahintaan?
5: Ei vaikuta. Tämä on myös yksi, johon hallitus on tullut väliin, että he pitävät huolen siitä, että bensa ei kallistu määränsä enempää. Kyllä se on niin kuin muutaman kopeekan viikossa, mutta hyvin vähän noussut. Et tällä hetkellä 95-oktaaninen maksaa Venäjällä keskimäärin noin 87 senttiä litralta. Ja sitten taas 98-oktaaninen ja diesel, niin niiden litrahinta on vähän päälle euron.
6: Ukraina on iskenyt myös useisiin Wildberriesin varastoihin eri puolille Venäjää. Kyse on Venäjän suurimmasta verkkokaupasta. Millaisia vaikutuksia näillä varastopaloilla on ollut?
5: Melkoisen suuria. Kyllä niitä on seurattu ja siis monet ihmiset ovat tosiaan kaivanneet tavaroitaan ja nyt kysyvät, että saavatko he korvauksia. Tämä on epäselvää, että maksaako yhtiö tai maksaako joku yhtiö tai vakuutusyhtiö tai joku muu taho, mahdollisesti valtiovalta korvauksia ihmisille, mutta tuhot ovat olleet ilmeisen suuria. Että puhutaan jopa satojen miljoonien eurojen tappioista, joita Wildberries on kärsinyt, ja yhtiö on tosiaan konkurssin partaalla tällä hetkellä. Wildberries vastasi ainakin 10% koko kuluttajatavarakaupasta Venäjällä.
6: Sota siis näkyy ja tuntuu jo venäläisten elämässä. Miten venäläiset ovat tähän kaikkeen reagoineet?
5: No kyllä täytyy sanoa, että venäläisten tämmöinen sietokyky on kyllä kovaa luokkaa siinä, että täällä on, ei ole mitään suurempia levottomuuksia tai vastaavia tullut, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että täällä on vaiennettu oppositio ja vaiennettu soraäänet ja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta karsitaan tämmöiset niin kuin kärkkäimmät videot ja kannanotot pois. Mutta kyllä tietenkään niin ihmiset vaikeuttaa ihmisten elämää ja kyllä tämmöisestä turhaumaa varmasti täällä lisää paljonkin.
3: Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentusta haastatteli Tomi Fränti. Kuuntelet Ykkösaamua, kello tulee 8.32. Tässä lähetyksessä puhumme vielä siitä, miten paljon turhat huoli-ilmoitukset työllistävät sosiaalihuoltoa ja millaisia vaikutuksia Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöksellä on. Seuraavaksi kuitenkin asiaa liikenteestä. Mennään tien päälle. Poliisi kiristi vuosi sitten sakotuskäytäntöjä. Kesän alussa päivitettiin ajokorttilakia. Miten nämä ja muut uudistukset ovat vaikuttaneet liikenneturvallisuuteen? Liikenneasioista keskustelemassa liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
3: Ja hyvää huomenta ylikomissaario liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitoksesta.
8: Oikein hyvää huomenta.
3: Ajokorttilakiin tuli kesän alussa päivityksiä, jotka koskevat alaikäisiä poikkeusluvalla ajavia kuskeja, eli yöaikaan ajaminen on nyt kielletty ja poikkeusluvan saamisen ehtoja on tiukennettu ja sitten vielä alaikäisten kuskien autot tulee lokakuun alusta lähtien merkitä uudella tavalla sellaisella keltavihreällä lätkällä. Se muistuttaa meille monelle tuttua aiemmin käytössä ollutta 80 lätkää, jota ennen vanhaan käytettiin uusien kuskien autossa. Dennis Pasterstein, miksi alaikäisten kuskien autot pitää merkitä? Semmoinen häpeämerkki sinne laitetaan sinne auton takaikkunaan.
8: No sitä pitää kysyä tietysti lainsäätäjältä, joka näitä uusia lakeja tekee ja muuttaa vanhoja. Mutta kaiken kaikkiaan nämä toimenpiteet, nyt mitä tässä äsken mainitsit, niin nehän on erinomaisia uudistuksia liikenneturvallisuuden näkökulmasta, koska nämä poikkeusluvalla ajaneet nuoret kuljettajat, niin ne oli täysin yliedustettuna liikennekuolemissa ja nimenomaan öiseen aikaan tapahtui tämmöisiä vakavia onnettomuuksia ja niillä oli myös vakavia seurauksia. Et jos me nyt katsotaan esimerkiksi tätä kesää, niin meiltähän puuttuu vielä se onnettomuus, jossa useita nuoria on kuollut sitten ulosajossa jonkun koivun ympärille tai jotain muuta vastaavaa. Eli toivottavasti tämä nyt jatkuu, tämä hyvä trendi. Kesä on vielä jäljellä, mutta yhtä kaikki niin näkyy varmasti liikenneturvallisuuden parantumisena nämä uudistukset.
3: Vieressä toimitusjohtaja Pasi Anteroinen nyökyttää päätään hyväksymisen merkiksi.
7: No joo, totta, mutta tämä häpeä merkki, siitä mä en tykännyt ollenkaan. Että
3: no mä ainakin koin, että se aiheutti liikenteessä ihan semmoista turhaa kiilailua ja semmoista niin kuin epäasiallista käytöstä.
7: Niin, puhut nyt 80 lätkästä silloin muinoina. Joo, ihan niin kuin faktuaalisesti, niin tämä uuden kuljettajan merkkiin tietysti se ajatus on se, että jotta me voidaan poimia sieltä ne alaikäiset kuljettajat, niin meidän pitää jotenkin tunnistaa heidät. Ja sitten nyt tässä tapauksessa on ajateltu, että no tämmöinen merkki olisi se keino siihen. Merkki itsessään ei paranna, ikään kuin ei ole tutkimustietoa, joka sanoisi, että kun merkitään uudet kuljettajat, niin se lisää turvallisuutta. Mutta totta kai se uskottava valvonta itsessään. Itse haluaisin kääntää sen sille positiiviseksi kuitenkin, että se on ehkä merkki, joka kertoo meille muille liikkujille sitten, että tässä on nuori kuljettaja, tässä on kokematon kuljettaja, että otetaan se huomioon, ennakoidaan sitä omaa ajotapaa, annetaan tilaa. Mä jotenkin uskon nyt enemmän ihmiseen tässä, kansalaiseen, suomalaiseen.
3: No hyvä. 17-vuotiaalta kuskelta tosiaan vietiin oikeus ajaa yöaikaan ja tämä muutos on ollut pari kuukautta voimassa, niin onko poliisi törmännyt kesällä alaikäisiin kuskeihin? Onko tätä tietääksesi rikottu?
8: On itse asiassa. Just edellispäivänä juttelin kollegan kanssa ja automaattivalvonnassa havaittiin nyt ensimmäinen tämmöinen tapaus. Kello 00:24 oli tämmöinen nuori kuljettaja ajanut ylinopeutta automaattivalvontaan ja jäi kiinni ikään kuin, mutta tuossa oli vuorokausraportissakin havainto, että oli törkeä ylinopeus, jossa nuori kuljettaja ajoi öiseen aikaan. Et kyllä niitä nyt on, näähän nyt on vaan Helsingin havaintoja, että varmasti valtakunnassa näitä on ollut paljonkin enemmän. Mutta valvonta toimii, ja siitähän tulee kuljettajalle kyllä aikamoiset seuraamukset, että ajo-oikeudet ajo ja sitten määräaikainen ajokielto ja kortti sitten menee taas eteenpäin, että en suosittele tietenkään, että tätä rikotaan, kuten en suosittele, että mitään liikennesääntöjä rikotaan.
3: Mm. No alaikäiset kuskit eivät enää saa korttia yhtä helposti. Aikaisemmin tuntuu, että se tulee hyvinkin helposti, mutta tässä on uutena vaatimuksena, että menoja opintoihin tai harrastuksiin tulee olla 4 kertaa viikossa alueella, jossa joukkoliikenne ei toimi ja välimatkaa tulee olla vähintään

0: enintään 7 kilometriä. Liikenneturvan Pasi Antaroinen, miksi näitä ehtoja mielestäsi oli hyvä kiristää?
1: No ihan sen takia, että tämä järjestelmä ikään kuin hyväksyttiin 2018 ajokorttilain sen hetkisessä uudistuksessa ajatuksella, että hieman löyhennetään tätä poikkeuslupien järjestelmää. Sitä ennenhän meillä oli semmoinen järjestelmä, vanhemmat kuulijat muistaa, meillä oli mäkihyppäjä Toni Nieminen, ja hänellä taisi olla ainoana, kaikki tiesi, että hän on saanut tämmöisen poikkeusluvan. Ja se oli niin kuin näin harvinaista, että sun piti olla, eikö hän ole olympiavoittaja, niin sitten sai poikkeuslupa. Ja siitä me muutetaan järjestelmää, että 20 000 poikkeuslupaa lähtee käytännössä, yli 90% saa sen. Eli eihän tämä enää mikään poikkeuslupa. Kaikki saa poikkeuksen. Eli me käytännössä oltiin alennettu ajokortti-ikää 17. Ja tämä ei ole tutkimustiedon mukaan hyvä idea. Tämä ei ole Euroopan unionin tai komission niin kuin suositusten mukaan. Tämä ei ollut se todellisuus, joka lainsäätäjille kerrottiin 2018, että tähän tämä päätös johtaa. Eli tämä on nyt niin kuin korjausliike. Eli poikkeusluvasta tehdään enemmän sen nimensä mukainen. Yhä kuitenkin mahdollistaen nuorille se itsenäinen liikkuminen, joka tässä oli se alkuperäinen niin kuin pointti. Että se nuori jokaisen poikkeuksen tarvii, jotta se pääsee sinne harrastukseen, jotta se pääsee sinne kouluun. Se yhä onnistuu. Mutta sitten taas me ei haluta nähdä sitä nuorta sillä poikkeuslupakortilla ajamassa Iisalmessa korttelirallia. Sitä varten sitä poikkeusta ei ole myönnetty.
0: No myös ajokoulutukseen on tulossa muutoksia. Näistä nuorten kuljettajien tilanteista on paljon puhuttu uutisissa ja näitä onnettomuuksia on kauhisteltu. Ja nyt pakollisten ajotuntien määrää kasvatetaan. Ja tässä on tulossa muun muassa tämmöistä riskien tunnistamiskoulutuksen ajo-opetusta niin, että siitä vain korkeintaan puolet voitaisiin antaa simulaattorille ja sitten yhä enemmän sitten sitä oikeaa käytännön opetusta. Niin miten tervehditte tätä uudistusta, liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein?
2: Kaikki toimenpiteet, jotka ohjaa siihen suuntaan, että liikenneturvallisuus paranee, on tervetulleita niin kuin poliisin näkökulmasta. Ja nuorten haasteenahan on se, että he ovat älykkäitä ja fiksuja, mutta harkintakyky voi nuorilla olla vähän kapeampi kuin sitten kokeneemmalla kansalaisella. Ja varmasti tämmöinen riskienhallinta lisäkoulutus lisää liikenneturvallisuutta ja antaa niitä ajatuksia sitten nuorille, että mitä riskejä, mitä voi sattua liikenteessä. Niin tervetuloa uudistus.
0: Juuri eilen tuossa, kun tätä aihetta valmistelimme aamukokouksessa, niin siellä yksi äiti kauhisteli, kuinka vähän tätä ajo-opetusta autokoulussa annetaan. Ja hän oli aivan kauhuissaan lapsensa ajotuntien määrästä. Pasi Antaroinen, sisältyykö ajokortin suorittamiseen riittävä määrä opetusta? Toki jotkut oppii hirmu nopeasti ja ehkä on ajanut jo mopolla ja moottoripyörällä ja sitten auto siihen vaan jatkeeksi.
1: No sen takia, se syy, minkä takia nyt tulee lisää riskien tunnistuskoulutusta, oli se, että ikään kuin 2018 vähennettiin tätä pakollisten oppituntien määrää siinä koulutuksessa. Ajateltiin, että ihmiset, nuoret osaavat valita sen oikean määrän sitä koulutusta, että he kyllä ottavat sitä sitten sen riittävän määrän. No, me olemme nähneet tässä sitten usean vuoden aikana, että ihminen ei aina myöskään tee fiksuja valintoja. Että
0: ja voi olla rahasta pulaa.
1: Voi olla rahasta pulaa ja säästetään ja ajatellaan, että hei, otetaanpa vähemmän koulutusta ja mennään kokeilemaan, että päästäänkö insistä läpi. Ja ikään kuin tämän takia nyt sitten tullaan piirun verran taas takaisinpäin ja on lisätty tätä pakollista osuutta siinä. Ja ajattelen, että tämä oli hyvä uudistus. Katsotaan, miten se toimii. Ja seuraavaksi ostoslistalla olisi kyllä tämmöisellä virtuaaliostoslistalla, että katsotaan seuraavaksi mopojen, traktorimönkijöiden ja moottoripyörien näitä koulutusvaatimuksia. Meinaan aika vähällä koulutuksella pääsee vaikkapa sitä mopoa ajamaan ihan olemattomalla.
0: Niin, Dennis Pasterstein nyökkää studiossa hyväksymisen merkiksi. 2-pyöräisten koulutusta lisää.
2: Joo, kyllä kuulostaa hyvältä, että meidän tehtävähän on niin kuin valvoa ja eikä ollenkaan säätää lakeja, mutta nämä Pasin ehdottamat toimenpiteet varmasti vaikuttaisi liikenneonnettomuuksiin ja liikennekuolemiin. Tervetulleita ajatuksia.
0: Mm. Muutoksia on tullut myös siihen, kuinka pienistä ylinopeuksista sakotetaan. Viime kesästä lähtien liikennevirhemaksun on voin saada aika pienestäkin ylinopeudesta, kun aiemmin oli tämmöinen haamuraja, eli 7 kilometrin tuntivauhdin ylitys. Ja liikennevirhemaksujen määräkin on kasvanut yli 80%. Pasi Antaroinen liikenneturvasta, miksi arvioit, että linjaa piti tiukentaa?
1: No minusta tässä oli ihan fiksu ajatus taustalla. Minun ymmärtääkseni se pointti on se, että ei enää kerrota eksaktisti, että mikä ylinopeusmäärä niin kuin on, mikä katsotaan vielä sormien läpi. Eli meillähän on ihan selkeä lainsäädäntö. Ylinopeus ei ole sallittua, niin miksi poliisi kertoisi, että mistä ne rapsut eksaktisti tuloa, vaan pidetään vähän meitä kansalaisia varpaillaan ja muistutetaan, että ihan pitäisi lakia noudattaa. Hyvä uudistus. Ja näyttää nyt sitten olevan niin, että on yllättänyt kuitenkin, tästähän kerrottiin paljon julkisuudessa, että tällainen muutos tulee, mutta osa porukasta ei ole kuitenkaan muuttanut ajotapaansa. Ylinopeushan on usein tapa, eli on tapa asettaa sieltä vaikka vakkarilla hieman suurempi keskinopeus itselle. Niin nyt pitäisi opetella pois siitä tavasta. Kyllä me ihmiset opitaan myös hyviä tapoja.
0: Mm. Onko tieto tiukemmista sakottamisista tavoittanut autoilijat? Onko semmoista havaittu, Dennis?
2: No sitä en tiedä, mutta niin kuin Pasi sanoi, niin nopeusrajoitushan on suurin sallittu, ei pienin mahdollinen. Että monella on vähän huono tapa, että siitä lähdetään ikään kuin, liikkeelle. Se toleranssi pitäisi olla sitten sinne alaspäin siitä nopeusrajoituksesta. Mutta tämä liikennevirhemaksujen kasvanut määrä ei johdu siitä, että tätä puuttumiskynnystä on laskettu, vaan se perustuu siihen, että poliisin liikenneturvallisuuskeskuksessa on tehty uusia tehostamistoimenpiteitä, prosessia parannettu, tietojärjestelmiä parannettu ja hiukan saatu lisää resurssiakin. Ja se näkyy suoraan tietysti näihin liikennevirhemaksutilastoihin, ei niinkään se, mikä on se puuttumiskynnys. Se on hyvä uudistus. Mä itse olen aina kannattanut sitä mahdollisimman pientä puuttumiskynnystä, koska se vähentää suuria ylinopeuksia ja tasaa liikennevirtaa ja molemmilla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen. Ajonopeuksien osuus tai ylinopeuksien merkitys liikennekuolemissa niin on jollain tavalla väärä. Ajonopeus on noin 40% liikennekuolematapauksista. Se on merkittävä. Hmm. Ja sitten rattijuopumustapauksissa niin jollain tavalla on ollut osantekijä, niin on 20-25%. Nämä on ne kaksi merkittävintä, mitä voidaan niin kuin löytää näistä liikennekuolemista. Ja sen takia me niihin panostetaan siihen valvontaan.
0: Tuossa helmikuussa teknologian tutkimuskeskus VTT kertoi sellaisen tutkimuksen, missä todettiin, että 4 EU-maan vertailussa Suomi oli nopeusrajoitusten noudattamisessa kaikista huonoin 80 rajoitetulla teillä. Niin kyllä tässä varmasti parantamisen varaa voisi olla, vai mitä arviot, Pasi?
1: Kyllä joo, ja tämä ei ole niin kuin ainutlaatuinen tutkimustulos, että esimerkiksi kun tämmöisessä yleiseurooppalaisessa kyselytutkimuksessa mitataan niin kuin asennoitumista ylinopeutta ajamiseen, niin Suomessa on yllättävän sallivat ajatukset kuitenkin, että rallikansalla on tässä sellainen, niin kuin voimme tuntea piston sydämessä, että me kerrotaan itsellemme, että me noudatetaan lakeja ja sääntöjä, niin ja Suomessa siihen voi luottaa, niin myös liikenteessä tähän kuuluisi kyllä pystyä luottamaan.
0: Niin, liikenneonnettomuuksista on uutisoitu valitettavasti tälläkin viikolla ja viime vuonna loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli teillä lähes 2500, kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 178. Jos tarkastellaan tätä kuluvaa kesää, niin tuossa jo Dennis sanoi, että onneksi näitä nuorten kuolonkolareita, mitä kauhisteltiin esimerkiksi vuosi sitten uutisissa, niin niitä ei nyt ole ollut. Mutta miten summaisit, Pasi, muuten tämän kesän saldon?
1: No kesä on se tyypillisin aika. Meillä on eniten liikennekuolemia kesäisin ja heinäkuu on tilastollisesti se meidän synkin kuukausi. Katsottiin tuossa lehtitietojen varassa ollaan tällä hetkellä ja katsottiin kesä ja heinäkuuta. Siellä oli muutamia päiviä, jolloin oli erityisen paljon onnettomuuksia, mutta yleisesti ottaen näytti siltä, että onnettomuuksien määrä oli ehkä kesälle tavanomainen. Ja siellä oli aika myöskin jollain tavalla semmoiset tavanomaiset kesäonnettomuudet. Siellä oli mönkijöitä, siellä oli moottoripyöriä. Ilahduin, en nähnyt yhtään pyöräilyonnettomuutta, mutta se voi olla ihan vaan harhaa siitä, että eivät ole päätyneet lehtitietoihin. Ja tosiaan se positiivinen nosto, jonka Dennis sanoi tuohon ihan alkuun, oli, että siellä ei ollut yhtä ainutta tällaista usean nuoren niin sanottua klassista nuorten liikenneonnettomuutta, kesäyö, monta nuorta, alkoholia, ylinopeutta, joka me ollaan nähty Denniksenkin kanssa, ollaan näitä seurattu aika monta vuotta, niin melkein joka kesä niitä yksi tai kaksi tulee. Ja nyt meillä sellaista ei ole, ja siitä me ollaan erittäin tyytyväisiä ja toivotaan, että tämä pitää myös koko kesän.
0: No, kohta alkaa taas pienten kulkijoiden määrä liikenteessä lisääntyä, kun koulujen alku alkaa olla ajankohtainen, niin otetaan loppuun vielä pieni kertaus Dennis Pastestain. Miten vanhempien kannattaa koululaisensa opastaa sinne koulutielle ja meidän liikenteessä liikkujen ottaa se huomioon?
2: No, nämä on samat asiat vuodesta toiseen, mutta siis varsinkin nämä, jotka menee nyt ensimmäisellä ja toiselle vuodelle, niin se kertaus hyvissä ajoin katsotaan ne koulureitit. Näkemäesteet pitää tarkastaa, että onko sillä reitillä näkemäesteitä niin, että kuljettajat ei näe välttämättä sitten näitä pientä kulkijoita, ja sitten kännykät taskuihin, että keskitytään siihen liikenteeseen. Se koskee tietysti niin kuljettajia kuin näitä pieniä koululaisiakin, että liikenne on kokonaisuutena jo niin haastava ympäristö, että matkapuhelin siihen yhdistettynä niin on niin kuin huono yhdistelmä. Kaiken kaikkiaanhan tienpitäjät, kaupungit, kunnat tekee erinomaista liikenneturvallisuustyötä ja pyrkii nimenomaan katsomaan nämä koulureitit kuntoon. Ja nyt esimerkiksi Helsingissäkin niin Koskelan tielle asennettiin uusi liikenneturvallisuustolppa ison koulun 1000 oppilaan peruskoulun viereen. Ja sieltä nyt valitettavasti tuli vuorokaudessa 550 välähdystä, mutta se on nyt jo aloitettu tämä valvonta. Ja kyllä se varmaan tässä muutamassa viikossa saadaan nyt oikeenemaan ja saadaan sekin ongelma tai haasteellinen paikka kuntoon, että mutta rauhassa vaan ja hyvissä ajoin, että ei tule sitten yllätyksiä, kun koulut alkaa, niin Suomessahan on upeaa, että jo ihan ykkös-kakkosluokkalaiset voivat itsenäisesti mennä kouluun, ja tämmöistä mahdollisuutta ei ole suurin piirtein missään muualla maailmassa, ehkä jossain Pohjoismaissa voi olla, mutta, mutta pidetään kiinni siitä, että jatkossakin lapset voivat mennä itsenäisesti yksin kouluun.
0: Kiitoksia ylikomissaario liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastestain ja liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia ja hyvää kesää.
3: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
4: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
3: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
5: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
6: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
7: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Ykkösaamu jatkaa rahasta. Yhdysvaltain keskuspankki linjasi viime yönä rahapolitiikkaa ja päätti pitää ohjauskoron ennallaan. Rahapolitiikka ohjaa rahan hintaa, eli sillä suitsitaan hintojen nousua tai vauhditetaan talouden kasvua. Ja sehän sitten tietysti asuntovelallisen arkeen heijastuu. Hyvää huomenta, pääekonomisti Minna Kuusisto Danske Bankista.
8: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan tuosta tuoreesta korkopäätöksestä, eli Fed ei nosta ohjauskorkoa. Mitä se meinaa?
8: No, se meinaa nyt tällä erää sitä, että Yhdysvalloissa tosiaan korkotaso ei nouse. Toki edelleen on odotuksia siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankkikin tänä vuoden puolella vielä korkoja tulee nostamaan, eli sinällään jatkossa varmaan nähdään sitten vielä muutoksia, mutta toki tällä erää markkinat reagoi eilen ikään kuin huojennuksella tähän pieneen tavallaan sävymuutokseen, mikä nähtiin edelliseen kokoukseen verrattuna, että edellisessä kokouksessahan pääjohtaja Warsh vaikutti aika tällaiselta, sanotaan, haukkamaiselta, eli enemmän kallellaan koronnostojen suuntaan, kun nyt sitten tällä kertaa hän selkeästi puhui vähän tasapainoisemmin.
0: Niin, saako siitä pääjohtaja Walshin lausunnosta jotain vihjettä siihen, mihin päin ollaan menossa?
8: No kyllä todella markkinat ja mekin odotetaan, että korkoja kuitenkin vielä Yhdysvalloissa nostetaan, eli sitä toki tässä markkinatkin hinnoittelee. Me ajatellaan, että vielä tämän vuoden puolella tulee yksi koronnosto ja sitten ensi vuoden puolella toinen koronnosto Yhdysvalloissa. Toki nythän on hirveästi epävarmuutta maailmantaloudessa edelleen, etenkin mitä tulee tähän Lähi-idän tilanteeseen ja energiahintoihin, eli vaikka nyt kesän aikana on nähty inflaation taas pikkasen maltillistuvan, niin ilman muuta myös paljon riippuu siitä, että kärjistyykö konflikti Lähi-idässä edelleen, jatkaako energiahinnat nousuaan ja sitä kautta kasvaako ja kiihtyykö inflaatiopaineet entisestään, niin se myös pitkälti määrittää sitä, että mitä sitten sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa niin keskuspankit jatkossa tekee.
0: No sitten Eurooppaan, minkälaista rahapolitiikkaa euroalueella nyt tehdään?
8: No euroalueellahan EKP on nostanut tämän vuoden puolella korkoa kerran ja nyt viimeisimmässä kokouksessaan ei tehnyt, aika odotetusti ei tehnyt mitään muutoksia rahapolitiikkaan. Me arvioidaan, että vielä yksi koronnosto Euroopassakin nähdään tämän vuoden puolella, mutta sitten me ajatellaan, että koronnostot olisi siinä. Sitten on markkinoilla pikkasen odotuksia, että voisi tulla vielä sen jälkeen yksi koronnosto, mutta pitkälti voi sanoa, että asuntovelallisenkaan ei tarvitse olla liian huolissaan korkojen noususta tällä hetkellä, koska markkinat todella osaa nyt niitä koronnostoja jo odottaa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi vuoden Euriborissa, joka on se tyypillisin asuntolainojen viitekorko, niin paljon näitä EKP:hen kohdistuvia odotuksia on ikään kuin jo siellä korkotasossa huomioitu. Eli tuskin korot enää, asuntovelallisten korot nyt ihan merkittävästi nykytasoltaan nousee.
0: Kiitoksia pääekonomisti Minna Kuusisto Danske Bankista näistä tiedoista.
8: Kiitos.
0: Tämä liikennetiedote koskee tietä 50 eli kehä 3 Vantaa. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tie 50 kehä 1 Vantaa, tarkempi paikka välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä, Tuupakan liittymän suunnasta Pakkalan liittymän suuntaan, eli länteen. Eli kehä 3 onnettomuus ja ajokaistoja on kavennettu. Ja vielä ykkösaamun lopuksi puhutaan huoli-ilmoituksesta. Naispoliitikot, viimeksi vihreiden Fatim Diarra, ovat kertoneet perättömistä huoli-ilmoituksista, joita heistä on tehty sosiaalihuoltoon. Niitä tehtaillaan myös taviksista. Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että toinen ihminen ei selviä arjesta tai hänen terveydentilansa aiheuttaa huolta, mutta tosiaan niitä käytetään valitettavasti myös kiusaamiseen. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Henna Niiranen, hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta.
0: Kuinka paljon näitä aiheettomia tai kiusantekomielessä tehtyjä huoli-ilmoituksia tulee Helsingissä?
9: No me emme tilastoi erikseen aiheettomia tai kiusantekomielessä tehtyjä ilmoituksia, mutta arviomme mukaan näitä aiheettomia ilmoituksia tehdään keskimäärin 10-20 per viikko, mutta vaihteluväli on suurta eri ajankohtina.
0: No miten sitten muilla alueilla Suomessa tietojesi mukaan, tehdäänkö niitä suhteessa paikkakunnan kokoon näitä huoli-ilmoituksia yhtä lailla?
9: No valitettavasti minulla ei ole tietoa muun maan tilastoista huoli-ilmoitusten osalta.
0: No miten on, siis muutamat julkisuuden henkilöt ovat tosiaan näistä huoli-ilmoituksista mediassa kertoneet, niin onko tämä ilmiö, joka kohdistuu nimenomaan poliitikkoihin ja julkkiksiin, vai onko se ihan semmoista, mikä voi kohdistua myös taviksiin, tämmöinen perätön ilmoitus?
9: No kyllä näitä aiheettomia ilmoituksia tehdään myös ihan tavallisista kuntalaisista julkisuuden henkilöiden ohella.
0: No kuinka paljon yhden tällaisen perättömän ilmoituksen käsittely vie teidän aikaa ja resursseja pois siitä oikeasta sosiaalityöstä?
9: No, ilmoituksen käsittely, oli se sitten aiheeton tai aiheellinen, niin aikaa sen käsittelyyn sosiaalialan ammattilaisella, sosiaaliohjaajalla tai sosiaalityöntekijällä menee muutamasta minuutista pariin tuntiin riippuen ilmoituksen sisällöstä ja tavoitetaanko tätä henkilöä puhelimitse ensimmäisellä soitolla tai lähetetäänkö vaan asiatiedoksi kirjeellä tai onko henkilö meille entuudestaan tuttu. Näitä ilmoituksiahan on kahdenlaisia, että on näitä ilmoituksia sosiaalihuollon tarpeesta ja sitten on yhteydenottoja sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen ja tämä jälkimmäinen tehdään tavallisesti asiakkaan tai henkilön kanssa yhteistyössä ja yhdessä.
0: No voiko tämmöisiä turhia ilmoituksia kitkeä? Onko siihen puuttuminen mielestäsi?

0: jokaisen aiheettoman ilmoituksen selvittämiseen kulunut aika on aina pois jostain sellaisesta aiheellisesta, tarpeellisesta työstä, eli pois meidän sosiaalityön resursseista, jotka tulisi kohdentaa niille, jotka apua oikeasti tarvitsevat.
1: No, pystyykö kokenut sosiaalityöntekijä huomaamaan, että kyseessä on tällainen kiusaamisilmoitus eikä aito tarve?
0: No, joistain näistä ilmoituksista ilmoituksen sisällöstä pystyy sen arvioimaan, mutta se ei tokikaan poista sitä, että ilmoitusta ei selvitettäisi ja arvioitaisi.
1: No, miten on, näkyykö ikääntyneiden lisääntynyt kotona asuminen huoli-ilmoitusten määrässä?
0: No, tätä en osaa sanoa, että liittyykö se juurikin ikääntyneiden lisääntyneeseen kotona asumiseen. Sanoisin, että ylipäätään kun ikääntyneiden määrä on kasvanut, niin toki sitten myös ikääntyneistä tehtävien ilmoitusten lukumäärä on kasvanut, mutta se on selvästi kasvanut kyllä Helsingissä ainakin nämä yli 65 vuotta tehdyistä henkilöistä tai yli 65-vuotiaista tehdyt ilmoitukset, samoin kuin on myös 18-64-vuotiaista tehdyt ilmoitukset selkeässä kasvussa.
1: Kiitoksia haastattelusta Helsingin kaupungin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Henna Niiranen, ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
0: Jes, kiitos paljon.
1: Tässä oli torstain ykkösaamun kattaus. Toivottavasti siitä jäi hyvä maku suuhun. Koko Suomen radiossa kuullaan tänään Jyväskylässä käynnistyvästä MM-rallista. Sitä koskeva liikennetiedotehan tuossa jo aamu 8 kertoi, että siellä alkaa olla vähän teillä ruuhkaa. Ihmiset ovat lähteneet runsaan joukon seuraavaan MM-rallia, ja niinhän se kuuluukin. Se on hieno perinne. Lähetyksessä käydään myös Lieksan ja Nurmeksen välillä Mätäsvaarassa. Sieltä löytyy kaivoksen työntekijöille valmistettuja Alvar Aallon tyyppitaloja, ja nythän Aalto on tietysti kovasti tapetilla tämän maailmanperintöluetteloasian tiimoilta. Oulun eteläpuolella piipahdetaan kalastamassa ja selvitetään myös, ovatko vasarat ja naulat jäämässä historiaan. Ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Hyvää päivänjatkoa.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä, vaikka inflaatio eli hintojen nousu on Yhdysvalloissa tänä vuonna kiihtynyt. Keskuspankki voi hillitä inflaatiota nostamalla korkoja, kun taas korkojen lasku tuo vauhtia talouteen. Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto.
1: No nythän tällä kertaa Yhdysvaltain keskuspankki ei tehnyt mitään muutoksia rahapolitiikkaansa, eli siinä mielessä tällä erää voidaan taas ikään kuin hengättää helpotuksesta. Toki odotuksissa on, että Yhdysvalloissakin keskuspankki tulee vielä kiristämään rahapolitiikkaa tämän vuoden puolella, eli mekin kyllä koronnostoa vielä sinne loppuvuodelle nyt sitten odotetaan. Ja tyypillisesti kyllä Yhdysvaltojen rahapolitiikalla on vaikutuksia maailmantalouteen laajemminkin, että jos Yhdysvalloissa korko nousee, niin se kyllä hillitsee kasvua sitten ihan kaikkialla.
0: Kesälomakausi on käynnistynyt Venäjällä. Meneillään on 5. peräkkäinen kesä, kun venäläiset lomailevat sodan oloissa. Tänä kesänä droonivaara ja bensapula alkavat jo toden teolla vaikuttaa matkailuun. Ukraina on iskenyt Venäjän öljynjalostamoihin ja maassa säännöstellään bensan ostoa. Moskovasta raportoi kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Moskova ja Pietari ja ehkä jokunen muukin suurkaupunki pidetään bensassa. Ja siinä voi olla syynä se, että pelätään levottomuuksia jopa ja sitä, että mielenilmaukset leviävät. Mutta siltä se tosiaan vaikuttaa, että bensapula, joka on jatkunut nyt jo useita viikkoja, niin se on

0: totta, ja siitä bensasta on pulaa kaikkialla maassa. No kyllä täytyy sanoa, että venäläisten tämmöinen sietokyky on kyllä kovaa luokkaa siinä, että täällä ei ole mitään suurempia levottomuuksia tai vastaavia tullut, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että täällä on vaiennettu oppositio ja vaiennettu soraäänet, ja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta karsitaan tämmöiset niin kuin kärkkäimmät videot ja kannanotot pois.
1: Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Tänään vietetään myös maailman ylikulutuspäivää.
2: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio, studiossaan Bettina Törnvall. Järjestyksessään 75. Suomen MM-ralli starttaa tänään Jyväskylässä. Ruuhimäellä ajetaan parhaillaan reilun 4 kilometrin mittaista testierikoiskoetta eli shakedownia. Sen sijaan toimittajamme Roope Visuri on parhaillaan paikan päällä paviljongin huoltoparkissa Lutakossa. Roope, millaisissa tunnelmissa on herätty tähän torstai-aamuun?
3: No kyllähän tässä ollaan kutkuttavissa tunnelmissa. Elfyn Evans tosiaan juuri tulossa ensimmäisellä testierikoiskoen vedollaan ja aloittamassa niin sanotusti tätä ralliviikonloppua tuolla Ruuhimäellä ajassa 2:15.06. Siitä räväkkä startti tähän viikonloppuun. Tunnelma on erittäin hieno, kun mietitään sitä, että Sami Pajari tuon edellisen MM-rallin Virossa voitti. Ja se on ilmiselvästi nostanut suomalaisten rallikannattajien kyllä semmoista luottamusta, että tänäkin vuonna juhlitaan sitä rallivoittoa viime vuoden Kalle Rovanperän jatkojen lisäksi. Vaikeahan se tulee olemaan, mutta kyllä esimerkiksi keskiviikkona eilen illalla täällä paviljongin huoltoparkissa seremoniallisessa startissa ja paraatissa oli Jari Vahtila Latvalan mukaan todella paljon väkeä. Hän ei itse muistanut, milloin viimeksi jo keskiviikkoiltana näin paljon väkeä on ralliväkeä tervehtimässä ja katsomassa. Ehkä se kertoo aika paljon tästä huumasta tällä hetkellä.
2: Kuten tuossa Pajari nostit äsken esille, niin tosiaan Keski-Suomen soratiet yleisesti sopineet hyvin Toyota-kuskeille, niin avaa vähän tarkemmin ennakkoasetelmia.
3: No kyllä se juuri näin on, että Toyotan kuljettajat, suomalaisvetoiset Toyotan kuljettajat täällä ovat juhlineet, ja kyllä nytkin nämä kaikki 5 Toyotan kuljettajaa, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Sebastian Osier ja Oliver Sulberg, he ovat kaikki mielestäni voittajaehdokkaat, todella kutkuttava voittotaista tulee varmasti Toyotan väliä, jännä nähdä, että onko sitten Hyundain kuljettajista Jari Nevyst, Arjan Furmosta, Esa-Pekka Lapista haastamaan, todennäköisesti ei, mutta todella jännittävä voittotaisto ainakin Toyota-kuskien kesken varmasti luvassa.
2: Kiitokset Roope sinne Jyväskylään. Ja tosiaan ensimmäinen varsinainen erikoiskoe ajetaan Harjulla kello 19 alkaen. Ja rallihan seurataan koko viikon vaihteen ajan tietenkin hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Ja tietenkin tuo legendaarinen Ralliradio, se palvelee rallikansaa heti tänään aamu tuimaan, jo tosiaan startannut tuolla Yle Areenan puolella. Ja lisäksi uutena palveluna mainitaan vielä, että tuolta Areenan puolelta sieltä voi myös seurata autojen GPS-seurantaa, eli nyt sitten autojen liikkeitä voi jatkossa seurata aivan reaaliaikaisesti. Tällaisista lähtökohdista torstain urheilupäivää. Jatketaan Urheiluradion parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
1: Bettina Törnvall Urheiluradion studiossa, ja sitten otetaan säätietoja. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä, keskipäivästä alkaen Pohjanmaan maakunnissa mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 21-26 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Lapissa selkeää, mutta lännestä alkaen pilvisyys alkaa lisääntyä. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 18-24 astetta, yön alin 11-18 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
4: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radion studiossa tänään tämmöinen yhden hengen orkesteri Anna Sirén seurannasi puolille päivin saakka. Oikein hyvää huomenta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, Sipoo ja siellä tarkempi paikka välillä Masbyn liittymä Söderkulla onnettomuus, josta tämä ensitiedote. Tie 170 Sipoo välillä Masbyn liittymä Söderkulla.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade. Menossa on kaikkien aikojen suora myynti kesä. Tänään koko Suomen radiossa puhutaan muun muassa siitä, miten suomalaiset on lähteneet sankoin joukoin marjamättäille nyt, kun siellä on tilaa, niin kuin tiedetään. Siis marjakauppa käy ihmiseltä toiselle tuolla tori.fi-alustalla ja alan yrityksestäkin kerrotaan, että saaliin tarjoaja on ollut nyt tuolla yrityksen myyntipisteellä 3 kertaa niin paljon kuin tavallisesti. Tällä viikolla on, niin kuin tiedetään, ihailtu ja ihmetelty niitä 13 aaltokohdetta, jotka pääsivät Unescon maailmanperintökohteiksi, mutta kyllähän aallon suunnittelemia kohteita riittää Suomessa enemmänkin, kaikki ei vaan listalle päässeet. Ja me mennään yhteen hieman ehkä vaatimattomampaan kohteeseen, joka löytyy Lieksan Mätäsvaarasta. Ja sitten mennään kalaan, tai kalalle, joka tapauksessa kalastusreissuun. Siinä on semmoinen homma, joka varmaan perusidealtaan on pysynyt vuosituhansia aika lailla samanlaisena, että tekoäly ei ainakaan vielä hoida hommaa, mutta jotain muutoksia on silti ollut kuuleman mukaan viime aikoina havaittavissa ja siitäkin kuullaan. Ja rallihommista, koska Suomen MM-ralli on käynnistynyt. Mekin otetaan yhteys Jyväskylän suuntaan tässä lähetyksessä. Muun muassa tätä kaikkea luvassa vielä ennen kuin kello lyö 1:30. Kaija K. laulaa Kanarian linnusta.

0: Kaija Koon uutta musiikkia, Kanarian lintu. Neljäsosa suomalaisista kokee itsensä uusavuttomiksi. K-Rauta on tehnyt tänä vuonna tämmöisen Näin Suomi remontoi -tutkimuksen, ja tässä tämä uusavuttomuuden kokemus liittyy nimenomaan kodin huoltotöihin. Siis sitähän todennäköisesti osaa sitten kyllä paljon muuta, uuden ajan taitoja, mutta niistä niin sanotusti perinteisistä kodin remppapuolen hommista koetaan, että ei oikein suju, ei pysy vasara kädessä, eikä se ehkä pysy muuten siellä rautakaupan hyllyssäkään tätä menoa. Tämäkin selviää tästä K-Raudan selvityksestä, että uudet, helpommat työkalut on kenties syrjäyttämässä vanhat. Mira Stenström, sä oot ollut tämän asian päällä, niin miltä se näyttää? Onko meillä vasara ja naulat kohta historiaa?
1: No niin, toi K-Raudan myyntidata, kun tuli eilen tuota tiedotetta, niin kyllä siellä näin sanotaan, että K-Raudoissa myydään siis tätä nykyään vuosittain puolet vähemmän vasaroita kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Ja sitten taas naulapuolella, niin nämä tämmöiset käsinlyötävät naulat, niin niiden osuus kokonaismyynnistä heidän mukaansa pienenee tasaisesti vuosi vuodelta. No sitten, että onko tässä nyt naulat ja vasarat loppumassa tyystin, niin en ihan siihen usko, että mä luulen, että siinäkin on olemassa tämmöinen oma koulukuntansa, joka haluaa nimenomaan vasaraa ja perinteisiä nauloja käyttää.
0: Niin, ei lähde konenauloihin eikä lähde terassiruuviin.
1: Eikä ruuvikaan niin kuin maistu. Ja onhan siinä siis näissä nauloissa ja perinteisessä vasarassa, niin niissä on se oma tietty juttunsa. Siis jos ajatellaan esimerkiksi, että jos lapsille pitää keksiä jotain tekemistä tuollaisella rakennustyömaalla, niin sitten se, että niitä nauloja voi naputella tähän johonkin tuommoiseen pikkuseen parun pätkään. Tai sitten se, että oi jotain näitä nauloja, siis mutkalle menneitä nauloja, niin sehän on semmoista perinteistä tekemistä ollut lapsille. Että jos ei mitään muuta, niin sitten vaikka niitä nauloja voi oikein, että se on oikoa. Eli se on tavallaan osa semmoista suomalaista, etten sanoisi mielenmaisemaakin ollut jo, ainakin joskus.
0: Mikä on osa sun omaa naulamielenmaisemaa?
1: Mä oon remontoinut vanhoja taloja, ja niissä tulee monesti eteen se, että kun joku lauta pitäisi saada pois seinästä tai sitten niin kuin lattiaa purkaa, niin olen törmännyt siihen, että ne laudat saattaa olla siis todella monella naulalla ja järeällä naulalla kiinni. Toisin sanoen joudut ottamaan semmoisen ihan niin kuin purkuraudan, eli tämmöinen iso sorkkarauta, semmoinen metrin mittainen, 1,5 metrin mittainen sorkkarauta, ja roikkumaan koko painollasi siitä, että saat sen lankun irti sen takia, kun niitä nauloja on niin paljon ja se on niin järeesti pistetty kiinni. Tämä on semmoinen niin kuin ihan lihasmuistiin jäävä asia.
0: Joo. Mullakin omat muistot on nimenomaan noista menneiden polvien nauloista. Siis muksuna oli aivan ihanaa, kun sai vääntää juuri ruuvipenkissä niitä semmoisia mutkalle menneitä vanhoja nauloja takaisin käyttökuntoon. En tiedä sitten, onko ne mennyt johonkin käyttökuntoon, mutta ainakin siinä oli lapsille tekemistä. Ja sitten toisaalta pari kesää sitten mä nypin kyllä aika liudan entisten sukupolvien naulaamia nauloja, tuommoisia kattohuopanauloja mökiltä saunan katolta, ja ajattelin siinä, kun uusia naputtelin, että joku nääkin sitten joskus ehkä jonain päivänä tästä nyhtää, niin kukahan lienee.
1: Niin, totta, kyllä, tehty kestämään.
0: Niin, siis suomalaisillahan saattaa olla muistoja jopa ihan tämmöisistä naulakisoista jollakulla.
1: Niin, siis semmoisia, että näitähän on monesti ollut, jos on jotain kyläpäiviä tai tämmöisiä, niin naputetaan sitten, että kuinka laitetaan naula pikkusella jollain tämmöisellä kopseuksella kiinni tuollaiseen puuhun, ja sitten, että kertalyönnillä, miten syvälle saat sen naula uppoamaan.
0: Ja meneekö suoraan?
1: Meneekö hutiin ja sitten sormeenkin vielä pahimmassa tapauksessa, mutta tämä on osa sellaisia, mitä Suomessa on ollut. Tämä on helppo kisa, mikä on helppo järjestää jollain kyläpäivillä.
0: Suomalainen naulahan on ollut ihan menestystuote, mutta tehdäänkö niitä vielä täällä meillä?
1: Kyllä niitä tehdään, kun tuossa vähän kattelin, niin kyllä ainakin niin kuin kahta paikkaa löysin, että edelleen erilaisia nauloja tehdään siis. Tunnetuimpia on siis Koskensaaren naulatehdas, se on siis Keski-Suomessa Petäjävedellä, ja sitten on satakuntalainen Pintos, ja toki markkinoilta voi löytää tällaisia Sepän takomia nauloja, tämmöisiä käsintyönauloja.
0: Artesaaninauloja.
1: Artesaaninauloja, se on ihan totta. Ja tuossa netin ihmeellisestä maailmasta törmäsin tämmöiseen Tekniikan historian seuran lehteen ja artikkeliin, jonka on tehnyt konepajatekniikan emeritusprofessori Veijo Kauppinen. Ja siellä tämmöistä hyvinkin monipuolista historiatietoutta tuli nauloista, että näiden kiinnitysnauloja lienee käytetty jo Rooman valtakunnan aikana, mutta esimerkiksi Saksassa ensimmäinen naulan takojien ammattikunta perustettiin vuonna 1460 Augsburgissa.
0: Ai.
1: Että tämmöistä tietoutta on siis nauloista, jotka on hyvin siis tavallisia asioita, joita me ehkä pidetään itsestään tai on pidetty itsestäänselvyytenä, että no niin, niitähän nyt on joka nurkassa, niin niillä on oikeasti olemassa se historiansa.
0: Kyllä. Yksi historia, joka saattaa olla pikkuhiljaa sitten mennyttä historiaa, jos kerran työtavat ja työkalut muuttuu, on siis äänimaisema. Sitä mietin, että sehän on katoavaa kansanperinnettä, se semmoinen kesäinen omakotialueen remontointinaputus.
1: Kyllä, ja sehän on sellainen, että se paljastaa. Että naapuritontilla tapahtuu jotain.
0: Ei voi tehdä salaa.
1: Ei voi tehdä salaa, taloa ruveta rakentaa tai jotain aittaa siellä. Niin se sellainen tietty ääni, joka tulee siitä, kun naula isketään tämmöiseen niin kuin vaikka kakkosneloseen. Siitä lähtee sellainen tietynlainen ääni ja se kaikuu oikeasti kauas. Mutta sitten jos ajatellaan konenaulausta, niin sittenhän se on semmoinen niin kuin naks tyyppinen.
0: Kyllä,
1: ja se ei kuulu niin kauas ehkä.
0: Ei, salaremontoijan unelma. No hei, me jatketaan tästä aiheesta itse asiassa vielä tässä kello 11 pintaan, koska Mira, sä lähdet semmoiseen paikkaan, missä tiettävästi vielä kuuluu ihan perinteisen vasaranpauke, eli minne?
1: Mä oon menossa Tippispalaan, eli se on siis kaupungin, historiallinen kaupungin, jossa täällä Tampereella tunnetaan siis tällaisista perinteisistä puutaloista. Muun muassa toki on siellä uudempaakin taloa, mutta puutaloja, ja siellä kuulemma vielä aina silloin tällöin naulan kalske kuuluu ja vasaranpauke, niin toivon, että nyt kuulisi, ja jos en kuule, niin sitten keksitään jotain muuta, mutta siellä on olen tapaamassa tämmöisiä rakennusperinteen ihmisiä ja kysyn heiltä, että mitä he ajattelee tästä, että naulat ja sitten nämä vasarat, niin olisi jäämässä historiaan.
0: Voi olla, että joudut itse ottaa vasaran käteen.
1: Niin, näin on totta, naulan kantaan.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja Piispalaan semmoiset terveiset, että pauketta kehiin tuossa kello 11 pintaan olisi elämäsi tilaisuus tuottaa elämän ääntä suoran radiolähetyksen taustalle.

Tom Petty siinä, Free Fallin'. Ennen alueellisia uutisia laulaa Mikko Kuustonen. Tässä soi kappale Tuu pois piilosta. Ja uutisten jälkeen sitten lyödään rahoiksi Marja Mättäällä mahdollisesti. Tämmönenkin tilanne on tällä hetkellä, että sillä voi ihan hyvät tienestit saada, jos tuntee apajat ja osaa saaliinsa myydä.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Marja Salovaara, hyvää huomenta. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan, myös aiemmin yleiset telkkä- ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuoden ajan. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Sen vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Tampereen Särkänniemen Tornado-vuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti Tornado-vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteesta ja laite tuli turvallisesti perille, minkä jälkeen Tornadoon ei enää otettu uusia asiakkaita. Särkänniemen Tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi ja erikokoisia tapahtumia on tarjolla joka lähtöön ja viikonloppuun. Elokuun tapahtumalistalta löytyy muun muassa Manserock-stadionilla, Kuninkuusravit Teivossa, Tampere City Festival messu- ja urheilukeskuksessa, Saarihelvetti Viikinsaaressa ja Blockfest Ratinassa. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu riittävän. Esimerkiksi Pyynikillä elokuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City-festivaalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti ja tapahtuma uskoo pääsevänsä tavoitteeseen, eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että Tampereella majoituspaikoista on huutava pula.
1: Alueelliset uutiset siinä. Kello näyttää 9.32 täältä koko Suomen radiosta. Hyvät huomenet, täällä seuraa pitää puolille päivin saakka Anna Sireen. Tänään on aurinkoinen ja lämmin päivä suuressa osassa maata. Suomeen virtaa lämmintä ilmaa lounaasta ja mittarin lukemat kohoaa etelässä ja lännessä tänään jopa hellelukemiin. Lännessä voi tosin tulla iltapäivän ja illan aikana yksittäisiä ukkoskuuroja ja Länsi-Lapissa ne on jopa ihan todennäköisiä.

0: Ihan rennosti vaan, eli relax. Se oli Frankie Goes to Hollywood.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Se saattaa ihan hyvin olla paitsi Ylen 100-vuotisjuhlavuosi, niin myös kaikkien aikojen suoramyynti kesä tässä käsillä.

Netin kauppapaikka tori.fi:ssä lakkojen eli hillojen myynti-ilmoituksia on jo tässä kohtaa enemmän kuin viime vuonna yhteensä ja muustikoidenkin myyjien ilmoitusten määrä tulee todennäköisesti rikkomaan ennätyksiä. Eli suomalaiset poimivat nyt kyllä luonnonmarjoja tosi ahkerasti. Me piipahdetaan kohta Lappeenrannassa parkkipaikalla, missä kauppa käy. Mennään nimittäin marjayrityksen ostopisteelle.

0: Antti Autio siinä pihkassa. Suomeen tuli niistä syistä, jotka hyvin tiedetään, tänä vuonna ennätys vähän ulkomaisia marjanpoimijoita. Mutta marjakesähän on kuitenkin hyvä ja marjasta maksetaan paremmin kuin ennen. Ja varmaan aika monella on tässä talous- ja työllisyystilanteessa lisätienestin tarve ja ehkä sitten aikaakin mennä metsään. Tässä on nyt aika monta syytä mennä sinne metsään, nimenomaan myyntisaappaat jalassa. Ja on menty. Suomalaiset kerää nyt marjoja myyntiin aika ahkerasti. Verkkoalusta tori.fiin Suomen johtaja on Ylelle arvioinut, että kesästä on tosiaan tulossa kaikkien aikojen suoramyyntikesä. Ja marjayritys Dallavallen toimitusjohtaja puolestaan kertoo, että marja- ja kantarellien myyjiä on ollut tuolla yrityksen myyntipisteillä kolminkertainen määrä, kun verrataan viime vuoteen. Enna Poutiainen vieraili aikaisemmin tällä viikolla Dallavallen ostopisteellä Lappeenrannassa ja siellä hän tapasi Savitaipaleella asuvan Soili Touran, joka on kokenut saaliinsa myyjä.
1: Viime vuonnakin tuotiin puolukkaa ja mustikkaa ja sitten tatteja.
2: Ja nyt mustikkaa on teillä.
1: Nyt meillä on mustikkaa ollut. Sitten tulee karviaista tässä kun ne kypsyy ja sen jälkeen alkaakin sitten niitä puolukat. Niitä on valtava määrä.
2: Kerättekö te myös itsellenne vaan pelkästään tänne myyntiin?
1: No kyllä me kerätään itsellekin, että meillä on aina pakaste yksi täysi. Ja tyttärelle, Tampereelle kerätään myös, että kyllä niitä tulee kerättyä paljon.
2: Sanoit äsken, että on mettät täynnä marjoja, eli
1: kyllä.
2: Ilmeisesti hyvä satokausi on nyt ilmeisesti ja kelit suosinut, mutta koetko myös, että on vaikuttanut se, että ei ole noita ulkolaisia marjanpoimijoita tullut niin paljon?
1: Sanotaan niin, että marjaa on valtavasti, ne on isoja ja siihen kyllä varmaan vaikuttaa se, että kerääjiä ei ole nyt tullut muualta. Että ne on melkein nämä paikalliset aina keräilee, mitä niin kuin keräilee metsästä, mutta valtavasti jää.
2: Onko teillä semmoiset omat tietyt paikat vai oletteko löytänyt nyt uusia?
1: Se asiassa meillä on aina melkein ne samat paikat, mutta uusiakin pyritään katselemaan. Vähän katellaan ilmoja ja katellaan vähän, että onko sateista, että voisiko olla minkälainen maasto on, mistä niitä kerätään. Sitten jos on kuivakausi, niin sitten lähdetään johonkin suon laitaan, siellä on isot mustikat.
2: Teillä on nyt, sanoitko, 20 ämpärillistä mustikkaa?
1: No kyllä niitä voi olla vähän enemmänkin.
2: niin kauanko teillä on kestänyt tuo satsin?
1: No
2: eile
1: kerättiin ja tänä aamuna. Et ei sen
2: kauan.
1: Ei kauan. Et noin 45 minsaa menee ämpärillisessä. Noin.
2: Katteellisena kuuntele, kyllä huomaa ammattilaisen.
1: Ei ole ammattilainen, vaan ihan on kuule tämmöinen tavallinen keräjä.
2: Mutta on hyvät apajat selkeästi.
1: Todella hyvät ja tosiaan sitä jää metsää aivan valtavasti. Et ei pysty niin tarkkaasti keräämistä tekemään, että kaikki lähtisi.
2: Miten te löysitte silloin viime syksynä Dallavallen, että täältä saa mitä?
1: No itse asiassa ruvettiin katsomaan, että ostaaks joku marjaa, kun sitä marjaa alkoi tulemaan. Ja ei muita sitten löydetty sellaisia läheltä ketään. Että itse ollaan Savitaipaleelta, että kuka ostaisi. Niin sitten tämä paikka löytyi ja soiteltiin. Ja hyö oli kiinnostuneita ja aikataulut ja kaikki sopi meidän kuvioihin, niin sitten me tuotiin tänne.
2: Oletteko te koskaan myynyt jossain, mä tiedän, Facebookin puskaradiossa?
1: Ei koskaan, ei joo. Lähetä siihen. Mieluummin tuodaan tavara tänne ja
2: joo.
1: Hyö näkee tavaran ja se on ihan fine.
2: Niin, että se on ihan helppous ilmeisesti tässä.
1: Se on helppo kaikin puolin hoitaa ne asiat.
2: Joo. Miten, onko liksa noussut viime vuodesta? Ymmärsin, että nyt on kovempi kilohinta marjalla.
1: Itse asiassa huomasin tuossa ihan vaivihkaa viime tuossa sunnuntaina, että oli noussut marjan kilohinta. Olin yllättynyt.
2: Rahahan se aina kiinnostaa, niin paljonko olette tänä kesänä nyt tähän mennessä saaneet noin suunnilleen?
1: No jonkun verran. Ne on aina semmoisia salaisuuksia, niitä ei yleensä kerrota. Kyllähän se ihan hyvä tienisti sitten on, kun haluaa kuntoilla ja samalla saa hyödyn siitä.
2: Tämä Dallavallen toimitusjohtaja sanoi, että on hyvä poimia, pääsee 200-300 euron päiväansioihin, niin kuulostako tämä ihan realistiselta?
1: Kyllä se kuulostaa, mutta kyllä siinä saa tehdä töitä, jos sinne pääsee, että sanotaan 300 kiinni. Kyllä saa tehdä töitä ihan oikeasti.
2: Joo.
1: Et
2: joo.
1: Vielä olla nopeampi, että me ei olla ihan siihen päästy. Molemmat liikutaan aika paljon luonnossa, niin se on ihan mukavaa.
3: Koko Suomen radio.
0: Siinä oli äänessä savitaipalelainen Soili Toura ja hänet yhytti Lappeenrannasta Marja-yrityksen sisäänostopisteeltä Enna Poutiainen. Tuollahan muuten kauppa siis käy käteisellä, eli siinä saa metsäretkestää heti palkan puhtaana käteen. Ja ei sillä, ettei sangollisen eteen tosissaan joutuisi edelleen tekemään ihan selkävääränä töitä, mutta ihan hyvin maksetaan nyt, jos verrataan viime vuoteen. Siis vuonna 2025 Marja-alan yritykset maksoivat keskimäärin 1,55 € litrasta mustikoita ja Marjapörssissä tämän vuoden ennakkohinta on mustikalle 4,5 € litralta puhdistamattomalle mustikalle. Nämä hinnat on otettu tuolta Ylen koneesta. Sekin löytyy Yle Uutisten sivuilta. Mutta siis poimijana voisi oikein ahkerana poimijana yltää 300 päivän ansioihin, jos oikein tosissaan ahkero.

Ja tietysti tämä nyt edellyttää sitä, että pitää olla hyvä apaja tiedossa ja välineet kunnossa ja auto, jolla sinne pelipaikoille pääsee ja jolla sitten saalista kuskataan myyntiin. Ja sitten tietysti sitä aikaa. Mutta jos kaikki tämä kohtaa, niin sitten on tietysti tienaamisen mahdollisuudet. Ja Dallavallen marjayrityksen lisäksi nämä suomalaisten marjanmyyntihaluthan näkyy kyllä myös tuolla verkkomyyntipalvelussa. Tori.fi:ssä esimerkiksi tähän mennessä mustikan myynti-ilmoituksia jo 3000 ja mustikan ostajat tehneet 50 000 hakua. Siellä toi puhdistetun mustikan hinta pysynyt viime vuodet suurin piirtein samana, että 10 litraa maksaa noin 50.

Adele ja Set Fire to the Rain. Tulta on myös kello 10 Yle Uutisissa kohta, kun kuullaan muun muassa Kreetan lomasaarella myöhään eilen illalla tehdyistä tuhansien ihmisten evakuoinneista maastopalojen tieltä. Ennen uutisia, mamba ja valokuvia.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Aktia-pankki teki kevät-kesällä vahvan tuloksen. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 67% viime vuoden toisesta neljänneksestä ja nousi lähes 44 miljoonaan euroon. Aktian korkokate laski hieman vuoden takaisesta, mutta varainhoidon ja henkivakuutustoiminnan tulokset kohenivat selvästi. Ukraina on jatkanut iskujaan venäläisen Wildberries-verkkokaupan varastoihin. Wildberries on Venäjällä Amazonin kaltainen suosittu markkinapaikka. Sen kautta kulkee yli puolet Venäjän verkkokaupasta. Verkkokaupan tuotteita ovat vaatteet, kosmetiikka ja lastentarvikkeet, mutta valikoimaan kuuluu myös sotilaskäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Moskovasta kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
1: Tuhot ovat olleet ilmeisen suuria, että puhutaan jopa satojen miljoonien eurojen tappioista, joita Wildberries on kärsinyt, ja yhtiö on tosiaan konkurssin partaalla tällä hetkellä. Wildberries vastasi ainakin 10% koko kuluttajatavarakaupasta Venäjällä.
0: Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarilla roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin eilen illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Kaksi palopelastajaa kuoli eilen Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 2 ihmistä.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on 10.02.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja Koko Suomen radion puikoissa tänään ihan yksin oikeudella Anna Siren, mutta ilman juttukaveria ei tarvitse olla. Jyväskylässähän on tänään käynnistelty ralliautoja ja me käynnistellään rallitunnelmaa ihan kohta, kun avataan linjat sinne suuntaan. Ja kysellään muun muassa vähän tärppejä, tämänvuotisia tärppejä rallien seurantaan. Kollega Jussi Lindroos ihan kohta äänessä sieltä Jyväskylän päästä. Mutta Jussia ennen ääneen Ressu Redford Turusta.

Ressu Redford, ja jos vielä oot vapaa, nyt tehdään niin, että pistetäänkin soimaan vielä Charlie Puth ja Kenny G. Tässä soi Cry. Napataan Jussi Lindroos kyytiin vasta seuraavasta rallikurvista.

0: Charlie Puth, Kenny G ja Cry. Suomen MM-ralli on käynnistynyt tänään tuossa 9 pintaa Jyväskylässä reilu tunti sitten testi erikoiskokeella ja nyt linjoilla Jyväskylän suunnasta on toimittaja Jussi Lindroos. Hyvää huomenta ja tervetuloa Koko Suomen radioon.
1: Kiitos, kiitos ja hyvää ralli huomenta, niin kuin täällä päin sanotaan tänä viikonloppuna.
0: Aivan tasan tarkkaan, varmasti näin. Tänään lähdetään, tai itse asiassa on siis lähdetty jo. Siellä on MM-tason pärinää ja moottorimurinaa ja rapaa karteissa koko tämän loppuviikon ajan. Niin miten sä kuvailisit, minkälainen ralli tänä vuonna on luvassa?
1: No se on ehkä tietysti vähän tylsää ja toistavaa sanoa aina, että mielenkiintoinen ralli, mutta niin kuin historia osoittaa Suomen MM-rallin osalta, niin aina on ollut todella paljon mielenkiintoisia käänteitä ja ihmettelisin kyllä suuresti, jos ei tänäkään viikonloppuna tapahtuisi jotain dramaattista ja ehkä vähän erikoista ja outoa sitten, joka johtaa siihen, että mikä se lopputulos on, 61 autoa. Lähtee tänä iltana itse kilpailuun, niin kuin totesit, niin toi testierikoiskoe on parhaillaan tuolla Ruuhimäessä Jyväskylän länsipuolella käynnissä, mutta et itse kilpailu alkaa sitten illalla Harjun kaupunkierikoiskokeella. Ja noista 61 autosta 11 on näitä ralli 1 autoja, eli niitä kaikista kovimpia tykkejä.
0: Tuossa kun sanoit, että saattaa tulla draamaa, niin minkälaista on rallidraama? Siis minkälaisia hetkiä ne on, jotka kääntääkin asetelmat täysin päinvastoin, kun odotettiin tai muuten vaan muuttaa kaiken?
1: No kyllä se yleensä tulee ulos ajoista ja niitä täällä Jyväskylässä kyllä nähdään, tai Keski-Suomessa kun ajetaan, niin nähdään yleensä joitain kappaleita, joskus vähän enemmän, joskus vähemmän. Suomen MM-rallihan on koko MM-rallisirkuksen nopein ralli, joka sisältää muun muassa paljon hyppyjä ja mutkia ja sitä keskisuomalaista soraa tietä, niin kyllä siinä niin kuin vähän paremmallakin kuljettajalla saattaa se auto käsistä lähteä ja ihan johtoasemastakin sitten painaa jonnekin ojan pohjalle ja menettää sitten siinä kaiken, että kyllä se lähinnä niihin liittyy.
0: No jos pistetään tärppejä tiskiin, niin ketä sä sanoisit, että kannattaa ihan erityisesti seurata syystä tai toisesta?
1: No kyllä mä sanoisin, että nyt kannattaa meidän suomalaisten ja kaikkien muidenkin seurata sitä, että mitä Sami Pajari oikein tekee. Sami Pajari voitti nimittäin 2 viikkoa sitten Virossa ajetun MM-ralli ja se oli Pajarin uran ensimmäinen MM-rallivoitto ja tuo Viron ralli se ajetaan aika lailla samantyyppisillä teillä kuin mitä nämä Keski-Suomen tiet on, eli sorateillä toki on myös paljon isoja eroja, mutta nimenomaan se, että se oli soraralli, Pajari näytti sen siellä, että kyllä hänestä niin kuin on voittajaksi, vaikka sitä jotkut ovat tässä ehkä jo vuosien aikana epäilleet, mutta osoitti sitten heille sen, että kyllähän siihen pystyy, joten mä sanoin, että aika monen ihmisen katseet on kyllä tänä viikonloppuna Sami Pajarissa.
0: Eli Pajarin luupin alle. Mitäs sitten reitit? Mikä noista rallireiteistä olisi semmoinen, joka on sun mielestäsi kiinnostavin?
1: No kyllä mun mielestä ehkä tuo, mikä on lauantain ohjelmassa, eli kun lähdetään tuonne Jämsän suuntaan ja siellä on muun muassa Päijälän erikoiskoetta, joka mun mielestä henkilökohtaisesti on yksi Suomen MM-ralli ja sitä kautta tietysti myöskin koko maailman hienoimmista erikoiskokeista ja lauantai on monesti ollut se päivä, jolloin niitä ratkaisuja saatetaan jo nähdä. Toki niitä saatetaan nähdä jo paljon aikaisemminkin, mutta lauantai on osoittanut monesti dramaattisuutensa ja siellä on hienoa soratietä lauantaina tarjolla, niin kuin toki on myöskin huomenna ja sunnuntainakin, mutta se lauantai, se voi olla semmoinen kutkuttava juttu.
0: Kaikkihan on tietysti tänä vuonna ihan erityisen kutkuttavaa ja hienoa senkin takia, että Suomen MM-ralli on tänä vuonna 75-vuotisjuhlakilpailu, niin näkyykö tämä jotenkin meiningissä tai siinä, että olisi luvassa jotain ihan uutta tai poikkeuksellista?
1: Joo, 1951 ajettiin ensimmäinen Jyväskylän ralli ja sehän ei toki tietenkään silloin vielä MM-ralli ollut, mutta siitä se on lähtenyt kasvamaan. Ja nyt ollaan siis 75-vuotisjuhlissa. Yksi semmoinen iso juttu, mikä ei näy tuolla sorateillä, mutta sorateista kerrotaan, nimittäin Aalto 2 museokeskuksessa Jyväskylässä on käynnissä rallinäyttely. Se kestää useampia kuukausia ja siinä kerrotaan tuota 75-vuotiaan rallin tarinaa. Se on sellainen vähän niin kuin erillään, mutta ei kuitenkaan. Mutta sitten jos ajatellaan ihan näitä tämän viikon tapahtumia, niin tuo eilinen oli oikeastaan se juhlapäivä, eli ennen kilpailutapahtumia, niin oli muun muassa tuollaista vanhojen ralliautojen paraatia ja siihen perään tuli näitä nykyralliautoja ja ihmisillä oli vapaa pääsy tuonne huoltoparkkiin eilen, aurinko paistoi, siellä oli ihan valtavasti porukkaa ja oli konserttia ja oli kuljettajien tapaamista ja kaikenlaista, niin lähinnä niin, että ehkä ne juhlat on pidetty eilen ja tänään sitten keskitytään tästä päivästä lähtien siihen kilpailemiseen.
0: Niin aletaan olla tosissaan.
1: Jep, just näin.
0: Tämähän on massiivinen tapahtuma, siis juhla kansaa, ralli kansaa siellä vaeltaa paljon, mutta tietysti tarvitaan myös paljon väkeä tekemään. Niin kuinka suurella joukolla tätä MM-rallia siellä tehdään?
1: Joo, siitä itse asiassa huomiselle juttua onkin tekemässä, koska viime vuonna kävijöitä oli tuollainen 250 000. Ne ei ole erillisiä ihmisiä, mutta lasketaan niin, että jos joku ottaa 3 päivän passin, niin se on yhtä kuin 3 kävijää. Eli niitä erillisiä ihmisiä oli siinä ehkä noin 80 000 paikkeilla, joten tämä väki vaatii myöskin paljon majoitukselta, sitten noita järjestyksen valvojia, niitä pitää olla joka puolella, liikenteen ohjaajia, ravintolapalveluita, kaikkea, niin yli 4000 ihmistä tekee töitä tavalla tai toisella, joko palkalla tai talkoilla sen eteen, että tämä viikonloppu saadaan täällä vietyä kunnialla ja hienosti läpi.
0: Tämä jos mikä varmaan hitsaa yhteen. Se on tietysti varmaa, että luvassa on sitten paitsi vauhtia siellä varsinaisilla osuuksilla, niin vaikutuksia myös Keski-Suomen liikenteeseen muuten, niin minkälaisia poikkeusjärjestelyjä tämä ralliviikko tarkoittaa ihan taviskuskeille, heille, joiden pitää noudattaa rajoituksia?
1: Joo, kyllä, just näin, ja nimenomaan kannattaa pitää tuo rajoitusten noudattaminen mielessä, nimittäin paljon on poliiseja ja viranomaisia Keski-Suomessa tänä viikonloppuna. Ne suurimmat varsinaiset rajoitukset on käytännössä täällä Jyväskylän keskustassa sekä paviljongi että tuolla harjualueella, mutta sitten ne liikenneruuhkat, joita nämä erikoiskokeiden järjestämiset aiheuttaa, niin tällä hetkellä todennäköisesti tuolla Jyväskylän länsipuolella Ysitiellä ruuhkaa, koska se testierikoiskoe on siellä käynnissä. No, huomenna sitten letka lähtee tuonne lännen suuntaan, koillisen suuntaan ja sitä kautta myöskin takaisin tuonne lännen suuntaan, niin varmaan myöskin edelleen huomenna Ysitie tuonne länteen päin. Nyt puhun muuten vääristä ilmansuunnista, eli itäänpäin tietenkin. Itäänpäin on Ruuhimäki, näinhän se on. Mutta joka tapauksessa niin siellä päin. Ja sitten kun tuo lauantai sitten lähtee tuonne Jämsän suuntaan, eli Jyväskylän eteläpuolelle, niin Jyväskylän Jämsän väli tulee todennäköisesti melko tukossa olemaan, ja varsinkin tuo Jämsän liikenneympyrä, johon tullaan sekä Jyväskylästä, Lahdesta että Tampereelta ja myöskin Jämsän keskustasta, niin siinä on monesti niitä ruuhkia ollut, ja samaten vielä sunnuntaina, niin ralli on siellä Himoksella, niin varmaan siellä Jämsän suunnilla ruuhkia on. Et sanotaanko näin, että jos viikonlopun aikana on autolla lähdössä jonnekin ja Keski-Suomen läpi pitäisi ajaa, ja jos voi valita, että ei aja Keski-Suomen kautta, niin sitten voi ehkä olla järkevää mennä jotain toista kautta.
0: Siellä on tien päällä tunnelmaa muuallakin kuin noilla virallisilla kisaosuuksilla. No hei, sano vielä Jussi Lindroos, kun sä oot kokenut rallien seuraaja ja ollut ralliradiotakin tekemässä, niin onko joku semmoinen asia tai juttu tai järjestely tai tapa tai tunnelma palane, jonka ymmärtää vasta sitten, kun on siellä paikan päällä?
1: No mä oon monelle ihmiselle sanonut, ketä on vuosien varrella tiennyt, että on tulossa Jyväskylään ja Keski-Suomen rallia seuraamaan, että sä et tajuakaan, miten iso juttu tää on ennen kuin sen näet. Ja kaikki ovat myöskin sanoneet sitten, kun ovat nähneet sen, että miten massiivinen ja valtava tapahtuma tää täällä Keski-Suomessa on, että olit muuten oikeassa, en tajunnut etukäteen, että miten isosta jutusta on kysymys, miten laajalti se näkyy ja tuntuu joka puolella viikonlopun aikana. Se on varmaan se yksi isoimmista jutuista, mutta kyllähän sitten kieltämättä se, että jos menee tuonne soratien varteen erikoiskokeille niitä autoja katsomaan ja odottamaan, niin se vauhti, millä ne autot tulee, niin ei se TV-kuva kerro sitä, että miten kovaa ne oikeasti menee. Et se on niinku kans kyllä ihan valtava juttu sitten tajuta siinä hyvin lähellä, mistä ne autot ohi menee.
0: Kiitos Jussi sinne Jyväskylään ja erinomaisen hyviä ralleja.
1: Kiitoksia paljon.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja pari kappaletta liikennettä. tiedotteita. Tilanne ohi, tiedote tuli tielle 50 kehä kolmoselle Vantaalle. Siellä Pakkalan liittymä ja Tuupakan liittymän välillä lännen suuntaan oli aiempi onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi kehä kolmosella. Kuopioon liikennetiedote tie 16344 eli Vaajasalo. Kuopiossa tarkempi paikka, Kortesalmen lossi, siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja loppumisajankohdaksi on merkitty kello 12. Eli Kortesalmen lossi, lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 12 saakka Kuopiossa. Ralleissa on juhlaviikonloppu, mutta on niitä varmaan muitakin privaattibileitä tänäkin viikonloppuna, niin kuin kesäviikonloppuna tuppaa olemaan. Tässä yhdet sellaiset. Nämä on kesähäät. Ne tarjoilee rodeo.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Ja klassikoista, jos puhutaan, niin nythän on niin, että Italiassa on tehty ihan todellinen klassikko tai perinneresepti-löytö. Kyllä tässä voi vahvasti perinteestä jo puhua, kun tämä on 1800-luvulta tämä resepti. Ja ennen kaikkea, koska se saattaa olla Coca-Colan edeltäjän resepti. Tästä Yle Uutisetkin kertoo, sen lisäksi, että Italiassa tästä kertoo suurin piirtein kaikki mediat, että Firenzestä, tämmöisen San Markon luostarin muinaisen apteekin arkistoista on löytynyt paperi, ja siinä kohtaa, kun munkit löysivät bolivialaisista kokalehdistä ja kolapähkinästä valmistetun parantavan eliksiirin reseptin, niin siinä aika pian tajuttiin, että nämähän on samoja ainesosia, joita historiallisen rekonstruktion mukaan eräs yhdysvaltalainen apteekkari Pemberton käytti sitten muutamaa vuotta myöhemmin niin sanotun ranskalaisen viinikolan valmisteessa. Ja tämän lääkevalmisteen pohjalta sitten syntyi myöhemmin Coca-Cola vuonna 1886. Tällä hetkellä ei ole olemassa asiakirjoja, jotka ihan suoraan tuommoisen yhteyden tämän italialaisen eliksiirin ja kokiksen reseptin välille osoittaisivat, mutta tämä nyt kuitenkin valaisee tätä vähän tunnettua luostarihistoriaa, koska asiakirjoista näkyy, että tämä on ollut yksi munkkien apteekin kysytyimmistä tuotteista, tämä tämmöinen palauttavana viinieliksiirinä tunnettu tonikki, joka kuulemma kykenee lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä ja päänsärkyä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia. Puhuiko Coca-Colan esi-isä Firenzen murretta? Tätä siellä nyt Italiassa pohditaan. Siitä on tosiaan uutisoineet paikallinen viikkolehti ja perässä sitten useat muut italialaismediat eilen. Meillä uutisoidaan kohta. No en tiedä, ehkä on meilläkin jotakin löytöjä. Jostain kellareista voi olla reseptejäkin, mutta uutisoidaan paikallisasioista ihan kotvan kuluttua, kun kello tulee 12:30. Sitä ennen Avril Lavigne ja Complicated.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä- ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuoden ajan. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Sen vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Tampereen Särkänniemen Tornado-vuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti Tornado-vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteesta. Laite tuli turvallisesti perille, minkä jälkeen Tornadoon ei enää otettu uusia asiakkaita. Särkänniemen Tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi ja erikokoisia tapahtumia on tarjolla joka lähtöön ja viikonloppuun. Elokuun tapahtuman listalta löytyy muun muassa Manserock-stadionilla, Kuninkuusravit Teivossa, Tampere City Festival, Messu- ja urheilukeskuksessa, Saari Helvetti Viikinsaarissa ja Blockfest Ratinassa. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu riittävän. Esimerkiksi Pyynikillä elokuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City Festivalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti ja tapahtuma uskoo pääsevänsä tavoitteeseen eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että Tampereella majoituspaikoista on huutava pula.
1: Alueellisten uutisten päättyessä kello on 10.32 ja JVG pääsee ääneen. Älä jätä roikkuu.

JVG. Sitä voi olla Alvar Aallon suunnittelema kohde ja silti tipahtaa Unescon maailmanperintölistan ulkopuolelle. 13 kohdettahan meiltä listalle nousi, niin kuin tällä viikolla on moneen kertaan juhlittu, mutta on myös paljon kohteita, jotka syystä tai toisesta Aallon kohteet eivät tällä kertaa päässeet näihin parrasvaloihin. Monen kohdalla on kyse siitä, että pitää valita kahden samankaltaisen kohteen välillä. Kotkan Sunilan asuinalueella on rinnetalojakin, joten Kauttua Ruukki-alueen terassitalo olisi ollut vähän tortta potortta. Ja koska valittiin Nurmikampus Jyväskylän seminaarinmäeltä, niin karsittiin pois Espoon Otaniemiä. Koska Seinäjoen aaltokeskus nostettiin listalle, niin Rovaniemen maamerkki Lappia-talo jäi rannalle. Suurin piirtein näin siis. Esimerkkeinä muutama kohde. Aika näyttäviäkin kohteita jäi pois, mutta kohta mennään katsomaan yhtä vähän vaatimattomampaa. Suunta on nimittäin Lieksaan. Heti jahka Senni Fried on tässä saanut nallekarkit jaettua. Koko Suomen radiosta oikein hyvää huomenta. Anna Siren seurannasi täällä.

0: Senni Frid ja Nalle Karkit. Tällä viikolla on ihailtu ja ihmetelty 13 aaltokohdetta, jotka pääsivät sinne Unescon maailmanperintökohden listalle. Mutta kuten sanottu, noita aallon suunnittelemia kohteita riittää Suomessa enemmänkin, eikä kaikki listalle päässeet. Aallon toimiston monipuolinen tuotanto ajoittuu 30-luvulta 80-luvulle saakka, ja vaikkei Unescon listalla olisikaan, niin kohde voi kyllä olla hieno ja arvokas, vaikka ei olisi pääkonttori tai paviljonki tai kulttuuritalo tai sen sellainen. Yksi ehkä hieman vaatimattomampi kohde löytyy Lieksasta, Mätäsvaarasta. Siellä voisi sanoa, että uinuu Alvar Aallon suunnittelemia tyyppitaloja. Lähes 100 vuotta sitten Aalto piirsi tyyppitaloja Mätäsvaaran molybdeenikaivoksen työntekijöille, ja noita taloja on yhä tallella. Osa on asuttu ja osa on jo kadonnut ja osa odottaa Mätäskujalla ostajaa ja kunnostajaa. Lähdetään tässä kohtaa Siru Päivisen kanssa sinne paikan päälle.
1: Nyt ollaan Markku Miettinen teidän pihapiirissä. Tuossa lukee tervetuloa Miettisille. Milloinkas Miettiset löysi tiensä tänne?
2: Siitä on noin 4 vuotta, kun ostettiin talo eläkepäiville, ja on kyllä viihdytty.
1: Siihen liittyy aika mukava tarina. Tämä tuli sulle vähän niin kuin vahingossa vastaan.
2: No joo, se tapasin tuolla Lieksakoilla. Rouva tuli puhumaan elämästä, ja sitten hän sanoi, että minulla se on muuten talomyynnissä Mätäsvarassa, ja sen saisi halavalla. No mullahan villeeni pyörähti päässä heti, että niin halavalla saisi. Tultiin mamman kanssa kahtomaan ja soitettiin sille rouvalle, että lähetkö kyytti, me tullaan hakemaan. Että näytätpä sen sitten sisältäkin päin. Ja niinhän me tultiin ja nähtiin sisältä, niin asia oli selvä. Me ostettiin talo.
1: Olitteko käynyt Mätäsvaarassa aikaisemmin?
2: Aika vähän sillä, että ohi on ajettu ja ihmetelty näitä taloja, mutta ei sen kummemmin ollut millään tavalla yhteyksiä tänne.
1: Mutta tiesitte, että täällä leijuu Alvar Aallon henkeä.
2: No en tiedä, mikä henki täällä aina leijuu, mutta Alvar Aallon taloja aina.
1: Siinä kävi nyt sillä lailla, että te olette Aallon piirtämässä tyyppitalossa, ja näitä on täällä useampia. Itse asiassa minkä verran mahtaisi suunnilleen olla?
2: Jaa, paljonkos näitä oli, näitä kaikkiaan 85 rakennusta, joista Aallon taloja. Sitäpä en ole laskenut kyllä.
1: Useampia ja edelleen asuttuja?
2: Edelleen asuttuja kesäasuntona ja ympärivuotisena asuntona.
1: Vesihuollon piirissä useita kymmeniä.
2: 45 taloutta on vesihuollon piirissä.
1: Astellaanpas vähän teidän pihapiiristä. Tänne on räpsäytetty aika pinkki naapuri teille. Kuka siihen asettu?
2: No sehän tämä taideyhdistys Metka. Ne räpäättivät kerralla näyttävän talon siihen.
1: Ja se on myös näitä aaltotaloja. Eli tässä on hiekkatie ja sen kahtapuolen on näitä pikkuriikkisiä. Neliöitä ei vallan paljosti, mutta aikanaan näissä on asunut aika paljon ihmisiä yhdenkin katon alla.
2: No niin, tässä on esimerkiksi tämä nykyisen Lampisen talo, niin siinä on ollut postitoimisto, ja jos en ihan väärin muista, oliko 5 vai 7 hengen perhe toisessa päässä taloa, ja se on 84, ei sitäkään taidettu alkuperäinen koko olla.
1: Näitä ei ole suojeltu niin, ettei saisi yhtään nykiä. Teidänkin talo on ollut aika toisen näköinen jossain vaiheessa.
2: Kyllä, siihen on rakennettu lisää pääty, eli siellä on sauna ja kylpyhuone ja eteinen ja sitten kuisti vielä. Että paljon pienempi talo oli alun pitäen.
1: Seuraavassa talossa näkyy aika hyvin tuo aallon kattorakenne. Se on aika jännä, sen tunnistaa kyllä.
2: No joo, se on semmoinen jännä malli tuo, että siellä on tehty vähän verantaa alusta lähtien, ja toimiva talohan se on, eihän siinä mitään.
1: Tuommoinen jännä lippa, joka tulee tavallaan siitä kattolinjasta yli. Sinä olit täällä onnistunut puhuttelemaan vähän semmoista aaltoarkkitehtuuriasiantuntijaa. Kerro vähän.
2: No siinä sattui vähän vahinko, kun maalattiin ulkorakennusta, niin joku rouva käveli tätä Mätäskujaa pitkin ja juteltiin siinä. Ja minä erehdyin sitä sanomatta, kun ei se Aalto kummanen arkkitehti ollut, kun ei saanut harjakka keskelle taloa tulemaan. No lisää juteltiin ja kyseltiin, no kukas työ ootte? No minä olen Alvar Aallon säätiön arkkitehti. No, se onneksi se meni vähän huumorilla.
1: Niin, mutta Aallon kädenjälki näissä kyllä edelleenkin näkyy. Nämä on tyyppitaloja, ja tällä paikalla Mätäsvaarassa on kyllä ihan uniikki historia. Pakitetaan vuoteen 1939, niin täällä alkoi tapahtua aikamoista.
2: Sehän tuo kaivos kun tuli, niin ihmiset tuli töihin mukana tänne, ja täällähän on ollut 1000 asukasta ja 85 asuntoja. Eli vilkas yhteisö, jossa kaikki toimi, oli kauppoja 4 ja terveystaloja, herrojen klubia ja vaikka sun mitä talo, palvelut toimi.
1: Molybdeenikaivos tarvittiin sotavuosille 39 ja siitä sinne 47 asti. Ja täällä sitä on sitten asuttu. Ja tänne Lieksan ja Nurmeksen väliin tuli sähköt ja sisävessa, eli aikamoiset houkutukset asukkaille.
2: No tämä on ollut tosi moderni alue silloin. Talot oli ihan huippuluokkaansa. Siihen aikaan niin varmasti oli huippuluokka.
0: Kaikki ihan uusinta uutta. Siru Päivisen jutulla siinä Markku Miettinen, joka siis osti ton oman aaltotyyppitalonsa ihan vaan muina sulovileeneenä, kun kerta halvalla sai. Se on hyvä syy. Mehän palaillaan Lieksaan ja Mätäsvaaraan ihan kohta. Mutta tässä pitää vissiin päästää ääneen Chris Rea, kun hän on tässä taustalla jo hetken verran yritellyt valokeilaan, niin pääsköön sinne, me matkaillaan Lieksaan sitten muutaman minuutin päästä takaisin.

0: Chris Rea, On the Beach. Lieksan ja Nurmeksen väliin jäävän Mätäsvaaran alueella asutaan ja lomaillaan muun muassa arkkitehti Alvar Aallon 30-luvulla suunnittelemissa tyyppitaloissa. Yli 20 aaltotalosta on jäljellä vielä, ei kaikki, mutta moni. Yhtä alkuperäisessä asussa olevaa pikkutaloa pelastetaan parhaillaan, mutta muutama talo on jäänyt rapistumaan ihan omillaan, kun ostajaa ei ole löytynyt tai omistaja ei ole raaskinut sitten myydä taloaan. Palataan sinne Mätäskujalle Siru Päivisen kanssa.
1: Markku Miettinen, sinä tunnet täkäläisiä. Tunnetteko te kaikki toisenne täällä?
2: Kyllä me tunnetaan. Ihan joka mökistä tunnetaan toisessa.
1: Tuossa on tosi nättiin kuntoon laitettu keltainen talo. Tuossa on kattorakenteet aika lailla niin kuin originaalissa asennossa.
2: Kyllä se on. Se on kyllä ryhdikäs talo ja laitettu ulkovuoret ja kaikki uudelleen. Mutta semmoista entistä mallihan siinä on ihan täysin.
1: Kyllä. On pihasauna tehty ja näin. Mutta sitten, kun otetaan pari askelta, niin tullaan seuraavalle tontille. Kuulema on saman henkilön omistuksessa. Onkohan tässä projekti syntymässä?
2: Jaa, se voi olla. Siinä on jo pientä projektia aloitettu, ovea maalattu ja tikapuita laitettu ja tuuletus on käynnissä, että tietää häntä omistaja sitten, mitä hän sille vielä tekee.
1: Aika jännä katsoa, kun tuossa on tuommoinen viimeisen päälle nätisti jo laitettu talo ja sitten tässä on tämmöinen, joka on odotellut selvästi hoivaavaa kättä jo aika kauan ja tuommoinen söpö, vanha, pikkuinen, jo vähän röntsähtänyt pihasauna ja vinttikaivo.
2: Kaikki kohdallaan. Kun vaan vähän hoivanpittoa, niin kyllä olisi hyvää.
3: Se 3 000 talo.
1: Aha!
3: 3 000 pyyntö.
1: 3 000 pyyntö.
2: Ei siinä ole asukkaita nyt.
1: Tässä on ihan kaikki rakenteet tallella. Tuo tuommoinen jännä aallon lapekatto. Ja tässä ei tosiaan ole mitään kuistajaa eikä muita. Eli sisäänkäynti suoraan nurkasta. Ei edes nurkkalautoja.
2: Aivan niin kuin Aalto sen suunnitteli.
1: Morjens, sulla on maalia siellä. Mitä maalia pistät?
4: Nyt tää menee tämmönen vinha, puun suoja menee käytännössä tähän otsalautoihin.
1: Teillä on tässä nyt tämmönen projekti käynnissä ja aika aaltomaisissa meiningeissä.
4: Kyllä, kyllä. Sen puitteissa pidetään paikkaa yllä täällä.
1: Kerro vähän, minkälainen teidän tulokulma on tähän paikkaan ja näihin taloihin ja rakennuksiin?
4: No tässä on mun vaimon mummola ollut ja ukkila tuossa tois viereinen talo ja tämä talo sitten tuli hankittua sen jälkeen, niin kun tässä naapuritontti, niin oli helppo ottaa. Oikeastaan koristeeksi hankittiin toi sitten, että saa piten laittaa kuntoon ja sitten se näyttää hyvältä.
1: Mitä sä ajattelet Aallon kädenjäljestä ja suunnitelmista? Aika jännä kattoratkaisu.
4: On, se on joo, vähän erilainen, ei ole ihan niin kuin tasan keskellä toi harja siinä. Ja noi kulmat on tosi hienot, kun ei ole paha nurkkalauta ja muita. Että tässä on, tää on, tykkään kyllä tosi paljon. Aaltoon on tullut sen takia tutustuttuakin aika paljon sitten muuten.
1: Joo. Miten iso projekti teille nyt on? Nämä on jänniä nämä piharakennukset, jotka on talojen välissä. Nämä on vähän niin kuin puoliksi jaettuja.
4: Joo. Tämä on nyt tuon naapurin kanssa. Naapuri tuli tuossa alkukesästä, että pitäisikö sen tänä kesänä maalata tämän, niin ruvettiin sitten maalamaan.
1: Liekkö alkuperäinen tämä rimalaudutuskin seinissä?
4: On varmasti ihan aika. No tuossa on alalaudat on vaihdettu, ne on vähän se hapannut tässä, mutta niin yritetään pitää sillä tavalla, että pysyy pystyssä.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että täällä Mätäsvaarassa Lieksan ja Nurmeksen välillä on tämmöinen aaltoaarre?
4: Tää on ihan mahtava. Joo, tossa kun tietä pitkin ajaa, niin näkyy useampi tämmöinen kunnostettu talo, niin näähän näyttää tosi hyvältä. Niin ja tää miljö on mahtava ja täällä on hiljasta ja tosi mukava olla.
1: Selvä, sit ei kun pensseli heiluma. Ja pensseliä heiluttaa kuka?
4: Nevalasiakin.
1: Täällä seisoo maalarin vaimo, ken olet?
5: Milla Öystilä.
1: Ja sinun suhde tänne Aaltokylään?
5: No tuossa naapurissa on minun mummola, eli hyvinkin tiivis suhde ja mun äiti on tuossa naapuritalon takahuoneessa syntynyt.
1: Onko Aalto ollut täällä miten puheissa tai juttu?
5: Vaikea tietää, kun me ollaan vähän tällaisia kesälieksalaisia tai lomalieksalaisia, mutta ainakin meille on tärkeää, että jotenkin tämä Aallon perintö näkyisi täällä. Ja jos me miettii lapsuutta, niin ei silloin kyllä kukaan sanonut, että nämä oli Alvar Aallon toimiston suunnittelemia taloja.
1: Mitä sinä ajattelet siitä tänä päivänä?
5: No, aika hieno juttu. Tein maailmanperinnön parissa itse arkena työtä, niin hienoa, että on puoliso otti tällaisen projektin itselleen.
1: Suomenlinnasta vähän pitempi harppaus tänne.
5: No kyllä, näin, mutta tänne laina lomalla tie vie.
1: Aaltoa tulee vastaan vähän eri puolilla Suomea, välillä tosi yllättävissäkin paikoissa, niin kuin nyt täällä.
5: Kyllä, ja tuossa just katsottiin, että paluumatka keskiviikkona kohti kotia, että Varkaudessa olisi mielenkiintoisia tyyppitaloja, joita voisi käydä katsomassa. Että tämä nyt on tuonut vähän tällaista niin kotiseutumatkailua itsellekin.
1: Rengasmatka, tutustu Aallon rakennuksiin, eikö?
5: Joo, ja tuo Alvar Aalto-reitti, hän on mahtava mahdollisuus ja siitä löytyy paljon tietoa ja hieno juttu, että Lieksakin on kaupunkina liittynyt. Että ehkäpä nämäkin rakennukset tulee täällä sitten tutuksi sitä kautta.
1: No mitenhän siinä nyt käy? Teiltä menee kuule täältä raitin rauha, kunhan täällä alkaa autot survoa.
2: Miten sinä yleensäkään ruvetaan perimään maksua?
1: Ei kun kahvila pystyy ja käsi on jo.
2: Kahvila, juu, kahvila pystyy ja otetaan sitä kautta rahat pois.
6: Koko Suomen radio.
0: Sieltä rempparahat. Turisteilta, aaltoturisteilta. Siru Päivisellä jututettavana siellä Mätäsvaarassa siis Milla Öystilä, Aki Nevalainen ja Markku Miettinen. Oliko niin, että 3 000 aaltokohteen saisi? Tietysti vähän pitää laskea tätä rempparahaa siihen päälle, mutta se hoituu nyt sitten niin, että käsiojossa turistia vastaan. Jos ei ole itsellä nyt rengasmatkailua ja Lieksan reissua juuri tulossa, mutta aaltoarkkitehtuuri kiinnostelee, mätäsvaaralainen sellainen, niin näihin nyt puheena olleisiin aaltoaarteisiin voi sitten lauantaina aamupäivästä lähtien tutustua myös tuolla Ylen verkkosivuilla.
7: Areenassa on mistä valita.
8: Huhhuh, kyllä on meteliä.
9: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
8: No kuka sä nyt sitten?
9: Se on minä. Hän asuu housuissa.
8: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
9: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
8: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
7: Yle Areena on mistä valita.
0: Kello 11 Yle Uutisten jälkeen otetaan vasara käteen, jos semmonen jostain vielä löytyy. Ei ole kuulemma enää itsestäänselvyys, mutta ennen uutisia istahdetaan vielä syntisten pöytään Erika Wikmanin kanssa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ruotsin eilisessä veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena. Onnettomuus tapahtui, kun rahtialus ja huvivene törmäsivät toisiinsa Schönsaaren edustalla maan länsirannikolla. Veneessä olleen nelihenkisen perheen isä ja poika ovat sairaalahoidossa hengenvaarallisten vammojen vuoksi. Toisen lapsen etsintä jatkuu yhä. Teräsyhtiö Outokummun tulos parani selvästi huhti-kesäkuussa. Liikevaihto kasvoi 100 miljoonalla eurolla 1,58 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi pääosin keskimääräisen myyntihinnan nousun ansiosta. Oikaistu käyttökate kasvoi 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 5% edellisestä neljänneksestä. Poliisi kertoi eilen rattijuopumusten määrän laskeneen kesän tehovalvonnassa viime vuodesta. Törkeiden rattijuopumusten määrä väheni 10%. Helsingin poliisin mukaan huolena on kuitenkin huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen yleistyminen, vaikka huumepikatestien positiivisten tulosten osuus onkin hieman laskenut. Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Dennis Pasterstein.
1: Helsingissähän on semmoinen harmillinen suuntaus, että nämä rattijuopumusten määrä on niin kuin näyttäisi tai tuntuisi olevan kasvussa. Et otetaan vaikka nyt ihan yksittäinen viikonloppu, jossa meidän liikenneryhmä tavoitti 9 rattijuoppoa, niin niistä 6 oli sitten huumeratteja ja sitten 3 oli perinteisiä alkoholiratteja. Ja tämä on niin kuin se trendi, joka tässä niin kuin tänä vuonna selvästi on näkynyt.
2: Siinä kello 11 Yle Uutiset, kello on 11.02.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja Koko Suomen radiossa tänään Anna Sirén studiossa. Vielä 60-luvulla meillä Suomessa oli kymmenkunta naulatehdasta, mutta sittemmin tehtaiden määrä on kutistunut, vaikka edelleen meillä kyllä valmistetaan käsinlyötäviä nauloja moneen käyttöön. Tietysti se on niin, että se on se konenaulaimen napse, ehkä enemmänkin, joka kaikaa monelta omakotityömaalta. Mutta entisvanhaan ainakin on järjestetty jopa ihan naulanlyöntikilpailuja. Kyllä meillä on sellainen vankka naulamenneisyys. Se on vain jännä, että se nyt tuntuu olevan jossain määrin menneisyyttä, koska rakennustarvikekonserni K-Rautahan eilen tosiaan tiedotti, että perinteiset vasara ja naulat on pitkään kuuluneet suomalaisen kodin perusvarustukseen, mutta niiden merkitys on vähenemässä. Se, että suomalainen valitsee uudenlaisia vempeleitä silloin, kun lähtee työmaalleen, niin se tietysti sitten vaikuttaa siihen, mitä rautakaupassa myydään ja myös varmaan itse asiassa monen alueen äänimaisemaan. Minkälainen napse käy silloin, kun naapurissa remontoidaan. Lähdetään kohta kuulostelemaan, että vieläkö sille perinteiselle vasaranpaukkeelle olisi kuitenkin maisemassa sijaa. Sitä ennen Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi.

0: Rauta ennusti vähän aikaa sitten tiedotteessaan, että vasarat ja naulat alkaa olla katoavaa kansanperinnettä. Siis yhtiön asiantuntijan mukaan suomalaisten tavat remontoida on muuttumassa niin, että perinteinen vasara jää yhä useammin hyllyyn ja konenaulat. Ne ovat syrjäyttäneet käsinlyötävät naulat ja sitten toisaalta he, jotka rakentavat terassia, niin valitsevat ruuveja nykyään. Tämmöiset muutoksethan on usein vähän semmoista mutuilua, että tuntuu, että joku asia on vähenemässä. Mutta tästä on nyt kyllä ihan myös dataa, koska K-raudoissa myydään yhtiön mukaan vuosittain puolet vähemmän vasaroita kuin vielä 10 vuotta sitten. Eli kyllä tämä nyt jossain näkyy, uudet ajat ja uudet työkalut. Otetaan me nyt tässä lähetyksessä vähän aistinvaraistakin havainnointia aiheesta. Kysytään, että onko se vasaran pauke vaiennut? Mira Stenström on kuulostelemassa yhdessä Tampereen puutalon mekoista, eli Pispalassa. Miten on, Mira? Onko siellä kellään ollut remontti käynnissä, kun sinä olet siellä ollut?
1: Äsken tulin tänne paikalle, niin tuossa on jonkun matkan päässä on sellainen kattotyömaa menossa, niin siellä havaitsin vasaran käyttöä. Tosin siellä ei nauloja näkynyt, mutta purettiin vasaralle ja siitä tuli pauketta. Ja tässä ihan äsken kuului selvästi sellaista vasaran ja naulan pauketta. Eli tämä äänimaisema voidaan ihan todistetusti sanoa, että se ei ole tyystin kadonnut. Pispalahan on tällainen historiallinen puutaloalue Tampereella, paljon puutaloja, tietysti vähän modernimpaa, vanhempaa täällä. Ja jokainen vanhan talon omistaja tietää sen, että sitä korjattavaa jollain tavalla riittää sen talon elinkaaren aikana ja tämän alueen. Kuvittelisi ainakin olevan, että täällä joskus se vasara raikaa, mutta mulla on tässä Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Huhtamella. Kun teillä tässä on nämä neuvontapalvelut ihan äärellään puutaloalueella, niin miten usein täällä se vasaran pauke raikaa? Äsken kuultiin ainakin pikkuinen näyte joltain.
2: Kyllä sitä täällä kuulee vielä aina säännöllisesti, koska niin kuin sanottu, niin tämä on vanhaa puutaloaluetta ja täällä kunnostetaan joka kesä, täällä kunnostetaan rakennuksia ja kyllä se vasara edelleen on toimiva työkalu ja erityisesti tällainen niin kuin ulkoverhousta tehtäessä, niin se on tosi näppärä. Me ollaan nyt tässä pihapiirissä ja katselen just tuota meidän vanhaa vajaa tuossa, niin sekin on onneksi nauloilla lyöty, näyttää hyvältä.
1: Niin teillä on täällä tämmöisiä neuvontapalveluja korjausrakentamiseen ja tällaisten vanhojen talojen perinnön vaalimiseen. Niin tosiaan K-Rauta eilen ennusti, että vasarat ja naulat alkaa olla katoavaa kansanperinnettä. Ja että perinteinen vasara jää yhä useammin nykyään hyllyyn ja sitten näiden naulojankin myynti on vähentynyt. Niin onko Heidi Huhtamella ajanut aika näiden vasaroiden ja naulojen ohi?
2: Ei varmasti ole ajanut aika ohi. Totta on se, että varmasti niin kuin käyttöä ei enää ole niin paljon kuin oli aikaisemmin, koska on tullut niin kuin työkaluja, jotka nopeuttaa työtä. Niin, ja sitten tietenkin kannattaa käyttää työkaluja, hyviä työkaluja ja työtapoja silloin, kun se on niin kuin paikallaan. Mutta vasara ja naulat ei varmasti ole katoavaa kansanperinnettä, että niitä tarvitaan. Jo esimerkiksi siitä, että opetetaan nuorisoa ja pieniä lapsia niin kuin tekemään jotakin. Onhan se nyt vasara ja naula huomattavasti turvallisempi kuin antaa akkuporakone jonkun pikkulapsen kätösiin.
1: No tässä on myös Mikko Tappura. Sinä olet kansanperinnettä vaalivan Taivaannaula-yhdistyksen varapuheenjohtaja, mutta myös tämmöisen perinnerakentumisen yrittäjä ja tuntija. Niin mitä sinä sanot tällaisista ajatuksista, että tässä nyt vasara ja naula olisi jotenkin jäämässä historian pankolle, tai ainakin vähemmällä?
3: No joo, ei toki kyllä ole, että ainakin niin kuin perinnerakentamisen alalla niin konenauloilla tai ruuveilla ei voida korvata, niin kuin Heidi juuri tuossa mainitsi, niin se ulkoverhoishommissa, niin vasaralla kun se naula lyödään, niin saadaan tarkasti sen laudan pintaa rikkomatta sitä, ja se yleisilme säilyy sen vanhan talon ulkoilmatta kunnioittavana, ja tietysti sitten vielä tämmöisiä erikoiskohteita, niin kuin näissä restaurointikohteissa on, niin pärekatot tai muut vastaavat, niin eihän niitä voida tehdä kuin käsin naulaamalla, että varmaan vähenemään päin on, mutta ja ruuvit on käteviä, konenaulat on käteviä, mutta jokaiselle on paikkansa ja mietitään aina se tarkoituksenmukaisuus siinä hommassa.
1: Sinä olet pitkään seurannut tätä alaa. Sinulla on siis tämmöinen myös puuyritys, missä toimitetaan tämmöisiä perinne- tai tällaisiin vanhoihin taloihin esimerkiksi lankulattioita. Niin miten olet seurannut tätä alaa, että minkälaisessa kaaressa tämän naula ja vasaran historia on mennyt tässä viimeisen esimerkiksi 30 vuoden aikana?
3: Joo, mun yritys tosiaan täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja silloin kun sitä aloittelin, niin silloin oli paljon hartiapankin rakentaja, joka itse teki. Ja se oli naula ja vasara oli se kiinnitysmenetelmät ja muuta. Sitten tuli tämä valmistalot, tuli siinä ehkä 2000-luvun alussa. Ja silloin kyllä ehkä ne omatoimirakentajat niin kuin jäi vähempään. Ja se aiheutti ehkä sen, että semmoiset kädentaidot jopa lähti katoamaan ja vähenemään siinä, mutta nyt kyllä on ilahduttavaa, että tämä vanhojen talojen korjausbuumi on nyt niin kuin aiheuttanut sen, että ihmiset haluaa jälleen oppia perinteisin menetelmin tekemään asioita. Toki sielläkin käytetään näitä ruuveja ja uusiakin menetelmiä, missä niillä on oma paikkansa, mutta sitten nämä vanhat tavat on hyviä, niitä halutaan oppia. Ja väitän, että ihmisillä on jonkinlainen tarve ja halu ja semmoinen sisäsyntyinen kutsumus niin kuin oppia niitä vanhoja kädentaitoja. Ja niin kuin Heidi siitäkin äsken sanoi, että niin kuin ne on ollut vähän katoja, niin lapsille olisi todella tärkeää, että väitän, että se lapsen kokonaiskehityksen kannalta motoriset taidot ja muu kehitys käy käsi kädessä, niin olisi tärkeää opetella näitä kädentaitoja edelleen.
1: No nythän on tietysti sellainen tilanne, että tänäkin kesänä meillä on nähty tämmöisiä autiotalojen messuja, eli ihmiset hankkii näitä tällaisia vanhoja taloja ja sitten korjaavat joko itse tai joku muu korjaa, niin Heidi Huhtamella, mikä tällä vasaralla ja naulalla, niin minkälainen rooli sillä on ollut tämän tavallaan suomalaisuuden rakentamisessa?
2: No varmasti erittäin merkittävä, että jos miettii, että miten näitä on alettu käyttämään, että ensin meillä on ollut ne puuliitokset, jotka on ollut, että tätä ei ole käytetty vasaranauloja, naulat on olleet kalliita silloin 1900-luvun alussa vielä, sitten se siitä tuli niinku tämmöistä niinku kaupallisesti tuotettua toimintaa, tehdasmaista toimintaa, että saatiin niitä niinku tehtyä edullisesti, niin totta kai niitä otettiin käyttöön. Mutta jos miettii niinku esimerkiksi nyt tänä päivänä, paljonko maksaa vasara, paljonko maksaa naulat, niin sehän on todella, todella halpa. Kympillä saat jo niin kuin ison satsin nauloja ja sen pienen perusvasaran. Kontra sitten se, että heti investoit ilman, että osaat käyttää niin kuin akkuporakonetta tai jotain muuta, jolla voit tehdä niin kuin vähän virheitä ja sulle menee äkkiä 200 euroa pelkästään siihen, että hommat ruuvit, laturit, akkuporakoneen. Niin että ehkä kannattaa niin kuin oikeasti kaikin, jotka innostuu vanhoista taloista ja haluaa niissä niin kuin asua, niin opetella niitä asioita. Sillä niin kuin yksinkertaisesti ja halvalla ilman, että heti ostaa kaikki kalliit vekottimet ja sitten on niiden kanssa vähän, että hups, mitä tulikaan tehtyä ja miten näitä käytetään.
1: Niin tässäkin esimerkiksi K-Rauta, kun tiedotti tästä vasaran ja naulan kohtalosta, niin siinä samassa yhteydessä puhuttiin myös tämmöisen uusavuttomuudesta, että osa ihmisestä ei osaa edes perusasioita tehdä. Niin kuinka paljon sinä siihen törmäät, Mikko Tappura?
3: Yllättävän paljon ja se ei ehkä ole avuttomuutta, vaan se on sitä pelkoa, että ei uskalleta lähteä niin kuin, että ja niin kuin vasara ja naula, niin se on aika turvallinen käyttöliittymä siihen käsin tekemiseen, että eipähän siinä nyt hirveän korkealta putoa eikä epäonnistu, jos se naula vähän vääntyy tai muuta ja sillä harjoittelee, mutta kyllä mä kannustaisin semmoiseen niin kuin rohkeeseen ongelman ratkaisuun ja vähän maalaisjärjen sopukoiden kaivamiseen jostain, että mitenkä tämä hommalle menee, että se on ehkä sitä pelkoa. Meillä on opetettu siihen, että aina pitää olla joku tutkinto, ajokortti tai muu lisenssi, että me voimme tehdä jotain, mutta eihän niitä ennenkään, jokainen vähän teki omien kykyjä taitojen mukaan ja sitten kun totesi, että ei onnistu, niin sitten pyydetään ammattilainen paikalle.
1: Ja puuta voi aina jollain tavalla korjata.
3: Kaikki mikä on puuta, niin se voi korjata.
1: Siinä on se semmoinenkin kierrätyksen näkökulma. Mutta teillä täällä esimerkiksi täällä Piirussa annetaan ohjeita ihmisille ja neuvoja ihmisille, että jos on tämmöinen perinne rakentamisen ystävä tai sitä ajattelee, niin näetkö myös Heidi Huhtamella siinä sellaisen, että tullaan kysymään hyvin, hyvin yksinkertaisista asioista neuvoa, että tavallaan ei osata.
2: Joo, kyllä se näin on, että se osaaminen on aika monella tänä päivänä kateissa. Me ollaan, kukaan ei halua tunnustaa, ettei osaa, niin me ollaan sitten järjestetty muutamia semmoisia hyvin simppeleitä kursseja, kuten esimerkiksi työkalujen käyttökoulutusta, eli että miten käytetään vasaraa, nauloja, minkälaisia erilaisia nauloja on. Postiluukusta tipahtaa Motonetin tai Bilteman kuvasto. Ja jos sitä alkaa katsomaan, niin eihän uskalla tehdä yhtään mitään, koska jos katsoo paljonko erilaisia nauloja on, paljonko erilaisia ruuveja on, niin on ihan pää pyörällä, että mihin käyttötarkoitukseen nämä kaikki on, että mä käytän väärää tuotetta väärässä paikassa.
3: mun on pakko tuohon tarttua tuohon Heidin lauseeseen siinä, että täytyy kyllä kehua nuorempia sukupolvia siinä, että me vanhemmat olemme monesti, että me emme koskaan myönnä niin kuin virheitämme, että me osaa, mutta nuoremmat sukupolvet siitä hyviä, että he tulevat siellä meidänkin liikkeeseen. He sanoo heti omalta, että minä en nyt osaa ollenkaan, että voitteko te neuvoa minua tässä. Se on hienoa ja viisasta.
1: Niin sitten voi aina kysyä vielä joltain muulta. No samaan aikaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkee sitten sitä, että on ne ihmiset, jotka eivät osaa ja kenties tulevat kysymään neuvoa. Sitten on toinen ääripää, joka on siis uppoutunut siihen tekemiseen johonkin esimerkiksi käsityötekniikkaan, niin ihan sydänjuuriaan myöten. Niin onko meillä tällä hetkellä käynnissä sellainen ilmiö, että on vahvat ääripäät, ne jotka ei osaa ja sitten ne jotka osaa meitä muitakin enemmän?
2: Voi olla näin, mutta mä sanoin, että siinä keskellä on kyllä semmoinen iso joukko, joka on niin kuin laiskistunut ja joka ei myöskään niin kuin opeta niin kuin lapsille niitä kädentaitoja, että nämä ääripäät on ihan, että on todellakin ne aivan kuutamolla olevat, jotka ei osaa ajatella tällä hetkellä yhtään, tai ei ole ongelmanratkaisukykyä. Ja sitten on niitä todella fanaattisia, jotka menee niin kuin todella, todella syvälle, että pitää kaikki työkalutkin olla sieltä jostain muinaisuudesta, eli tehdään kaikki niin kuin ihan vaikeimman kautta. Mutta mä oon huolissani siitä niin kuin keskellä olevasta joukosta, joka ei niin kuin viitsi, vai onko niin kuin liikaa rahaa, että kaikki pitää niin kuin ostaa, ettei itse enää siellä kotona välttämättä tee niin kuin mitään. Mitä mieltä sä, Mikko, oot?
3: Joo, toi on varmaan ihan totta, että kyllä mä niin kuin vähän kaipaisin semmosia, nämä on vähän semmosia kansalaistaitoja, vähän niin kuin uimataito, niin vähän niin kuin naulan vasaralla lyömisen taito on vähän samanlainen, että se olisi kyllä ihan hyvä, että kaikki vähän osaisi niin kuin sen tehdä ja niin kuin ymmärtäisi sitä omaa kotiaankin talonsa, missä asuu ja muuta ja osaisi tehdä. Että, mutta tämä on juuri varmaan, se on ehkä jonkinlaista laiskuutta, koska meidän on mahdollistu se, että ei ole pakko, mä voin aina ostaa sen, niin sitten se vaan niin kuin jää jotenkin. Ja mikä niin kuin ikävintä, niin se sitten katkee eikä siirry enää sukupolvelta toiselle se taito, niin kuin ennen tapahtui. Lapset oppi vähän niin kuin vahingossa siinä, kun ne vanhempi korjasi sen irronneen seinälaudan, niin lapsi oppi sen vahingossa seurasessaan sitä sivusta.
1: No jos tähän loppuun ihan ajattelisi sitä, että mikä taito nyt olisi syytä, jos nyt ajattelee kesälle yhden taidon, niin mikä kannattaisi hankkia tämmöisiin korjaus- ja elämäntaitoasioihin liittyen?
2: Oi, että kun olisi se saha ja sitten se vasara ja naula. Eli kun hakee Ikeasta esimerkiksi sen jonkun kalusteen, joka pitää itse osata kasata, niin jos ei olekaan jokin palanen niin kuin just sopivan kokoinen, niin sieltä pystyisi vaikka sahaamaan pois sen 10 milliä pois jostain puupalasesta, niin silloin se varmasti niin kuin toimii. Eli sellaiset niin kuin ihan perusjuttuja, ne ei ole vaikeita ja tulee tosi halvaksi. 20 saa kaikki välineet.
3: Joo, kyllä. Semmoiset perustyökalut vaan joka kotiin ja sitten rohkeita mieltä, että vähän tarttuu niihin ja tekee vaikka nyt syksyllä linnunpöntön ensi keväksi valmiiksi, niin siitä on hyvä aloittaa.
1: Ja tässä läheisyydessä olevat lintuset aivan varmasti kiittävät. Paljon kiitoksia Heidi Huhtamella ja Mikko Tappura. Kivaa kesää.
3: Kiitos.
0: Mira Stenströmillä siis juttukavereina Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Huhtamella ja kansanperinnettä vaalivan Taivaan naula -yhdistyksen varapuheenjohtaja ja perinnerakentamisen parissa puuhaava yrittäjä Mikko Tappura.
4: Koko Suomen radio.
0: Sieltä kannustettiin rohkeasti vasara- ja naulahommien harjoittelemiseen, jos tuntuu siltä, ettei vielä sujun, niin siinä ei paljon voi pieleen mennä. Ei nyt ehkä vuokra-asunnon seiniin kannata reenailla, mutta muuten kannattaa kyllä harjoitella. Tulee pystyvä olo, kun pystyy.

0: Patti Smith ja Because the Night. Joo, kuluttajat tuskin ostavat enää kovin montaa sorkkapäistä vasaraa 10 vuoden päästä, näin veikkaa K-raudan tuotepäällikkö Juho Laurila yhtiön tiedotteessa, jossa kerrottiin siis tästä, että vasara ja naulat saattaa olla semmoinen käyttöliittymä, joka semmoisenaan on pikkuhiljaa painumassa, jos ei nyt unholaan, niin ainakin vähempään rooliin. 50-luvulla, kun rakennettiin talo, niin ne oli täynnä käsin lyötäviä nauloja vielä silloin ja sitä ennenkin tietysti. Ja nyt sitten konenaulaa tulee tilalle ja terassiruuveja. Mutta ei kaikki perinteisetkään työkalut tietenkään kokonaan katoa. Kodeissa tarvitaan edelleen esimerkiksi perinteisiä ruuvimeisseleitä. Se voi olla, ettei kannata lähteä ihan pienimpiä hommia akkuporakoneella tekemään. Siinä tulee vaan enemmän vahinkoa sitten. Ja vasarakin on kyllä edelleen ihan tarpeellinen kaluste. Sitten toisaalta taas uusilla ajoilla on uusien aikojen vaatimukset. Esimerkiksi laatat on nykyään kuulemma niin suuria kooltaan, että niiden käsittelyssä tarvitaan jo ihan uudenlaisia erikoistyökaluja. Ei voi enää välttämättä mennä samoilla, millä on edellisen kylppäriremontin tai jonkun muun laattaremontin tehnyt. Ja sitten toisaalta uudet ajat, uudet kujeet. Osalle tuotteista kuluttajat on tämän K-raudan selvityksen mukaan keksineet ihan uusia käyttötapoja, koska monissa tapeteissa on esimerkiksi mukana nykyään liimapinta, niin sitten se liisteröintivaihe on jäänyt pois. Niin kysymys kuuluu, että mihin enää tarvitaan tapetointipöytää. Kyllä vaan tarvitaan, ei välttämättä siellä remonttityömaalla, mutta niitä ostetaan tätä nykyään juhliin tarjoilupöydiksi.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Vasara ja naulojen käyttämisen ohessa tosiaan selvisi tuossa Näin Suomi remontoi -tutkimuksessa, että 1/4 suomalaisista kokee itsensä uusavuttomiksi. Ja tässä nimenomaan siis uusavuttomuuden kokemus liittyy näihin kodin huoltotöihin, koska ihminen todennäköisesti osaa kaikenlaista ajan vaatimusten mukaista, mutta se voi olla, että sitten uudet asiat on syrjäyttäneet vanhoja taitoja ja sitten nämä perinteiset kodin remppapuolen hommat. Niistä on semmoinen kokemus tai ajatus tai uskomus, että ei oikein suju, ei pysy se vasara kädessä ja sitten se vasara jää hankkimatta siitäkin syystä. Jää makaamaan sinne rautakaupan tiskiin. Tässä elellään heinäkuun 30. päivää ja ensi viikolla lähestyy sekin päivä, kun Eppu Normaali heittää viimeisen keikkansa, pistää pillit pussiin sen jälkeen nyt. Kaikki häipyy on vain nyt, se on kuulemma sitten viimeinen biisi. Mutta tässä soi nyt kuitenkin Eppu Normaalilta Pimeyden tango.

0: Eppu Normaali siinä. Pimeyden tango, se on tosiaan 8. päivä elokuuta, kun kaikki häipyy, on vain nyt. Ja sitten yhtye lakkaa keikkailemasta ja hajaantuu. Kuka mihinkin suuntaan ja tekee sitten kuka mitäkin. Alkaa kesälomakausi Epuilla ensi viikolla. Konenaulat tosiaan syrjäyttää perinteisen vasaralla paukutettava ja terassiruuvi tekee samaa ja akkuporakone ehkä tulee houkuttavammaksi vaihtoehdoksi kuin ruuvimeisseli. Uusi teknologia syrjäyttää kyllä vanhan, mutta ei sitä ydintehtävää kaikkialla pysty ottamaan. Vielä esimerkiksi ei tekoäly esimerkiksi kalastajia. Tästä puhutaan uutisten jälkeen.
1: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuoden ajan. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Sen vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Tampereen Särkäniemen tornado vuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkäniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti tornado vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteesta eikä tilanteesta koitunut mitään vaaraa asiakkaille. Särkäniemen tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi ja erikokoisia tapahtumia on tarjolla joka lähtöön ja viikonloppuun. Elokuun tapahtumalistalta löytyy muun muassa Manserock stadionilla, Kuninkuusravit Teivossa, Tampere City Festival messu- ja urheilukeskuksessa, Saari Helvetti Viikinsaaressa ja Blockfest Ratinassa. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu riittävän. Esimerkiksi Pyynikillä elokuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City Festivalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti ja tapahtuma uskoo pääsevänsä tavoitteeseen eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että majoituspaikoista on Tampereella huutava pula. VR on lisännyt tapahtuman junaliikennettä Tampereen ja Helsingin välillä.
0: Tänään on aurinkoinen ja lämmin päivä suuressa osassa maata. Lounaasta tulee lämmintä ilmaa ja mittarin lukemat kohoaa etelässä ja lännessä jopa hellelukemiin. Lännessä voi iltapäivän ja illan aikana tulla yksittäisiä ukkoskuuroja ja Länsi-Lapissa on laskettu, että ne on jopa ihan todennäköisiä. Huomenna sitten lämpötila voi hätyytellä paikoin jopa 30 astetta, kun helteinen ilmamassa työntyy Itä-Suomen ylle ja huomenna koko Suomessa voi ukkostaa ja silloin, jos kuuro sattuu kohdalle, niin myös tuulenpuuskat voi olla voimakkaita, mutta tämä on siis huomisen asiaa.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja Koko Suomen radion studiossa Anna Sirén. Hyvää torstai-aamupäivää ja maailman ylikulutuspäivää myös. Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että tänään sitä vietetään. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran, kun maapallo tuottaa vuodessa. Eli tässä nyt sitten loppuvuosi eletään velaksi. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Suomihan on asukasta kohden laskettuna yksi kovimmista synnintekijöistä tällä saralla, koska meillä ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Aprillipäivänä oltiin hoidettu oma osuutemme ja velalla mennään.

0: Vesala siinä. Muitakin ihmisiä. Kaksi tilanne ohi tiedotetta. Huopalahden tiellä Helsingissä, tarkempi paikka Turun väylä, liikennevalot oli poissa käytöstä, mutta ne on nyt korjattu, eli tilanne ohi. Ja toinen tilanne ohi tiedote tielle 16344, eli Vaajasalo-Kuopio, siellä tarkempi paikka Kortesalmen lossi, jossa lauttaliikenne oli keskeytyksissä huoltotyön ajan, mutta nyt siis tilanne ohi. Kortesalmen lossi kulkee taas. Laineet liplattelee ja keveä tuuli puhaltelee. Parmat on tietysti jossain muualla, niin ei muuta kuin matoa koukkuu ja sitten vaan vartoillaan, että nappaa. Näin se menee se peruskuvio, se ydin, mikä kalastamisessa ehkä vuosituhansia on pysynyt samalla. Siis kalalla käyminen, se on ydinosiltaan perinnelaji siinä mielessä, että ei sitä nyt ainakaan vielä tekoäly hoida. Mutta muutenhan kyllä hommat on silläkin saralla muuttuneet. Tästä puhutaan nyt. Kai Jaskari lähti Temmesjoella Oulun eteläpuolella kalalle Metsähallituksen eräpalveluiden viestintäpäällikön Aku Aholmin kanssa. Oliko siellä syönnillään, eli nappaako?
1: Ei tullut kalaa, tai tuli yksi tuommoinen pikkuinen ahve, joka piti laittaa takaisin, mutta mitäs mieltä?

0: että olet saalista?
1: No se on tietenkin tyypillinen, näin niin kuin vähän aikaa kalastelee, että se viisaus löytyy aina yrittämällä, mutta tota, sinänsä olisi ollut ahven, että se on se tyypillisen saalis, mitä tota suomalainen vapaa-ajan kalastaja saa. Seuraava on hauki sitten.
0: No mitäs kaloja suomalaiset nykyään haluaa kalastaa?
1: Suomalaiset on nykyään vähän enemmän siirtymässä, ehkä osin olosuhteiden pakostakin, mutta takaisin sanotaanko tällaiseen valkolihaseen kalaan, eli tyypilliset peruslajit, eli ahven, hauki, särki ja kuha. Oikeastaan kuha taitaa olla ainut saaliina vapaa-ajan kalastajilla, joka lisääntyy tai on lisääntynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
0: Onko se reviiri laajentunut myöskin?
1: Joo, kuhahan leviää, eli leviää koko aika pikkusen pohjoisempaan. Ja sitä paitsi siellä, missä kuha on vanhastaan, niin kuhakanta kasvaa. Ja moni vapaa-ajan kalastaja siirtyy selvästi pyytämään kuhaa. Esimerkiksi entisten suosikkilajien, eli lohikalojen sijaan. Se on selvä sellainen muutos, mikä on tapahtunut aika voimakkaastikin viimeisen 20 vuoden aikana.
0: No lohikalasaalit on vähentyneet, niin johtuuko se siitä, että saalista on vähemmän vai kalastajia on vähemmän vai mistä se johtuu?
1: Lohikalasaalit oikeastaan vähenee ehkä osin säätelyn vuoksi, eli rajoituksista ja rauhoitusten vuoksi. Ja sitten yksi asia on tietenkin ilmastonmuutos, nyt kahvivesi kiehuu. Niin ilmastonmuutoshan on semmoinen selvästi, eli Varsinkin näin heinäkuussa, niin mekin joudutaan usein sulkemaan lohikalakohteita, koska vedet lämpenee liikaa lohikaloille. Eli yksinkertaisesti monin paikoin Suomessakin alkaa kesällä olla liian lämmintä lohikalojen pyynti.
0: Missä päin noita rajoituksia teillä on?
1: Tällä viikolla meillä ei ole suljettuna yhtään kalastuskohdetta. Viime viikolla oli. Etelästähän se aina lähtee, eli ensimmäisenä on Suomenlahteen laskevat joet, jotka lämpenee liikaa, tai Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassakin. Sitten lopulta saattaa loppukesästä olla ihan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kuusamossakin Oulangan jokion välillä jouduttu sulkemaan tai keskeyttämään siellä lupamyynti, kun vesi vaan yksinkertaisesti lämpiää liikaa.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä, että keskeytetään lupamyynti?
1: Lupamyynnin keskeytys tarkoittaa käytännössä sitä, että sille kohteelle ei enää myydä lupia siksi aikaa, kun vesi on liian lämmintä. Me ei yksipuolisesti voida peruuttaa jo ostettuja lupia, mutta me kehotetaan kalastajia, joilla on jo lupa sinne, että ne peruisivat sen oma-aloitteisesti, mutta käytännössä toivotaan, että se kalastus aina niillä liian lämpimillä kohteilla keskeytetään siksi aikaa, kunnes taas tulee viileät ilmat ja vesisateet, jotka helpottaa sitten tilannetta.
2: Metsähallituksen eräpalveluiden viestintäpäällikkö Aku Alholm siinä Temmesjoella Oulun eteläpuolella kalalla Kai Jaskarin kanssa. Kahvivesikin kiehuu. Jatketaan pari sanaa siitä, mikä kiinnostaa vapaa-ajan kalastajaa tätä nykyä. Ei ainakaan pyyntikokoisena istutettujen kirjolohien kalastus enää. Tästä puhutaan Emma ja Matildan jälkeen. Älä mene.

0: uutta musiikkia Emmalta ja Matildalta. Tämä Älä mee. Pyyntikokoisena istutettujen kirjolohien kalastus ei enää kiinnosta vapaa-ajan kalastajia. Näin kertoo Metsähallituksen eräpalveluiden viestintäpäällikkö Aku Alholm, joka sanoo, että sen koetaan olevan jossain määrin keinotekoista pyyntiä.
1: Kerro, mitä toi tarkoittaa käytännössä toi istuta ja pyydä?
2: Istuta ja pyydä kalastus tarkoittaa käytännössä sitä, että on vaikka esimerkiksi joku lampi, johon istutetaan kirjolohia ja ne sen kokoisena pyydetään sieltä pois, kun istutetaankin. Eli kalat ei lisäänny luotaisesti siellä kohteella ja kirjolohia on sellainen laji, ettei se vielä ainakaan lisäänny Suomessa luontaisesti. Eli tyypillisesti istutajaongin kohteet on kirjolohikohteet.
1: Ja se on vähentymässä?
2: Se on vähentymässä, joo. Metsähallituskin on vähentänyt niitä kohteita ja vähentää edelleen, että ehkä jokunen sellainen ihan huippupaikka, mitkä on kansalaisten suosiossa, niin tulee jäämään vaikkapa retkeilyalueilla, mutta muuten se edelleen jonkun verran tulee vähenemään.
1: Ja siinä pannaan sumpit tulemaan.
2: Laitetaan se samalla tässä tällainen, että mä oon sellainen, mitä ei tehdä mittatikulla. Reilu keko siihen päälle.
1: No voiko sä ammattilaisena paljastaa kansalaisille, että missä on hyvät kalapaikat?
2: Jaa, missä on hyvät kalapaikat. Jos pyydetään näitä meidän yleisimpiä kaloja, niin kuin ahventa ja haukea, niin kalapaikkoja olestaan lähes kaikkialla. Ja nimenomaan lähellä ihmisten asutusta ja jokaisella suomalaisella melkein voi sanoa, että on lähin kalapaikka lähes kivenheiton päässä. Tällaisen ajattelun suosio onkin lisääntymässä, että mennään siihen lähelle. Lähetään merta edemmäs kalaa ja mennään lähelle ja siitä pyydetään tavallisia kalalajeja. Tämmöinen on oikeastaan ajattelu yleistynyt ja sitten ei lohikalojen pyynti tule häviämään, mutta että ne on niitä huippureissuja. Halutaan tehdä silloin tällöin huippureissu kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, ehkä osalla harvemmin jollekin lohikohteelle pohjoiseen tai taimenkohteelle, jonnekin missä sitä kärsii pyytää, tai rautuvesille. Ne on niitä kalastajan huippuhetkiä, mitä tehdään silloin tällöin, mutta se arkipyynti niin sanotusti, niin se on sitten lähellä ja se on valkolihasta kalaa.
1: Onko se tavallista, että lohta ei tuukkaa?
2: Kyllähän se kalastaja joutuu siihen oppimaan, että aina sitä saalista ei tule. Ja viime vuosinahan vapaa-ajan kalastuksen saalismäärät on vähentynyt huimasti. Ja tämä tietenkin johtuu siitä pyyntitavan muutoksesta, eli verkkokalastus vähenee. Verkkokalastushan on se, millä vapaa-ajan kalastaja on sen saalismääränsä saanut, mutta sekin on käytännössä puolittunut pari viimeisen vuosikymmenen aikana ja silloin myös saalismäärät on huikeasti vähentyneet ja kyllä kalastaja joutuu siihen tottumaan, että ei sitä välttämättä onkimalla perheelle elatusta saakka. Mun mielestä isot muutokset tässä hommassa on tosiaan nyt, jos ajattelee, niin isot muutokset on tuo, että saalismäärä vähenee. Se on ihan selvä asia niin kuin vapaa-ajan kalastajille ja se johtuu käytännössä verkkokalastuksen vähenemisestä. Ja nyt sitten taas yleistyy heittokalastus, veto-uistelu on edelleen suosittua, onkiminen on suosittua, mutta niissä saalismäärät on vähäisiä ja niissä taas kohdelaji muuttuu selkeästi. Me palataan näihin perinteisiin kalalajeihin, jotka on pitänyt suomalaiset nälkävuosina hengissä, niin kuin särki ja ahven. Niitä löytyy ja niitä saa ja niitä kestää pyytää myös heinäkuun helteillä. Ja kyllä tällainen niin kuin vastuullinen kalastus ja sellainen vastuullinen ajattelu kalastajien keskuudessa lisääntyy, että jos on näin kuumaa, että lohikalat ei taho pärjätä, niin ei me silloin kehata niitä kauheasti pyytää. Että lohikalan pyynti vähenee varmaan jonkun verran edelleen, mutta ne pysyy sellaisina kalastajan huippuhetkinä kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, kerran elämässä käyvä jollakin huippukohteella. Ja Näin tämä kalastus selkeästi muuttuu. Vähän olosuhteiden pakosta ja vähän muutenkin.
0: Siellä Nuotion rätinässä Kai Jaskarin mikrofonin äärellä Temmesjoella Metsähallituksen eräpalveluiden viestintäpäällikkö Aku Aaloma.
3: Koko Suomen radio.
0: Se on toi Nuotio kahvi semmoista, sitähän tuossa laitettiin tulemaan. Vähän tuuripeliä, vähän niin kuin kalalla käyminenkin, että silmä määrästä ja sitten on niitä paremman rannen liikkeen ja ropsautuksen päiviä ja sitten on niitä, kun tulee vähän laihempaa tai sitten tulee tervasempaa. Tuurista kiinni tai siitä, että tietäjät tietää ja taitajat osaa, mutta se on sitten eri asia, paljastetaanko parhaat niksit muille.

0: Ed Sheeran ja Azizam.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin mun on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä, kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Maailman ylikulutuspäivä on tosiaan tänään, mutta hetken kuluttua, 4 minuutin kuluttua kello 12 Yle Uutisissa puhutaan kulutuspuolesta myös deittailumaailmassa. Jos treffeillä tulee käytyä sillä lailla oikein urakalla, niin kyllä se tuntuu jo lompakoissakin, jos aina pitää mennä jonnekin, mikä maksaa, vaikka perinteisesti mentäisi syömään. Meillähän tietysti lasku on tavattu laittaa puoliksi, että se ei mene niin kuin jossain muualla päin maailmaa, missä aina sitten rasitetaan pelkästään toisen lompakkoa. Mutta on se tietysti se omakin ruokakuluerä, jos ihan tosi taajaan treffailee uusia ihmisiä. Ja ajat on kaikin tavoin tiukat. Etenkin nuorilla on vähemmän rahaa käytössä ja siellä ikäryhmissähän tota treffailuakin varmaan eniten on. Moni kertoo suosivansa ilmaisia tai edullisia treffejä ja pistetään sitten rahaa likoon vasta siinä kohtaa, kun tunnetaan vähän paremmin ja on käynyt esikarsinnat selväksi. Tietää, että tähän tyyppiin haluaa tutustua. Sitten voi mennä syömäänkin. Tästä muun muassa uutisissa. Ja paikka auringossa, se on tänään Mia Krausen paikka. Sinne päästään paistattelemaan tuossa uutisten jälkeen. Koko Suomen radio alkaa pikkuhiljaa olla tänään tässä. Se on viskaria vaille valmis. Tässä vielä pussailunostalgiaa, kun me diskossa suudeltiin. Heippa ja huomisiin.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Aiempaa harvempi vanhus saa julkista kotihoitoa, vaikka ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Vastuu siirtyy yhä enemmän omaishoitajille, joista monet ovat itsekin iäkkäitä. THL:n tilastojen mukaan 62 000 henkilöä toimi Suomessa omaishoitajana toissa vuonna. Asiantuntijoiden mukaan hyvinvointialueet etsivät säästöjä omaishoidon tuesta, minkä vuoksi tuen käytännöt vaihtelevat suuresti alueittain. Tampereen yliopiston professori Marja Jylhä ja Omaishoitajaliittoyhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Tervonen.
1: Tähänkäänhän ei ole mitään subjektiivista oikeutta. Eli siis se sitten riippuu myöskin hyvinvointialueen harkinnasta ja rahatilanteesta, että miten tätä tukea todellisuudessa annetaan.
2: Käytännössä nyt nämä hyvinvointialueet, joilla on suurimmat taloudelliset ongelmat, niin osa niistä käyttää tätä myöskin sitten yhtenä keinona, niin kuin me sanotaan, säästämiseen pako edessä. Harkinnanvarainen tuki, niin kuin Marja sanoi, niin sinne budjetoidaan vähemmän. Ja meillä on lukuisilla alueilla nytkin meidän yhdistykset ikään kuin ottaneet kantaa siihen, että mikä on se vaihtoehto sitten, jos sitä omaishoidon tukea, nyt puhutaan siis siitä pienestä osasta, jotka saa tätä tukea, niin mikä on se vaihtoehto sitten hoidolle, jos ei ikään kuin omainen, joka haluaa tulla siihen, niin jos hän ei saa tarvittavasti tukea sekä palkkioa että niitä palveluita.
0: Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa, että vuoden alusta kyseiseen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, luontojärjestö WWF kertoo. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomessa ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Kesä on deittailijoille vilkasta aikaa. Nykyään suositaan halvempia tekemisiä ja esimerkiksi ravintola-illalliselle mennään vasta myöhemmässä vaiheessa. Heidi Hyttinen.
3: Heikko taloustilanne ja nuorten aikuisten työttömyys näkyy myös deittailussa ja sen kuluissa. Nykyään suositaan yhä enemmän ilmaisia ja edullisia treffejä ja niin tekee myös Beata Nyberg.
4: Kyllä mä oon itse säästäväinen silleen, että kyllä niin kuin on ne pienen budjetin deitit, millä mä itsekin silleen meen mieluiten. Että sitten niin kuin, jos sitä deittailua jatketaan, niin sitten mä ehkä oon valmis silleen itsekin laittaa enemmän rahaa siihen, mutta siinä alkuvaiheessa niin kyllä on just ne semmoiset vähän niin kuin pienemmän pudun deitit sitten.
3: Yleensä rahaa ollaan valmiita laittamaan, kun varmistuu, että toiseen haluaa oikeasti tutustua. Väestöliiton johtava asiantuntija ja psykoterapeutti Heli Vaaranen.
5: Kaikki hinnat on menneet ylöspäin, niin kyllä se näkyy, että nuoret välttävät sitä rahan käyttöä ja koittavat keksiä tämmöisiä ilmaisia deittejä. Ennen siis oli paljon enemmän nuorilla työtä, heillä oli myös rahaa ja silloin sitä käytettiin vähän reippaammin ja oli enemmän tällaista, että käydään syömässä.
3: 18-29-vuotiaista yli 40% koki, että heillä oli vähemmän rahaa vapaa-aikana käytettäväksi kuin heidän ystävillään, ilmenee Jyväskylän yliopiston ja oikeusministeriön vuoden 2024 selvityksestä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näin olisi, vaan kyse on nuorten kokemuksesta.
4: Nyt kun on tämä taloustilanne, mikä on, niin silleen, kyllähän se on tosi ymmärrettävää, että ei ole niin paljon rahaa käytössä, että en mä ketään niin kuin olisi silleen, en jatka deittailua, jos olisi heikko rahatilanne.
3: Beata Nybergin mielestä parasta on laittaa lasku puoliksi, ja se onkin Suomessa monesti oletus. Herrasmieskulttuuri, jossa mies maksaa, korostuu enemmän esimerkiksi latinomaissa ja Itä-Euroopassa.
0: Sitten säähän.

0: maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä, mutta lähinnä Pohjanmaan maakunnissa mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 21-27 astetta, yön alin 10-18. Lapissa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 18-25 astetta, yön alin 8-16 astetta.
1: Ja puolen päivän uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Jyväskylän MM-ralli starttasi aamupäivästä käyntiin testierikoiskokeella ja Toyota piti pintansa Ruuhimäen pätkällä. Sami Pajari oli avausvedon nopein ja Takamoto Katsuta veti pohjat kahdelle seuraavalle kierrokselle. MM-ralli pyörähtää todenteolla käyntiin illasta, kun Harjun yleisöerikoiskoe on ohjelmassa kello 19. Ja rallihan seurataan koko viikonvaihteen ajan hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla ja tietenkin Ralliradio, se jatkuu Areenan puolella kello 18. FC Inter hakee tänään Turussa yllätysvoittoa turkkilaisesta suurseurasta Başakşehir'istä konferenssiliigan toisella karsintakierroksella. Ensimmäisessä kohtaamisessa Istanbulissa Inter venyi 1-1 tasapeliin. Başakşehir'issä pelaa MM-kisossakin esiintyneitä pelaajia. Interin päävalmentaja Vesa Vasaran mukaan Başakşehir'in kaataminen olisi kenties kovin saavutus valmentajana.
2: Valtavastaana lähdetään vastustaja on niin kuin erittäin kova Turkin top 5 joukkue. Mutta pärjättiin yllättävän hyvin, varsinkin pystyttiin luomaan hyvin uhkaa aikas pelissä, toivottavasti huomenna vielä vähän enemmän. Ja olisihan se hieno yhteisön kanssa yhdessä voittaa tämmöinen kova kansainvälinen tai ulkomainen turkkilainen vastustaja, joka on tottunut menestyä.
3: Minkälainen saavutus se olisi sinun valmentajaurallasi?
2: No varmasti yksi kovimmista, se on selvää, että yksittäisenä otteluparina tai yksittäisenä pelinä, niin varmasti niistä voi mennä sinne ihan kärkeäkin.
1: Carlos Manninen haastatteli. Ja tuottelu alkaa Kupittaalla niin ikään kello 19. Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja uutistoimittaja oli Pälvi Tammi. Kello on 7 minuuttia yli puolen päivän, oikein ihanaa heinäkuun viimeistä torstaita. Paikka auringossa, ohjelmaa seurassasi seuraavat 2 tuntia ja minä olen Mia Krause.
5: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

Tämän lähetyksen aloitti Kirkka-kappaleella Taikaa. Hector oli muuten sanoitusten takana ja tuon kappaleen oli säveltänyt Maki Kolehmainen. Eilen mainostelin, että viime yönä on ollut täysi kuu. Itse yritin killistellä kovasti, mutta kuu taisi olla jossain talon takana piilossa, kun en sitä onnistunut ainakaan meidän pihalta käsin näkemään. Toivottavasti ei kovin uneton yö ollut kellään, mutta melko komeana kuulemma kuu kumottaa ensi yönäkin vielä taivaalta, että vielä ehtii, jos viime yönä meni ohi. Seuraava esiintyjä on nimeltään Heli Ruotsalainen. Hän kertoo meille, että illan varjoon tiemme johtaa.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Porirokkia tulee sisältyä jokaiseen paikka auringossa lähetykseen, ja tänäänkin siitä sitten vastaa Make Tommila, joka osallistuu tällä syksyn säveleen.

Maketommela ja onnenpoika. Tuolla hän osallistuu siis syksyn säveleen, vuosi oli 1999. Kyllä minä jotenkin kaipaisin, tuo syksyn sävel palaisi jälleen ohjelmistoon ja ylipäätänsä siinä kisattaisiin. Ja ennen kaikkea, että se palautettaisiin menneeseen loistoonsa. Se oli erittäin hienoa katseltavaa, vaikkapa tuolloin 70-luvulla, jolloin se eli huippuaikaansa ja miksei vielä kasarillakin. Mutta vaihdetaan seuraavaksi musatyyliä. Voisiko tätä seuraavaa kutsua vaikkapa Tsydeko-iskelmäksi? Sellaista jälkeä nimittäin syntyy, kuin Veli-Matti Järvenpää, Mika Sundqvist ja Toni Aari yhdistivät voimansa bändissä nimeltään Los Huevos eli Kananmunat. Ja syksyn sävel satoa on kuulkaa tämä seuraava kappalekin ja tällä mennään sitten vuoteen 1997.

No Los Huevos siinä ja Vaarallinen aitta ja sitten vähän rallitiedotetta tässä. Kerrotaan, että tie 9 Laukaa siellä on yleisötapahtuma, eli Jyväskylän MM-ralli. Liikenne ruuhkautuu Laukaassa, tarkempi paikka välillä Metsolahti-Lievestuore Ruuhimäen tien liittymä. Siis tie 9 Laukaa välillä Jyväskylä-Kuopio Laukaassa, tarkempi paikka välillä Metsolahti-Lievestuore Ruuhimäen tien liittymä. Siellä kisataan Jyväskylän MM-rallia ja liikenne ruuhkautuu. Ja sitten kuulkaa, kuunnellaan hiukan harvinaisempaa versiota, tai oikeastaan harvinaisempaa kikkaa ja etenkin versiota. Nimittäin seuraavaksi luvassa on Kikka Unplugged ja kappaleen nimi on Sukkula Veenukseen. Sovitus on Pauli Hanhiniemen. Itse en ole tätä aikaisemmin kuullut, jotenkin aivan täydellisesti mennyt ohi, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole kikkaa niin hirveästi muutenkaan kuunnella. Mutta tämä on kuulkaa hienoa.

Ihan helmeä. Kikan Unplugged-versio kappaleesta Sukkula Veenukseen ja klassikoilla jatketaan. Nyt mennään kotimaisen huumoriklassikon pariin ja palataan käännösiskelmien kulta-aikaan vuoteen 1972. Markku Karjalainen teki nopean ja lyhyen, mutta näkyvän uran suomalaisessa musiikissa ja sen suurin menestys oli tämä seuraava kappale, joka on muuten alun perin ranskalainen Je ne suis pas un garçon facile, eli vapaasti käännettynä minä en ole mikään helppo nakki.

0: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka sateesta?
1: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
0: Saako tuulesta?
1: Tuulikin on hyvä kysymys.
0: Auringonpaisteesta, helteestä.
1: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
0: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
1: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.

tyttöni mun, jos se kuulosti jotenkin mahdollisesti yölinnulta, niin olette oikeassa. Lemmen klaanissa on useita yölinnun jäseniä mukana. Kappaleen nimi olisi Tyttöni mun. Kello on 25 minuuttia vailla yhden aivan tuota pikaa ja varttia vailla vuorossa ovat siis merisäätiedot ja mennään sitten hiukan tällaisilla sääteemalla merisäätä kohti ja aloitetaan tangokuninkaallisella, ei paikkaa auringossa ilman tangokuninkaallisia. Hän on tangokuningatar vuodelta 2003, eli Saija Tuupanen, joka tässä odottelee sitten sadetta.

0: Sadetta odotteli siinä Saija Tuupanen. Duurissa onneksi mentiin kuitenkin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Tässä kun sääilmiöiden tahdissa mennään kohti merisäätä, niin lähdetään seuraavaksi sitten tuuliteeman pariin. Tämä varmaan on yksi Suomen suosituimpia tuuliaiheisia kappaleita. Kyseessä on Dannyn Tuuliviiri vuodelta 1968. Ja itse asiassa tuo alkuperäinen italialainen nimi on Mulino a Vento, eli tuulimylly. Little Tony sen aikoinaan esitti, ja Dannyn käsittelyssä se siis sitten tuuliviireksi kääntyi.

Dani ja Tuuliviiri. Kovasti ollaan sääteemaista musiikkia tämän päivän lähetyksessä soiteltu ja ainakin kuulemma säätiedotteen mukaan aivan mukava loppuviikko tulossa. Ennustetaan jopa, että huomenna olisi sitten mahdollisesti koko loppukesän lämpimin päivä. Mennään tuuliteemalla vielä eteenpäin tästäkin ja päästetään ääneen Kaija K. Palataan ajassa 31 vuotta taaksepäin lamasta toipuvaan Suomeen vuonna 1995, johon tämä kappale toi monelle toivoa. Tai koko levy oikeastaan. Tässä Kaija K. ja Tuulikellolla.

0: Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja maalle ja merelle. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, mutta lähinnä Pohjanmaan maakunnissa mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21-27 astetta. Yön alin 10-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Lapissa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-25 astetta, yön alin 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroitukset. Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa – Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski voi esiintyä perjantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä erittäin voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Maan etelä- ja itäosassa, Satakunnan, Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Lapissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Kolari, Muonio ja Kittilä voi esiintyä perjantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi esiintyä lauantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Ranua, Posio, Kemijärvi ja Salla runsaiden sateiden todennäköisyys on 20% perjantaina. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa kovan etelätuulen todennäköisyys on 30% perjantaina. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Suomenlahti, etelänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, yöllä 9-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, yöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillä 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 18, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 36 kilometriä. Kotkarankki 20, lounas 4, selkeää 31. Orrengrund 20, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 19, lounas 6, Kalbodagrund 17, etelälounas 4. Itätoukki 18, etelälounas 5. Harmaja 18, etelälounas 6, pilvistä 20 kilometriä. Mäkiluoto 18, etelälounas 4. Bogashär 18, länsilounas 4, pilvistä 28 kilometriä. Hanko Tulliniemi 19, eteläkaakko 6, Ryssärö 19, etelä 6. Veenö 19, etelä 7, Utö 20, etelä 8, melkein selkeä 20. Rajakari 19, etelä 5, Fagerholm 18, eteläkaakko 6. Vilsantin tiedot puuttuvat. Gotska Sandöön 22, etelälounas 5, 44 kilometriä. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, etelä 8, selkeää 20 kilometriä. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 19, eteläkaakko 9, pilvistä 17. Kylmäpihlaja 22, etelä 8, selkeää 20. Tahkoluoto 18, eteläkaakko 7, melkein selkeää 32. Selgrund 16, pilvistä 27. Bredskäret 20, etelä 7, Strömmingsbådan 15, etelä 11. Valassaaret 19, etelä 10, Kallan 19, etelä 9. Tankkar 22, etelä 5, melkein selkeää 48. Ulkokalla 17, eteläkaakko 5, Nahkiainen 19, eteläkaakko 8. Raahe 23, eteläkaakko 5, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 20, kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 22, eteläkaakko 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, eteläkaakko 8. Ja Ajoksessa lämpöasteita 18, tuulikaakosta 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe plus 27 senttimetriä, Pietarsaari plus 29, Vaasa ja Kaskinen plus 25, Mäntyluoto 20, Rauma 19, Turku ja Föglö 17, Hanko 14, Helsinki 11, samoin Porvoo, Hamina plus 12 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli pohjoisella Itämerellä 0,5 metriä.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Liikennetiedote menee tielle 816 Ouluun välille Kempele-Hailuoto. Tarkempi paikka välillä Karhuojantien risteys Keskipiiri. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 816 välille Kempele-Hailuoto Ouluun. Tarkempi paikka välillä Karhuojantien risteys Keskipiiri. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Siinä osa suomalaistakin pop-historiaa. Tuo alkuperäinen Bee Gees-hittihän julkaistiin vuonna 1977 osana Saturday Night Fever-elokuvan soundtrackia, joka oli muuten yksi maailman myydyimmistä albumeista.

0: vielä tunnin verran ohjelmapaikkaa auringossa.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan mukaan neuvottelut ovat meneillään erityisesti Hormuzinsaamen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä. Lähi-idän tilanteen kärjistyminen ja energian hinnan nousu ohjaavat nyt keskuspankkien rahapolitiikkaa. Yhdysvaltain keskuspankki on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan, mutta sen odotetaan vielä kiristävän linjaansa. Suomalaisten asuntolainojen koroissa ei kuitenkaan ole enää odotettavissa massiivista nousua, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto.
2: Tosiaan vuoden Euribor on jo hiipinyt sinne lähelle 3% ja markkinat odottaa, että pientä nousua vielä sinne on luvassa, riippuen toki siitä, että miten monta koronnostoa EKP:ltä vielä nähdään. Me odotamme yhtä koronnostoa enää EKP:ltä ja ajatellaan, että sen jälkeen EKP voi tyytyä seuraamaan tilannetta. Markkinoilla on hieman enemmän EKP:hen kohdistuvia odotuksia, mutta kyllä markkinatkin arvioi, että vuoden Euribor asettuu sinne hieman reiluun 3%, eli mitään tällaista massiivista nousua Euribor-korkoihin ei enää nykyisellään ole kylläkään odotettavissa.
1: Ja vielä Keniassa on varmistunut, että syanidi aiheutti 15 norsun kuoleman Amboselin kansallispuistossa. Viranomaiset epäilevät norsujen syöneen myrkkyä sisältäneitä tomaatteja. Kansallispuisto sijaitsee lähellä maanviljelystä ja karjan kasvatusta. Maanviljelijöiden on jo aiemmin epäilty myrkyttäneen norsuja satojensa suojelemiseksi.
0: Uutiset toimitti Heidi Himmelä ja niiden päättyessä kello on 2:13.
3: Kipasen nyt järveen moskaan.

0: vaikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Tuplastipa hyvinkin ja seurassasi tällä viikolla ja myös ensi viikolla. Paikka auringossa ohjelmassa Mia Krause.

Tässä kietoutui yhteen jotain hienoa. Alun perin hän tuon käy tanssimaan esitti Britta Koivunen, joka oli kollega ja ystävä Laila Kinnusen kanssa. Ja tämä tulkinta puolestaan oli Laila Kinnusen tyttären eli Milanan. Ympäri mennään, yhteen tullaan. Seuraavaksi sitten vähän tuoreempaa tavaraa. Tässä Sini Taivas, Kokeile mun kanssa. Lievää Santana-kitaraa tässä havaittavissa.

0: Tämän geneerisen modernin iskelmäpläjäyksen esitti männä vuosien tangoprinsessa Maarit Peltoniemi. Ja jos jollekin jäi epäselväksi, niin se nimi oli Onnenmaa. Kesä on reissaajien luvattua aikaa ja etenkin tuo Suomi-Viro-väli on ollut hyvin suosittu jälleen tänäkin kesänä. Itsekin tuossa heinäkuussa täräytimme siitä autolla yli ja jatkoimme sitten matkaa Saarenmaalle. Hieno paikka sekin. Oli hiukan rauhallisempaa meno kuin tässä seuraavassa, missä Jani Koskinen on ostanut laivalipun Tallinnaan ja seuraavasta rallista sitten selviää, miten siinä hommassa käy.
1: Arvoisat matkustajat, laivaan nousu on nyt alkanut. Oikein mukavaa meni.

Laivalippu Tallinnaan, Jani Koskinen. Mahtoiko olla autofiktiota tuo äskeinen tarina? Tallinnan muistoja on myös Heidi Kyröllä kappaleessa Minä ja Aleksi.

0: Heidi Kyrä siinä, minä ja Alex. Muistan sellaisen jutun, että kun lapset olivat pieniä, he katsoivat tietysti, kuten lapsilla on tapana, niin erittäinkin paljon piirrettyjä. Jossain vaiheessa sitten istuttiin autossa, en muista minne oltiin menossa, mutta Heidi Kyrön laulu sieltä kajahti taustalta ja yksi lapsi sanoi, että äiti, tuo on Mulan, että ettäkä mitä. Niin, että Mulan laulaa tuolla telkkarissa ja toden totta. Heidi Kyröhän dubbasi noita Disneyn piirrettyjä, muun muassa juuri tämän kyseisen Mulanin. Taisi olla Mulan kakkonenkin vielä, kun Heidi siinä oli äänessä ja lauloi myös nuo laulut näissä piirrettyissä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Ja hekumoidaan vielä hetki Tallinnan tunnelmissa, ei kahta ilman kolmatta tässä miljoona.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle välille Pori-Vaasa Närpiöön, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Brännback. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, jonka suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 8 Närpiö, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Brännback. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Seuraavaksi sitten päästetään ääneen musiikillinen multilahjakkuus. Ainakin minun mielestäni paras suomalainen laulajatar kautta aikojen. Ja hänen jatsahtava tyylinsä saa kyllä paatuneimmankin iskelmän vihaajan heltymään. Karulan esiintyminenkin oli joltisenkin epäsuomalaista. Tässä sydämeen jäi soimaan blues.

0: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan pysty voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Paikka auringossa lähetyksessä. Seurannasi Mia Krause ja meillä on vielä noin puoli tuntia tässä yhteistä aikaa. Juha Matti oli yksi 80-luvun varmaan suosituimmista suomalaisista iskelmälaulajista ja herra vahvasti käy ja kukkuu edelleen. Viime vuonna Juha Matin mittarin tuli 75 vuotta, mutta puurattimies keikkailee kuulemma ahkerasti edelleen. Tässä yksi Juha Matin klassikoista. Hän kyselee, mikä

Juha-Matti, mikä sulle oikein tuli? Ja kyllä tuossa jotenkin tuli sellainen aika loikka tuonne 80-luvulle. Teki mieli laittaa olkatappaukset päälle ja lähestulkoon haistoin tuon kyseisen ajanjakson. Vaihdetaan sitten Juha-Matin haikeista tunnelmista vähän tuoreempaan tavaraan ja tässä tarjoilee Suomi-iskelmää lattaripoljennolla Mattilan sisaruksista Anni.

silta. Kun syntyy sieluun silta, niin tapahtuu tällaista. Siitä meille kertoi Anne Mattila. Jatketaan sitten lattarirytmeillä, kun kerran vauhtiin päästiin. Jari Marjala vaikutti musiikissa vuosituhannen vaihteessa ja tässä kappale noilta ajoilta. Vähän niin kuin vanhojen perään haikaali tässä. Rakastan sua vieläkin.

0: Näin se on. Vähän turha itkeä, kuulkaa, maahan kaatunutta maitoa.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.

0: aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
1: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
2: Kuka teistä muistaa Sami Pilvilän? Tuossa aiemmin puhuttiin jo syksyn sävelestä ja miten ihanaa se oli se saada alkuperäisessä upeudessaan takaisin meidän syksyämme sulostuttamaan. No Sami Pilvilä, hän osallistui syksyn säveleen 12-vuotiaana. Kappaleen nimi oli Äiti laihdutta ja se oli Pilvilän läpimurto. Mitäpä luulette, jos tänä päivänä nykyaikana tuon nimisellä kappaleella osallistuisi yhtään mihinkään kisaan, niin mitä siitä seuraisi? Tuskin mitään hyvää, jos sillä edes kilpailemaan pääsisi. Tai no, ehkä sitä seuraisi sitten jonkinasteinen julkinen lynkkaus, kanselointi ja yleinen paheksunta. No, seuraavassa kappaleessa Äiti ei kuitenkaan laihduta, vaan tässä versioidaan Rauli Badding Somerjokea. Tai oikeastaan tässä versioidaan alun perin Yardbirdsin kappaletta Heart Full of Soulia. Sami Pilvilän version nimi on Sydänlämpöä täys.

Sydän lämpöä täys siinä Sami Pilvillä. Sitten mennään tämänpäiväisen akapella taidonnäytteen pariin. 80-luvun lopussa etenkin vaikuttanut bändi Ilona pääsee seuraavaksi ääneen. Ja Ilona muistetaan ennen kaikkea kesäisestä kappaleestaan Kesäpano. Tässä kuitenkin kello käy.

Se oli siis Ilona. Kello käy oli tuon taidon näyttäjän nimi. Kello käy myös sen verran, että tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa lähestyä tuossa loppuaan. Ja klassikkobiisellä viedään sitten tämä lähetys maaliin. Tuossa alkulähetyksestä kuultiin jo Hectorin sanoituksia Kirkan kappaleessa Taikaa. Ja sitä kuullaan sitten myös seuraavaksi, kun päästetään ääneen Seppo Närhi. Ja tämän täyden kuun kunniaksi tuijotellaan seuraavaksi Kuutamoa sitten Hectorin suomentamassa Silver Moon-kappalessa, joka Seppo Närhen käsittelyssä on tietysti Minä sekä toi kuu.

Seppo Närhi, minä sekä toi kuu. Silver Moon -kappaleen suomennos siis, Hectorin käsialaa. Tämä lähetys vetelee aivan viimeisiään. Pian vuorossa ovat uutiset, mutta nyt on hyvä lopettaa lähetys myös erään aikakauden loppumiseen. Nimittäin muistatteko Intervision laulukilpailut eli Interviisut, tuo Itäblokin vastine Euroviisuille? No, viimeisiä Interviisuja lauleskeltiin vuonna 1980. Silloin Suomi vei tästä voiton seuraavalla kappaleella ja se on Marionin Hyvästi yö. Tämän myötä oikein hyvää päivänjatkoa. Me tapaamme huomenna jälleen kello 12 uutisten jälkeen.

0: asteen lämpötiloja eri puolilla maata. Vastaavanlainen helleaalto koettiin maassa kesäkuussa. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Japanin eilisessä maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä. Maan lounaisosassa jatketaan eloon jääneiden etsintöjä romahtaneen ostoskeskuksen raunioista. Voimakasta yli 7 magnitudin järistystä on seurannut useita jälkijäristyksiä. Jordanian ilmavoimat on ampunut tänään alas 5 Iranista laukaistua ohjusta. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt yöllä massiivisen iskujen sarjan Iraniin. Vastauksena Iranin ohjusiskuyrityksiin yhdysvaltalaisiin tukikohtiin aiemmin tällä viikolla. Yhdysvaltain iskut kohdistuivat Iranin Qasimin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön.
1: Kello 14 uutiset meille toimitti Pälvi Tammi. Kaksi minuuttia oli 14 on kello. Oikein mukavaa torstaita. Se on heinäkuuta lopuillaan, kun 30. päivä 7. almanakka näyttäisi tänään olevan. Hei, Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi. Tervetuloa tälle kaksituntiselle matkalle. Janne Jauhinen on täällä sun seurana. Mennään itse asiassa kohta ihan tonne rallin tunnelmiin, mitä Jyväskylässä on käynnistelty jo eilen tuommoisen iltaseremonian johdolla. Sitä ne kuitenkin Samuli Edelmania kuullaan. Sinä olet aurinko, se on tämän kappaleen nimi. Oikein mukavaa torstaina.

0: Kesäistä poljentoa suoraan Samuli Edelmanin toimittamana.
1: Anyway, it's gonna be alright.
2: Joo, ei tässä pojat mitään hätää, että me ollaan vajaat 5 mintsaa perässä toiseksi viimeisestä. Mä pistän huomenna 20 isommat suuttimet, niin me ollaan varmaan palkintokorokkeella.
3: Se on hienoa, kun tiimi toimii ja saadaan palautetta.
2: Joo, meillä on ollut tänään hyvää vääntöä. Me tullaan kurveihin lujaa ja aggressiivisesti. Mutta sieltä pitää päästä pois.
0: Näin todettiin vuonna 1995 ilmestyneessä Kummeli Stories-elokuvassa. Erikoiskokeen jälkeen ja nyt tuleva viikonloppu näyttää, kuullaanko Jyväskylässä vastaavaa keskustelua jonkun tiimin kesken, nimittäin MM-ralli viikonloppu. Se on käynnissä parhaillaan. Ja mä en voi olla ainut, jonka mielikuvat tästä rallimaailmasta perustuukin lähinnä tähän Kummeli Stories-elokuvassa esiintyneeseen kolmikkoon, jotka otti siis osaa tämmöiseen Pohjolan rallinimiseen kilpailuun Saab 96 ralliautollaan. Autostahan lähti kauhea pärinä siihen nähden, kuinka vaatimattomaksi sen tuntia kohden ajettu kilometrimäärä jäi. Mutta Kummelista Jyväskylään siellä sorateiden yllättävien käänteiden ja vauhdin täyteinen viikonvaihe, se on kiihdytetty käyntiin jo eilen. Siellä on siis rallipassit leimattu ja ensimmäiset Suomen MM-rallin testivedotkin jo ajettu. Ja itse en siis paikan päälle Jyväskylään ole koskaan rallien aikaan päässyt. Sieltä kuitenkin on kantautunut aina se sama puheen pärinä siitä, että ei tätä tapahtumaa ja sen ainutlaatuisuutta voi ymmärtää ennen kuin sen itse siellä paikan päällä on kokenut. Ja kyllähän se kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä puolensa vuosittain vetää, eikä tämä vuosi varmasti ole siitä poikkeus. Nyt on kyseessä siis juhlavuosi ja se on lähtenyt vahvasti liikenteeseen. Ja Sami Pajarin voiton arvoinen menestys tuolla Viron MM-rallissa, niin se luo totta kai myös Suomen rallikansaan kutkuttavia odotuksia tälle viikonlopulle. MM-ralliviikko, se starttasi siis eilen keskiviikkoiltana tämmöisellä kuljettajaparaatilla 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja sen jälkeisellä seremoniallisella startilla siellä nähtiin aktiivikuljettajia lisäksi myös männävuosikymmenien rallilegendoja, kuten Tommi Mäkinen hänen 90-luvun puolivälin Mitsubishin ratissaan. Ja myös Jari-Matti Latvala, hän on Toyotan tallipäällikön roolista tämän viikonlopun ajan sivussa, koska hän ottaa siis osaa Jyväskylässä tämmöiseen kilpailuun Ralli 2 autollaan. Ja hän onkin siellä kertonut, että ei muista milloin viimeksi keskiviikkoiltana olisi siellä huoltoparkissa ollut niin paljon väkeä. Mutta jos nämä rallin käänteet kiinnostaa, niin koko viikonlopunen tätä tapahtumaa voi seurata tuolta ralliradiosta. Jyväskylän metsissä FM-taajuudet on varmasti viritetty useammassa matkan mankassa 99,3 tai sitten se areena avattu. Taivaallista ralliasta on joka tapauksessa viikonlopun aikana varmasti luvassa.

Ei tarvitse tuolla rallissa enää nahkapuku puristaa ketään. Ne on tarvinnut vaihtoa tämmöisiin huomattavasti mukavempiin asusteisiin. Ei myöskään nahka varmasti purista kyseistä yhtiötä, joka tässä taustalla musisoi. Tämä on nimittäin Ecotrip. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

Ekotrippi yhtyy, että tämä oli musiikkia heiltä, joka on tänä vuonna julkaistu. Seuraava kappale, jonka me kuuntelemme, on julkaistu puolestaan vuonna 1979.

Don't Stop Me Now ja Queen, totta kai tässä asialla. Jyväskylän MM-ralleihin rallikansan lisäksi valmistautuu myös Jyväskylän selviämisasema, joka varautuu nyt näin ralleihin olemalla ympäri vuorokauden auki. Ja he siis tarjoaa yli 18-vuotiaalle päihtyneille turvallisen ja valvotun paikan. Asiakkaita viime vuonna ollut tällä asemalla noin 1000 kappaletta. Tästä löytyy uunituore juttu tuolta Yle verkkosivuilta, jos kiinnostaa enemmän lukea.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Veden kirkkaus on vähentynyt ja vesilintukannat romahtaneet Kukkijärvellä. Toimittaja Marko Melto kävi haastattelemassa ympäristökeskuksen entistä johtavaa tutkijaa Raimo Virkkalaa Pälkäneellä. Virkkala on laskeskellut vesilintujen määriä jo vuosikymmeniä. Luonnonvarakeskuksen ja luonnontieteellisen keskusmuseon keräämät tulokset kertovat valtaosan vesilinnuista vähentyneen rajusti. Osa muutoksista on yllättänyt lintujen laskijankin.
2: Olemme täällä kirkkaudestaan ja hyvälaatuisesta vedestään tunnetun Kukkijärven rannalla noin 50 kilometriä Tampereelta Lahteen päin. Ja täällä mulla on haastattelussa semmoinen mies, joka on kuljeskellut näitä rantoja tuolta 60-luvun lopulta asti ja laskenut lintuja täällä ainakin 40 vuotta. Raimo Virkkala, mitä sanot nyt tästä Kukkijärven kirkkaudesta?
3: Kukkija tosiaan on ollut erittäin kirkasvetinen järvi, jossa on ollut huomattava näkösyvyys. Mutta nyt on tapahtunut aika merkittävä muutos tässä Kukkijan kirkkaudessa ja myöskin vesilintujen määrässä. Tämä on alkanut samentua tai tummua itse asiassa tämä vesi huomattavasti ja näkösyvyys on heikentynyt. Täällä on tehty tämmöisiä veden fysikaalis-kemiallisia mittauksia 60-luvun alusta lähtien ympäristöviranomaiset on tehnyt. Täsmälleen samassa pisteessä on nämä mittaukset tehty ja sieltä on mitattu monia eri tekijöitä, typpipitoisuutta, fosforipitoisuutta, näkösyvyyttä ja niin edelleen. Ja nimenomaan tämä näkösyvyys on heikentynyt huomattavasti tässä, ja erityisesti nyt tässä 90-luvulla ja 2000-luvulla. Kun aikanaan joskus 60-luvulla keväinen näkösyvyys, mittaukset on tehty sekä keväällä tuossa maalis-huhtikuun vaihteessa, että sitten elokuun lopussa, loppukesällä. Tämä keväinen näkösyvyys oli 60-luvun alussa täällä Kukkijalla jopa tuollaista 8-10 metriä, kun se nykyisin on ainoastaan 2-2,5 metriä. Se on tippunut hurjasti johonkin neljänteen osaan tämä näkösyvyys. Tietysti tällaisella näin suurella muutoksella on ollut huomattava vaikutus sitten koko tähän luontoon ja myöskin linnustoon. Mä itse olen tosiaan liikkunut täällä kesästä 67 lähtien ja mä oon sitten tehnyt tämän koko järvikompleksin kattavia vesilintulaskentoja vuodesta 86 lähtien, eli 40 vuotta. Ja nämä laskennat on sellaisia, että mä oon noin 6-7 vuoden välein sitten kiertänyt tämän järven siten, että länsiosa ensin ekana vuonna ja sitten itäosa ja pohjoisosa sitten toisena vuonna. Ja mä oon 6 kertaa tehnyt nämä laskennat vuoden 86 jälkeen ja viimeinen oli tässä viime ja toissa vuonna.
2: Mikä sun mielestä on nyt sitten kaikista suurin muutos, mitä täällä on tapahtunut?
3: Täällä on aika paljonkin muutoksia tapahtunut, mutta ehkä se suurimmat muutokset on että tällaiset sekä kalaa syövät vesilintulajit, tietyt vesilintulajit, että myöskin sitten tämmöisiä vesiselkärangattomia ravintonaa käyttävät vesilintulajit on vähentynyt hyvin voimakkaasti. Täällä kaikkein, niin kuin absoluuttisesti kaikkein rajuin muutos on ollut telkällä, joka kanta oli suurimmillaan tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin semmoiset 185 paria lintulaskentojen mukaan se on nyt 30 paria, eli se on 2000-luvulla tippunut kuudenteen osaan. Mutta sitten monet muutkin vesilintulajit, muut vesiselkärangattomia ravintonaan käyttävät tukkasotka ja punasotka ovat vähentyneet ihan vastaavasti. Niitä nyt tietysti oli vähemmän, niitä oli aikanaan tuossa vuosituhannen vaihteessa 30-40 paria, ja nyt niitä on molempia 4-5 paria enää jäljellä, ihan muutamia pareja. Ja punasotkahan nyt on tietysti meillä niin kuin vaarassa hävitä ylipäätään Suomesta. Sen lisäksi on monet kalaa syövät lintulajit yllättäen voimakkaasti taantuneet, että koskelot on vähentynyt, iso koskelokanta tippunut alle puoleen. Ja sitten sellainen merkittävä asia, tukkakoskelo, joka on myöskin oli täällä aikanaan kaikkein runsaimpia vesilintulajeja. Että vuodesta 2006 vuoteen 2004 se kanta oli aina semmoiset 70 paria. No sen jälkeen siis laskennossa se rupesi tippumaan niin, että vuonna 2012 oli 30 paria, 18-19 oli 15 paria ja tässä viime ja toisessa vuoden laskennassa oli enää 5 paria. Eli se on tosiaan vaarassa hävitä kokonaan täältä Kukkijalta. Ja sitten muitakin näitä kalaa syöviä vesilintulajia, muutkin on vähentynyt, muun muassa silkkiuikku, joka on hävinnyt kokonaan täältä. Se ei koskaan niin runsas ole ollutkaan, niitä oli vajaa 30 paria tuossa 80-luvun lopulla.
1: Kuulemme lisää Virkkalan mietteitä vesilintukantojen muutoksista hetken kuluttua.
4: lauantaina klassikkokäräjillä. Että sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sitten mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
5: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
6: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
5: ei ole tavallaan.
6: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
4: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
7: Yle, Radio Suomi.
8: Olikohan Olli Aimola, joka sinne sanoi, että mielenkiinto loppuu biisin kohdalla, kun pituus menee yli 16 minuutin, paitsi jos kyseessä on Rushin musiikkia. Tähän on helppo samaistua. Seuraavaksi kuullaan ihan määrämittaista musiikkia. Tämä on One Republic.
9: I'm holding on your rope, got me 10 feet off

0: 3:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa. Hyvää iltapäivää. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuotta. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Tämän vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi. Kuun tapahtumalistalla ovat muun muassa Blockfest, Saarihelvetti ja Tampereen teatterikesä. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu liikenevän. Esimerkiksi Pyynikillä kuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City-festivaalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti, ja tapahtuma uskoo pääsemänsä tavoitteeseen eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että majoituspaikoista on huutava pula. VR on lisännyt tapahtumajunaliikennettä Tampereen ja Helsingin välillä. Tampereen Särkänniemen Tornadovuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti Tornadovuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteesta, eikä tilanteesta koitunut mitään vaaraa asiakkaille. Särkänniemen Tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Radalla kulkee 2 junaa.
1: 2 minuuttia yli 2:30 on kello alueellisten uutisten jälkeen ja kurkataan säätietojen puolelle seuraavaksi. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Tänään lämpötila kuitenkin kohoaa etelässä ja lännessä jopa helle lukemiin. Ensitiedotte liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Turku, Hämeenlinna, Tammela. Tarkempi paikka välillä Myllykylä, Loimonen. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Osa vesilinnuistamme selviää muutosten pyörteissä hyvin. Vähenemiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kertoo Raimo Virkkala Marko Melton haastattelussa.
2: Tämmöisiä runsastuvia lajeja on tietysti, niitäkin on. Kanadan hanhi tuli tänne 2000-luvulla, ensimmäisen parin havaitsi 2003-2004 laskennassa. Nyt niitä oli 30 paria, että se on tosiaan runsastunut. Ja laulujoutsen tuli 90-luvulla, ja niitäkin on nykyisin vajaa 30 paria. Että nämä on ne selvimmin runsastuneet lajit, nämä kaksi. No sitten ehkä mielenkiintoinen asia, että moni voisi ajatella, että kuikka olisi kans taantunut, kun tämän veden laatu on heikentynyt, mutta kuikkakanta on itse asiassa vähän kasvanut. Että se oli 50 paria silloin 40 vuotta sitten, ja nyt se on vajaa 70 paria. Mutta nämä koskelot sen sijaan, niin ne on selvimmin tämmöisiä kirkasvetisten järvien lajeja, ja kärsivät todennäköisesti hyvin voimakkaasti tästä veden laadun heikkenemisestä.
3: Tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, mitä koko Suomessa on tapahtunut, eli koko Suomen vesilintujen kannat on pienentyneet hurjaa vauhtia. Ajattelet sä, että nämä syyt on samoja täällä Kukkialla ja koko Suomessa?
2: Syyt vaihtelee kyllä, että monet muutkin tekijät vaikuttaa näihin, paitsi tämä veden laadun heikkeneminen. Nisäkäspetojen määrä on kasvanut, minkkejä ja supikoiria on täällä rannoilla, ja se varmasti vaikuttaa moniin vesilintulajeihin negatiivisesti. Mutta se ei nyt riitä selittämään esimerkiksi telkkäkannan vähenemistä, kun telkkä pesii koloissa. Ja täällä myöskin sinisorsa pärjää ihan kohtuullisen hyvin. Se ei ole vähentynyt, että voisi kuvitella, että sekin olisi haitallisesti vaikuttanut nisäkäspedot niihin. Samoin kuin kalalokki pärjää täällä hyvin, ja ne on hyvin esillä nuo pesät. Että siinä on varmasti monia tekijöitä, jotka vaikuttavat vesilintukantoihin sitten täällä ylipäätään. Ja sitten varmasti talvehtimisalueellakin tapahtuneet muutokset voi vaikuttaa lintukantojen kehitykseen. Esimerkiksi silkkiukun osalta on vaikea sanoa, mistä se häviäminen johtuu, että se nyt ei pitäisi olla kärsiä niin voimakkaasti näistä vedenlaadun heikkenemisestä. Haapana täällä on myöskin vähentynyt, niin kuin muuallakin Suomessa, hyvin voimakkaasti, yli 80%. Monet eri tekijät vaikuttaa varmasti näiden lajien vähenemiseen. Niillä voi olla yhteisvaikutuksia, ja ne voi olla sitten erikseenkin merkittäviä lajien kannalta.
3: No sä sanoit, kun tähän rantaan tultiin, että nyt tänä kesänä ei oikeastaan ole näkynyt esimerkiksi koskelopoikueita ollenkaan. Miltä tavalla tämä tilanne on muuttunut siitä vaikka 80-luvusta, kun sä nämä hommat aloitit?
2: Koskelopoikueitahan oli todella paljon siihen aikaan, että niitähän näki säännöllisesti sekä isokoskelo- että tukkakoskelopoikueita. Kyllä isokoskelopoikueita täällä nyt on edelleenkin viime vuosina näkynyt, ja mulla pesiikin niitä noissa pöntöissä, mutta jostain syystä tänä vuonna en ole vielä nähnyt kumpaakaan. En isokoskelo enkä tukkakoskelo poiku, että tässä omassa rannassa.
3: Täällä Kukkian rannoilla tehdään paljon työtä tämän veden laadun parantamiseksi. Täällä on tehty paljon esimerkiksi tuommoisia kosteikkoja, jotka noista puroista ottaa sitä ravinnetta pois, ja tämän järven sit toivotaan parantuvan sitä kautta. Ajatteletko sä, että se auttaa näitä lintuja sitten kuitenkin jollain aikavälillä?
2: Se parantaa tilannetta jonkin verran. Mutta kyllä mä näkisin, että se iso asia, joka tässä tämän Kukkian valuma-alueella on nimenomaan metsätaloudesta tulevat orgaanisen aineksen huuhtoumat ja päästöt. Ja tällä valuma-alueella ne on nimenomaan avohakkuita. Ja onkin tutkimuksissa todettu, että avohakkuut selittää tätä veden tummenemistä. Tällä valuma-alueella soitahan täällä Pirkanmaalla ei niin paljon ole. Siirryttäisiin enemmän tämmöiseen jatkuvapeitteiseen metsän kasvatukseen, se olisi kaiken A ja O.
3: Ajatteletko niin, että tämmöinen tavallinen järvien rannalla asuva ihminen, niin voiko hän vielä jotain tehdä, että vesilintukannat voisivat paremmin?
2: Tietysti pönttöjä voi asettaa telkelle ja isokoskelolle, ja pönttöihin ne tietysti menee, mutta tietysti pöntöt ei ole mikään rajoittava tekijä täällä Kukkialla, että niitä on ihan riittävästi näille lajeille. Sitten olisi hyvä, ettei rantaa perattaisi liikaa, että jätettäisiin mahdollisimman luonnon tilaa, jotta siinä olisi vesiselkärangattomia niille vesilinnuille. Se edesauttaisi jo aika paljon. Ja myöskin se, ettei aiota häirintää

0: järvellä liikkuessaan. Et ei mene sellaisille paikoille, missä pesii lintuja, eikä aja mihinkään kuikkaparviin.
1: Mitä ajattelet, onko vesilinnuilla vielä toivoa nyt? Mikä pelastaisi vesilinnut?
0: En mä hirveän optimistinen ole monen lajin suhteen. Kanadan hanhi tulee todennäköisesti runsastua edelleen. Tämä yksipuolistuu, tämä vesilinnusto, ja monet lajit häviää mahdollisesti täältä. Että tärkeintä olisi, että pystyttäisiin vaikuttamaan tähän veden laatuun mun mielestä. Se on se keskeinen tekijä. Tässä toinen tärkeä tekijä tietysti se, että pyydettäisiin näitä nisäkäspetoja.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Kello on 14.42 aivan kohta ja Radio Suomi lähellä SIM-ohjelmaa kuuntelet. Seuraavaksi meillä olisi Alfa Vilme-nimisen yhtyeen musiikkia. Tämä on itse asiassa heidän debyyttialbumiltaan ja sen nimeä kantava kappale. Samalta levyltä löytyy muuten myös Big in Japan, toinen yhtyeen kovimmista hiteistä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Suomessa on totuttu sanomaan, että kaikki tapahtuu kesällä aina heinäkuussa, mutta Tampereella tuntuu nykyään siltä, että se onkin elokuu, johon kaikki pakkaantuu. Hirveä määrä tapahtumia myös tänä vuonna luvassa ihan just, ja siinä onkin pohdittavaa sitten sekä järjestäjille että osin myös yleisölle, mistä löytyy majapaikkaa ja mitä kaikkea käytännön haasteita. Yksi perinteisimmistä tapahtumista Tampereella on tietenkin teatterikesä, joka on siinä justiinsa hienosti keskellä elokuuta sitten monille tapahtuminen. Minä olin Juha Kokkala ja tulin tänne Tampereen Telakan terassille juttelemaan yhden teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsenen kanssa. Hän on Tanja-Lotta Räikkä, pitkän linjan teatterinimi täällä. Hei, miltä toi nyt näyttää toi elokuu sun näkökulmasta ja teatterikesä?
2: Se hyvältähän se näyttää siis niin kuin meidän näkökulmasta. Jos tarkoitat sitä, että on niin paljon muitakin tapahtumia, niin yllättävän vähän se sitten kuitenkaan, siis jos puhutaan ihan lipunmyynnistä, niin se ei ole niin kuin heilauttanut oikeastaan minään vuonna, että se on niin perinteinen kuitenkin 57. vuosi, niin ei se siellä näy. Että sitten ne ongelmat voi olla just jossain majoitusasioissa ja tämmöisissä.
1: Mä katsoin sitä tapahtumalistaa, niin sen perusteella olisi voinut melkein kuvitella, että siellä olisi tullut ehkä jopa vähän niin kuin normaali isompaa kilpailua yleisöstä ja lipunostajista, mutta sä oot sitä mieltä, että teatterikesä porskuttaa, teillä on vahva semmoinen porukka, mikä aina tulee.
2: No kyllä se porskuttaa jo, on sitä seuraa, ainahan sitä ollaan niin kuin sille, että apua kauheata, että nyt on taas joku Rammstein, että mitä tapahtuu, mutta jos ajatellaan, että se on kuitenkin se pääohjelmiston ja niin kuin tuon Teltalabin ohjelma, katsojamäärä on pysynyt aina siinä samassa haarukassa koronavuosia lukuun ottamatta, niin siinä ei ole, niin kyllä se niin kuin kertoo siitä kuitenkin, ja nyt kun tämä vuosi on vielä mennyt niin, että tässä on nyt myyty ennakkoon silleen todella mukavasti, niin se tavoite on siellä sen, jos on ollut yleensä semmoinen 8-10 000 kävijää niin kuin noilla kahdella sektorilla, niin kyllä se, niin kuin se 9 000 on nyt tavoite, ja se on ihan tosi hyvin. Täyttöaste on ollut aina yli 80 näinä vuosina, ja se on pysynyt siinä suht samassa.
1: Semmoisilla tapahtumilla, joilla on tämmöinen vakituinen kävijäpohja, niin se on tavallaan siunaus, mutta sitten taas se voi olla myös vähän kirous, koska sitten joudutaan miettimään normaalia enemmänkin, että mistä ne uudet ihmiset sitten löydetään. Sen yleisöpohjankin on pakko vähän uusiutua pikkuhiljaa, niin miten sen tekee teatterikesä? Mitä ideoita sulla on, Tanja-Lotta Räikkä?
2: Niin, ei se toi on semmoinen kohtalokysymys niin kuin kaikki esistiä teatterissa yleensäkin, että ne jotkut tietyt sukupolvet niin kuin vaan poistuu sieltä. Se ei nyt vielä näy. Tietysti ohjelmistorakenne on yksi mahdollinen asia. Se, että lippujen hinnat täytyy pitää, niin kuin, koska niitä tukia ei tässä maassa ole mihinkään tarpeeksi, ne täytyy pitää tuon kokoisina, niin se ei ole hyvä asia. Ja se on asia, jota niin kuin kannattaa pohtia koko ajan, mutta ei mulla ole tuohon niin kuin, semmoista niin kuin mitään ratkaisua oikeastaan. Että muuta kuin, että jos mä ajattelen oman työni näkökulmasta, niin mä mietin sitä, että mitä se on se ohjelmisto, mitä tarjoaa, että siellä olisi myös jotain, joka kiinnostaisi uusia sukupolvia.
1: Niin, siirrytään lopuksi sinne ohjelmiston puolelle. Millaista tämän vuoden ohjelmisto oli koota?
2: Ihan mahtavaa kiinnostavaa. Tämähän olisi siis tosi kiinnostavaa ja mahtavaa joka vuosi. Ja tietysti siellä on siis, meillä on tavaton määrä reunaehtoja, koska on tilat ja aikataulut ja rahat, ja aina joutuu luopumaan jostain, jos se on liian kallista, siis jopa kotimaassa, tai että ei vaan niin kuin pysty siirtymään. Mutta siihen semmoisiin kaikkiin takkuihin, niin kun, niistä huolimatta, niin sit voi olla jotenkin kauhean iloinen, koska kuitenkin se tavoitehan on se, että se esitys, ne esitykset, mitkä siinä on, niin ne oikeasti niin kuin on hyviä esityksiä. No, siellä ei ole mitään semmoista, mikä vuotaa tai vähän sinne päin. Et mä oon niin kuin tosi tyytyväinen esimerkiksi tämän vuoden esitykseen, ja oli tosi hienoa törmätä niin kuin niin innostaviin ja hienoihin esityksiin ja esittäjiin.
1: Ihan lopuksi nostat tähän yksi semmoinen tärppi teatterikesästä.
2: Tämä on ihan hirveätä, koska niin kuin joku viisas jossain vaiheessa sanoi huvittuneesti, että tämä on vähän semmoinen niin kuin prisma, että täällä on niin kuin kaikille jotain. Ja kyllähän se tokihan se onkin, koska on niin paljon erilaisia genrejä. Ja sitä varten on vaikea sanoa, koska eri genreissä on niin kuin sitä. Mutta mä sanoisin nyt, kun se festivaali alkaa tällä Antti G-esityksellä heti maanantaina. Se oli mulle iso kokemus, kun mä tulin sieltä Estistä nähtyä, niin sen Rahamaan ja painoin suoraan ensi iltaan. Ja mä olin tosi onnellinen siitä viikosta.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna, Tammela, tarkempi paikka välillä Myllykylä-Loimonen. Siellä on tilanne sen verran elänyt, että ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus sekä raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis Turun ja Hämeenlinnan välillä tiellä 10.

Tuoretta musiikkia Kanervalta ja kappale oli nimeltään Tyttö. Tänä keväänä uutisoitiin, että suomalaisista on tullut sijoituskansaa. Aalto-yliopisto- ja pörssisäätiön tutkimusten mukaan Suomi sijoittuu siis Euroopan kärkipäähän, kun puhutaan sijoituskansoista. Ja me ollaan siis siellä kaksi, totta kai heti Ruotsin perässä, mutta siihen me ollaan jo totuttu. Suomalaiset laittaa siis rahaa rahastoihin, osakkeisiin ja ETF:iin enemmän kuin koskaan ennen. Ja tämmöinen tietynlainen sijoittajan ajattelutapa, se on mun oman tulkintani mukaan siirtynyt myös tuonne deittailukulttuuriin. Yle kertoo siis tuoreessa artikkelissa, että suomalaiset käyvät ensitreffeillä nykyään useimmiten kahvilla tai kävelyllä ja lasku jaetaan puoliksi ja sitten ne vähän kalliimmat ravintolaillat, niin ne säästetään siihen vaiheeseen, kun tiedetään, että tästä voi oikeasti tulla jotain. Ja tämä kuulostaa yllättävän tutulta. Nimittäin sijoittajatkin yleensä aloittaa pienestä, eikä laita koko salkkua kiinni siihen yhteen kohteeseen heti alussa. Ensin katsotaan vähän, että miltä se kehitys näyttää ja sitten vasta harkitaan lisäpanostuksia. Väestöliiton johtavan asiantuntijan Heli Vaarasen mukaan ennen vanhaan ensitreffeillä mentiin useimmiten ravintola-illalliselle ja toinen myös tarjosi sen, mutta nykyään nämä kulut sovitaan useimmin etukäteen hyvinkin tarkasti ja lasku jaetaan 50-50 eli puoliksi. Deittailuvalmentaja Inka Rantanen puolestaan kertoo, että suomalaisen ensitreffien kolme yleisintä vaihtoehtoa ne on kahvi, kävely tai jäätelö. Toisin sanoen, jos tämä käännetään tuohon sijoitusmaailmaan, niin alkuinvestointi se pidetään pienenä ja sitten jos kemiat toimii, niin sijoitusta voidaan kasvattaa myöhemmin ja sitten taas jos ei, niin nämä tappiothan jää vain muutamaan euroon. Toki se erotus on deittimaailmassa ja sijoitusmaailmassa, että sijoitusmaailmassa nämä luovutustappiot ne voi vähentää verotuksessa. Mutta ei nyt mennä sinne veromaailmaan kuitenkaan, vaan tässä nyt voi kuitenkin sen todeta, että yksi asia ei ole muuttunut, nimittäin sijoittamisessahan menneisyys, se ei takaa tulevia tuottoja ja sama pätee myös tuolla treffimaailmassa. Kaiken voi tehdä järkevästi, analysoida, verrata, optimoida ja silti se kaikkein tärkein tuotto, se syntyy edelleen täysin ennustamattomasti. Ja siinä missä sijoittamisessa hajauttaminen kannattaa, niin deittimaailmassa sillä ei välttämättä pääse pitkälle. Kohti 15 uutisia meidät saattelee Ultra Bra-kappaleellaan kirjoituksia.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kotiranta edustaa Sanomamedia Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa. Kyse on puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta vuonna 2017 ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät

0: talojen alta evakuoiduista saa palata kotiin. Paluuluvan on saanut 84 000 ihmistä. Evakuoinnit puretaan 9 paikkakunnalta. Ainakin 240 kotia on tuhoutunut. Korkeampi kosteus, viileämmät lämpötilat ja lievä sade ovat herättäneet toiveita siitä, että palo voitaisiin kukistaa tänään. Palokunnat pysyvät täydessä toimintavalmiudessa 2200 pelastajan ja yli 20 lentokoneen voimin. Palo on tuhonnut 42 000 hehtaarin alueen. Saudi-Arabian puolustusministeri on tavannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kiireellisessä neuvottelussa. Uutissivusto Axiosin mukaan tapaaminen järjestettiin päivä sen jälkeen, kun maat tekivät yhteisiä iskuja Irakissa. Samalla Saudi-Arabia korosti kuitenkin haluavansa lieventää jännitteitä Iranin kanssa.
1: Kello 15 uutiset meille toimitti Pälvi Tammi. Nyt kello on 2:15 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi kello 16 saakka ja Janne Jauhiainen on täällä sun seurana. Hyvinvointitrendien seurauksena tänä kesänä proteiinijäätelöt, ne on noussut aika hurjaan suosioon, mutta niin on myös kaksi perinteisempääkin herkkua, aika himottua tavaraa tällä hetkellä. Ja mikä tässä on erikoisinta tässä hommassa, niin nämä kaksi hyvinkin perinteistä herkkua on vielä yhdistetty keskenään. Toinen näistä trendiherkun osasista niin on viety käsistä ja tukkuliikkeet joutuu myymään tällä hetkellä EO:ta ja samassa kategoriassa on myös isommat marketit. Tästä lisää heti autiotalon ovien narautteluiden jälkeen.

Käsi kädessä kaksi perinteistä herkkua kulkee myös tämmöisessä uudessa erikoisessa kesäherkussa, joka on nyt Suomessa kulovalkean tavoin levinnyt. Ja kaikkihan lähti liikkeelle mistäs muualtakaan kuin Suomen Turusta. Siellä heinäkuun alussa Iltalehti uutisoi Kupittaan puiston jäätelökioskin yrittäjä Henri Lahdesta, joka villitsi somekansaa yhdistämällä sipsit sekä pehmiksen tai pehmyt jäätelö, millä nimellä haluaakaan tätä kutsua. No näin syntyi sipsijäätelö ja some houkuttelikin paikan päälle tänne jätskikiskalle Tungosta siihen malliin, että kauaa ei Turussa kerennyt nokka tuhista, kun sipsit oli sitten loppunut täältä jäätelökioskista. Ja tämä herkkuhan syntyy siis niin, että tämmöinen pieni sipsipussi avataan kyljestä, eli siis pitkittäis suunnassa pussi auki ja sen jälkeen pehmiskoneesta hurautellaan tätä vaniljapehmistä päälle ja siihen lisukkeeksi sitten vapaavalintainen kastike ja jonkinlainen rouhe. Kinuski, se on kuulemma ollut ehdoton suosikki. No eihän tämä homma tietenkään pelkkään Turkuun jäänyt, kun suosio oli niin valtaisaa, vaan tämän suuren suosion seurauksena niin herkku löytyy tällä hetkellä muun muassa huvipuistojen valikoimasta. Särkänniemi ja Linnanmäki nimittäin tarjoilee huvittelijoille tätä suolaisen ja makean yhdistelmää. Linnanmäki toki kertoi, että heillä on sellainen pikku twisti. He on nämä sipsit korvanneet popcornilla. Ja Iltalehden mukaan siis suuri suosio, se on tuonut mukanaan yhden ongelman. Nimittäin nyt nämä pienet sipsipussit, niin ne on loppunut tukuista, ne on loppunut suurista ja pienistä marketeista. Ja ei ole tämän hetken tietoa oikein kellään, että milloin näitä saadaan nyt sitten lisään. Mutta Linnanmäellä on keksitty tähän ratkaisu. Koska sipsipussit on vähissä, Särkänniemellä, niin he kehittää ratkaisuksen, että näitä sipsijäätelöannoksia aletaan tarjoilemaan tämmöisissä annosrasioissa. Eli ei laitetakaan enää sitä pehmit sinne pussiin. Mutta on mielenkiintoinen yhdistelmä ja helppo uskoa, että tämä on varmasti makuhermoja kutkuttavaa, kun tuommoinen makea, kylmä, aika voisi sanoa, mukavakin koostumus yhdistetään tämmöiseen rapsakkaaseen suolaiseen sipsiin.

aika monen hymyn takaa on löytynyt tänä kesänä varmasti tämä jäätelö, sipsi, trendiherkku, joka on somen kautta valtaisen suosion saanut taustalle. Siitä oli äsken myös puhetta. Tässä siis yhdistyy pehmyt jäätelö ja sipsit ja helppohan se on ajatella kyllä, että varmasti on maistuvaa. Mutta nyt oikein kun miettii tämmöisiä muita suolainen makea yhdistelmiä, niin ei tässä nyt äkkiseltään tule kyllä yhtään pahanmakusta mieleen. Esimerkiksi tämä sama pehmis, softis tai pehmyt jäätelö, millä nimellä haluaa kutsua, niin sen kun yhdistää vaikka ranskan perunoihin, niin hyvinkin toimiva kompo. Siinä on nämä samankaltaiset elementit kyseessä, eikä parane unohtaa myöskään tällaista jouluun liitettyä herkkua, missä sinihomejuustoa ja joulupipari yhdistetään. Sekin on aika 5/5 voisi näin sanoa. Mutta toisaalta, nyt kun oikein aloin tässä muistelemaan, että olisiko yhtään semmoista suolainen makea yhdistelmää, mikä ei toimisi, niin on. Se on nimittäin pizza ja ananas.

Kello on 16 minuuttia eli 15 ja Kate Tunstall siinä musisoi Suddenly I See-kappaleen muodossa. Ja hypätään hetkeksi ton tien päälle, siellä on tapahtunut. Tämä on tilanne ohikuittaus tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna, Tammela, tarkempi paikka välillä Myllykylä, Loimonen. Siellä on siis tilanne rauhoittunut ja tilanne on ohi. Suvi Teräsniskaa kuullaan seuraavaksi täällä Radio Suomen taajuudella.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Yle Uutiset vertailee tänään marjojen torihintoja eri puolilla maata. Kyselykierroksen perusteella ainakin saatavuudessa on ollut kauppiailla pieniä hankaluuksia ja taitapa hintatasokin olla paikoin hieman koholla. Tuota juttua pääset päivän mittaan siis lukemaan Yle Uutisten nettisivuilla. Tampereella mansikan ja mustikan itseoikeutettu ja perinteikäs kauppapaikka on tietenkin Tammelan tori. Minä olen Juha Kokkala ja piipahdin Tammelassa aamupäivällä jututtamassa ihmisiä marjalaatikoiden kummaltakin puolella.
2: Viena Vänskä täällä Tammelan torilla. Yksi monista marjan myyjistä. Aika paljon kuhinaa täällä torilla, nyt kun kello tikittää kohti 11. Mikä se on hei marjojen hintataso tai millainen tässä vaiheessa kesää?
3: No tällä hetkellä toi litran rasia on semmoisen 7 euroa ja se on kyllä niin kuin noussut koko ajan. Et se on ollut ennen niin kuin 5 ja 6 eurossa ja nyt se koko ajan nousee. En tiedä meneekö enää tosta eteenpäin, mutta kalliimpaa on kuin on ollut.
2: Eli nyt puhutaan mansikoista.
3: Joo.
2: Jos sä katsot tätä hintatasoa täältä Tammelan torilla, niin miten teidän koju siihen suhtautuu? Onko täällä millaista vaihtelua?
3: No aika monessa kojussa on kyllä niinku samaa hintaa. Että täällä se nyt vähän menee sillain, että niinku, kun kilpailua on paljon totta kai tämmöisellä torilla, niin samoissa hinnoissa pyöritään ja sitten jos yksi nostaa hintaa, niin toiset tulee perässä ja jos laskee, niin toiset tulee perässä. Että semmoista se vähän on. Mutta joo, laatikoissa enemmän vaihtelua. Että joillain saattaa olla niinku 60 paikkeilla jopa laatikkoja ja toisilla voi olla 4-5. Että se on, vaihtelee.
2: Mikäs toi teidän mustikan litrahinta olikaan?
3: Se on, pensasmustikan on 10 euroa, kun se on suomalaista. Ja sitten metsämustikan 8 euroa. Joo.
2: Mä katsoin, että täällä on yleinen semmoinen metsämustikan litrahinta noin 7 euroa. Te olette vähän kalliimpia.
3: No nyt ollaan ilmeisesti vähän kalliimpia, joo. Se kyllä vaihtelee ihan päiväkohtaisesti, että kuinka paljon sitä marjaa niin kuin tulee päivittäin. Että siellä tulee eri määrä, niin sit jos tulee vähän, niin sit se on korkeampi se hinta. Joo.
2: Mistä päin teidän marjat tulee?
3: Sauvosta ja Kalannista tulee. Et Kalannissa on se oma tila, mutta sit tulee välillä myös Sauvosta marjaa, joo.
2: Hei, kerro vielä vähän sun omasta taustasta marjan myyjänä. Onko tää sun ensimmäinen kesä täällä Tammelassa?
3: Joo, tää on mun ensimmäinen kesä ja mun molemmat veljet on ollut, että niiden kautta mä oon niinku tänne tullut. Mutta tää on kyllä mun mielestä mukavaa kesätyötä, että on semmoista rentoa ja kivaa ja oppii sitä asiakaspalvelua, niin se on kyllä hyvä.
2: Niin, ei se välttämättä ole ihan helppoa. Ne ostajatkin on täällä vaan semmoisia kokeneita kettuja usein,
3: no
2: niin onko sä päässyt niinku peliin mukaan nopeasti?
3: No kyllä mä oon päässyt, ja sitten jos tulee niinku hankalampi asiakas, niin kyllä mä siitäkin selviän jo, että ei se ole se, niinku, joo, välillä on vaikeeta, mutta kyllä se menee.
2: Tuleeko kovaa kritiikkiä hinnoista tai tämmöisiä kyselyitä?
3: No nyt on tullut, koska ne on noussut ne hinnat, että nyt se on kyllä tosi monelle niinku liian kallista, että siinä tilanteessa ei sit oikein voi tehdä mitään, että sit vaan pitää niinku pitää pää kovana eikä kauheasti antaa siitä niinku alennusta siitä hinnasta.
2: Niin, eli siis kipuraja on monelle löytynyt vai?
3: Joo, kyllä, just näin.
2: Mistä päin sä itse muuten oot?
3: Mä oon täältä Tampereelta päin, joo.
2: Tuleeko tuttuja tähän ostaa marjoja, jos ei ollut pitää myyntipuheita?
3: Joo, tulee kyllä paljon tuttuja, että sitten pitää puhua, että näin. Kyllä ne tutut aina ostaa, se on hyvä.
2: No niin, hei, nyt mä oon vienyt tarpeeksi sun aikaa tästä asiakkaita kulkee ohi. Kiitoksia vielä.
3: Kiitos.
2: Tampereen Tammelan torilla ylöjärveläinen Heini Kuusimäki retuttaa valtavaa mustikkalaatikkoa. Miellyttikö sua ton hintataso?
4: No kyllä, ehdottomasti.
2: Miten sä aktiivinen marjanostaja sä oot toriympäristössä noin muuten ollut tänä kesänä?
4: No tänä kesänä mä en oo mitään muuta täältä ostanutkaan marjoja, mutta yleensä käyn kyllä itsekin mettässä, mutta nyt oli kyllä sen verran edullisia, että ajattelin, että tuun tänne.
2: Eli tyytyväinen marjanostaja, hintataso sun näkemyksen mukaan tässä kesän mittaan kehittynyt?
4: No siihen mä en osaa sanoa, kun mä tulin ensimmäistä kertaa tänne nytten.
2: Missä sulla menee se kipuraja? Nimittäin yhden myyjän mukaan tuossa niin monelle asiakkaalle kommenttien perusteella se kipuraja tuntuu niin kuin marja hinnoissa jo löytyneen.
4: No kipuraja menee ehkä, jos on yli 50, mutta nytkin mä sain reilusti alle 50 nämä marjat. Että
2: eli puhutaan siis tuommoista 5 kilon laatikosta vai?
4: 5 kilon laatikosta, juu.
1: Siinä kuultiin siis ensin marjakojussa on päivystänyttä Viana Vänskää ja sitten laatikollisen mustikkaa ostanutta ylöjärveläistä Heini Kuusimäkeä. Tammelan torilla oli torstaina reilun tusinan verran marjakojuja, joten kilpailua tuntuisi piisaavan. Aika samoille lukemille hinnat silti asettuvat.
5: Areenassa on mistä valita.
6: Huhhuh, kyllä on meteliä.
7: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
6: No kuka sä nyt sitten on?
7: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
6: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
7: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
6: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
5: Yle Areena, on mistä valita.
8: No ihan ei klassista musiikkia tarjolla Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa seuraavaksi. Klassikko toki on kyseessä ja aika siirappinenkin rakkauslaulu. Ja tästä innoittuneena piti oikein tarkistaa, että mikä muuten on maailman makein asia. Niin löytyi tämmöinen keinotekoinen makeutusaine kuin Advantami, joka on siis 20 000 kertaa makeampaa kuin esimerkiksi perinteinen sokeri. Ja tuttavallisemminhan tämä Advantami tunnetaan nimellä E969, sitä muun muassa purukumeissa ja virvoitusjuomissa saatetaan käyttää. Toki hyvin pieniä määriä per kilo on EU-hyväksyttyä. Tämä on siis YouTube ja Sweetest Thing.

0: 4:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa. Hyvää iltapäivää. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä- ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuotta. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Tämän vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi. Elokuun tapahtumalistalla ovat muun muassa Blockfest, Saarihelvetti ja Tampereen teatterikesä. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu liikenevän. Esimerkiksi Pyynikillä kuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City-festivaalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti ja tapahtuma uskoo pääsemänsä tavoitteeseen eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että majoituspaikoista on huutava pula. VR on lisännyt tapahtumajunaliikennettä Tampereen ja Helsingin välillä. Tampereen Särkänniemen Tornado-vuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti Tornado-vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteesta eikä tilanteesta koitunut mitään vaaraa asiakkaille. Särkänniemen Tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Radalla kulkee 2 junaa.
1: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Radio Suomi Lähdesi -ohjelmaa kuuntelet. Janne Jahonen on täällä sun seurana tonne kello 16 saakka, eli vajaan puolen tunnin ajan vielä. Otetaan säätiedotusta seuraavaksi. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on hieman epävakaisempaa ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Ja toden totta, kun katselee tuota sääkarttaa, niin näyttää siltä, että jopa heille lukemiin saatetaan päästä tuolla maan länsi- tai eteläosissa. Ja Länsi-Suomessa voi iltapäivän ja illan aikana tulla yksittäisiä ukkoskuuroja niin ikään, ja Länsi-Lapissa ukkoskuurot ovat hyvinkin todennäköisiä. Huomenna perjantaina lämpötila voi hätyytellä paikoin jopa 30 astetta, kun helteinen ilmamassa työntyy Itä-Suomen ylle. Perjantaina koko Suomessa voi ukkostaa ja kuurojen sattuessa kohdalle myös tuulenpuuskat. Ne ovat voimakkaita. Eli aika moninaista säätä kyllä mahtuu tähän päivään. Huomisesta sitten puhumattakaan. Tällaista on siis säärintamalta luvassa. Olli Halostaan kuitenkin musiikin puolelta seuraavaksi. Tämä on Synnytty saunomaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Yle Uutiset siis selvittelee tänään marjojen hintatasoa torikaupassa näin sesongin loppusuoralla. Mansikan 5 kilon lootan hinta vaihtelee 35 ja peräti 70 euron välillä. Mansikka litran puolestaan saa halvimmillaan 6 eurolla, mutta Helsingissä Hakaniemen torilla köyhtyy jopa 10 euroa. Mustikkalitran hinta vaihtelee 5 ja 8 euron välillä. Tampereen Tammelan torilla hinnat olivat turvallista keskitasoa eikä kovia irtiottoja aamupäivän kierroksella nähty. Hillan hinnat heittelivät Ylen selvityksessä eniten, mutta sitä ei Tampereella myynyt kuin yksi koju. Palataan nyt vielä aurinkoisen Tammelaan torivilinän keskelle. Minä olen Juha Kokkala.
2: Mirjam Forelius ja Raimo Laukkanen myöskin täällä Tammelan torilla tänään monen muun lailla. Marjaostoksia teitte. Mitäs lähti mukaan?
3: Karviaisia, vadelmaa.
4: Aikaisemmin on
3: eikä
4: muita.
3: Sitten muuta tällä kertaa.
2: Mutta te olette mansikat ilmeisesti jo ostanut.
3: Ja mustikat ja mansikat on jo pakastettu.
2: No, mikä sitten hintataso oli silloin, kun ostitte ja miten se on muuttunut tähän päivään?
3: No, mansikat oli 50 euroa, laatikko 5 kiloa ja mustikat oli sama hintaisia.
2: Joo. Eli aika samaa kuin tällä hetkellä?
3: Joo, kyllä, joo. Kyllä.
2: Tuossa yhtä myyjää jututin, niin hän sanoi, että monen ihmisen kommenttien perusteella semmoinen kipuraja marjojen hinnassa on nyt jo löytynyt. Mitä olette sitä mieltä?
3: No, ei meillä vielä ole löytynyt, mutta nyt on jo riittävästi.
2: No missä se kipuraja sitten menee, jos se on vielä löytynyt?
3: No, jos mansikka 5 kilon laatikko rupeaa olemaan 70-80, niin sit se on jo liikaa.
2: Ootko samaa mieltä?
4: Kyllä.
3: Ensimmäinen vuosi, kun ostetaan marjat, että me ollaan aina kerätty itse metsästä.
2: Niin, kuinka paljon edullisemmaksi se tulee, kun ostaa ja pakastaa, kun sitten että ostaa talvella?
5: Se on tosi halpa.
3: En osaa sanoa talvihinnoista. En oo ostanut pakkasesta.
4: Ei ole talvella ostettu.
3: Ei, meillä on aina ollut. Kesällä on hoidettu nämä marja-asiat.
2: Niin, aikaisemmin olette kerännyt itse. Mikäs siihen? Tuliko siihen jostain tietystä syystä stoppi?
3: Joo, mä oon menossa polvileikkaukseen.
4: Ja ikä?
3: Emme pärjää enää oikein pusikossa.
4: Ei voi könytä.
2: Se on kova hommaa.
3: Niin on kyllä, mutta mukavaa.
2: Mutta mukavaa, joo. Niin. No, onko teillä mielipidettä tähän hässäkkään, mitä marja-alalla on viime aikoina ollut?
3: Niin, se on vaikea mennä sanoon.
4: Niin.
3: Siitä on kahta mielipidettä, niin kuin joka asiasta.
2: Mikko Venäläinen Vesilahdelta edustaa laatutakuu marjoja täällä Tampereen Tammelan torilla. Mites kauppa on käynyt, kun sä oot tässä vilkuilla?
6: No ihan mukavasti nyt, kun ilmat on parantunut, niin mikäs siinä?
2: Mites hintataso? Onko marja tällä hetkellä kalliimpaa kuin aiemmin?
6: On se saatavuuden kannalta ollut hiukan tänä vuonna niin kuin kalliimpaa kuin aikaisempina vuosina.
2: Millaista palautetta tulee asiakkaalta? Onko se kuuluisa kipuraja löytynyt jo, sanotaan vaikka just mansikan ja metsämustikan osalta?
6: Sanotaan näin, että joku niin kuin laatikossakin niin kuin 50 luokkaa se varmaan on semmoinen kipuraja molemmissa.
2: Niin, eli siitä ei haluta oikein enempää ylös mennä?
6: Niin, sillä se aika lailla on. Maratonihommaahan tämä on, niin ei siinä
2: Onko tämä marjan myyjän kannalta ollut hyvä kesä, nyt kun pikkuhiljaa se alkaa olla loppusuoralla?
6: No, semmoinen keskinkertainen. Sanotaan, että niin kuin saatavuuden kanssa on hiukan hankaluuksia, niin se on omat murheensa tehnyt, mutta näillä mennään mitä tulee.
2: Niin, tuo saatavuus on mielenkiintoinen juttu, kun tietää, mitä tässä on kaikkea puhuttu marja-alalla. Mistä päin teidän marjat tulee?
6: Pääsääntöisesti Suonenjoelta.
2: Selvä, mä päästän sut jatkaa kaupan tekoa. Kiitoksia.
6: Joo, kiitos.
2: Jukka Vihko Tampereelta nappasi yhdestä kojusta mukaansa mansikoita. Onko hinta mennyt jo kipurajan tienoille?
7: No ei ole mennyt. Että niin kauan kuin se on halvempi kuin ollut tuoppi, niin tämä on ihan ok.
2: Ai sulla on tällainen perussääntö?
7: No eikö se ole ihan reilu, kun lapsen kanssa ollaan liikenteessä. Että jos iskellä varaa ottaa olut, niin kyllä sillä lapselle varaa ostaa mansikka.
2: Nyt ostitte vaan tuommoisen pienen määrän, mutta onko tänä kesän aiemmin niin tullut mansikkaa ja mustikkaa ostettua enemmän?
7: Ei ole, me ostetaan aina se, mitä syödään kerralla.
2: Eli ei mene pakkaseen?
7: Ei mene.
2: Kysytään vielä sulta, onko mansikka hyvää?
8: Tää

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 15 välillä Kotka-Kouvola, tarkempi paikka välillä Paimenportti, Kyminlinnan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 15 Kotkan ja Kouvolan välille. Yleisurheilun EM-kisat, nehän käydään Birminghamissa tuolla Englannissa 10-16 elokuuta ja ne näkyy Ylen kanavilla. Siihen liittyen tänään uutisoitiin, että nyt on Suomen joukkue valmis. 17 urheilijaa lisättiin vielä tähän listaan, joka koostuu siis 65 urheilijasta. Koko lista löytyy muun muassa tuolta Ylen verkkosivuilta. Siellä on lajit ja nimet kaikista urheilijoista, ketkä näihin EM-kilpailuihin osallistuu ja muutenkin vähän nippelitietoa, joka kannattaa käydä ottamassa haltuun, mikäli yleisurheilun EM-kisat kiinnostaa. Tämä on kuitenkin appaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Suomen järvet samenevat ja vesilinnut katoavat. Pirkanmaalla sijaitsevalla Kukkijärvellä muutos on suuri. Veden näkösyvyys on pudonnut neljäsosaan ja pesivien lintujen määrä on romahtanut. Toimittaja Petra Ketonen jatkaa.
2: Me ollaan lintututkija Raimo Virkkalan kesämökin laiturilla. Mitäs Raimo, näkyykö sieltä putken läpi näitä vesilintuja?
3: No joo, kyllä nimenomaan kuikkia näkyy tällä hetkellä tuossa muutamia. Ja myöskin selkälokkeja ja kalalokkeja.
2: 40 vuotta olet laskenut, soutanut ympäri tätä Kukkijärveä ja laskenut siis vesilintujen määrää. Ja tulokset on huolestuttavia. Mitä sä oot, Raimo, havainnut?
3: Mä oon tosiaan vuodesta 86 lähtien laskenut tätä koko Kukkijan, joka on pinta-alaltaan noin 45 vesineliökilometriä ja rantaviiva on noin 300 kilometriä. Laskenut 6 kertaa tämän Kukkijan tämän 40 vuoden aikana, hänen 6-7 vuoden välein. Ja tässä 2000-luvulla on tapahtunut merkittävä muutos tässä vesilintukannoissa. Että vesilintukannat on 2000-luvun alusta lähtien niin tippunut noin puoleen koko vesilintukantaa. Ja tietyt lajit on sitten vähentynyt hyvin voimakkaasti ja taantuneet jopa yli 90 prosenttia. Ja tietysti jo on muutamia lajeja, jotka on myöskin runsastunut, niin kuin kanadahani ja laulujoutsen.
2: Otetaan esimerkkejä niistä, joiden kanta on siis romahtanut. Kerro jotain tuttuja, mitä me tavallisetkin ihmiset tunnistetaan.
3: No absoluuttisesti kaikkein suurin romahdus on tapahtunut telkällä täällä, joka oli aikanaan ollut selvästi runsain vesilintulaji. Tuossa vuosituhannen vaihteessa se laskentojeni mukaan se kanta oli 186 paria ja nyt se on enää 30 paria, eli kuudenteen osaan vähentynyt telkkään. Toinen tällainen laji, joka on romahtanut, on tukkakoskelo, joka sitä oli noin 70 paria tuossa vuosituhannen vaihteessa vielä ja sitten se alkoi vähentyä. Ja nyt on vain 5 paria enää tukkakoskeloita. Mä oon vuodesta 67 lähtien täällä Kukkijalla ollut, eli noin 60 vuotta. Ja joka vuosi on täällä tukkakoskelopoikueita nähnyt, mutta tänä vuonna en ole nähnyt yhtään, että ilmeisesti tämä on ensimmäinen vuosi, että en näe tukkakoskelopoikuetta.
2: Entä silkkiuikku? Se on ainakin semmoinen, jonka moni tunnistaa.
3: Myös silkkiuikku on täältä hävinnyt täällä. Nyt ei niin hirveästi niitä ollut, semmoinen 30 paria. Ja viimeisessä laskennassa, jonka tein 2024-2025, ei ollut enää yhtään, että se hävinnyt sitten pesivä populaatio.
2: Oot jäänyt eläkkeelle johtavan tutkijan virasta Suomen ympäristökeskuksesta ja nyt sulla on sitten aikaa täällä jatkaa tätä vesilintujen tarkkailua. Mutta mistä johtuu siis tämä vesilintujen määrän romahdus?
3: No siihen varmasti vaikuttaa monet tekijät, mutta yksi keskeinen tekijä esimerkiksi telkä- ja tukkakoskelon vähenemiseen on tämä veden laadun heikkeneminen, eli vesien tummeneminen, mistä on paljon puhuttu. Täällä Kukkijalla on tehty tämmöisiä veden fysikaalis-kemiallisia mittauksia 60-luvulta lähtien, niin tehdään joka vuosi, ympäristöviranomaiset tekee niitä ja niihin liittyen niin mitataan muun muassa typpi fosforipitoisuutta, mutta myöskin veden sameutta. Ja 60-luvulla tämä näkösyvyys kevätmittauksessa oli 8-10 metriä. Tällä hetkellä se on vain 2-2,5 metriä. Se on samentunut niin paljon, että se on yksi neljäsosa siitä, mitä se oli silloin aikanaan 60-luvulla. Ja tällä on huomattava vaikutus vesilintuihin, jotka monet vesilinnut ne hankkii ravintonsa nimenomaan näön perusteella, että ne näkee sitten entistä huonommin tuolla vesimassassa.
2: Yle Uutiset kertoi toissapäivänä siitä, että joka viides suomalainen järvi voi huonosti, niin tarkoittaako se nyt sitten sitä, että vesilinnut kautta Suomen ovat vähentyneet?
3: Joo, kyllä vesilinnut kautta Suomen on vähentynyt, että tämä on koko Suomen kattava ilmiö, mutta esimerkiksi telkkä ja tukkakoskelo ei ole vähentynyt niin voimakkaasti Suomessa kuin on vähentynyt täällä. Että täällä on näitä paikallisia tekijöitä, jotka selittää tätä vähenemistä. Tämä tummeneminen johtuu täällä Kukkijan alueella. On tutkimuksessa todettu, että se johtuu nimenomaan avohakkuista ja siitä, että sieltä avohakkuilta valuu orgaanista aineesta vesistöihin valtavia määriä tällä valuma-alueella. Ja sitten tietysti ojituksetkin vaikuttaa.
2: Kiitos haastattelusta, Raimo Virkkala, ja jäädään tutkailemaan siellä, mutta joku lintu nyt räpikö ja lähtee lentoon.
4: joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
5: Mikä juju tässä on? Äänetä mitä, että aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
6: Näin sulan helteeseen!
4: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Show me love, Suomi ja Jukka poika siitä meille musisoi. Nyt meidän matkamme käy ihan toviksi tuolla tien päällä. Tilanne ohikuittaus tielle 9 välillä. Jyväskylä-Kuopio, Laukaa, tarkempi paikka välillä. Metsolahti, Liivestuure. Ruuhimäentien liittymä. Siellä siis tilanne ohi. Tämä tiellä 9 Jyväskylän ja Kuopion välillä. Viime viikon loppuna tuli se taas itsekin todistettua, että kun tekee tämmöistä pientä inventaariota varastoon tai tässä tapauksessa lipastoon uutta, kun tuli kasattua, niin vanha piti tyhjentää. Ja sieltä voi löytyä sitten vaikka mitä yllätyksiä, muun muassa ne pari vuotta sitten kadonneet joulukoristeet. Mutta Italian Firenzessä on löytynyt jotain ihan muuta kuin joulukoristeet. Siellä on löytynyt nimittäin pala historiaa. San Markon luostarin arkistoja järjesteltiin uudestaan ja sieltä löytyi tämmöinen 100 vuotta piilossa ollut asiakirja. Ja tässä asiakirjassa oli resepti niin sanottuun palauttavaan viinieliksiiri, joka valmistettiin muun muassa kokalehdistä ja kolapähkinästä. En tiedä, kuulostaako vielä silleen kovin tutulta, mutta nämä on siis samoja raaka-aineita, joihin myöhemmin perustui apteekkari John Pembertonin kehittämä juoma. Ja nykypäivänä resepti on toki hieman muuttunut alkuajoista, mutta nykyään se tunnetaan siis Coca-Cola-nimisenä juomana. Ja tässä Ylekin on tehnyt siis artikkelin tästä aiheesta, ja tämähän ei suoraan siis ole Coca-Colan resepti, vaan tämä on tämmöinen esiaste. Ja tämä löytö kuitenkin kertoo sinne, että samanlaisia ajatuksia on liikkunut jo siellä Italiassa ennen kuin maailman tunnetuin virvoitusjuoma syntyi. Ja tämän kellastuneen paperiarkin kaivoi esiin San Markon luostarin rehtori isä Manuel Russo. Hän oli siis arkistoja tutkimassa, ja tämä resepti perustuu siihen, että 30 grammaa lyödään kolapähkinää ja 10 grammaa sitten bolivialaisia kokalehtiä. Ja niitä haudutetaan litraan alkoholia ja sitten sekoitellaan. Ja asiakirjassa kuvaillaan, että tämä palauttava viinieliksiiri, se kykenee lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä, päänsärkyä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia. Ja luostarin rehtori alkoi tutkimaan sitten luostarissa säilytettyjä asiakirjoja ja huomasi, että hetkonen, tämähän oli yksi munkkien apteekin kysytyimmistä tuotteista. Kello lähenee 16 ja se tarkoittaa sitä, että luvassa olisi uutiset, sää ja urheiluradio niiden perään. Noin 7 minuuttia yli 16 luvassa on Radio Suomen alkuilta, siellä juontamassa Anna Keränen. Omasta puolestani oikein mukavaa torstain jatkoa. Topi Sorsakoski ja Agents vielä kesäyöstä meille musisoi, ai että.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomen bruttokansantuotteen nousu kertoo talouden elpymisestä. Yle kiersi 10 toria kysymässä hinnoista ja marjan maksamisen kipurajasta. Sää muuttuu epävakaiseksi lännestä alkaen ja huomiseksi ennustetaan ukkospuuskia. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa miltei prosentin vuoden alkuun verrattuna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen kasvu vastaa yhteensä jo miltei 2% kasvuvauhtia talouteen. Lukemat ovat huomattavasti vahvemmat kuin vielä hiljattain tehdyissä ennusteissa on odotettu. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
1: Tällä hetkellä näyttää, että melko maltillinenkin talouskasvu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vie meidät niin kuin selvästi tuonne yli 2% tasolle koko vuoden osalta, kun näissä suhdanneennusteissa on oletettu yleensä korkeintaan jotain 1% tai hieman sen yli tahtia. Eli ne todennäköisesti vähintään

0: on ollut vähintään 75-vuotiaita. Kuolleisuus on noussut ajanjaksoina, jolloin keskilämpötilat ovat olleet yli 20 asteen. Saksaan odotetaan jälleen seuraavien päivien aikana jopa yli 40 asteen lämpötiloja. Vastaavanlainen helleaalto koettiin maassa kesäkuussa. Myös tuolloin lämpötilat nousivat monin paikoin 40 asteen tuntumaan. Sitten asiaa marjojen hinnoista. Vierailimme 10 torilla ympäri Suomea. 5 kilon mansikkalaatikon sai 45 € 5 eri kaupungissa. Halvin laatikko löytyi Kuopiosta, josta sen sai jopa 35 €. Mansikan litrahinta vaihteli kaupungeissa 6 ja 10 € välillä. Mustikkaa puolestaan sai litran 7–8 €. Lakkojen kilohinta vaihteli eniten 25–50 €. Kysyimme asiakkaalta, missä menee kipuraja marjojen hinnoissa.
1: Onko mitään kipurajaa?
2: No ei ole sillä lailla mietitty, kun me tykätään niitä syö, niin me syöhän niitä sitten.
3: No ei varsinaisesti, mutta et kyllä täällä näin tietysti ei halua maksaa kovin paljon yli 8 €. 9 € kipuraja, mutta kotipaikkakunnalla niin se on se menee yli 10 se raja.
4: Jos mansikka 5 kilon laatikko rupeaa olemaan 70–80, niin sit se on jo liikaa.
5: Mansikan hinta on varmaan olosuhteet nähden ottaen aika oikea. Tuo 8 litra on nyt siinä ylärajoilla vähän mitä niin kuin eläkeläinen haluaa maksaa.
2: Joo, lakkoja tultiin katsomaan ja ne on vielä liian korkeat ne hinnat. On se kovaa työtä, eli mieluusti maksan niistä sen 25–30 € kilo.
6: Tuossa ajattelin, että aika kalliita oli, että oli ehkä vähän Helsinki lisää. Sanotaan, että tämmöinen pieni rasia, niin en nyt lähtisi ehkä 10–15 € maksaa.
0: Näin kommentoivat Eve Keisu Rovaniemeltä, helsinkiläinen Jarmo Salminen Lappeenrannassa, Mirjam Forelius Tampereelta, Matti Liitola Turusta ja Elise Auleen Seinäjoelta. Kesä on deittailijoille vilkasta aikaa. Nykyään suositaan halvempia tekemisiä ja esimerkiksi ravintola-illalliselle mennään vasta myöhemmässä vaiheessa. Heidi Hyttinen.
7: Heikko taloustilanne ja nuorten aikuisten työttömyys näkyy myös deittailussa ja sen kuluissa. Nykyään suositaan yhä enemmän ilmaisia ja edullisia treffejä ja niin tekee myös Beata Nyberg.
8: Kyllä mä oon itse säästäväinen silleen, että kyllä niin kuin on ne pienen budjetin deitit, millä mä itsekin silleen meen mieluiten. Et sitten niin kun, jos sitä deittailua jatketaan, niin sit mä ehkä oon valmis silleen itsekin laittaa enemmän rahaa siihen, mutta siinä alkuvaiheessa niin kyllä on just ne semmoset vähän niin kuin pienemmän budun deitit sitten.
7: Yleensä rahaa ollaan valmiita laittamaan, kun varmistuu, että toiseen haluaa oikeasti tutustua. Väestöliiton johtava asiantuntija ja psykoterapeutti Heli Vaaranen.
9: Kaikki hinnat on menneet ylöspäin, niin kyllä se näkyy, että nuoret välttävät sitä rahan käyttöä ja koittavat keksiä tämmöisiä ilmaisia deittejä. Ennen siis oli paljon enemmän nuorilla työtä, heillä oli myös rahaa ja silloin sitä käytettiin vähän reippaammin ja oli enemmän tällaista, että käydään syömässä.
7: 18–29-vuotiaista yli 40% koki, että heillä oli vähemmän rahaa vapaa-aikana käytettäväksi kuin heidän ystävillään, ilmenee Jyväskylän yliopiston ja oikeusministeriön vuoden 2024 selvityksestä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näin olisi, vaan kyse on nuorten kokemuksesta.
8: Nyt kun on tämä taloustilanne, mikä on, niin silleen, kyllähän se on tosi ymmärrettävää, että ei ole niin paljon rahaa käytössä, että en mä ketään niin kuin olisi silleen, en jatka deittailua, jos olisi heikko rahatilanne.
7: Beata Nybergin mielestä parasta on laittaa lasku puoliksi, ja se onkin Suomessa monesti oletus. Herrasmieskulttuuri, jossa mies maksaa, korostuu enemmän esimerkiksi latinomaissa ja Itä-Euroopassa.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi lännestä alkaen. Yöllä sade- ja ukkoskuuroja voi tulla jo osassa Pohjois-Suomea. Länsi-Suomeen ukkoskuurot ennättävät huomenna aamupäivällä. Itä-Suomessa on vielä huomenna päivällä poutaa. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Käsivarressa on viileämpää. Päivän ylin lämpötila enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Itä-Suomessa on hieman lämpimämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10–20 asteen.

0: astetta. Huomenna ukkospuuskista varoitetaan koko maassa. Paikoin ukonilmat voivat olla rajuja ja vettä voi sataa hetkittäin rankasti. Läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa.
1: Vuoro on Urheiluradio, studiossa Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-ralli starttasi aamulla testierikoiskokeilla, jolla Toyotat pitivät pintansa Ruuhimäen pätkällä. Sami Pajari oli avausvedon nopein ja Takamoto Katsuta vei pohjat kahdelle seuraavalle kierrokselle. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kilpailee itse ralli kaksi autolla ja häntä tuuraa Juha Kankkunen. Kausi on ollut jälleen Toyota-tallille erinomainen, kertoo Latvala.
2: No onhan tämä ollut huikea vuosi, että eihän tämmöistä ikinä käynyt näin, että meidän kaikki kuljettajat on voittanut saman kauden aikana ja vielä 5 kuljettajaa. Ja nythän on ollut ilo nähdä toi Samin niin kuin nosto, että hän on ajanut kovaa ja tasaisesti, mutta nyt vielä se vauhdin nosto, että se viimeinen steppi on otettu. Kyllähän tuossa niin kuin upea tilanne on tiimin kannalta, että ei voi olla kuin tosiaan tyytyväinen ja sitten se, että Juha onneksi on tuurannut mua, että mäkin saan tämän mahdollisuuden, että vielä ajaa rallia.
1: MM-ralli pyörähtää toden teolla käyntiin, kun Harjun yleisöerikoiskoe on ohjelmassa kello 19 ja rallia seurataan koko viikonvaihteen ajan hetki hetkellä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Ralliradio jatkuu Areenan puolella kello 18 ja ralliasiaa myös Radio Suomen urheiluillassa kello 19 jälkeen. Suomen joukkue yleisurheilun EM-kisoihin Birminghamiin on selvillä. Kisoihin lähtee peräti 65 urheilijan joukkue. Viimeiset täydennykset tehtiin tänään. Samalla ratkesi Suomen kolmas kisoihin lähtevä keihäsmies ja hän on Emil Porvari. Topias Laine jää kotiin varamieheksi. EM-kisat käydään 10.–16. elokuuta ja Yle näyttää kisat kanavillaan. Ja tänään naisten superpesiksissä pöytyään urheilijat pesis kohtaa Joensuun mailan kello 18 ja tästäkin hiukan lisää vajaan tunnin kuluttua.
3: Nyt kello on 9:16. Jouko Vuolle toimitti edellä Urheiluradion. Tilanne ohikuittaus tielle 9 Laukaa ja tarkempi paikka välillä Metsolahti, Lievestuore, Ruuhimäen tien liittymä. Siellä oli aiemmin liikenne ruuhkautunut yleisötapahtuman vuoksi, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 9 Laukaa, tarkempi paikka välillä Metsolahti, Lievestuore, Ruuhimäen tien liittymä. Yleisötapahtuman vuoksi siellä aiemmin liikenne oli ruuhkautunut, mutta nyt tilanne on ohi.
4: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
3: Oikein mukavaa torstaita. Mitäs tässä päivän aikana on kaikkea ehtinyt jo tapahtua? No ainakin saarivaltion nauru ei ole enää nauru. Se on tästä eteenpäin naoero. Sen lisäksi tänään on uutisoitu siitä, että sunnuntaista lähtien Euroopan unioni edellyttää yrityksiä merkitsemään tekoälyllä luodut kuvat. Käytännössä siis esimerkiksi ravintolan pitää kertoa, jos vaikka sen sosiaalisen median tileillä julkaistu kuva päivän ruokalistasta annoksineen on luotu tekoälyllä. Radio Suomen alkuillassakin ollaan tekoälyasioita paljon puhuttu. Mutta päivän älyttömin juttu. Radio Suomen lähelläsi ohjelman Janne heitti tuossa tunti sitten provosoivan ajatuksen siitä, että ananas ei muka kuuluisi pizzaan. Ja täällä meidän WhatsApp täynnä sitten ananaksen puolustajia. Mutta tätä aihetta ei nyt sitten sen enempää käynnistyvän alkuillan osalta aleta käsittelemään. Ei kannata tökkiä näillä asioilla. Anna Keränen seurannasi tuonne kello 18 saakka tänään. Ne on kaksi ja tässä talossa.

tietyt paikat aina jättävät tietynlaisia muistoja. Tai kun palaa johonkin semmoiseen paikkaan, jossa ei ole vaikka vierailut pitkään aikaan, niin siltä sitten muistaa, että mitä viimeksi tapahtui, kun täällä kävi. Se oli Neon kaksio tässä talossa. Yle 100 bussi kiertelee ympäri Suomea. Ylen syntymäpäivähän on 9. päivä syyskuuta, eli tässä on tuommoinen reilu kuukausi vielä aikaa siihen varsinaiseen juhlapäivään. Edellisenä keväänä perustettu Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradio -yhtiö lähetti siis ensimmäiset ohjelmansa 9.9.1926. Ja Yle 100 bussi kiertelee ja siellä pääsee tapaamaan yleläisiä ja kokeilemaan esimerkiksi, millaista on olla urheiluselostaja. Tai jos haluaa päästä testaamaan merisään lukemista merisää karaokeissa, niin se myös onnistuu. Tämän loppuviikon aikana Yle 100 bussi juhlaonnikka, minusta tämä on ihana sana, juhlaonnikka vierailee Haminassa, Eurassa ja Loimaalla. Tänään vielä kello 18 asti Hamina Tattoo on Yle 100 bussin pysähdyspaikkana. Huomenna perjantaina sitten puolestaan kello 18 alkaen Mannilan kylätoimikunnan iltatorilla Mannilan kalasatamassa Eurassa. Ja sitten lauantaina yli huomenna 10-15, eli aamupäivän päivän ajan sitten Loimaan peltoinen on paikka. Siellä on rompepäivät, että jos satut olemaan Haminassa, Eurassa tai Loimaalla, niin mene ihmeessä vierailemaan Yle 100 bussin, eli juhlaonnikan kyydissä.

0: Radio Suomen alkuillassa soi verrattain tuoretta kotimaista musiikkia. Tuossa pari kuukautta sitten julkaistu Alisa Syrjän kappale Sen piti olla minä. Kello on 20 minuuttia yli 16.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.

Upea yhteistyö, George Michael ja Mary J. Blige yhdessä siinä. Coveroivat Stevie Wonderin S-kappaletta. Tänne muun muassa Kari laittoi viestiä, että on kyllä soul ja groove kohdallaan kylmikset aina kun tämän kuulee. Mary J. Blige ja George Michael ystävystyivät myös tämän yhteistyön tiimoilta ja pitivät yhteyttä sitten George Michaelin elämän loppuun asti. Ihan kohta vuorossa Yle Uutiset läheltäsi, mutta ajattelin, että me voitaisiin tuossa kello 16.30 uutisten jälkeen järjestää taas yksi alkuillan vertaistukiryhmän kokous. Mutta mikä on kokouksen aihe? Paljastan sen vasta tuossa uutisten jälkeen. Ennen uutisia herätään eloon. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani.

0: Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon. Kello on 16.30.
1: Puoli viiden Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Antti Palomaa. Hyvää iltapäivää. Pälkäneen Kukkiajärvellä pesivien vesilintujen määrä on romahtanut. Kato koskee lähes kaikkia vesilintulajeja. Esimerkiksi silkkiuikku on kadonnut Kukkialta kokonaan. Myös aiemmin yleiset telkkä- ja tukkakoskelo ovat vähissä. Asia käy ilmi lintututkija Raimo Virkkalan lintulaskennoista, joita hän on tehnyt Kukkialla 40 vuotta. Virkkalan mukaan erityisesti metsien avohakkuu on samentanut Kukkian vettä. Tämän vuoksi vesilinnut eivät enää löydä ravintoa yhtä hyvin kuin aiemmin. Elokuu on Tampereella tapahtumien superkuukausi. Tapahtumalistalla ovat muun muassa Blockfest, Saarihelvetti ja Tampereen teatterikesä. Vaikka tarjontaa riittää, myös kävijöitä tuntuu liikenevän. Esimerkiksi Pyynikillä kuun lopussa järjestettävä festivaali on loppuun myyty. Myös kuun alussa järjestettävän Tampere City-festivaalin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti, ja tapahtuma uskoo pääsemänsä tavoitteeseen, eli 40 000 kävijään. Kiireinen elokuu näkyy myös siinä, että majoituspaikoista on huutava pula. VR on lisännyt tapahtumajunaliikennettä Tampereen ja Helsingin välillä. Tampereen Särkänniemen Tornado-vuoristoradassa eilen ilmennyt tekninen vika on saatu korjattua. Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaaren mukaan laite on tänään käytössä normaalisti. Huvipuisto otti Tornado-vuoristoradan pois käytöstä eilen illalla siinä ilmenneen häiriön vuoksi. Asiakkaita ei jouduttu evakuoimaan laitteista, eikä tilanteesta koitunut mitään vaaraa asiakkaille. Särkänniemen Tornado on vuodelta 2001. Radan pituus on 700 metriä ja sen korkein kohta on 25 metriä. Radalla kulkee kaksi junaa.
0: Yle Uutiset läheltäsi taas seuraavan kerran huomisaamuna.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.

50 vuotta sitten Freemanin Kaksi lensi yli käenpesän kappaleessa tutkittiin napoja ja kosketeltiin. Ja tässä äsken kuulussa 50 vuotta myöhemmin julkaistussa biisissä puolestaan tutkailtiin napoja kuin apinat. Se oli uutta kotimaista musiikkia. Nössö Nova ja Puiden oksilla. Ei mitään Bossa Novaa, vaan Nössö Novaa, näin yhtye itse toteaa, mutta onhan siinä ihan mahtava tuommoinen Bossa Nova soundi. Mutta totesin ennen puolen uutisia tuossa, että olisiko mitään taas semmoinen pieni alkuillan vertaistukiryhmän kokous. Nimittäin mulla on tämmöinen ensimmäisen maailman ongelma. Ajattelin, että varmaan jollain muullakin on vähän tämmöistä samantyyppistä. Siis tämän tyyppistä ongelmaa, että teette jonkun asian tietyllä tavalla, vaikka voisitte tehdä tämän asian toisinkin ja sillä tavalla helpottaa elämäänne. No, mulla on tämmöinen, joka toistuu. Huomasin itse asiassa sen taas eilen. Tulin väsyneenä töistä kotiin ja sitten nousin portaita, asun siis kerrostalon kolmannessa kerroksessa ja koko matkan siinä portaita noustessani yritin kaivaa kotiavainta laukusta. Ja mulla on semmoinen aika isohko käsilaukku, sieltä löytyy kaikenlaista roinaa, pitäisi varmaan tehdä jonkunnäköinen inventaario, mutta se avain on sen verran pieni ja pieni avaimenperä, että sitä ei meinaa löytää sieltä. Sitä joutuu kaivamaan itse asiassa ihan koko sen matkan kolme kerrosta, kun nousin kotiovelle. En löytänyt sitä avainta sieltä laukusta. Ja tuossa laukussa on semmoinen pieni sivutasku. Ja aina mietin, että sen voisi laittaa sinne sivutaskuun, että tietäisi sitten, että missä se on. Että ei tarvitsisi koko sitä kolmea kerrosta kävellessä. Samalla kaivaa epätoivoisesti, varsinkin jos on aurinkolasit päässä. Jos on vahvuudet, niin täytyy olla, että näkee ylipäänsä, on vähän semmoista hämärää. Niin miksei sitä avainta vaan laita heti suoraan sinne pikkutaskuun? Sieltä sen sitten löytäisi joka kerta. Ei, aina se vaan putoaa sinne kassin pohjalle ja sitten seuraavana päivänä tämä ruljanssi alkaa uudestaan. Onko sulla tämmöistä? Joku tämmöinen ihan tyhmä tapa, tai teet jotain tietyllä tavalla, vaikka tiedät, että jos tekisit toisin, niin kaikki olisi huomattavasti helpompaa.

0: käsite. Että tuntuu nykyään, että kaikesta on se 30 vuotta, kuten tästäkin itse asiassa ylikin 30 vuotta siitä, kun Blurring Girls and Boys-kappale julkaistiin, vuosi oli 94. Ja teiltä tuli viestejä. Teiltä tuli hirveästi ohjeita mulle, että mitä kannattaa tehdä sen avaimen kanssa. Oletko kuullut avaimen perästä? Esimerkiksi tiiliskivi on hyvä. Joo. Se ainakin täyttäisi sen laukun sitten sillä tavalla, että sinne ei paljon muuta mahtuiskaan ja ihan hyvin löytyisi varmasti avain. Toinen vinkki tuli, että neulon laukun sisäpuolelle avaimen kaulonauha, niin avain roikkuu vapaasti sisäpuolella ja on heti kädessä, kun avaat laukun. Tämä oli Pasin vinkki. Ja Jutta laittoi tämmöisen saman. Hankin avainnauhan, jolloin ne on kiinni aina kassin olkahihnassa TMS, eli löytyvät aina nauhan päästä. Ja toinen vaihtoehto sitten semmoinen niin sanottu jojo, jonka päähän saa kiinnitettyä avainnipun, että se helpottaa eloa. Ja täällä Juhani pohdiskeli, että eikö nämä naisten käsilaukut ole tämmöinen legenda, että ne kätkee sisäänsä kaikenlaista, ja se on kyllä aivan totta. Mutta en nyt varsinaisesti kaivannut niitä vinkkejä, kiitos toki näistäkin, mutta ajattelin, että jos jaettaisiin tällä yhdessä, että onko sulla jotakin tämän tyyppistä, ei tarvitse liittyä avaimiin, ei tarvitse liittyä käsilaukkuihin, vaan jotenkin, että on vaan joku semmoinen tapa, miten teet asian, vaikka tiedät, että siihen olisi parempikin keino tai siihen olisi semmoinen vaihtoehto, joka jollain tavalla toisi helpotusta.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin voisi olla aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

Tässä on Pirtsakka-tunnelma, Katri Helena ja Paloma Blanka. Kari laittoi tänne viestiä numeroon 0401455666 liittyen tähän, että tekee jotain hommaa ja sitten miettii, että kyllä tähän varmaan olisi joku parempikin ratkaisu. Hän kirjoittaa, että löydän itseni samasta tilanteesta lähinnä käyttäessäni jotain tietokoneohjelmaa, jota osaan huonosti. Mieleen hiipii aina epäilys, että käytän jotenkin hölmöllä tavalla sitä, kun teen haluamaani toimintoa. Olen muutaman kerran käyttänyt tekoälyä niin, että selostan tilanteen, eli mitä olen tekemässä, millä ohjelmalla, ja totean siihen, että en haluaisi kuitenkaan vaikuttaa idiootilta, ja siksi haluaisin kuulla, jos on joku järkevämpi tapa. Joskus löytyy apua, joskus ei, mutta parhaimmillaan ongelma korjaantuu niin, että tulee vain todettua, että voi hitsi, miksi en tuota tullut ajatelleeksi. Ja täällä tulee lisää näitä vinkkejä. Täällä tulee lisää siitä, että avaimet aina samaan paikkaan löytyvät vaikka unissaan, eikä kaikkia samaan nippuun. Ja se onkin se ongelma, että mulla on kotiavain ihan omassa avaimen perässään. Ja se on tosi pieni, se ei ole tiiliskivi. Senpä vuoksi se sitten hukkuu sinne roinan sekaan. Mutta joo, se sivutasku olisi kyllä paras idea. Tai sitten se nauha. Monta viestiä siitäkin on tullut. Täällä Jutta laittaa myöskin tämmöisestä, että samassa paikassa kun pitäisi asiat, niin sitten se olisi aina hyvä. Silmälasit, ne on aina kadoksissa aamulla. Pitäisi laittaa illalla johonkin tiettyyn paikkaan, mutta harvemmin ne siihen jättää ja sitten aamukiireessä niitä etsiskellään milloin mistäkin. Joo, rillipäänä samaistun kyllä tähän asiaan, että jos ne ei ole tietopaikassa ja sitten kun aamulla nouset sängystä ja yrität sitten puolikkaalla näköteholla niitä etsiä, niin se on välillä aina vähän haastavaa. Tästä vielä yksi liittyen. Tämä on mulle taas lisää vinkkejä. Tulee kiitos vaan näistä kaikista. Suosittelen nostamaan uuden käsilaukun, jota käytät työpäivinä. Siinä pitää olla sivutasku kotiavaimelle. No tuossa on kotiavaimelle, tai siis on sivutasku. Joo. Hei, täältä tuli toinenkin Kari. Täällä on kaikki karit liikkeellä. Hän kirjoittaa tiski Tetris. Se ärsytys, kun into pinkeinä tiskaat ja huomaat, että et muistanut siivota puhtaita ja kuivia astioita ensin pois. Siinähän olisi liian paljon järkeä. Sitten siinä melkein kuivilla käsillä siirtelet niitä kuivia kippoja pois tai sitten vaan kasailet tiskit Tetris-tyyppisesti aivan ylpeän korkeaksi kasaksi. Tsempaattisesti Kari nyt laittoi tämän viestin. Hyvä Kari, tsemppiä sullekin.

Kasarin puolivälistä herkkua siinä. Bogart Company, All the Best Girls. Tiesittekö muuten, että kun maailman valloitusta yrittivät Bogart Co., niin siellä oli tämmöinen homma, että yhtyettä markkinoitiin nimillä Only the Lonely Saksassa ja Ruotsissa sekä Zap and Go nimellä Iso-Britanniassa, koska Saksassa toimii jo tämmöinen Bogart-niminen yhtye. Sehän olisi ollut sitten aivan väärin. No siis niin, no ei tietenkään voi olla kahta saman nimistä pumppua. Ja 1989 sitten yhtye hajosi. Ja hajoamisen syynä oli se, ettei yhtye ollut päässyt tavoitteeseensa tulla ulkomailla suosituksi yhtyeeksi. No ei varmaan, jos on pitänyt nimeäkin vaihtaa useammankin kerran. Täältä Hannu laittoi vielä viestiä tähän silmälasi-asiaan, että silmälasit löytää aamulla parhaiten, kun ei riisu niitä illalla nukkumaan mennessä. Yöllä näkee paremmin kävellä vessaan ja ehkä näkee katsella uniakin paremmin.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa kun 16 uutista jälkeen listasin, että mitäs kaikkea tämän päivän aikana on tapahtunut, niin eilen on tapahtunut sellainen, että pelastuslaitos on käynyt hakemassa ihmisen puusta. Yleensähän kissoja käydään sieltä noukkimassa, mutta Muhoksella se henkilö oli kiivennyt puuhun eilen tänään on siis torsta, eli tänään tämäkin on tapahtunut, on jo ihan perjantaissa. Mutta hän ei päässyt sieltä omin avuin alas, ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai iltapäivällä hieman ennen kello yhtä hälytyksen, ja henkilö oli kiivennyt noin 5 metrin korkeudelle puuhun. Pelastuslaitos avusti hänet sitten alas tikkaiden avulla, ja mitään henkilövahinkoja ei aiheuttunut, mutta enempää tapauksesta ei kerrota, kuten esimerkiksi sitä, että oliko tämä henkilö lapsi vai aikuinen. 5 metriä, se on kyllä korkea, ja varmaan sieltä sitten vähän hirvittää tulla alas. Mutta joo, yleensä kissoja, ja tänään on sitten käyty ihminen puusta nappaamassa. Ihan tuota pikaa kello 17 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Opetusministeri Andreas Adlercreutz ei pidä koulusoppailua valtaisena ongelmana Suomessa. Opetusministeri muistuttaa, että kantasuomalaisten oppilaiden PISA-tulokset eivät ole heikentyneet, jos maahanmuuttajalasten osuus kouluissa on kasvanut. Keskustelu perheiden kouluvalinnoista käynnistyi jälleen, kun Helsinki muutti oppilaaksiottoalueiden rajoja Itä-Helsingissä. Ari Hakahuhta.
1: Opetusministeri RKP:n Andreas Adlercreutz arvioi, että suomalainen perinne lähikouluista on vaikuttanut siihen, ettei koulusoppailu ole muodostunut valtaisaksi ongelmaksi.
2: Koulusoppailu ei ole niin iso haaste Suomessa kuin monessa muussa paikassa.
1: Tämänkertainen keskustelu koulusoppailusta lähti käyntiin, kun Helsinki päätti muuttaa oppilaaksiottoalueiden rajoja Itä-Helsingissä, jossa on keskimääräistä enemmän vieraskielisiä ja pienituloisia. Jos perheitä askarruttaa vieraskielisten lasten määrän vaikutus lasten oppimiseen, opetusministeri kehottaa katsomaan PISA-tuloksia.
2: Jos vaikka koulussa on merkittävä määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, niin se ei näy negatiivisesti kantasuomalaisten oppilaiden oppimistuloksissa, mutta se näkyy negatiivisesti nimenomaan koulukielen oppimisessa. Ja siksi koulukielen vahvistaminen on tässä aivan keskeisessä asemassa. Ymmärrän tietenkin, että voi olla huolta niin kuin yleisestä levottomuudesta, mutta se liittyy enemmänkin muihin asioihin. Ja vahvin vaikuttaja tässä on se sosioekonominen asema.
1: Hallitus on pyrkinyt parantamaan koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä avustuksia henkilökunnan palkkaamiseen kouluihin, jotka sijaitsevat pienituloisilla alueilla

0: ajavat oppilaaksi ottoalueitaan.
1: Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asian tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa kertoo asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kotiranta edustaa Sanomamedia Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa. Kyse on puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta vuonna 2017 ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jablaka on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Karjalan tasavallan korkein oikeus on päättänyt poistaa Jablakan ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablakan ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Sinilevätilanne on kokonaisuudessaan sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syy on osittain heinäkuun vaihteleva sää. Pintavesien lämpötilat ovat olleet tavanomaista alhaisempia. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen. Sitten sääennuste. Sää muuttuu epävakaiseksi lännestä alkaen. Yöllä sade- ja ukkoskuuroja voi tulla ja osassa Pohjois-Suomea. Länsi-Suomeen ukkoskuurot ennättävät huomenna aamupäivällä. Itä-Suomessa on vielä huomenna päivällä poutaa. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä, käsivarressa viileämpää. Päivän ylin lämpötila enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Itä-Suomessa on hieman lämpimämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10–20 astetta. Huomenna ukkospuuskista varoitetaan koko maassa. Paikoin ukonilmat voivat olla rajuja ja vettä voi sataa hetkittäin rankasti. Läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa.
2: Nyt oviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe eli Harju 1 alkaa 2 tunnin kuluttua. Viron rallin voittanut Sami Pajari ei koe erityistä painetta ennen kisan alkua.
3: Ehkä jopa vieläkin rennompi mikä viime vuonna. Et siis totta kai kun Virossa pystyy ajaa hyvän tuloksen, niin tiedetään, että pystytään ajaa voitosta. Ja siis ymmärrän, että monet olettaa ja odottaa, että me pystytään taas voittamaan. Ja siis tähän itsekin haetaan totta kai. Mutta siis me emme saada mitään etumatkaa tähänkin saa, vaikka edeltävä meni hyvin ja näin. Niin ei se tule missään nimessä helppoa täällä ole.
2: Ja rallia seurataan hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa, yle.fi-sivulla sekä Ralliradiossa. Naisten superpesiksessä Joensuun Maila on noussut yhdessä kesässä keskikastetta sarjan kärkipään seuroihin. Joma on tällä hetkellä sarjassa 3. ja kohtaa tänään Pöytyän urheilijat. 5. kautta seurassa pelaava Nelli Huotari on ollut nostamassa Jomaa huipulle.
4: Mä koen ehkä, että meidän peli on ehkä selkeämpää ja laadukkaampaa, niin sitä kautta on kyllä silleen sarja, tai tavallaan niin kuin sarjataulukossakin tällä hetkellä sijoitus parempi ja niin kuin syksyä kohden näyttää paremmalta. Sisäpelissä täytyy pystyä kyllä lyömään kovaa ja just niitä keskiosumia. Että jos vaikka miettii jotain välierissä pelaamista, niin harvoin siellä enää sitten niin kuin ihan hirveästi räpylävirheitä nähdään, jonka johdosta niitä juoksuja tai tilanteita saisi. Että kyllä pitää niin kuin pystyä olemaan kova maailman varressa ja lyömään hyvin oikeaan paikkaan. Ja sitten taas käänteisenä versiona, niin ulkopelin pitää kyllä kestää, että siellä ei sitten saa taas tavallaan tehdä semmoisia helppoja virheitä ja antaa vastustajille niitä tilanteita, vaan siellä pitää sitten räpylä olla tiukkana.
2: Ja urheiluun palataan jälleen 21 uutisten jälkeen.
5: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion sitä ennen Yle.

0: Ylen uutisstudiossa Pälvi Tammi. Kello on nyt 7:17.
1: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Oikein mukavaa heinäkuun toiseksi viimeistä päivää. Jostain syystä mulla on vähän semmoinen perjantai-fiilis ollut tänään. Tuossa meinasin jo perjantaita mainostaa, kun puhuin siitä ihmisestä, joka oli kiivennyt puuhun. Ja jotenkin ajattelin, että se oli tapahtunut jo eilen, vaan ei. Sehän oli tapahtunut tänään, koska tänään on torstai 30. päivä heinäkuuta. Paula Koivuniemi nyt fanittaa täysillä tomppaa.

Sir Tom Jonesista siinä lauloi Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Ja sanoin Sir, koska siitä on jo 20 vuotta, kun kuningatar Elisabeth II löi Tom Jonesin ritariksi. Vuosi oli siis 2006, päivämäärä 29. maaliskuuta. Ja en nyt voi sanoa, että erehdyin, mutta jostain syystä nyt kiinnostuin lueskelemaan vähän Tom Jonesin elämästä ja sieltä tuli tämmöisiä tietoja, joista itse en ainakaan aikaisemmin ollut kuullut, joten jaan ne nyt kanssanne. Ja nämä on nimenomaan nuoresta Tom Jonesista nämä faktat. 12-vuotiaana Tomilla diagnosoitiin tuberkuloosi ja se piti hänet vuoteen omana 14-vuotiaaksi saakka. Siitä sitten jälkeille päästyään Tomin tyttöystävä Linda tuli raskaaksi 15-vuotiaana ja pari meni naimisiin. Vuosi oli 1957 ja heidän poikansa Mark syntyi sitten 6 viikkoa häiden jälkeen ja Tom oli 16-vuotias. Tuolloin hän elätti sitten perhettään pienipalkkaisilla tehdas- ja rakennustöillä. Eli tämmöinen on ollut Walesin tiikerin elämän alkupuoli ja nuo nuoruusvuodet. Hei, me ollaan tässä koko kesän ajan aina torstaisin Radio Suomen alkuillassa etsitty puuttuvaa palasta. On haettu muun muassa puuttuvaa vuoden aikaa, keksitty uusia muumihahmoja, on keksitty uusia oppiaineita kouluun. Ja viime viikolla pohdittiin, että mikä ammatti maailmasta puuttuu. Ja sieltä tuli hienoja, hauskoja vastauksia. Identiteettilomittaja vei viime viikolla tässä kisailussa voiton, siis kun kysyin, että mikä ammatti maailmasta puuttuu. Mitä kysytään tai haetaan tänään? Se paljastuu kohta.

0: Se oli Saimaa ja Hipit Rautaa. Ennen kuin mennään tämän torstain hupailuun, niin otetaan yksi tämmöinen juuri tullut uutinen. Yle Uutiset kertoo, että luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Nämä tapaukset on todettu Virolahdella Kymenlaaksossa. Ja Ruokaviraston mukaan rutto on todettu alustavissa tutkimuksissa. Ruokavirasto varmistaa tuloksen vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Taudin leviämisen rajoittamiseen tähtääviin toimiin ryhdytään kuitenkin välittömästi. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa, mutta tämä tauti ei tartu ihmisiin. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista. Paikallinen asukas löysi nämä 3 kuolleen porsaan jäänteet ja lähetti ne Ruokavirastoon. Löytöpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan Virolahden Vaalimaalla ja alustava löydös sikaruttoviruksesta siis saatiin Ruokaviraston tutkimuksissa torstaina.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
5: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Rohkimeiningeissä ollaan Radio Suomen alkuillassa, kun kello on 24 minuuttia yli 17. Se oli Kiss ja I Was Made For Loving You.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Puuttuvaa palasta haetaan torstaiseen tapaan nyt. Monenlaisia asioita tässä on viikkojen aikana haiskeltu ja nyt haetaan taas jotain. Mutta mitä? Tänään puuttuvassa palasessa haetaan neljättä asiaa tutun kolmikon kylkeen. Tänäkin vuonna kesähäissä moni on varmasti kuullut katkelman ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Siinähän sanotaan, niin pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Mikä on puuttuva palanen? Mikä olisi hyvä lisäys tähän kolmikkoon? Uskon, toivon ja rakkauden rinnalle. Siis jos nyt ajatellaan semmoista tilannetta, että nämä sanat lausutaan nuorelle parille, tuoreelle hääparille. Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä tutut usko, toivo ja rakkaus. Mutta mikä neljäs siihen rinnalle sopisi? 0401455666. Puuttuvassa palasessa haetaan siis neljättä kaveria uskon, toivon ja rakkauden siihen samaan jengiin. Jos ajatellaan niin, että tuoreelle hääparille nämä sanat on tarkoitettu. Laittakaa viestiä. Annan ainakin yhden kappaleen teille aikaa. Se on Anin syttynyt sammumaan.

Niin. Ja syttynyt sammumaan. Ja huha, hei, en kyllä anna teille enää toista kappaletta aikaa, koska täällä on 150 viestiä. Ja näittenkö kanssa sitten pitäisi ruveta pelaamaan. Tämän jälkeen ei enää laiteta viestejä. Puuttuva palanen kisaan, jossa tällä viikolla haettiin kaveria uskon, toivon ja rakkauden kylkeen. Ja nyt nimenomaan niin, että ajatellaan nuorta paria. Jos hääpuheessa siellä tulee tämä ensimmäinen korinttilaiskirje, jossa mainitaan usko, toivo ja rakkaus, niin mitä siihen pitäisi lisätä? Te olette aivan ihania, te olette tosi romanttisia, te olette laittaneet aivan todella kauniita sanoja ja aika paljon ollaan yhteisymmärryksessä tässä hommassa. Täältä löytyy luottamusta, kunnioitusta, anteeksi antoa, rehellisyyttä, tahtoa, elämän rikkautta, totuutta, kunnioitusta. Se ehkä tuli jo sanottua. Itse asiassa nyt mä menen ihan sekaisin, että mitä näistä kaikista on edes mainittu. Mutta sitten tuli vähän tämmöisiä mielikuvituksellisempiakin. Oi, tuolla oli ihana kyky pyytää ja antaa anteeksi. Lempeys. Usko, toivo, rakkaus ja Matti. Matti löytyy jo kukkarostakin. Ai että, Mikko. Usko, toivo, rakkaus ja vessapaperit telineissä oikein päin. Tarvittaessa pappi voi näyttää. Kyllä, koska on olemassa se, kummin päin se on oikein ja se tulee sieltä yläpuolelta, ei sieltä seinän välistä. Yläpuolelta, ei seinän välistä. Se on oikeinpäin vessapaperi telineessä. Turun sinappi, joku vastasi. Suklaa. Sitten tuli muutama avioehdolle. Joo, kyllä. Sehän on ihan semmoinen, jos ajatellaan ihan tilastollisesti, niin miksipä ei. Se on ihan hyvä tämmöinen realistinen lisä. Älkää laittako enää, tänne tulee vielä vaikka kuinka paljon näitä viestejä. Täällä on kohta 200 viestiä. Otetaan nyt, tehdään niin, että pohdin tässä ihan hetken, kenelle tämän päivän palkinto lähtee.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kun tuottaja Keinonenkin on vielä lomalla, niin aivan omiin silmiin joutuu näitä viestejä perkaamaan. Empire of the Sun ja We Are the People.

Empire of the Sun ja We Are the People. Kello on 17.37. Oikein mukavaa torstaita. Heinäkuun toiseksi viimeistä päivää. Täällä studiossa piipittää joku ihan niin kuin täällä olisi lintu. En tiedä kuuluuko sen lähetykseen. Se kuuluu tuolta meidän kaiuttimesta. Jos kuuluu, niin kerron siis, että se on kaiutin, joka täällä tuommoista ihmeellistä vikinää taustalla pitää. Kiitos viesteistä. Niitä tuli aivan älytön määrä. Puuttuvassa palasessa haettiin tänään 4 kaveria uskon, toivon ja rakkauden kylkeen. Ja tosi samoilla linjoilla olitte. Aivan ihania tämmöisiä hyviä arvoja, mistä laitoitte viestiä rehellisyydestä, anteeksi annosta, arvostuksesta, luottamuksesta, kärsivällisyydestä, kiitollisuudesta. Näitä tuli tosi paljon, mutta päätin tänään palkita 2. Ja otetaan tuosta vielä. Velkavankeus ja anoppi. Ja sitten täältä tuli tämmöinenkin. Uppanalle lastenkirjoissa seikkailevan laulavan lintukoiran pentujen nimet ovat usko, toivo, rakkaus ja luuvalo. Tänään päätin palkita 2. Ainoa ihminen, joka laittoi tämän sanan, hänelle lähtee palkinto. Hän on Tuula. Hän kirjoitti tasa-arvo. Kyllä, täysin samoilla linjoilla ollaan. Tasa-arvo. Ja sitten pariskunta itse voi päättää siinä, että miten tämä tasa-arvo toteutuu. Sitten toinen, kyllä me Mikolle laitetaan. Kyllä me laitetaan tämä vessapaperi telineessä oikeinpäin ja vielä suluissa tarvittaessa pappi voi näyttää. Sen verran hövelillä päällä on tänään ja kun tuottajakin lomailee, niin nyt uskallan pistää pari kassia tänään jakoon. Otan teihin kohta yhteyden ja kyselen teiltä osoitetietoja. Nyt muuten loppui se vikinä täältä, mutta kanarialintu laulaa seuraavassa. Kaija K.

0: kaajako ja kanarian lintu.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Happoradio ja Che Guevara. Ja jos nyt siellä tarkka korvasimmat kuulee, niin se piipitys teki paluun. Ja paluun studioon teki... Oota, mulla on väärä mikrofoni. Onko sulla, Jupi, piuha kiinni siellä? Mistä kuuluu? Tämä on tätä ammattimeininkiä. Noniin.
1: Haha, no niin.
0: Täällä ollaan.
1: Haluan vaan väärässä paikassa. Ei tässä ollut mitään sen ihmeempää.
0: Se ihmeempää. Juha-Pekka Taskinen, hyvät naiset ja herrat.
1: Tämä oli hyvä aloitus.
0: Kyllä.
1: Tällä tavalla tullaan radiolähetykseen siis.
0: Kyllä. Joo, en tarkoittanut sinua, että olet täällä piipittämässä. Se kuuluu tuolta meidän ilmastoinnista. Virheellisesti tuossa äsken ajattelin, että se on tuo kaiutin, mutta ei sitten, kun kävin tuolla lähempänä, niin sieltä se kuuluu. No.
1: Joo, tästä varmaan... Saamme semmoisen nätin tausta aina tuohon meidän urheiluiltaan, että se ei ole nyt kumpikaan juonteesta, ei Olli Aimola eikä. No Ollilla toisaalta on semmoinen aika syvä rintaan, että sitä ei tuommoiseen piipitykseen nyt voi millään tavalla sotkea.
0: Ei voi erehtyä, ei.
1: Että, hei, oletko käynyt Anna ikinä niin ralliaikaan Jyväskylästä rallissa?
0: En ole koskaan käynyt rallin aikaan siellä.
1: Siinä on vähän samanlainen, puhun tässä kaikille semmoisille ihmisille, jotka ei ole sitä rallikansaa. Niin se on vähän samanlainen fiba kuin ehkä Porin jatseessa tai tangomarkkinoissa tai kuninkuusaveissa. Että sinne kannattaa mennä paikan päälle, vaikka kerallista niin ymmärtäisikään. Se on aika hieno, miten se joku 100 000 ihmistä tulee yhtäkkiä maakuntaan ja se alkaa kuhista se maakunta niin, ja Jyväskylän keskusta. Sitten se aina tyhjenee siinä vaiheessa, kun ne EK:t alkaa. Kaikki ihmiset jää pois sieltä ja sitten ne pakkautuu takaisin. Ja nyt siellä kello 18 alkaa. Sitten yleisö EK Harjulla ja meillä on ralli esillä hyvin vahvasti.
0: Ralli spesiaali.
1: No ei nyt ihan, mutta melkein. Meillä on nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen on tässä vieraana. Kello 19 jälkeen Arvo Vuorella on käynyt hänet jututtaa tuolla Jyväskylässä. Ja sitten Ismo Leikola. Hän luonnollisesti on koomikko, mutta hän ajaa ihan tosissaan rallia. Ja viime vuonna oli niissä vetomiehissä. Mä nyt en ole ihan niin ralli-ihminen, mutta siellä ajetaan... aika pieni määrin tätä pätkiä vähän tämmöisillä omilla
0: vehkeillä.
1: Itse kasatulla autoilla ja se on tavallaan hieno osa sitä rallia. Nythän on VRC3 luokassa. Hän on saanut siis tämmöisen tehtaan auton alle. Ja kysellään, että mites tämä nyt näin menee. Joko tässä kohta alkaa niin kuin tästä tulla enemmän totista kuin itse koomikkohommasta. Ja hän muun muassa tuossa pyytää, että kaikki ne, jotka saa kuvaa hänestä ajamassa rallia, niin lähettäkää johonkin somekanaviin, koska hän haluaa itse nähdä, miltä se ralli ajaminen näyttää.
0: No joo, totta kai.
1: Että siellä on vetoomus sitten.
0: Okei, no niin, kaikki nyt kuulolla, jotka mahdollisesti siellä huitteilla ootte.
1: Joo, ja sitten tuossa meidän raadissa kello 18 jälkeen on Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen ja freelance-toimittaja Atte Husu siellä. Puhutaan öisistä doping-testeistä ja sitten yleisurheilun EM-kisoihin on Suomen joukkueen nimetty ja sitten voi olla, että sivutaan vähän jääkiekkoa. Eiköhän näin?
0: No eiköhän näillä kello 18 jälkeen. Radio Suomen urheiluiltaan.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Virusta löydettiin kuolleena löytyneestä villisian porsaista. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Paikallinen asukas löysi 3 kuolleen porsaan jäänteet ja lähetti ne ruokavirastoon. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin eilisiltana, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. 2 pelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 1 ihminen. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteen. Ympäri maata on syttynyt 10 maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Venäjä on lisännyt viestisovellus Telegramin perustajan terroristien ja ääriajattelijoiden mustalle listalle. Listalla olevia käytännössä kielletään harjoittamasta liiketoimintaa maassa. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Eilen kerrottiin, että Venäjä oli antanut Durovista kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Tarkoituksena olisi ollut painostaa venäläisiä sabotaaseihin.

0: Pälvi-Tammi uutisissa kello 18.02. Se on Radio Suomen urheiluilta. Juha-Pekka Taskinen ja Olli Aimola, tervehdys vaan.
1: Täällä sitä ollaan ja tällä kertaa niin ihan oikealla mikkipisteellä. Ja se on tietenkin tänään mennyt.

0: ralliveteraani, se on painanut pitkin tuolla Keski-Suomen metsiä semmoinen Karjalan 24-päkki pahvi päässä. Sä oot tullut sillä pikataapalla metsissä samuamassa.
1: Oh, no joo, kato, me ollaan oltu kavereiden kanssa kolmena kesänä nyt seuraamassa Sector Rallya ja Päijälän erikoiskokeilla ollaan oltu kolmena vuonna. Ja mulla on ihan siis tämmönen, sä puhuit silloin viikko sitten siitä yöllä tapahtuneesta urheiluvammasta, mutta mulla on siis oikeasti ollut lähellä, että olisi tullut kivi silmään, kun rallikuskit ovat ajaneet 1000 ja 100 meinaa. Mulla on tullut kivi viime vuoden ralleissa tuohon toiseen linssiin silmälaseissa.
0: Niin, ja sitä sanotaan, että sitä kivellä silmää, joka ralleja muistaa. Mennäänpä kohta meidän raadin pariin. Aiheet on muita kuin ralliaiheita, mutta se kello 19 jälkeen, niin tohon kiinni sitten tarkemmin.

0: PMMP ja päiväkoti, ja nyt mennään, isketään kiinni ajankohtaisiin urheiluaiheisiin, ja täällä meillä studiossa pyöreässä pöydässä Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen ja freelance-toimittaja Atte Husu, tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Tuo aihe, minkä päällä tässä Pekka on ollut viikolla, niin oli rautakaupassa ja naapurikanavallakin

0: puhuttiin siitä, joten sen täytyy olla silloin semmoinen aihe, joka niin kuin läpäisee mediakenttään. Kyseessä on pyöräilyssä tehdyt, Ranskan ympäriajossa tehdyt öiset doping-testit. Annatko Pekka ihan pienen briefi, että mitä tapahtuu ja mistä tämmöinen kohu on lähtenyt liikkeelle?
1: No periaatteessa siis on sellainen tapa, että urheilijoita testataan kello 6-23 välisen aikana. Se ei ole kategorista ja esimerkiksi VADAn säännöissä, maailman antidopingin säännöissä lukee, että urheilijan pitää antaa näyte missä tahansa, koska tahansa, jos asianmukainen taho sitä pyytää. Mutta nyt Ranska ympäriä, jossa vieläpä niin, että edessä oli kova vuoristoetappi sunnuntaina 19.7. muistaakseni, sama päivä kuin MM-finaali jalkapallossa, niin kello 2 herätettiin Joonas Vingegaard, joka oli kokonaiskilpailu kakkosena, ja kello 5 herätettiin Tadej Pogacar, joka johti ja voitti. Ja he eivät olleet kai ihan tyytyväisiä. Sitten Vingegaard seuraavana päivänä vielä kaatui sille etapilla niin, että koko kilpailu jäi sitten kesken. Voidaan sitten vaan pohtia, mikä vaikutus sillä oli, että yöunet de facto päättyivät kello 2.
0: Ennen kuin pohditaan porukalla, että miten kohtuullista tämä on, niin onko sulla Pekka tietoa, että onko nyt jotain semmoista dopingia, joka nimenomaan pitää käydä niin kuin yöllä ottamassa tai sen yön aikaa, että tällä on tavallaan niin kuin semmoinen perusteltu lääketieteellinen syy?
1: Niin, siis jos halutaan saalista eikä vaan teatteria, niin kyllä yötestaaminen on tehokasta, jos hapenottokykyä eli punasolutuotantoa kiihdyttävä epohormoniannos otetaan iltayöstä, pieni annos, niin se ei välttämättä enää aamulla tehtävässä doping-testissä näy.
2: Niin, siis tästä juuri muun muassa Jonathan Wouters, joka on entinen huippupyöräilijä, muun muassa Lance Armstrongin vanha tallikaveri. Nykyisin hän on managerina yhdessä huipputallissa ja hän on itse myöntänyt dopingin käytön aikanaan. Ja hän sanoi ihan suoraan seuraavana päivänä tehdyssä haastattelussa, että lose a little sleep, gain a lot of credibility, eli suomeksi voisi sanoa näin, että no, yöunet menee ohi, mutta paljon tulee sitten uskottavuutta sille toiminnalle, koska hän siinä sanoi suoraan, että 4 tunnissa tämmöiset mikroannostellut dopingaineet häviää helposti nykysysteemillä elimistöstä.
0: Ja tässä siis tilanne oli se, että jotenkin vaan sattumalta niin ranskalaisia ei testattu yöllä vain.
1: No, olisi siellä tietysti ollut myös tässä Seksaa erinomainen ranskalaiskuljettaja testattavana, mutta tällä kertaa nyt oli niin, että tämä tuurin voitto oli siinä kohtaa enää mahdollinen näille kahdelle. Ja oikeastaan heistäkin vain Pogacarille. Ja tietenkin on niin, että jos henkilö johtaa Ranskan ympäriajoa, niin valitettavasti lajin historian takia häneen kohdistuu erittäin voimakkaat doping-epäilykset. Ja siitä nyt sitten sekä tanskalainen tähti että slovenialainen tähti maksoivat se hinnan, että yöunet jäi siihen. Eli jos ovat puhtaita, niin menneitä sukupolvia saavat kiittää siitä herätyksestä.
0: Jääkö niin, että molemmat on ihan puhtaalla rekordilla doping-testeistä?
1: Kyllä.
0: Joo.
2: Niin siis, tässä on muistettava juuri tämä historia. Tämä Jonathan Wouters muun muassa sanoi, että jos kaikki olisi herätetty silloin 25 vuotta sitten, niin se kilpailijan määrä olisi ollut aika paljon pienempi sen jälkeen. Eli ehdottomasti tärkeintä on, että läpinäkyvyys. Samaan aikaan on sanottava se, että Ranskan ympäriä, jossa edellinen kärrynyt pyöräilijä vuodelta 2015 ja edellinen muun muassa epokärry vuodelta 2008.
1: Mutta kerro sinun ne prosenttiluvut, mikä sä keräsit, että millaiseen määrään menestyjiä on kohdistunut joko doping-rikkomus tai sitten vähintään doping-epäilys.
2: Niin, vuodet 1999-2005 Lance Armstrong voitti 7 Tour de Francea. Ja näissä 69% top 10 sijoittuneista urheilijoista on kärrynyt dopingista. Ja lähes 90% on liittynyt jonkinnäköinen epäily tai tutkinta. Eli totta kai sanotaan, että tämän vuoden Ranskan ympäriajoon liittyy just semmoinen ehkä oletusarvokin, että doping-testausta vielä tehostetaan, koska viime vuonna saksalainen ARD-kanava Hajo Seppel, tutkiva journalisti, joka on tehnyt helkutin hienoa duunia, liittyen antidopingiin, niin ARD teki tämmöisen dokumentin, jossa käytiin läpi sitä, että ei tämä doping ole mihinkään kadonnut, mutta tietyllä tavalla, millä tavalla tähän voidaan pureutua, niin muun muassa näitä asioita nostettiin siinä dokkarissa esiin silloin. varmasti viime vuonnakin tehtiin jo sitä testausta, mutta tänä vuonna oli ehkä vielä enemmän painetta siihen.
1: Doping on kuin rakkaus, se ei koskaan katoa, se muoto vaan muuttuu.
0: Tuosta saisi seinätaulu.
1: Mä vielä palaan tähän yöherätyksiin, eli silloin kun tätä epotestiä ei vielä ollut, ollaan tuolla 90-luvulla, niin silloinhan pystyy aika huoletta pumppaa vaikka hemoglobiininsa tuonne päälle 200 erytropoietiinihormonilla, joka siis kiihdyttää punasolutuotantoa. Niin silloinkin oli yöherätyksiä, koska piti herätellä niitä kuljettajia, ettei tule näitä siis veritulppia. Me mennään vähän yöllä kävelee hetkeksi. Pyörä kulki kyllä.
2: Kerros nyt, kun pyysit mua äsken kertomaan tästä lukemista, niin kerros tämä Lance Armstrongiin liittyvä story.
1: Niin, eli nykyään tästä testauksesta huolehtii tämmöinen ITA-niminen, mitä ilmeisimmin korruptoitumaton ja lahjomaton antidoping-toimija, joka toimii täysin irrallisena tästä pyöräilykattojärjestöistä UCI:stä. Ja mistä tämä kilpailujohtaja Prodomi ei edes tiennyt, että nämä kaksi tähteä ollaan menossa testaa yöllä. Niin ennen vanhaa esimerkiksi Lance Armstrong jossain muistelmissaan kertoi, että kun oli, sanotaan, mässäilty vähän eri malliin näin doping-aineilla siellä tuurin aikana, niin hänet saattoi tulla vaikka noutamaan usein silloin se puheenjohtajan Hein Verbrückenin hieno auto ja sitten keskusteltiin vähän sillä lailla peitetysti, että tiedätän, että on olemassa tämmöinen ongelma. Ja jolloin sitten supertähti Armstrong ymmärsi vinkin, että nyt ei auta porsastella ihan tähän malliin vissiin enää. Et laboratoriosta on tullut vähän vinkkiä, että nyt voisi vähän rauhoittaa tahtia.
0: Jos mä nyt oikein tulkitsen, niin te pidätte tarpeellisena, mutta miten tämä kohtuullisuus? Kyllä jos 2 yöllä herätetään ennen vuoristoetappia, niin on ihan selvää, että se suorituskyky. Niin
2: no totta kai tässä tärkeintä oli se, että siinä testattiin molemmat kärkikuljettajat.
1: Niin ja samaan aikaan käytännössä.
2: Mm. Eli saatiin semmoinen tietynlainen tasavertaisuus tähän. Se on toinen asia sitten, että onko se kuinka inhimillistä, koska kyseessä on kestävyyskilpailu ja unensaanti on ihan avainasemassa siihen palautumiseen. Se on tällä hetkellä antidopingin heikkoutta, ettei pystytä näyttämään niitä aineita vielä enää aamulla, vaan se on pakko tehdä silloin se yötesti, jos halutaan saada niin, meidän tätä mikroannosteltua kiinni.
1: Meidän entinen hiihdopäävalmentaja Manar Dahlen, norjalainen kaveri, niin 2008 jo Tuudes Kiillä antoi haastattelun, olisin paikalla niin, että ehdottomasti yötestauksen kannalla. Että nämä aikarajat pitää unohtaa, että jos halutaan saada veridoppaajat kiinni, ne testit on pakko päästä tekemään yöllä. Huippu-urheilija ammatti on varmasti monella tavalla etuoikeutettu ja muuta. Ja tietenkin testaajien tavoite on häiritä heidän elämäänsä ja urheilemistaan mahdollisimman vähän, mutta ennen kaikkea testaajien tavoite on tehdä tehokasta valvontaa, kuten meidän Suekin testauspäällikkö Katja Huotari mulle sanoi, että tavoite ei on olla häiritsemättä heitä, mutta valitettavasti, jos sä sen munakkaan haluat tehdä, ne munat menee kyllä rikki.
0: Pekka Holopainen, Atte Husu, oikeastaan tuossa tulikin se tämä aihe viimeinen kysymys, mitä oli tarkoitus kysyä. Onko odotettavissa esimerkiksi, niin että hiihtoon ja muualle tämä tulee tämä öiden testaus, että siellä suomalaisiakin hiihtäjiä arvokisossa herätellään?
1: Ensiksi meidän pitäisi saada semmoisia kestävyysurheilijoita, jotka on samalla tasolla kuin Pogacar ja Vingegaard. Ja mä en aloita vielä hengityksen pidätystä. Mutta
0: no mitäs hiihdon menestyjät, norjalaiset ja muut, niin luetko, että tai onko tämmöistä yötestausta olemassa muissa lajissa kuin pyöräilyssä?
2: Yleisurheilussahan ei ollut. Nyt kun esimerkiksi soitit näille Suomen kärkiurheilijoille, niin ei tämmöisestä ollut vielä.
1: Joo, tietenkin hyvin harva suomalainen urheilija on siinä oman kestävyysurheilulajinsa ihan ylimmässä valvontakategoriassa myöskään. Se pitää muistaa. Mutta minun mielestäni, sori, nyt kaikki tutut ampumahiihtäjät, hiihtäjät ja uimarit, niin minun mielestäni on täysin ok, että teitä herätellään myös yöllä. Te maksatte historiasta hintaa, mutta kenenkään ei ole pakko olla huippu-urheilija, jos tämä niin paljon häiritsee.
2: Niin sanotaan näin, että kohta alkavissa Birminghamin EA-kisoissa niin yleisurheilijoista kestävyys sellaisista, niin Alisa Vainio lähtee ykkössijoitettuna tilastojen perusteella. Miksei häntä voisi herättää ennen kilpailua? Mutta jos herätetään, niin kyllä oleellista on, että sitten herätetään aika moni muukin.
0: Tämä artikkeli löytyy Yle Urheilun pyöräilyosuudesta. Tähtien öiset doping-testit puuttivat Ranska-ympäröissä. Suomen huipulla ei näin tylyistä yöherätyksestä kokemusta. Jatketaan kohta toisella aiheella.
3: Mä haluan kysyä yhden kysymyksen.
0: Kysy vaan. No.
3: Oliko tämä eka kerta, kun pyöräilyn tai minkä tahansa lajin historiassa herätetään yöllä doping-testi?
2: Ei mulla tullut ainakaan vastaan, mutta en usko, että oli ensimmäinen kerta. Mutta ainakin nyt nostettiin niin kuin isosti äläkkä siitä.
1: Joo, koska doping-testaus on luottamuksellista. Kaikki on vaitiolovelvollisia, joten voin olla, mutta eivät ole sitten puhuneet sivusuunsa.

0: Viiviltä uutta musiikkia Herkkisten liiga.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Tossa ja urheiluilta jatkuu.
2: Kyllä, ja tässä vähän jo sivuttiinkin oikeastaan tulevaa, että se Suomen yleisurheilun EM-joukkueen Birminghamiin on julkistettu. Ja 65 urheilijaa kisoin. Tästäkin löytyy luonnollisesti useampi artikkeli tuolta Yle Urheilun verkosta. Mitäs meidän raati Pekka Holopainen ja Atte Husu tästä joukkueesta on mieltä? Ainakin koko on ainakin ihan messevänä niin kuin suomalaisittain katsottuna.
3: Ei ole oikeastaan mitään uutta auringon alla sen suhteen, että tässä viime kahdet EM-kilpailut, niin se on ollut itse asiassa suurempikin. Eli SULn valintakriteereissä niin joko tulosrajan tai rankingpisteiden kautta kisapaikkaa oikeutetut urheilijat niin valitaan. Niin ei tässä sinänsä niin kuin mitään uutta ole. Uusia asioita totta kai, jos sellaisia haluaa hakea, niin muun muassa Daniel Kososen kohdalla puhuttiin minimirajasta. Täyttyykö se? No ei täyttynyt. Oliko se lähellä? Ei ollut. Niin siitä voidaan tietenkin keskustella, että miksi tämmöinen minimiraja on olemassa.
4: Joo, eli siis ei mitään pois Kososelta, eikä tämä kritiikki kohdistu häneen millään tavalla, mutta että kun Urheiluliiton nimeämänä näyttöaikana kaveri hyppää 2.07, jolla ei aina voitaisi naisten korkeushyppykilpailua, niin kyllä silloin tietysti voisi pohtia, että pitäisikö näin sitten minimirajat poistaa kokonaan, kun kerran niitä ei noudateta. Eli edelleenkin toistan, tämä ei Kosanne ole millään tavalla sinun kohtaan suunnattu kritiikkiä, mutta tämä on vaan niin numeraalista faktaa.
2: Mutta miten se toimii, jos sitä minimirajaa ei tarvitse noudattaa, niin miksi semmoinen olemus?
3: No niin. Oletusarvohan siihen liittyy. Kososella on tämmöinen muutaman vuoden takaa, että ei ollut sitä rajaa tehtynä, sitten sai tehtyä aika hyvän tuloksen arvokisossa, kun lähetettiin.
4: Kyllä, hallissa.
3: Juuri näin. Niin varmaan tässä on semmoista tietynlaista historian kaikua, mutta kysymykseen, että suora vastaus, niin pitäisi kysyä SUL-johdolta.
4: Nämä siis nämä Sullin omat rajat ei määritä urheilijan valintakelpoisuutta. Valintakelpoisuuden määrittää ainoastaan Euroopan yleisurheiluliiton ranking, ja sen mukaan Kosonen pääsi sisään. Tietenkin se, että Suomi saa näin ison joukkueen, muuten verrokkina, niin Yhdistyneet kuningaskunnat, joka nyt on järjestäjävaltio, niin heillä on 98 urheilijaa. Eli on nyt yli 30 urheilijaa enemmän kuin Suomella, mutta minun mielestäni se ero on aika pieni. Eli Suomi näyttäytyy tämmöisenä niin kuin yleisurheilusuurvaltana, ja tulee tietysti mieleen se, että ensi kevättalvella, ehkä jo aikaisemminkin, kevättalvella muistaakseni 27, niin valitaan vuoden 30 EM. Järjestäjä Helsinki on siinä Brysselin kanssa toinen ehdokas, niin kyllä se komelta näyttää tietysti, kun iso joukkue Euroopan yleisurheiluliitto sen valinnan tekee silloin, että se on ihan millainen joukkue Belgialla sitten on.
2: Tälle penkkiurheilijan näkövinkkelistä, niin näähän on kuitenkin jotenkin omissa silmissä näiden kisojen tämmöinen niin kuin katseluarvo on noussut, kun ei sieltä olympialaisista eikä MM-kisoista nyt niin kuin yleisurheilusta, niin okei, mitaleja tipuu oikein pistesijoja, mutta täälläkään nyt on kuitenkin ihan odotettavissa, että joku mitali tulee kotiinkin.
3: Niin, no siis Alisa Vainio lähtee ykkösenä, tai tilasto ykkösenä maratonille, Vilma Heltälä ykkösenä seiväshyppyyn, Krista Tervo Moukariin. En mä muista, milloin viimeksi olisi ollut 3 tilasto ykköstä EM-kilpailuihin lähdettäessä. Sitten siihen heti perään Silja Kosonen kakkosena, Ilona Mononen 4. 3 tonnin esteissä, Hilla Uusimäki 6. ja Saara Keskitalo 9. ja ainoana miehenä Oliver Helander 10.
4: Joo, mä väitän, että pitää mennä, ja tää on nyt tarkistamaton tieto, mutta 74 Rooma, näitä aikoja. Silloin on saattanut olla 3 suomalaista tilasto ykkösen.
3: Olisiko voinut olla 90-luvun alussa, silloin meni Tokios aika hyvin, MM-kisoissa siis.
4: Joo, mutta siis näin yleisesti ottaen, niin silloin kun minä aloin seuraa yleisurheilua, niin EM-kilpailut oli ylivoimaisesti maailman toisiksi kovin yleisurheilukilpailu. Se oli aikainen MM-kisoja ja mikään ei mennyt se edelleen kuin olympiakisat. Tänä päivänä EM-kisat on jotain ihan muuta kaikella kunnialla. Ja siitähän kertoo aika paljon se, että kun MM-kilpailut alkoi vuonna 1983, niin Eurooppa otti mitaleista 72%. kun
3: ja kultamitaleista 73 pinnaa.
4: Joo, ja kun karnevaalit oli vaikka Jyytsinissä vuonna 2022, niin Eurooppa otti mitaleista 28%, ja tämä on ollut se trendi.
2: Ja kyllähän tietysti täällä Pekka vinkkasi kans Jakob Ingebrigtsenistä, joka osallistuu EM-kisoihin, vaikka ei ole kilpailu tällä kaudella laisinkaan, siis 1500 ja 5000 metrin puolustava Euroopan mestari. Ja Instagram-päivitys meni jotenkin niin, että olen kuullut, että Birminghamissa on oikein kivaa tähän aikaan vuodesta, niin eihän tämä nyt silleen varsinaisesti mikään PR-tempaus ole, jos tämmöinen viesti tulee julki.
3: No ei, no, mutta siinä voi olla vähän tämmöistä sarkasmitulta.
2: Jokia.
3: Niin, että siis tämän tason kaveri ei tule viivalle, ellei hän ole mestaruuskunnossa.
4: No mä en osaa Birminghamista sanoa, mä oon viimeksi käynyt siellä 2003, jolloin olin MM-halleissa, kun Markus Pöyhönen sijoittui 560 metrillä. Sitten muuten nousi neljänneksi Ben Chambersin kärryn takia. Ei se nyt mikään sellainen, jos joku nyt kuuntelee, että Ingebrigtsen kehuu, että on kiva paikka, niin mä voin antaa neuvon, että on kivempikin paikkoja jopa Englannissa kuin Birmingham. Jos intialainen ruoka maistuu, niin sit kannattaa mennä.
2: Mutta eikö tässä nyt vähän tullut semmoinen olo, että tullaan vähän kuntouttamaan itseensä EM-kisoihin, vai onko tämä vammus? Jos ei ole yhtään kertaa kilpailut tällä kaudella.
4: Tonta, se on kaveri varmasti. Hän tarvitsee informaatiota tietyistä testiharjoituksista. Ihan rapakunnossa ei kyllä tule. Jotain tietoa niin suorituskyvystä täytyy olla. Totta on se, että ilman mitään kilpailutuntumaa, niin menestyminen on vaikeaa.
3: Mutta siis muun muassa Josh Kerr, mailimaanmennätysmies, ei nähdä EM-kilpailuissa, vaikka kyseessä on kotikisat. Eli hän kilpailee nyt parakaa käynnissä olevissa kansainvälisissä kisoissa Glasgow'ssa.
4: Ja hän on intohimoinen skotlantilainen siis myös. Kyllä.
3: Mutta siis Ingebrigtseni palatakseni, niin tässä on vielä kuitenkin globaalia mittakaavaa katsoen, niin tulossa Ultimate Championship-kilpailu, tämä uusi konsepti syyskuun alussa. Eli tämä voi toimia tietynlaisena valmistavanakin sana sinne, mutta edelleenkin painotan, että ei kyllä Ingebrigtsen tule EM-kisoin, jos hän ei koe, että kultamitalikunnossa on.
4: Ja sinne Ultimate Gamesiin todennäköisesti pääsee suomalaisista vaan Vilma Heltälä.
3: Juuri näin.
4: Sanotaan näin. Ja vielä näistä EM-kilpailuista siis, näinkin voi sanoa, että EM-kilpailut on nykyään suomalaisen yleisurheilijan olympiakisat. Eli jos nyt unohdetaan vaikka naisten moukari, niin kyllähän menestyminen MM-olympiatasolla on ihan utopiaa. Et mä oon verrannut sitä vähän niin kuin MM-jalkapallo-pronssiotteluun, että se on niin kuin pikkumaiden sauma. Et siellä on mitalit ottanut Puola, Ruotsi, Turkki, ei ole pikkumaa, mutta jalkapallossa ei myöskään mikään megamaa. Niin nämä on vähän samanlaiset. MM-kyse ja pronssiottelu ja yleensä on EM-kilpailu.
3: Joo, mutta siis sit kuitenkin tällä hetkellä Euroopan yleisurheilutasoa, jos katsoo, niin tietenkään tilastojen perusteella ei jaeta mitaleja, mutta muun muassa tämän vuoden tilastoissa niin 13 lajissa kärkitulos on eurooppalaisen urheilijan hallussa. Eli kyllä sinänsä niin kuin ihan verrattuna vaikka viime vuosien globaaleihin arvokisoihin, niin siellä on ihan hyvä taso tällä hetkellä verrattuna niin,
4: joo,
3: aiempiin vuosiin.
4: Jos mennään tähän MM-kisahistoriaan vielä ja peilataan sitä Euroopan hiljaista hiipumista verrattuna muihin maanosiin, niin sehän perustuu pitkälti siihen, että aikojen alussa nämä kenttälajit teki nimenomaan sen eron pitkälti. Eli tullaan siihen tilanteeseen, että oli useita maita, joissa ei ollut mahdollisuutta harrastaa juuri muita lajeja kuin juoksulajeja tai pituushyppyä, koska ei ollut kenttälaji-infrastruktuuria, ei valmennusta ja niin edelleen. Esimerkiksi ajatus jamaikalaisesta kiekoheito-olympiavoittajasta oli ihan utopiaa, mutta sellainenkin sitten Pariisissa nähtiin.
2: Niin kyllä keihäheitto meni pilalle siinä vaiheessa, kun Aasiassa alettiin Afrikassa.
4: Se on niin kuin hyvin sanoit, se on varmasti niin kuin symbolisin esimerkki tästä kehityksestä.
2: Hei, ennen kuin vaihdetaan vielä kertaalleen aihetta, niin mihin kohtaan nämä EM-kisat nyt yleisurheilussa rankataan? Se olympialaista 1 ja EM-kisat 2. Et tuleeko nämä 3 vai oliko siellä timanttiliikkaa ja ultimate game, mihinkä kohtaan tämä menee arvojärjestyksessä?
3: No kyllä tämä mun mielestä ainakin menee vielä tämän Ultimate Championship edelle, että totta kai annetaan sille mahdollisuus näyttää kyntensä, mutta muuten siihen pakko mainita, että Oliver Helander saattaa olla se toinen suomalainen, joka sinne pääsee sinne Budapestin Ultimate Championshipiin.
4: Joo, siinä ne 2 on.
3: Heitti aika hyvin kuitenkin, kun miettii, että nyt ei syöksytty perään rähmälleen, vaan sai hyvän sarjan, niin annetaan siihen semmoinen tietynlainen saama, mutta että kyllä EM-kilpailut kolmantena on siinä.
2: Mihin Pekka
4: sen? Edelleen, no, kyllä siis sanotaan yleistaso varmasti on edelleen kovempi kuin kansainyhteisökisoissa, mutta mielenkiintoista nähdä, mihin tämä kehitys etenee. USA-mestaruuskilpailut on aika kovat tietenkin, Pan-American Gamesit, mutta varmasti EM-kisat on edelleen kolmosena, mutta saa nähdä, miten pitkään.

0: Pollockslis Unitilta uutta musiikkia Fighters siinä. Ja eikö se ole nyt niin, että Jokerit palaa nyt reilu 10 vuoden tauon jälkeen takaisin SM-liigaan?
1: Kyllä, ja tässä niinku liigakausi alkaa syyskuun alussa, se on ennätys pitkä, ja siitä nyt on puhuttu, että tulee kaikkien aikojen kausilta kolme viimeistä, niin tiputetaan sitten siihen perustettavan kakkosliigaan. Mutta jotenkin tässä, kun Jokereiden taivalta on sieltä KHL jälkeen seurannut, niin on niin kuin osittain tullut jopa tämmöinen vähän niin kuin sympaattinen Töölön Vesa Fiba, että se sieltä tulee. Nyt rakennetaan rauhassa, mutta eipä ole enää. Että tässä tämä viimeisin hankinta, Teemu Turunen palaa Helsingin Jokereihin. Pekka on käynyt Teemu Turustakin jututta, käykää lukea se artikkeli tuolta Yle Urheilu jääkiekko-osiosta. Semmoinen yksi ehkä 300 000 mies lisää siihen porukkaan. Niin minkälainen pössi siellä hallilla oli, kun olit haastatteluhommissa, Pekka?
2: No lähinnä siinä Turusta muut pelaajat haukkuja sätti, kun siinä meidän haastatteluun meni aikaa ja kaikilla oli kauhean nälkä, piti lähteä triplaa lounaalle.
1: No niin, selvisit kuitenkin.
2: Selvisin, joo. Erittäin hyvä siis näkymähän heillä on, koska ne muutamat poissaolokaudet tietysti on vaan niin kuin lisännyt happea sinne kattilaan. Ja faktahan on se, että kyllähän tuo liiga tollaisia klassisia suurseuroja tietysti kaipaa esiin, mihinkä pääsee. Tästä musiikista mä luulin, että niillä oli vaan kaksi biisiä, eli yksi single, eli Terry's Inside Again ja Spanish Bars. Mä en edes tiennyt, että ne on tehnyt muita biisejä. Tää.
1: Ei mennyt tääkään jotain hukkaa.
0: Eikö ei. Tänä vuonna tullut uutta
2: taas,
0: musaa?
2: Taas niin. Opittiin jotain uutta.
1: No. Tää on opettavainen ohjelma.
2: Mutta onhan siis, ajatellaan hypoteettisesti ykkösketjuna Antti Kalapudas, Patrick Curry ja Teemu Turunen, niin äkkiseltään SM-liigassa ei ole kovin paljon parempia ketjuja kasassa.
1: On ja sitten siellä Turusen ja Karin ja Kalapudas esimerkiksi Fortieri ja Nikkanen, jotka on sitä samaa kaliberia, mutta
2: todella.
1: Mutta sellainen olo Atella on? Aika karmit kaulassa tullaan liikaa kuitenkin.
0: Niin, Jokerit on 7. seura, joka nousee kautta nostetaan SM-liigaan 2000-luvulla. Ja sitten kuitenkin mietitään, että siellä on Kärpät, Kalpa, Mestareita, KK, hallitseva SM-hopeamitalisti. Jukurit on ollut puolivälierissä kuitenkin nyt 22-24 kausilla. Kiekko Espoo nousi molempina vuosina, nyt on ollut playoffeissa, eli en mä näkisi kauhean ihmeellisenä, että Jokerit jatkaa tätä hyvien nousukkaiden sarjaa.
2: Jokereittenhan tietysti oli myös pakko investoida tähän aika riskilläkin, koska se putoamispeikko on nyt luojan kiitos palannut tähän suomalaiseen kilpaurheiluun. Eli maan ykkösurheilutuote, niin palautti urheilun urheiluun. Se on siltikin ollut siis maan ykköstuote, mutta kiva, että näin käy. Ja tuli mieleen sama tästä meidän ekasta aiheesta, eli pyöräilystä, niin silloinkin, kun tämä doping-ongelma oli valloillaan, niin olihan se ylivoimainen ykköstuote niin kuin Ranskassa. Siis edelleen, niin eihän pyöräilysuosiota mikään ole horjuttanut, vaikka olisi vedetty mitä sitten suoneen.
1: Tässä kohtaa tehdään monessa porukassa näitä kausiveikkauksia ja sijoitellaan joukkuja, että keväällä katsotaan, että kuka on päässyt lähimmäksi. Mihin sitten laittaisitte runkosarjassa Jokerit, koska mä en ihan varma. Jos pitäisi nyt tässä sanoa, niin sanoisi, että siellä 7 ehkä. Niin minkälaisia ajatuksia siitä, että minkälainen se urheilullinen menestys voisi olla tässä tulevalla kaudella?
2: No siis top 8 mäkin on heitä emmo muut veikkoa. Tällaisella tulokasjoukkueella on älyttömän tärkeää se, että miten menee se 7-8 ekaa kierrosta. Siihen voi tulla vaikka minkälainen noste tai sitten ihan floppi. Ensi kauden mestarin veikkaaminen on minusta aika helppoa. Kun
1: se on tylsä.
2: Niin, kun Tampereelle nyt palasi sellainen kaveri, tai ei edes palannut, vaan menee oikeastaan ekaa kertaa, niin mun on vaikea nähdä, että Kari Jalosen joukkue, että joku päihittäisi ensi kaudella.
1: Kaikki vastaan Tappara. Onko Atella
0: 6.
1: Sä pääsit kaikista korkeammalle tässä. Tämä joukkuehan, vaikka siellä tuli nyt matkaita Oliver Larsen puolustukseen, tämähän ei ole ihan tasapainoinen.
2: Ei, siis, kun se on hyvin se on hyvin epätasainen se joukkue. Siis
1: liigan paras hyökkäys, sitten puolustus on täynnä kysymyksiä, niin on myös maalivahdit ja niin on myös valmennus. Et eihän tämä ihan mikään Tappara haastava paketti ole vielä kuitenkaan, vaikka tuo hyökkäys on nyt niin älyttömän kova.
2: Mutta samalla mä nyt menen tuonne muinaishistoriaan.
1: Mene vaan.
2: 92 kaudella Jokerit oli vielä suht tuore liigajoukko, he oli käynyt siellä Divarissa, niin silloinkin oli epätasainen joukkue, jonka kärkiketju oli toki säilynyt ja Janetski selänne ihan ok. Mutta että siellä oli hyvin, hyvin nimetöntä syvyyspelaajaa, mutta niin vaan se homma toimi ja mestaruus tuli. Eikä se tullut pelkästään Teemu Selänteen maaleilla. Siihen tarvittiin vähän muutakin.
0: Mun mielestä toi spekuloiminen on aina kiehtovaa. Tulee aina luettua näitä kausioppaita ja sitten katsottua, mihin nämä asiantuntijat laittaa niitä. Mä en ole asiantuntija, mutta se just on ollut huvittavaa huomata, että miten, ja hienoa huomata, että miten tämmöisillä budjeteilla, niillä on voinut heittää niinku, no en sano mitään, mutta siis jollain tavalla Saipan viime vuodet osoittanut sen, että kilpailu on tosi hyvällä tasolla ja SM-liiga on sinänsä niinku auki voittotaistelun osalta.
2: Ja sitten vielä kerran se, että tämä putoamisuhka, eli syy miksi, yksi suuri syy miksi Ruotsin jääkiekko pääsarja on voinut niin paljon paremmin kuin Suomen pääsarja on se, että sitä ei koskaan olla menty sulkemaan.
1: Niin, siis mikä teidän arvio on siitä, että kun siis tämä nyt on hieno kausi monelle penkkiurheilijalle, mutta tämä tulee olla tosi karmea kausi. Se on kolme organisaatiota, jotka ajaa niin omalla tavallaan se organisaation tämän kauden joko aikana tai sen jälkeen alas. Miten paljon tähän esimerkiksi tähän kilpavarusteluun ja nyt vaikka tähän Turusen sopimukseen vaikuttaa nimenomaan, että tämä kausi on tämmöinen aivan poikkeuksellinen?
2: Todella paljon. Ja mikä tietysti on hyvä sarjatasolla.
1: Että siis tämmöistä kilpailua tullaan näkemään. Miten sitten, mikä teidän ajatus on nyt, kun tämä on tämmöinen näin loistokas ulospäin tämä Jokerit-joukko, niin mitä tämä tekee liikalle? Että tämmöinen joukko nyt palaa, niin kuin tuossa Olli ihan ansiokkaasti sanoi, että korvinvaelluksen jälkeen tulee, niin tästähän tietysti purritteja riittää, somea täynnä, mutta mitä se tekee liikatuotteelle?
2: No tietenkin nyt kun tullaan tällaisilla taustoilla, joista on tiettyjä elementtejä siivottu pois, joka ne varmaan tietää ne, mitä mä tarkoitan, eikä niitä tarvitse enempää mennä, niin tämä varmasti tuo monella tavalla niin kuin myös raikkaan tulohduksen. Mitä Atte näkee?
0: Siis yleisökeskiarvot nousee selvästi. Sitä kautta tulee rahaa liigaseuroille, niin tämä on pelkästään positiivinen asia.
3: Niin mä ajattelen, että kyllä se nyt aika nanna ainakin, että saadaan taas paikallisottelu Helsinkiin. Ja sitten kyllä mä luulen, että muuallakin Suomessa kiinnostaa, kun Jokerit tulee vastaan.
2: Mutta kyllä mä ymmärrän, että Saipa-faneja otti aika lujasti pattiin, kun sieltä Jokerit naarasi kovia kavereita.
0: Tuliko 3 vai 4?
2: No Nikkanen ja Kalapuras nyt ensisijaisesti. Että
1: Kuusla tuli jo.
2: Mm.
1: Ja no toisaalta taas ymmärryksen mukaan, niin sitten kun tuommoisia sopimuksia tulee, niin siinä kätellään ja kiitetään ja keskustelu ei käydä enää sen pidempään. Mutta oikeastaan tähän loppuun palaa just siihen, minkä tuossa vähän Ollikin viittasi, millä aloitin. Että kun tässä on tämmöinen

0: tavallaan sympaattinen tarina nyt taustalla. Ja nyt tullaan aika isolla rahalla ja muuten, niin onko tämä enemmän se Töölön Vesa vai Jalliksen Jokerit? Minkälainen tuolla liigassa nähdään?
1: No, ei se nyt varmaan Töölön Vesa ole, mutta et se on Jokerit ilman Jallista nyt joka tapauksessa.
2: Minkä se oli niin mielikuva? Herättää tunteita ihan varmasti ja kyllähän se nähtiin Mestiksessäkin, että miten Jokerit nähdään muualla Suomessa. Niin ehdottomasti tämmöinen kilpailuasetelma rahataskussa Tulastadista, niin asetelma on, tai Helsingistä, tai miten halutaan. Niin.
3: Mites muuten tämä budjettihomma siis kiinnostaa, että onko IFK se, jolla on kovin budjetti edelleen liigassa?
1: Se on ollut Kärpät tai IFK.
3: Joo. Mihin, tuleeko Jokerit heti näiden perään nyt sitten vai? Ei sitä tiedä.
0: Se tulee sen kärjen jälkeen. Mulla kai nyt ole sitä, listaa, mutta tulee ihan varmasti olemaan. Ja tietysti
1: ilmoitettu luvut tietysti aina ilmoitettuja lukuja. Sitten on todellisuus sitten jossain eri maisemissa.
0: Niin eiköhän me sitten ensimmäiseen paikallispeliin porukalla viedä perheet sataisen lipuilla katsomaan jääkiekkoa. Kiitoksia Pekka Olopainen, kiitoksia Atte Husu ansiokkaasta keskustelusta urheiluillassa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: oli Vesta ja rakastut muihin tyttöihin. Nyt kello 18.50 ja säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjanlahti, keskiyöstä alkaen ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen. Laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti etelätuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamulla heikkenevää tuulta aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadekuuroja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 8-12, aamulla 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, heikkenevää etelän ja lännen välistä tuulta, aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 20, lounas 3, selkeää 34. Orrengrund 20, etelälounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 19, etelälounas 3, Kalbodegrund 19, kaakko 2. Itätoukki 19, eteläkaakko 3, Harmaja 19, eteläkaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 20, kaakko 2, Bogashär 20, etelä 2, selkeää 34. Hankotulliniemi 20, eteläkaakko 4, Russarö 20, etelä 5. Venö 20, etelä 6, Uuttöö 20, etelä 9, melko selkeää 25. Rajakari 20, eteläkaakko 4, Fagerholm 19, eteläkaakko 7. Vilsanti 20, etelä 4, näkyvyyttä 36 kilometriä. Gotska-Sandön kaikki tiedot puuttuvat ja Kumlinge kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 19, etelä 11, melko pilvistä 20. Märket 20, eteläkaakko 11. Isokari 18, eteläkaakko 11, melko selkeää 15. Kylmäpihlaja 21, etelä 12, pilvistä 20, Tahkoluoto 19, etelä 10, selkeää 35. Selgrund 16 astetta lämpöä, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Bredshäret 22, etelä 7, Strömmingsbodan 16, etelä 10, Valassaaret 18, etelä 11, Kallan 21, etelä 12. Tankkar 24, etelä lounas 7, melko selkeää 48. Ulkokalla 18, etelä 8. Nahkiainen 22, etelä-lounas 11. Raahe 24, etelä 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreä saari 23, eteläkaakko 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 22, etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 19, eteläkaakko 8 ja ajoksessa lämpötila 21 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 33 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe plus 30, Pietarsaari plus 32, Vaasa plus 25, Kaskinen plus 21, Mäntyluoto ja Rauma plus 16, Turku plus 12, Föglö plus 13, Hanko ja Helsinki plus 12, Porvoo plus 13 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,7 metriä.
1: Toivon onnenkellyttelä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Laura Voutilaiselta kesäsade ennen kello 19 uutisia ja uutisten jälkeen.
6: Juha Kankkunen meidän vieraanamme, nelinkertainen rallin maailmanmestari. Ensimmäinen moottoriurheilija, joka valitti aikana vuoden urheilijaksi.

0: pitääkin saman tien ottaa kiinni. Se jotenkin, joskus tulee aina radiossa niin, että kun sanoo jotain ääneen, niin sit hoksaa heti niin samoin tien, että pieleen meni.
1: Mikä siinä muka meni pieleen?
0: Juha Kankkunen on siis ensimmäinen ralliauto, joka on valittu vuoden urheilijaksi. Kike Roosbergihan valittiin vuoden urheilijaksi.
1: Vaan niin sä käytit moottoriurheilijaa.
0: Niin, mutta kun ei ole laji.
1: Olipa.
0: On. Jos mua ei kuulu enää tältä näin.
1: Niin sä oot sanonut tässä biisin aikana joku ralliin liittyvän sananmuunnoksen. Koska meillä on siis keskinäinen sopimus siitä, että jos jompikumpi sanoo jonkun ralliin liittyvän sanamuunnoksen, niin se on välittömästi ulos.
0: Se on viimeistään ulos. Mutta nyt kello tulee 19 tosiaan Juha Kankkunen vieraan sen jälkeen.

Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa miltei prosentin vuoden alkuun verrattuna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen kasvu vastaa yhteensä jo miltei 2% kasvuvauhtia talouteen. Lukemat ovat huomattavasti vahvemmat kuin hiljattain tehdyissä ennusteissa on odotettu. Japanin tiistaisessa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä. Maan lounaisosassa jatketaan eloon jääneiden etsintöjä romahtaneen ostoskeskuksen raunioista. Voimakasta yli 7 magnitudin järistystä on seurannut useita jälkijäristyksiä. Saksassa lähes 10 000 ihmistä on kuollut tänä vuonna kuumuuteen liittyviin syihin. Näin arvioi kansallinen asiantuntijalaitos Robert Koch-instituutti. Suurin osa kuolleista on ollut vähintään 75-vuotiaita. Kuolleisuus on noussut ajanjaksoina, jolloin keskilämpötilat ovat olleet yli 20 asteen. Saksaan odotetaan seuraavien päivien aikana jopa yli 40 asteen lämpötiloja eri puolilla maata. Vastaavanlainen helleaalto koettiin maassa kesäkuussa. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomenna on yleisesti epävakaisempaa. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 27, Lapissa 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Huomenna ukkospuuskista varoitetaan koko maassa, paikoin ukonilmat voivat olla rajuja. Vettä voi sataa hetkittäin rankasti. Läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa.

0: 19.02 on kello. Juha-Pekka Taskinen ja Olli Aimola Radio Suomen urheiluillassa ja nyt sitten rallin tunnelmia.
1: Maailmaan, rallin maailmaan. Jos tuossa nyt joku ihmetteli semmoista tätä sananmuunnosjuttua, niin kaikki, jotka on kuunnelleet ralliradiota, se on tällä aikaa käynnissä, niin löytyy Alenasta ja Keski-Suomen alueella sitten ihan FM-stä. Niin, kun tässä nyt on tämmöisessä erinäköisessä viihdyttämisrooleissa ollut ralliradiossa viimeisen parikymmentä vuotta, niin sitten siinä vaiheessa, kun se rallikansa niin on vetänyt sitä Karjala-päkistä, sitä pahvilaatikosta vähintään sen puolet, niin siinä vaiheessa alkaa tämmöisiä rallialkoisia sananmuunnoksia tulla tosi paljon. Ja niin kuin oli jo puhetta, niin saattaa tulla joskus vahingossakin. Mä oon tässä 20 vuoden aikana päättänyt, että mun ei tarvitse enää kuunnella niitä. Mä olen saanut.

0: tosiaan, niin kuin sanoit, bensaa suonissa lähetystä Ralliradiossa aina iltasi. Eli huomenna perjantaina ja sitten lauantaina illalla tulee bensaa suonissa.
1: Kun siis kaikki oikeat rallitoimittajat lopettaa.
0: Niin väitätkö, että ne ihmiset, jotka soittaa, niin kun se on kontaktilähetys, eikö sieltä tule mukaan sanamuunnoksi?
1: Siis,
0: vai onko se sitten, sä painat heti punaista nappia? Kiitos,
1: sanoa,
0: kiitos
1: näkemiin. Joku 5 vuotta sitten, että jos joku tulee sillä sananmuunnoksella. Ensinnäkin sinne on aika vaikea päästä siihen lähetykseen. Jos joku käyttää sen hetken sananmuunnoksen, niin minä en keskustele enää yhtään. Sinne pitää olla arvokkaampaakin aikaa sinne. Mutta kuten mainittua, niin siellä on Harjulla EK meneilleen ja Areenasta löytyy Ralliradio ja löytyy Keski-Suomessa sitten FM:stä. Toki mitä mä nyt puhun sinne, koska siellä ei kuulu tämä lähetys, vaan se Ralliradio, niin käykää kurkkaa, jos kiinnostaa. Meillä on ralliasia tässä niin ikää. Tosiaan niin Juha Kankkunen Arvo Vuorola sai hänet kiinni tuossa. Nyt on 75-vuotisjuhlaralli ja siellä on ollut ihan oikeasti niin hieno suomalainen ralliporukka koolla, josta on otettu valokuvaa. Siis kaikki mahdolliset mestarit ja ketkä on menestynyt siitä. Kylmät väreet tuli pelkästään katsoa sitä kuvaa. Sen jälkeen niin Arvo Vuorola sai Juha Kankkusen jututettavaksi ja tarinaa kyllä riitti ja ihan kohta, kunhan saadaan aikakone eetteriin, niin Juha Kankkusen tykö.

0: Aikakone ja odota. Ralliradio on todellakin käynnissä ja torstaista sunnuntaihin ajetaan siis Jyväskylän MM-ralleja. Ja hei, huomasin itsekin juuri tässä, että uutena palveluna Yle Areenassa on autojen GPS-seuranta, eli autojen liikkeet näkyvät reaaliaikaisena Yle Areenassa. Enpäs tiennytkään tällaista. Tämähän tekee ihan tavallaan mielenkiintoista.
1: Niin sinähän se meistä se bensalenkkari on tässä painunut pitkin laukaa metsiä siellä. Niin
0: Karjala hattu päässä.
1: Niin sitä ei ihme, jos mies innostuu tuommoisesta. Mutta kun siellä on meneillään siis 75-vuotis juhlakilpailu ja on pidetty tosiaan tämmöinen paraatti ja monella tavalla muistellaan menneitä. Historian kirjoja on tai historiasta on julkaistu teoksia niin edelleen. Mutta mulle tulee mieleen, kun siellä niiden kansalaisten kanssa on tässä vuosien varrella puhelimessa radiolähetyksessä tullut turistua, niin ne tarinat sieltä jostain 50-60-luvulta, kun yleensä joku vanhempi herrasmies monesti soittaa sinne ja kertoo sitten, että minkälaista oli, siellä ajettiin pukua päällä. Olikohan niin, nyt nämä ei ole siis tarkastettuja faktoja vetelleen ulkomuistista, vaan mitä siellä on kerrottu. Ralli kävi Rovaniemellä, ajetti yöllä. Mm. Siellä niin haastattelut annettiin, oli tupakka toisessa kädessä. Ja siis siinä on ollut, nykyään sanottaisiin, että mediaseksikkyyttä, mutta siinä on ollut jotain semmoista luonnetta. Mm-hmm. Ei ne voi, monta kertaa kysynyt näiltä asiantuntijoilta, että voisiko nyt olla, että joskus ajettaisiin yksi erikoiskoe pimeässä? Ei voi. Turvallisuussyyt ja sitten on dorkaa ja karmeita. En mä muista kaikkia syitä, mutta siinä on, siis kun on vedetty, niitä erikoiskokeitahan on ollut mallia niin kuin 1000. Ja niitä on ajettu pitkin Suomeen ja milloin on käyty Lahden suunnassa, Tampereen suunnassa, pohjoisessa. Ja se on ollut niin kuin valtava määrä ajettu niitä erikoiskokeita. Mutta jotenkin toivossa, ajattelin vielä jossain vaiheessa, kun tulee näitä juhlavuosia, että kyllä ne jossain vaiheessa ajaa jonkun, mutta ei se, kyllä standardit on niin kovat siellä, että aika entinen ei koskaan palaa, mutta sieltä on hienoja tarinoita. Ja niin kuin itsekin tuosta Savon sydämestä siellä kasvaneena, niin kyllä mulla on ensimmäinen kosketus ralliautoihin on, kun siellä jossakin Pieksämäen maalaiskunnassa ajettiin joku erikoisko, että oliko Jäppilässä, missä lieneekään. Ja ne tuli semmoiseen niin parkkiin, en mä ollut huoltoparkki, mutta joku tauko oli siinä paikallisen lukion pihalla. Ne oli niin makea käydä katsoa niitä. Ei siitä mikään rallikärpäinen purassu, mutta oli mulla semmoinen Timo Salosen radio-ohjattava auto. Semmoinen pösö, oliko se 305 tai muuta. Vähän ollut mukana. Mutta siellä se on hieno tarina ja se on siis iso osa tämmöistä suomalaista urheilumaisemaa. Ihan ehdottomasti. Ja Arvo Vuorella tosiaan kävi, ei nyt kiistellä siitä kukaan kaikkien aikojen suomalainen rallikuljettaja, mutta yksi niistä menestyneimmistä, nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen, istahti Arvo Vuorella jututettavaksi tuossa heti sen paraatin päätyttyä.
2: Juha Kankkunen, kun sä synnyit, Jyväskylässä oli rallia ajettu jo 8 vuotta, eli sieltä Pentti Parkin ajoista 51. Ja nyt on juhlavuosi 75 vuotta, niin minkälainen juhlaviilis on moninkertaisella rallin maailmanmestarilla Jyskelä voittajalla?
3: No joo, ainahan tässä on pikkujuhlaa ollut, että mä muistan, kun oli 50 ja 60 ja 70 ja itsekin ajoin 5 eri vuosikymmenellä, kerkesi ajaa tätä rallia, niin onhan ne aina hienoja virstapylväitä silloin, kun kilpailu on noinkin vanha niin, ja hienoksi todettu, niin eihän siinä mitään.
2: Olisiko sinulla pienenä uskonut, että tämä kisa jatkuu näinkin pitkään ja edelleenkin kartalla?
3: No, mistä mä sitä silloin tiesin, että mitä tapahtuu ja muuta, mutta mä muistan itse 10 vanhasta, ehkä vähän nuoremmastakin, kun on ollut katsomassa. Ja isä oli paljon järjestelyä, eihän niin itse ajanut tätä kilpailua, mutta muuta kuin historiikkiin sitten myöhemmin. Mä ainahan oli jotain järjestelemässä ja useasti pikataipaleen päällikkönä ja milloin minäkin, niin ainahan sillä tietenkin mukana oltiin.
2: Sitä kautta sulle sitten rallikärpäinen iski sitten, niin mikä se oli se ensimmäinen purasu?
3: Joo, varmaan Mäkisen Timo ja Mikkola Hannunen kävi kävin, oli isän tuttuja, niin silloin joskus, olikohan ollut, 70 ollut tai jotain, niin ne tehtiin sellaista The Flying Finns, semmoista elokuvaa. Siellä Lankamalla meidän kotiteillä ja silloin pääsin kyytiin ja kävihän mä itsekin katsomassa tietysti ihan sieltä junnusta asti, niin kyllähän se nyt aina purasee, kun pätkä menee rapu edestä, niin kyllähän se aina kiinnosti.
2: No Lankamaa jo mainitsit, se on Laukaan suunnalla oleva erikoiskoe, joka on ajettu lukemattomia kertoja, tosiaan se menee siellä sinun tiluksien vierestä, niin onko tällä Lankamaa erikoiskokeilla ollut merkitys sitten sinun myöskin tähän niin kuin pitkään uraan?
3: No joo, ainahan se on, jos pikataivalla on melee tietysti omilla mailla ja rapu edestä, niin kyllä sillä on nyt jonkunmoinen merkitys. Se on ihan sama kuin jos olisi syntynyt tuossa Laajavuoren hyppyrimäen juurissa, niin olisi tullut varmaan muutaman kerran käytyä sitäkin kokeilemassa, mutta totta kai rallilla on aina, kun se on ihan vieressä, niin aina iso merkitys. Merkitys ja tietenkin seurattua tulee ja isä, kun oli kova harrastaja aikanaan, niin totta kai se on aika automatiikkaakin, että seurattiin. Ja siihen aikaan niin just näitä idoleita Suomessa oli aika paljon, jotka oli maailmanlaajuisesti kovia kuskeja, niin ainahan se edesauttaa, että sä seuraat lajia.
2: Juha Kankkunen, sulla on ollut kotona myöskin semmoinen automuseo, niin vieläkö sulla on museo siellä vai joko olet ulkoistanut sen?
3: No on mulla vielä autoja, olisiko niitä parikymmentä autoa, että kyllä niitä vielä siellä joitain on.
2: No mikä se on tärkein?
3: No ei niistä voi tärkeintä sanoa. No, kaikki liittyy jollakin lailla meikäläisen uraan ja kun mä ajoin niin eri talleilla ja et siellä nyt on Ferraria, italialaisia, Lancia, Porschea, vähän kaiken näköistä, mitkä on jollakin lailla aina ollut mun uraan varrella, niin, ja Fordeja aika paljon sen takia, kun isä ajoi ja mäkin aloitin Fordilla. Ei maailmassa varmaan ole kovinkaan montaa kuskia, ainakin vanhemmasta päästä, jotka ei olisi jonain päivänä Fordilla ajanut ralliakin.
2: Huhujen mukaan niin Laukaan pojat täällä keväällä sitten ulkoiluttaa niitä sinun autoja sieltä tallista, niin pitääkö tämä huhu paikkansa?
3: No on minillä jonkun verran ajettu ja sitten aina kun huoletaan, niin silloin ajetaan vähän se, että ei niitä sitten ihan jatkuvasti olla sieltä rumpaamassa eikä muuta, mutta yleensä jos auto huoletaan, niin ainahan sillä tulee sitten ajettuukin vähän.
2: No siellä on ikään kuin yksi osa tätä 75-vuotista rallihistoriaa. Tuossa kerroit, että olet 5 vuosikymmenellä ollut itsekin ajamassa, niin miten näkisit tämän lajin kehittyneen tai muuttuneen noiden vuosikymmenten aikana?
3: No onhan se aika paljon silloin. Ei näitä voi verrata. Meillä menisi viikko, jos me ruvettaisiin niitä vertaamaan. Mutta silloin alkuaikoinaan se oli lähinnä niin kuin keskinopeusajamista ja muutama erikoiskoe oli jossakin tällainen mäkikoe. Varmaan Harju Jyväskylässä ollut varmaan ensimmäisiä ja Kuopiossa ajettiin Puijon päälle. Ja siis ne oli aika erityyppistä ja sitten tietenkin eri vuosikymmenet toi tullessaan nopeampia ja parempia autoja ja nähtiin B-ryhmän aikakausia, sitten mentiin A-ryhmään ja sitten VRC-hän ja niin, että kyllä tässä tarinaa riittäisi, mutta onhan se ralli itsessään on pysynyt samanlaisena, onhan se paljon kompaktimpi paketti tänä päivänä ja kyllähän tänä päivänä kaiken koviten mennään, mutta kyllähän nämä kampeetkin on kehittynyt paljon.
2: Ja turvallisuus on lisääntynyt valtavasti.
3: Valtavasti joo, sekä yleisön turvallisuus että kuljettajien ja pikataipaleet on muotoutunut ja kaikki. Että kyllä se turvallisuuskysymys on varmaan kanssa lähes eniten kehittynyt siinä niin kuin mukana.
2: Sinä saavutit 4 maailmanmestaruutta, niin minkälainen muisto noista sitten jää sitten, kun vuodet vierii? Ja...
3: No kaikista niistä on aika hyvää muistoja ja tietenkin ne on joka erilaisia poikkeaa siinä, että on niin kuin viimeinen B-ryhmän maailmanmestari ja ensimmäinen A-ryhmän maailmanmestari ja kun just silloin 86-7 vaihtuna autot, mutta kyllä ne kaikki ihan yhtä rakkaita on, ei niitä voi sanoa, että joku olisi parempi ja joku huonompi.
2: Paljon puhutaan myöskin tästä Keski-Suomen tällaista niin sanottu rallipitoisuudesta, että onko täällä Pohjavedessä jotain menovettä, joka saa täältä syntymään kovasti rallikuskeja. Ja sitten myöskin, että täällä on Toyota rallitalli sijaitsee nykyisin maailmanluokan rallitalli täällä Jyskässä. Ja sitten täällä on yksi maailman parhaimmista rallikisoista, niin löytyykö siihen mitään järkevää selitystä vai onko se pelkkää sattumaa?
3: No ei se ihan sattumaa, eiköhän sitä ole just nämä vuosikymmenet koko ajan kehitetty ja tehty ja... Ja todellakin niin tämä on erittäin hienosti järjestetty ralli. Ja sanotaanko, että nämä Keski-Suomen soratiet on jos verrataan näitä nyt johonkin Pohjanmaan teihin, niin on meillä nyt muutama hyppy enemmän kuin siellä ja soveltunut aika hienosti nämä rallitiet. Ja täällä on paljon monipuolisia teitä, niin soveltunut sen rallin ajamiseen. Ja tietenkin Jyväskylä nyt on aika keskeinen paikka niin kuin sijainniltaankin, niin sitä pitäisi kysyä noilta, jotka se ensimmäisenä keksii, että Jyväskylässä aloitetaan ajaa. Ajettiinhan tietenkin eläintäraha jo kauan Helsingissäkin, mutta kyllä tämä rallipuoli on enemmän ja vähemmän niin kuin keskittynyt tänne Keski-Suomen puoleen.
2: No, sinä voitit 3 kertaa Jyväskylän rallin, niin oliko se vielä jopa eri autolla vai?
3: Joo, kaikki oli eri autolla, joo, oli. Joka kerta oli eri autolla ja alkuuhan siinä oli vähän tämmöistä Kallervaa-perä-syndroomaa, että ei mennyt onnistua millään, vaikka joka vuosi melkein johti kilpailua, mutta kyllä se sitten kun se osui, niin kyllä siitä tuli, mutta se on aina, se epäonni jotenkin siihen sattuu ja tietenkin aina kotikisaan, niin se tuo vähän ylimääräistä puristusta siihen touhuun ja kaikkea muuta, mutta kyllä se sitten siitä lähti kulkemaan.
2: No Kalle Rovanperällähän oli vähän sama historia, että 2 kertaa maailmanmestaruuden voitti ennen kuin sitten viime vuonna voitti Jyskelän ja sitten tällä hetkellä suuntaa sen formuloihin, niin huomasit tai mietitkö, että onpa samanlainen kuin pojan kulku?
3: Joo, ihan samanlainen. Mä olin voittanut kans 2 mestaruutta, mutta en kotikisaa koskaan ja me lähes kaikki muut rallit maailmalla, mitä nyt siihen aikaan ajettiin, että se vähän meni tolleen, mutta tuota, hyvin meni joka tapauksessa.
0: Mr. Juha Kankkunen.
4: Arvovuorolla häntä jututtaa, jatketaan kohta tuon haastattelun parissa, mutta siellähän on nyt ihan siis vartti sitten lähtenyt liikkeelle sitten ensimmäinen erikoiskoe Harjulla.
0: Ja Harjuhan on nyt siis se, mikä on siinä Jyväskylän keskustassa.
4: Kyllä.
0: Juju.
4: Se on ihan siinä, missä kaupungin keskusta, niin ihan metri siitä.
0: Joo. Eteenpäin. En ole sitäkään ikinä nähnyt. Mä oon nähnyt yhtä erikoiskoetta vaan sitä Päijälää.
4: Mä oon kuullut Harjun monta kertaa, mutta en ole nähnyt, koska on ollut työvelvoitteita. Mutta sehän on siis, se on myös niitä juttuja, mikä on kiva nähdä, vaikka jos alli ihminen. Että kun se Harju alkaa ja sitten se väkimassa lähtee vaeltamaan, se on mikä tahansa niin kuin suurtapahtuma, kun ne tulee sinne ja pakkautuu siihen keskellä kaupunkia ajetaan. Ja sitten siellä, nyt voitte, jos haluatte, niin sitä ralliradioa käydä kurkkaamassa, niin se on aika intensiivinen veto, vähän niin kuin pikajuoksuveto, mikä selostetaankin samalla tavalla, niin siellä menee ja kohta on suomalaiset tulessa, mutta tuokien päästä niin me jatketaan Juha Kankkusen kerran.

0: välillä niin.
1: Se oli kuumaa ja hyvän päivän tutut.
2: Olli tuossa puhui ulkomaita äsken, sanoi, että otetaan soundbite. Mikä? Mikä se semmonen
1: se on tää. Se on tää.
2: Se on kuulokuva.
3: Semmonen takavetoinen auto, sanotaan semmonen niinku nautiskeluauto, ja niin nyt on vaihdettu sitä ihan oikeeseen kunnon peliin, nimittäin nimenomaan sen osalta, millä ajetaan MM-ralleja. Eli nämä ralli kolmaset, se on ihan kunnolla.
2: Se on Ismo Leikola. Ismo Leikola, joka on meillä myöhemmin haastattelussa, niin ajaa para-aikaa Harjun sitä yleisö EK:ta. Tältä kuulostaa ralliradio. Tätä on vielä pieni pala.
4: Sitten nämä ralli kakkoset, jolla sieltä seuraavat kaverit syöksyvät, mutta on ihan täysi kilpa-auto ja ei anna kyllä senttiäkään armoa tommonen auto, että kyllä siellä ahtimet hyrrää ja paukut työntää ihan niin kuin muissakin kilpailtoissa, niin se on aivan eri peli, kun lähtee M3 ajelemaan luuvihalla vetomiehiin.
1: Siellä oli vähän pientä pätkimistä. Ei se mitään. Joo, tuolta kuulostaa ralliradio. Jos olet lähdössä ralleja katsomaan nyt tässä huomenna, tänään, lauantaina, sunnuntaina, niin kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan matkaradio. Ja
2: kännykkä.
1: Kännykkä, joo. Mutta kun se ei välttämättä, siellä ei välttämättä kaikkialla siellä pöpelikös skutsissa ole oikeasti kenttää, mutta FM toimii.
2: Ja toinen asia, että sä oot ihan oikea siinä, että tuo areena niin upea väline kuin onkin, niin se luonnollisesti tulee vähän jäljessä. Eli siellä esimerkiksi ei voi niinku katsoa samalla rallia livenä ja kuunnella, koska se tulee myöhässä.
1: Kyllä meillä on, siis, meillä on aina ollut, kun me ollaan siellä Päijälässä tarvotaan, niin sitten meillä on aina ollut semmoinen pieni matkaradio. Se on ihan voittajavalinta. Silloin pysyy hyvin kärryillä, kun siellä keskellä metsää on ja kuuntelee ralliradiota, että niin, milloin niitä autoja alkaa sieltä tulee.
2: Jos on päissään, niin se on hyvä. Päijäläs, sori. Miten oli? Mutta siis meillä tänään urheiluillassa vieraana rallin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen, joka niin hoitelee otona tallipäällikön hommia ja muuta, ja Arvo vuorolla tapasin eilen.
5: No sulla rallihommat ei ole loppunut, sä taisit ehkä vähän tuossa päästä huilailemaan välillä ajokouluja ynnä muita erilaisia kuvioita, mutta nyt sitten olet tässä Toyotan rallitallissa VT-päällikkönä, niin minkälainen tehtävä ja rooli sinulla tässä isossa organisaatiossa on?
6: No tietenkin joo, kyllä aika mukavasti on työllistänyt eteen ja Jari-Matti on tässä kerinyt tänä vuonna yhden rallin ja viime vuonna taisi keritä toisen yhden rallin vai kaksi. Että kyllä tässä tietysti aika paljon ollut töitä, mutta en mä tiedä, mä oon tykännyt. Tää on hieno talli tehdä töitä ja yleensäkin ei näihin ihan joka ei jää valita. Että se on aika hieno luottamus, että ne sai tämmöisen tehtävän. Ja kyllä mä oon sitä koettanut hoitaa nyt niin hyvin kuin mä oon pystynyt. Ja tosiaan meidän porukka on hyvä ja sehän mun päätyötä on pitää tää kasassa tää porukka ja yhtenäisenä, ja olen tykännyt, täytyy sanoa suoraan.
5: No pystytkö sä olemaan semmoinen henkinen isä näille rallikuskille? Osahan siellä on aika nuoria, Oliver Suurperi ja Sami Pajari, ja sitten on tästä vähän vanhempaa Osier-osastoa.
6: No joo, kyllähän ne pojat ajaa osaa. Tietenkin tällä junioripuolella on tietysti varsinkin Oliverilla vähän ollut nyt vaikeuksia, mutta kyllä se siitä tulee. En mä sillä lailla, ei niitä enää ajaa opettaa tarvitse eikä mitään muutakaan, mutta heillä on aika paljon kysyttävää, että mitä sä tekisit, jos sä olisit tässä nyt puikoissa, niin totta kai mä siihen vastaan ja koitan mahdollisimman paljon olla myös henkisenä tukena.
5: Tuleeko sitä tiukkoja kysymyksiä?
6: Ei tule, meillä on aika hyvä henki, ei sieltä nyt semmoisia tiukkoja tule, mutta ihan hauskoja, että mitä rengasta sinä ottaisit tai miten sinä ajasit nyt, jos sun pitäisi ajaa. Ja eikä niitä koko ajan tarvitse neuvoa. Kyllähän ne kaikki ammattilaisia on. Tänä vuonna kertoo se siitä ammattilaisuudesta, että meillä on joka kuski voittanut 1-2 rallia. Niin kyllä ne kaikki ajaa osaa. Ei niitä siihen tarvitse opettaa. Ja mä jo liian vanha opettaankin niitä ajamaan. Että kyllä ne osaa ihan täysin. Mutta mielelläni neuvon ja kannustan ja tuen aina silloin, kun tarvitaan. Ja huonojakin hetkiä tässä elämässä kaikille aina tulee.
5: No siellä on kaksi nuorta kuskia. Sami Pajari on tuossa hitaasti kypsynyt ja nyt alkaa tuntua, että vauhtia löytyy, koska Viron rallista tuli jo komea voitto. Ja tosiaan mainitsit jo Oliver Sulperin, joka on vauhtiveikko, mutta pikkusen tahtoo olla vähän liikaakin vauhtia. Niin miten kuvailisit näiden kahden juniorin kehitystä?
6: No joo, vähän toisella tyylillä tietenkin, mutta kyllä Sami on kasvanut hienosti ja tämän vuosi varsinkin ajanut aivan upeasti kuusi kertaa, kun se nyt on palkintopallilla, ne on niin monesti ollut, että muistakaan enää, mutta ensimmäinen voitto tosiaan. Ja Oliver taas aloitti meillä ykkösillä viime vuonna Viron rallista voitolla. Meitä aloitti vähän toisinpäin, että oli niin kuin vähän liikaakin kaasua, kun toista piti vähän kannustaa, mutta kyllä ne tasoittuu siitä pikkuhiljaa, kun jokainen löytää ne omat huomansa ja oman vauhtinsa ja luotettavuutensa ja muuta. Se on vaan, se tuo vaan väriä tähän meidän touhuun ja kyllä meidän vakiokuskit, Elfi, niin aivan huippuäijä, Osieri tietenkin ihan omalla luokallaan niin kuin muista ja mielenkiintoinen kaveri meidän takaa on voittanut 2 rallia tänä vuonna, että kyllä japanilaismieheltäkin vauhtia löytyy ja muuta, että kyllä kokonaisuutena joukkueeni on aika hyvä.
5: Niin, se taitaa olla, että MM-sarjassa Toyota on nelosjohdossa.
6: Niin, mä en nyt just kattunut, mutta taitaa olla jo näin, vai onko peräti vitos? Nelosjohdossa nyt ainakin, että kyllä meidän kuskit on. Ja kyllä viime vuonna tietysti tämä oli ihan satulinna, kun voitettiin vitosvoitto, mutta tietenkin Hyundai epäonnella ja kaikella. Mutta uskoisin, että tänäkin vuonna meidän autolla ja koko joukkueella, niin kyllä me palkintopallipaikoista taistellaan.
5: No, minkälainen kutina ja näkymä sulla on tästä 75-vuotiskisasta? Minkälainen taistelu tulee tässä juhlahomussa olemaan kuljettajilla ja talleilla?
6: No huomattavasti tasaisempia. Nämä nopeat rallit on nähty ja se Virossa jo, että ne on hirveän paljon tasaisempia ja muita. Asfaltillahan on myönnettävä, että meidän auto konttorirengas osuu kyllä ihan kymppiin ja kaikilta olosuhteiltaan niin toimii selkeästi paremmin kuin kilpailevien tallien, mutta kyllä soralla aina nämäkin saattaa sottua ja Virossakin oli niin nuoret miehet, kun ne lähti 4. ja 5., niin heillä oli parhaat lähtöpaikat siellä. Et kyllä meidän keula-autot kärsii aika paljon. Jyväskylässä pito on vähän erilainen. Täällä ei kärsi keula-auto nyt, kun pääsisi ajamaan. Mä just tänä aamuna katoin, kun viime yönä satoi, niin ykkösenä olisi paras ajaa. Mutta tietysti jos pinta vähän kuivuu, niin saattaa olla, että siellä täällä on vähän liukkaampaa, mutta kyllä olosuhteet on nyt huomattavasti tasaisemmat. Ei saa sellaista tarttipaikkaetua ihan niin paljon kuin Virossa, jossa oli pitkään ollut kuivaa. Että kyllä mielenkiintoinen, kova kilpailu tulee. Kyllä kaikki tulee ajamaan täysillä, se on ihan varma.
5: No, toivooko talli jotain tietynlaista säätä vai onko mitään väliä?
6: No voihan sitä aina toivoa, mutta ei tuohon tuo yläkerraukko meitä aina kuunnella, mitä me haluttaisiin, mutta se on ajettava vähän niin kuin niissä olosuhteissa, mitä on ja mitkä tulee, mutta ei tällä hetkellä ainakin niin näyttäisi vielä ihan okolta.
5: No Kalle Rovanperä palaa tässä juhlarallissa ralliautokyytiin, eli Jonnen kanssa vetää Jonnen autolla sitten näytösluontoisesti torstaina Harjun erikoiskoetta ennen, niin onko tämä tietoinen markkinointikikka vai?
6: Ei, kyllä ne on poikien oma idea ihan ja onhan Kalle periaatteessa meidän Toyotan palkkalistoilla ollut koko ajan niin kuin Jonnekin. Jonne vetää Amerikan sarjan pomona, toimii ja Kalle ajaa driftingiä ja ratahommia taas sitten myös Toyotan palkkalista. Että onhan ne meidän palkkakuskeja, niin saadaan se hieno homma, kun saadaan Kalle kuitenkin morjestaa yleisöä ja ajamaan toi pätkä.
5: Niin ja viime vuoden voittaja.
6: No sitäkin vielä, että viime vuoden voittaja joo.
5: No puhutaanpa suomalaista ralliyleisöstä. Tämä sanotaan, että maailman paras rallikansa löytyy Suomesta, niin miten itse analysoisit tätä suomalaista rallipaavoja ja pirkkoja?
6: Kyllä se löytyy. Kyllä täällä kannustus on ollut niin kauan kuin minä muistan, niin hyvin ystävällistä ja suomalaiset kannustaa ja suomalaiset on hyvin määrätietoisia. Ne on yleensä oikeilla paikoillakin katsomassa ja tosin tietysti se on muuttunut aika pitkälti jo tuolla maailmalla muuallakin, että kyllä Virossakin oli niin järjestelyltään, niin ne on ottanut vissiin meiltä esimerkkejä, koska järjestelyltä oli mun mielestä tähän mennessä sarja ihan paras ralli.
5: Sielläkin on opittu. Eli tämä suomalaisuus on tahtonut levitä vähän, ja onhan tätä käyty lähettiläinä eri ralleja auttamassa.
6: On käyty paljon auttamassa joo, ja katsottu esimerkkinä, ja ottaneet opia, ja katsoneet, miten ja rallia järjestetään ja muuta, että järjestäjille kautta vuosikymmenten niin tehneet myös hienoa työtä, että, ja suomalainen rallikansa on niin valveutunutta, että kyllä ne tietää, miten täällä ollaan, ja ei se ole ollut koskaan mun mielestä ollut Suomessa minkäännäköinen ongelma. Jos jotkut, jotka vielä on yhtä iäkkäitä kuin meni, muistaa jotain Portugali-aikoja ja muuta, niin se oli vähän toisenlaista touhua silloin siellä, mutta kaikki on muuttunut tietenkin ja onneksi parempaan suuntaan.
5: Miten arvioisit vapaaehtoisuuden merkityksen? Nythän vapaaehtoisia joskus joutuu metsästelemään, mutta tuntuu siltä, että rallissakin niitä kuitenkin löytyy. Tosin rallihan on muuttunut vähän kompaktimmaksi, että enää ei ole 51 erillistä erikoiskoetta, vaan niin kuin kymmenkunta, jotka ajetaan kahdesti.
6: No joo, se on totta joo, että se että kuitenkin löytyy onneksi niitä vapaaehtoisia ja kyläseuroja ja moottoriurheiluseuroja ja kaikkia, että löydetään niitä vapaaehtoisia. Että ja ammattimaisia vapaaehtoisia, kyllä Suomen järjestäjät on niin valveutuneita, otat vaikka ihan järjestysmiehen tuolta, niin kyllä hän tietää, mitä hän tekee ja kuinka näitä ralleja hoidetaan ja tehdään, että se voi olla kiitollinen, että se on pysynyt tommosena.
1: Juha Kankkunen ja Arvo Vuorela. Häntä jututtaa vielä kohta päästä kuuntelemaan yksi pätkä ja Juhan juttuja.
2: Ja tuo, mihinkä Juha Kankkunen sinne viittasi, siis Portugalin ralli, niin tuolla on YouTubessa erinäköisiä pätkiä 80-luvulta ja myöhemminkin, joita niin ei voi uskoa. Siis siellä on yleisö tiellä ja kun ralliauto tulee 200, niin yleisö hyppää pois siitä tieltä. Ja ne, siis joka paikka on yhtä ihmismerta, jonka sijassa sitä rallia ajetaan. Ja sitä, kuten sanottu, sitä ei voi uskoa, ellei sitä olisi videolla, että näin on voitu toimia. Ja sä oot meistä viimeisenä ollut siellä tota,
1: niin, siellähän ollaan ihan supertarkkoja. Niin. Siellä on niinku vähän reilu 100 metrin välein on toimitsija siellä tiellä ja sitten ennen kuin auto lähtee tulemaan, niin tulee se, mikä sen on nimeltään nolla-auto, mikä sieltä tulee ja sitten siellä huudetaan, että pois tieltä ja siellä ollaan kyllä tosi tarkkoja.
2: Mutta siis löytyy, jos haluatte käydä jossain vaiheessa kurkkaamassa, niin YouTubesta esimerkiksi aika monenlaista pätkää siinä mielessä, että kun tässä oli puhetta, miten se ralli on vuosien varrella muuttunut, niin se todellakin on. Mutta kisua väliä vielä hetki kohta Juha Kankkusen seurassa.

0: Chisu Baden-Baden.
1: Tuossa saatiin pikkupalanen Ralliradiosta ja toi Ralliradio on aivan erityinen tuote jo ennen kuin itse on ollut osa sitä porukkaa, niin sitä oli hieno kuunnella. Ja nimenomaan hieno oli kuunnella semmoinen ihminen, joka ei ollut yhtään ralli-ihminen muuten. Seurasi toki tietysti, että miten tulokset suurin piirtein menee, kuka johtaa sarjaa. Mutta siinä kaikki, jotka on sen pariin päätyneet, niin tietävät, mistä puhun. Siis se on tosi, tosi erityinen ja viehättävä tuote. Ja Arvo Vuorolle, joka tämä haastattelua tekee, niin hän on 41 vuotta.
0: Ja Arvo on ollut ihan alusta lähtien.
1: Ollut, ja sitä on tehty Ylelle, mutta sitä on tehty kaupalliselle kanavallekin, ja sieltä se on aikanaan lähtenyt liikkeelle, ja siitä on tullut kyllä instituutio itsessään. Ja tätä asiaa, niin Arvo Vuoroa, niin tuossa kysäisi myös Juha Kankkuselta.
2: Jyväskylän MM-ralli poikkeaa monista muista ralleista siinä, että täällä on 41 vuotta tehty myöskin virallista ralliradiota, joskus jopa kaksi radiota, niin miten sä näkisit sen merkityksen? Se tuntuu, että tuolla metsissä se raikaa aika kivasti yleisön keskuudessa.
3: No onhan se hienoa, koska kyllähän tämän päivän televisiointi on kehittynyt ja se on hieno, mutta ei niillä niitä telkkareita tuolla pätkän varrella voi olla, mutta jatkuvasti saa online-tietoa kaikesta, mitä tapahtuu radiovälityksellä, niin onhan se hienoa, että sitä pystyy koko ajan kaikki siellä seuraa, vaikka oot siellä puujuurella, niin sä tiedät koko ajan, mikä on tilanne ja mitä kisassa tapahtuu, että se ralliradiointi on varmasti jo aika pitkälti edelläkävijä. En ole niin paljon tietenkin noissa muissa ralleissa ollut pätkien varsilla kattoa ja muuta, mutta käsittääkseni siellä ei ole sellaista seurantaa lähellekään. En tiedä, onko missään muussa maassa kuin Suomessa, mutta sehän on aivan upea homma, että semmoinen on.
2: Ja se on olennainen osa jo rallia.
3: Kyllä, se on ihan olennainen osa. Pystyy kattoon pätkän varrella ja myös seuraa ja pysyy ihan ajanhermolla tilanteesta. Ja jos jotain tapahtuu jollekin ja kaikki, että kyllä se on. Se on upeita työtä myöskin.
2: No, torstai-aamuna on ollut tuo testierikoskoja ja torstai-iltana sitten Harju Ykkönen, niin miten VT-tallipäällikkö, niin miten sulla nämä kisapäivät sitten menee, niin mikä sun asema ja positio on ja mitä kaikkea ehdit touhuamaan?
3: No just kaiken näköisiä haastatteluja ja meillä on näitä PR-juttuja ja Miitto Cruise on illalla aina tuolla, missä tallipäälliköt kokoontuu, Mediat Zoneissa käyn, mutta kyllä mä pääosin seuraan täältä Hermokeskuksesta, että mitä tapahtuu, että en mä varsinaisesti hirveän monesti pätkille, joskus on jonkun pätkän käynyt katsomassa, mutta hyvin vähän, että pitää vähän tietää, mitä ne pojat touhua ja mitä siellä tapahtuu, niin kyllä se melkein tämä on se mun paikka.
2: No, oletko käynyt koeajamassa näitä esimerkiksi tämän vuoden rallipätkiä vai annatko nuorempien hoitaa?
3: En yhtään pätkää, enkä ole yhtään koko urallani, kun meillä on ensistäänkin FIA keksinyt semmoisen säännön, että tallihenkilöt eivät saa mennä esimerkiksi pikataipaleille ollenkaan. Niitä on täysin kielletty.

0: Me voidaan saada kilpailukieltoa, jos joku meidän varsinaista henkilökunnasta siellä nähdään, että myös niin kuin soranuottimiehet, he voi mennä pätkien varsille, mutta hekään ei pääse niitä ajamaan läpi, että se on aika suljettu, että sinne ei saa mennä. Mielellään olisi joskus käynyt, mutta kun siihen ei vaan yksinkertaisesti ole mitään mahdollisuutta.
1: No milloin viimeksi olet ajanut tosissaan rallia tai leikkimielessä?
0: Nyt oli hyvä kysymys. Missähän me ajoin? Italiassa taisin ajaa jotain kisaa, mutta kyllä siitä taitaa kohta 10 vuotta olla, mutta ei yhtään kyllä tee mielikään. Sen verran on näillä meidän autoilla, kun joskus on ollut joku shakedown tai muuta, niin sen verran ajanut ja kokeillut. Viime vuonna Goodwoodissa Jari-Matti taisi ajaa ykköstä ja minä ajoin kakkosta ja ihan semmoisia niin kuin hyvin pieniä, Japanissa muutaman kerran, hyvin pieniä näytöksiä. Siellä taisin ajaa ykköstäkin viimeisen kerran, tai viimeksi, kun on ajanut sitä. Mutta ei niin kuin montaa kilometriä, ja kyllä täytyy myöntää, että ei kyllä kauheasti tee mielikään. Antaahan vaan poikien ajaa, kyllä ne niin kovaa kulkee, että mä mieluummin kyllä pysyn tällä toisella puolella.
1: Sitä voi nauttia silläkin tavalla. No tänne 75-vuotiskisaan tulee paljon vanhoja legendoja, vanhoja autoja tuohon kulkueeseen ja sitten vanhoja kuljettajia, niin onko joku, jota ehdottomasti haluat tavata tässä viikonlopun aikana?
0: No enkä mä, jos niillä vaan mahdollisuus on, niin tapaa suurin piirtein ne kaikki, koska kyllä mä aikakavereita kuitenkin ollaan pitkältä ajalta, että jos ne aika moni käy varmaan tässäkin morjestamassa ja muuta, niin kyllä mä tuossa viikonlopun varrella varmaan näen niitä.
1: Joutuu seurustelemaankin.
0: Joo, ja ihan mukava, kun näkee kavereet.
1: Minulla on semmoinen muistikuva, että silloin ammoisena aikana niin ralliradio kautta heijastui, että kuskeilla oli kovasti myöskin huumoria, mutta jotenkin tuntuu, että se on vähän virkamiesväistynyt, niin mitä olet mieltä, että onko tämä ralli vielä sellaista rentoa vai ajetaanko nyt jo entistä enemmän tosissaan?
0: No kyllä se vielä, ainakin niin kuin meidän tallin keskuudessa, kun pojat on, niin kyllä ne heittelee aika paljon vieläkin herjaa keskenään ja tollasta. Mutta ennen vanhaan tietysti oltiin niin paljon pitemmän aikaa ja harjoiteltiin pari viikkoa ja se on mennyt nyt niin paljon intensiivisemmäksi, että ei siinä hirveästi ole sitä seurusteluaikaa. Ja sitten kun se kisa alkaa, niin se aikataulu on minuutin aikataulua koko ajan ja muuta, niin ennen vanhaan tosiaan pari viikkoa oltiin ja asuttiin samoissa hotelleissa, kun harjoiteltiin ja yövyttiin ja kaikkea, niin tämä on mennyt vähän erilaiseksi, sanotaanko näin. Että se ei ole enää niin, ollut niin kauan siellä ja se on mennyt paljon tiukemmaksi ja nimenomaan aikataulullisesti tiukemmaksi. Tosin aikataulut on nyt aika kompakteja ja hyviä ja kaikin puolin ihan ok.
1: Täällä rallitallissa, Toyotan rallitallissa ja kaikki muidenkin talleissa, teillä on omat keittiöt täällä, niin poikkeako näiden kuskien niin kuin ruokahalu ja maku? Että pitääkö olla erilaisia ruokia eri kuskeille, kun on kuitenkin eri kansallisuuksiakin?
0: Ei varsinaisesti eri kansallisuuksia välillä hirveästi, mutta kuskeille tehdään aina oma ruoka ja just sen takia, että koitetaan välttää. Suomihan nyt on turvallinen maa, mutta jos mennään Keniaan tai mennään Etelä-Amerikkaan tai jonnekin tonne, niin koitetaan pitää ne mahdollisimman terveinä ne pojat, ettei tarvitsisi vessassa olla ja kuumeissa ja muuta. Että kyllä meillä ammattikokit on, jotka tekee heille ruoan ja katsoo, että se on just semmoista kilpailuun sopivaa ruokaa, koska ei nyt semmoinen 1,5 kilon pihvi lounaaksi niin ole välttämättä niin hyvää kuin lautaselle jotain terveellistä pastaa esimerkiksi, joka on paljon parempaa syötävää kuin se pihvi.
1: Vähän kevyemmin, että ei paina niin paljon kuin istuu autokyytissä.
0: No ei niillä ylipaino ole kellään, että kyllä ne aika hyvissä painoissa on, mutta lähinnä niin kuin just sen takia, että pysyisi terveenä.
1: Juha Kankkunen, kuvaile minkälainen ajomies sinä tänä päivänä olet?
0: No enää ajan muuta kuin täällä on, mutta kyllä mä siviilissä ajelen vielä paljon autolla ja joudun kulkemaan eri välejä ja ajaa vielä eri maissa, mutta niin kuin mä sanoinkin jo, että ei mua kyllä enää tuo kilva-ajo kiinnosta yhtään, että mä kerkesin reilu 2 miljoonaa ajaa, niin eiköhän se yhdelle miehelle riitä, että kunhan nuo pojat nyt ajaa senkin matkan perässä, niin katsotaan sitten.
1: No, lopuksi vielä Juha Kankkunen, voitko veikata, ketä on kärkikolmikossa tässä Jyväskylän kuumassa rallissa juhlavuonna?
0: Niin kyllä niin tasasta on tietenkin, että se nyt on just niin kuin sanoin vähän keleistä kiinni, että jos keula-autot joutuu kärsiin, niin no kyllä junioripuoli ajaa kovaa, mutta kyllä mä veikkaisin, että meidän miehet siellä on. meidän miehet siellä joku on kärkikahinoissa, mutta yhtään katsomatta kyllä Hyundai-vauhti oli myös Virossa sen verran kovaa, että kyllä siinä nyt joudutaan ihan tosissaan taistelemaan ja ei se tuu nyt ihan sillä lailla, että ajetaan vaan, että kyllä mä luulen, että Neuville ja Furmo varsinkin tulee hyökkäämään täysillä ja niin kuin pitääkin. Ja Esa-Pekka ajaa nyt kotikisaansa täällä, että ei koskaan ajanut kovin hiljaa. Ne tuntee varmasti tiet ja olosuhteet ja kaikki, että en mä osaa veikata kyllä yhtään, mutta siitä se löytyy. Vähän luulen, että Fordin miehetkin tulee ajamaan osittaisia hirmu kovia aikoja, mutta riittääkö vauhti ihan sitten voitotaisteluun, niin se voi olla vähän vaikea.
1: Kiitoksia Juha Kankkunen ja oikein hyvää 75-vuotisjuhlakisaa.
0: No, kiitoksia vaan.
2: Juha Kankkunen oli Arvo Vuorelan haastattelussa. Ja hei muuten Ismo Leikola, joka on meillä tuossa kello 20 jälkeen urheiluradiossa jututettavana, niin Ismo Leikola on...
3: Vai urheiluillassa?
2: Niin, mitähän mie sanoi?
3: Urheiluradiossa.
2: Niin, urheiluillassa.
3: Toki mä olen saanut sen käsityksen, että sä hallitset täällä... Hyvin paljon erilaisia toimenkuvia, mutta siellä on saattanut urheiluradiostudiossa tulla nyt vilskettä, kun pitää saada Ismo Leikolan kommentit.
2: Hei, olkaa kuulolla.
3: Niin, kuunnelkaa näitä lähetyksiä. Niin.
2: Tiedätte, mitä teillä on tulossa seuraaviin lähetyksiin.
3: Joo, mutta siis 20 jälkeen niin. Ismo Leikola.
2: Leikola oli päräyttänyt Harju Ykkösen Ford Fiesta Rally kolmosella ja Ismo oli tonne ralliradioon just vähän aikaa sitten. Kommentoinut, että hirvitti. Tämä oli se paikka, jossa olisin voinut pilata koko rallini, jos olisin vetänyt päin betoniporsasta. Täällä oli mahdollista vain hävitä. Tämä pitkä kilpailu varmaan kolminkertaistaa tähän mennessä ajamani rallikilometrit.
3: Siis Ismo Leikolakin alkaa puhua ja tämmöistä rallipuetta.
4: Täällä on vaan pelkästään hävittävää, että huomenna sitten pätkille hyökätään.
3: Ja siis mä hiljattain jututin entistä noita Sävelahjan Kakerandelin, jolla on siis tosi pitkä rallitausta. Ja se jotenkin henki siitä haastattelusta, jotenkin totesinkin niin, että pitikö susta tulla rallitähti eikä iskelmätähti. Ja hän vastasi, se on kuunneltavissa vielä Yle Areenassa se Enska ja se haastattelu, niin Kake Randerin sanoi jotenkin niin, että kyllä niin toivoin, että joku olisi silloin huomannut. Että tavallaan siellä oli semmoinen toive, että kun se olisi, niin tässä Ismo Leikolan jutussa on jotain vähän samanlaista, että kun hän viime vuonna oli siellä vetomiehissä ajoi niillä autoilla. Mä en tiedä, mikä se oikein termi on, kun ralliväki suuttuu. Mut nythän on tehdasautolla siellä VRC3:ssa.
2: Mutta jos joku ei tiedä, niin vetomiessarja on se niinku viimeinen tavallaan harrastesarja.
3: Joo, juuri näin. Siis enkä tiedä, onko tuokaan oikea termi, mutta olli.aimola@yle.fi sinne. Voitte laittaa kaikki, jos tuli paha mieli jostain. Mutta hän ajoi siellä ja nyt tuli askel tämän, ja kuunnellaan tuo haastattelu tuossa kasin jälkeen, niin siinä jäi jotenkin semmoinen olo, että ei tämä ole jäämässä tähän. Mm. Ja hän haluaa nyt näyttää kaikille, että ei täällä nyt vaan ole koomikko ajelmassa ja ottamassa niin kuin irtojulkisuuspisteitä, vaan tässä ollaan niin kuin tosissaan. Ja hänellä on tosi paljon pelissä. Se olisi ollut ihan kamala, jos hän olisi niin vetänyt sen betoniporsaaseen tuossa yleisö EK:lla. Ja siellä olisi ollut vaikka, tiesän tämän, että mitäs tuut tänne ralliväen kanssa pelleilemään sen auton kanssa. Että niin, se on mielenkiintoista kuunneltavaa se haastattelu. Ja selvästi, mä uskallan tulkita sitä tässä etukäteen, selvästi niin, siellä on tavoitteellisuutta siinä rallina.
2: Ihan varmasti. Kyllä mä muistan, katso niitä Top Gear-jaksoja, missä Leikolla oli yhtenä ja juontajana, niin kyllä mä Leikolla niin aika tosissaan siellä aina välillä radalla puhu, että kyllä mä niin otan tämän tavallaan ihan tosissaan, että tämä on niin kuin haave.
3: Joo, ja en nyt uskalla edes arvata, mutta ei ole ihan ilmasta osallistua tuohon kilpailuun.
2: Ei varmaan.
3: Että jos haluaa... Jos on liikaa rahaa, ollaan sen verran niitä ystäviä, jos on liikaa rahaa, niin moottoriurheilu, se on hyvä valinta.

0: rakastan sua ikuisesti.
1: Halo Helsinki, piilota mun kyyneleet, soi siinä kello 19.57. Lilja Lundénilta uutta musiikkia, ketju poltetaan sillat. Ja sen jälkeen uutisia.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Virusta löydettiin kuolleena löytyneestä villisian porsaista. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Paikallinen asukas löysi kolmen kuolleen porsaan jäänteet ja lähetti ne ruokavirastoon. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tautia on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Maastopalot aiheuttavat yhä tuhoa eteläisessä Euroopassa. Kreetan saarella Kreikassa evakuoitiin myöhään eilisiltana noin 8000 ihmistä. Voimakkaat tuulet ovat lietsoneet liekkien leviämistä. Espanjassa tilanne on helpottunut hiukan ja osa Madridin lähellä evakuoiduista ihmisistä on palannut koteihinsa. Tilanne on sama myös Lounais-Ranskassa. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa, että vuoden alusta kyseiseen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, kertoo luontojärjestö WWF. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomessa ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Monessa Euroopan maassa on tehty toimia kulutuksen leikkaamiseksi. Esimerkiksi Alankomaissa tietoisten päätösten myötä luonnonvarojen kulutus on laskenut vuosikymmenessä kolmanneksen.

Kello 20.02. Hyvää keskiviikkoiltaa, Radio Suomen kuuntelijat. Nyt vuoro on säätietoja ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa, huomenna on yleisesti epävakaisempaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä lännestä alkaen yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yön alin lämpötila on 10-18 astetta, päivän ylilämpötila on 21-27 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Lapissa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä ukkoskuurot voivat olla voimakkaita. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alilämpötila on 8-16 astetta. Päivän ylilämpötila 18-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa. Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa, Satakunnan, Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Lapissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello,

0: Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä merialueelle kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku etelätuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Pohjanlahti keskiyöstä alkaen ukkospuuskia. Neljä on kellossa aika. Olli Aimola ja Juha-Pekka Taskinen Radio Suomen urheilu illassa.
1: Kyllä, ja tässä jatketaan vielä 75-vuotiaan Jyväskylän MM-rallin tunnelmissa. Ja tässä tuli kysymys siitä, että onko MM-ralli suuri yleisötapahtuma Suomessa. Mulla ei ole tähän suoraan vastausta, mutta se on hyvin, hyvin lähellä sitä. Kuuluu, että sinne, kun sitä yleisömäärää on vaikea niin määritellä, mutta jossain vaiheessa oli semmoinen ajatus, että sinne kuitenkin tulee toista 100 000 ihmistä sen ralli aikana. Ja ei mulla nyt ihan äkkiä tule mieleen, että onko yksittäinen yleisötapahtuma, mikä vetäisi niin paljon väkeä, edes suviseurat. Sanotaan, että tällä puheella ykkönen.
0: Eikö suviseurat ole siellä aika likellä? Siitä aina puhutaan, että suviseurat on Suomen suurin. Mutta en mä tiedä. Ehkä se on ralli.
1: Voi, nyt rallikansa tai suviseurakansa. Voi tämän oikeastaan. Mutta se on kuitenkin niin, kuten tuli mainittua tuossa jossain vaiheessa, että kannattaa kertaalleen, vaikkei olisi ralli-ihminen, niin käydä siellä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa niiden rallien aikaa. Se on varmaan hyvin paljon samaa kuin Tangomarkkinoilla tai Porin jatseilla tai mikä tahansa muu tapahtuma. Ei tarvitse olla välttämättä piinkova jats-ihminen, että menee sinne Poriin ja nauttii sitä hommasta. Niin tässä on vähän sama. Ja sitten se yleisön, tavallaan se yleisön tiivistäminen nyt vaikka siellä Harjulla, että miltä se näyttää tuommoisen keskisuuren kaupungin tai maakuntakeskuksen keskusta yhtä äkkiä, kun sinne tulee niin ympäri maailmaa väkeä, niin on se ihan siistiä katsoa. Että 3 aamuyöllä, kun onkin jo muutaman kerran kävellyt radiolta sitten majoitukseen, niin väkeä on täynnä kadulla. Mutta joo, tämmöistähän tämä niin pitää ollakin.
0: Joo, ei todellakaan tarvitse tietää ralleista mitään. Mulla on kokemusta siitä. Mutta ainoa vinkin annan, jos meet jonnekin pätkän varrelle, niin kannattaa mennä tarpeeksi kauas siitä tiestä, koska ne on ihan turvallisuussyistäkin, mutta siitäkin syystä, koska sieltä tulee sitä hiekkaa ja sitä tietä lentää sinne aika pitkällekin.
1: Siis se oli se Ollin tämän lähetyksen alussa kertoma tarina siitä, että kivi tuli silmälasiin, niin se oli aika dramaattinen ihan oikeasti, koska toki kyllähän tätä nyt yhdelläkin silmällä voisi täyttää radiohomma, mutta ei se niin helppo olisi. Onhan toi varmaan niin kuin säpsäätti, veikkaisit.
0: No todellakin.
1: Minkälainen se tilanne siis oli?
0: Siis tilanne oli se, että se on siis Päijälä erikoiskoe. Ja sitten me mentiin siihen, tämä oli kolmas vuosi, kun me oltiin kavereiden kanssa siellä. Ja 2 aikaisempana vuonna me oltiin aika siellä, niin kuin just mentiin varovaisesti sinne aika pitkälle. Nyt kun oli kolmas vuosi, niin me oltiin ehkä vähän liian, tiedätkö, itsevarmoja.
1: Älä mene, Olli. Mä menen nyt.
0: Sitten me laitettiin retkituolit siihen niin ja odoteltiin.
1: Olitteko te siis miten lähellä sitä itse?
0: Tietä. No mä sanoisin, että 10 metriä.
1: Ja sit se aika lähellä.
0: Joo, ja sitten ne tuli just sieltä.
1: Oletteko te ulkokaarteen puolella?
0: Oltiin ulkokaarteen puolella. Ja ne, sieltä just ne kuljettajat tulee sieltä mutkasta ja siihen suoralle. Me oltiin just siinä kohtaa. Ja ihan hirveä hiekka ja kivimeri. Tuli sitten, kun tuli se eka kuljettaja sieltä, sitten oltiin jätkien kanssa. No niin, otetaan 15 metriä taaksepäin.
1: Täytyy sanoa, että kyllä sussakin tuommoista ennakkoluulottomuutta sitten tietyissä olosuhteissa löytyy.
0: Tein sulle kotiviin. Anna Hanski lähti.
1: Anna mennä vaan.

0: Mulla oli toi liipasin sormi aika herkillä tossa Anna Hanskin kohilla.
1: Mut sä oot siis rallimiehellä on rallimiehen reaktio, että se silloin lähtee, kun on lähdettävä. Mutta MM-rallissa, niin ne, jotka on ollut siellä Jyväskylässä, niin tietää sen ympäristön ja jostain syystä ne oikeastaan aina palaa sinne. Ja se, mitä on tuosta moottoriurheiluväestä aina ihailu, niin he on tosi lojaalia sille urheilumuodolle. Että siinä tulee vettä taivaalta tai jossain vaiheessa korona-aikana, niin se siirrettiin se kisa, syksy oli muuten makeet. Siis se näytti tosi hienolta silloin, kun ruska on puissa. Mm. Ymmärrän kyllä, miksi on keskellä kesää eikä syksyllä, mutta joka tapauksessa oli upeata. Niin ralliväki tulee paikalle. Se on se, uskallisin väittää, että kaikista urheilun muodoista, niin se on kaikista lojaaleinta sille lajille. Ja mä oon käynyt katsoa niitä pätkiä, vaikka on ollut parikymmentä vuotta siellä olevinaan ralliradiossa. Tuo oli taas joku listaus, missä oli listattu, että tässä on ralliradion henkilökunta ja aikataulut, mutta sitten ja Bentley asunnossa. kuka ei erehdy luule. No toisaalta taas esimerkiksi Sanna Pirkkalainen Akilainen on tällä hetkellä piinkovat ralliammattilaiset. He on tekemässä rallia ja me ollaan täällä ja sille on syynsä sille asialle. Mutta mä aikanaan sain hommauduttua yhtenä aamupäivänä, tai niin kuin, iltapäivästä lauantaina, niin tämmöiselle surkeen erikoiskokeelle ja tämmöiseen vippiin. Mm. Oli sen verran sain kaverihintaa, että ei ollut edes niin kuin mediakorruptiota siinä. Ja maksoin sen jo pitkäaikaisesti ja mä menin katsoa sen vipin. Ja täytyy sanoa, että se oli semmoinen. Mä en tykkää mistään aitiosta, siis lätkässä. Niitäkin on tullut katsottua tai jossain muualla. Mä tykkään olla siellä yleisössä. Mutta se kokemus oli siinä mielessä, se jäi mieleen. Siis se ensinnäkin me pakkauduttiin kaikki aamulla 10:00 linja-auto. Ja sitten se linja-auto ajaa siis keskelle metsää niin, että ei voi uskoa, että mihin me ollaan. Että linja-auto ei mahdu tämmöiselle tielle, että me mennään sitä tietä sinne. Ja sitten yhtäkkiä sieltä jostain metsän keskeltä aukeaa pelto ja ihan täys sirkus. Helikopterit lentää ja kokonainen sikaa grillata. Siellä on omaa baaritiskiä. Katsomot siellä sen yhden kurvin kohdalla. Ja sanotaan nyt, että väki viihtyy ja osa selvisi takaisinkin. Ja sitten se vippi-yleisö oli sillä tavalla, ne ei ollut ihan ehkä sitä kaikista kovinta moottoriurheilukansaa, että kun se tuli se top 10, niin ne hipsi siihen paikalle silleen katsomaan sen. Ja sitten kun siinä meni se kärki, niin sen jälkeen takaisin vetämään lonkeroja ja syömään sikaa siihen. Mutta se hulabalo oli siis semmoinen, että kaikilla oli hyvä mieli, siis tosi hyvä fiilis. Ja olihan se ihan totta, että jonkun verran niin siihen porukkaan upposi sitä simaa siinä illan aikana. Mutta se, että sinne keskelle ei mitään, yhteen pienen hiekkatien kurviin pellolle on rakennettu siis täys sirkus. Mm. Ja sitten ehkä se kertoo vähän siitä, että ketkä siellä oli katsomassa sitä vippialueellista rallia, kun siinä mun vieressä istui kaveri. Ja juteltiin siinä menomatkasta. Ja sitten mä kysyin, joo, että mä katsoin nämä molemmat pätkät vai, kun siellä oli surkea ykkönen ja surkea kakkonen, kun ne nykyään ajetaan kahteen kertaan. Niin, että meidätkö katsoa tämä molemmat pätkät, että kun mä joudun lähteä tämän ekan pätkän jälkeen pois, että tullaanko me samalla bussilla takaisin. Niin hän sanoi, joo, hän ei tuu sillä bussilla, että hän lähtee helikopterilla. Mutta okay.
2: Selvä.
1: Hyvä. Mä meen bussilla. Tämä on vähän semmoinen, mä kannatan joukkoliikennettä ja muuten. Mutta se, että se on ainutlaatuista ja ainutlaatuinen keikka tulee olemaan Ismo Leikolalle.
0: Uskallatko muuten paljastaa, kuka oli tämä herra? Että herra.
1: Siis mähän menin sen bussiin ja mä en tuntenut ketään. Kaikilla oli tosi kivaa ja hän oli ymmärtääkseni jonkunnäköisessä niin kuin, nettifirmassa, kun hän puhuu muiden kanssa niistä töistä. Mutta siis mä menin sinne siis ihan rallituristina, en tuntenut ketään muuta. Se mikä oli hienoa, tietysti siinä kun bussi lähti liikkeelle, niin ensimmäisenä lähti korit menemään pitkin bussia, että kyllä siellä ei kellekään niin
0: janoutunut
1: siinä vaiheessa. Mutta selvästi niin hän oli muutaman palkkaluokan ylempänä minua siis sen asian. Mutta siis se mitä piti sanoa, niin ikimuistos tulee olemaan Ismo Leikolalle. Arvo Vuorella tapasi hänetkin. Hän on tietenkin varmaan millä tahansa mittarilla niin Suomen historian menestyneistä up-koomikko. Mutta hän tekee tätä rallihommaa tosissaan. Ja nyt hän on saanut alleen tehdasauton VRC3 luokkaa ja Kuantovassa Westernin yhtiö on saanut hommansa valmiiksi, niin kuunnellaan, että millä mielin, niin eikö se ollut maailman hauskin mies, tämmöisen tittelin joskus metsästänyt kaveri, lähtee Jyväskylän MM-ralliin.

0: Westerinen yhtyeen et vaan kolme, mutta Jupi, ennen kuin mennään tuohon Ismo Leikola haastikseen, niin just on tullut uutinen Yle Urheilun sivuille, että Venäjä ei pelaa kauden 26-27 jääkiekon miesten MM-kisoissa.
1: Huomasin saman, mutta oli topeampi.
0: Joo. Päätös koskee vuoden 27 miesten MM-kisoja, alle 20-vuotiaiden MM-kisoja ja alle 18-vuotiaiden naisten sekä miesten MM-kisoja.
1: Ja kaikki, jotka on siitä pahoillaan, niin voi nostaa käden ylös. Nyt! Ja lasketaan sitten porukassa.
0: Joo, kai tämä vähän niin kuin tiedossa oli, mutta tästä oli jonkunlaista. Mä muistan, että tästä oli vähän just suukopua, että miten nyt tulee käymään. Kun, eikö näitä ole ollut, että taas niin kuin joissain lajeissa venäläisiä urheilijoita pääsee?
1: On, ja meillähän oli tässä urheiluillassa puhetta siitä, että minkälaisella logiikalla sotaa käyvä valtio suljetaan kansainvälistä urheilusta pois, ja siinähän ei ole varsinaista logiikkaa. Me, niin kuin kansainvälinen yhteisö, niin tuossa Yhdysvalloissa, ymmärtääkseni, niin heilläkin on jonkun verran sotavoimia tuolla Lähi-idässä liikkeelle, ja hyvin vaan jalkapalloa pelattiin siellä, että se logiikkahan ei ole. Olet aukoton ja tässä yksi maailman tylsimpiä sanontoja on se, että politiikka ei kuulu urheiluun. Se on kuulunut aina. No, ja se on niin. Tavalla tai toisella se on mukana aina
0: tai
1: siellä.
0: Politiikka ei kuulu euroviisuihin. Totta kai se kuuluu.
1: Se kuuluu joka
0: vaan. Niin.
1: Mutta se, että ehkä tämä nyt on jotenkin johdonmukainen jatkumo, että miksi se olisi purettu nyt sitten ja siellä on yksittäisiä urheilijoita, jotka voivat sitten urheilla lajiliitot, on hyväksynyt ne niin jonkun semmoisen symbolin alla, joka nyt ei viittaa suoraan tuohon itäiseen naapuriin ja niin edelleen, mutta sieltä löytyy Yle Urheilun sivulta lisää. Mutta kuten mainittua, niin Ismo Leikola, tosi menestynyt stand-up-koomikko. Se muuten se dokumentti, mikä on Ismo Leikolasta, niin se on poikkeuksellisen hyvä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä tavasta, ja miten se oli tehty.
0: Ja vaikka Ismolla on tähän maailman hauskin mies titteli, niin Ismon pari kertaa stand-up-lavalla nähneenä, niin on kyllä hauska.
1: On siis ihan niin
0: kuin, on hyvä, todella hyvä.
1: Kärki on niin kuin Olli Aimola, Ismo Leikola, sitten muutama muu. Mutta siis se tuossa haastattelussakin tulee kohta selville se, että tämmöinen ihminen, jonka mieli toimii niin kuin äärimmäisellä tavalla, eli se niin kuin raksuttaa koko ajan sitä komiikkaa, ja se varmasti käy raskaaksi, käy siinä dokkarissakin ilmi, niin sitten tarvitaan äärimmäisiä keinoja, että siitä päästään irti. Ja voitte kuvitella, että jos ajetaan MM-rallia tehdasautolla, niin silloin ei mietitä enää vitsejä siinä kohtaa, tai että mitä koomista tässä on. Vaikka hän vähän tuossa sanoi, että tämä olisi ollut sitten, jos tuossa olisi työntänyt betoniporsaaseen tuossa Harju Yleisö EK:lla, niin kyllä todennäköisesti siitä johonkin stand-up-settiin olisi tullut jotain. Mutta mielenkiintoinen osallistuja selkeästikin, niin tämä ei ole mikään julkisuustempaus missään nimessä. Vertasin tuossa aiemmin Kake Randeliniin. Ja annetaan meidän emeritus-rallitoimittaja Arvo Vuorolan niin jututtaa Ismo Leikola.
2: Ismo Leikola, maailman hauskin mies. Mikä on hauskinta rallin ajossa?
3: No, kyllä siitä hauskaakin syntyy, mutta jotenkin mulle se on hauskinta se, että ei tarvi miettiä sitä hauskuutta silloin, kun ajaa täysin, että kun koko muu elämä menee siinä, että yrittää miettiä vitsejä, niin nyt on pakko yrittää selviytyä hengissä ja ajaa kovaa, ja se on semmoinen ihan eri vastapaino, niin itselle se on se hauskuus, että se on niin, että ralli on niin kuin jännempää, että se ei ole semmoista niin kuin komiikkahauskaa, vaan se on semmoista niin kuin semmoista hauskaa, että hirvittää ja innostaa.
2: Tarviiko ralliautoilussa huumorintajua?
3: Joo. Esimerkiksi Mynämäen rantaralli, niin ajoin ojaan Lantalan pihassa. Ja ei ole haissut niin pahalle varmaan ikinä. 3 tuntia haisteltiin semmoista siansontaa, niin se oli kyllä se oli kiva, että siinä sai ainakin muutama jutu, joka keventi sitä, kun harmitti niin paljon.
2: Ai, polttoaine vaihtui metaanikaasuksi.
3: Kyllä, joo, se oli oikein eko-teko.
2: No nyt sinä viime vuonna ajoit vetomiehissä ja nyt olet jo astut askeleen ylemmäs, eli VRC3-sarja, ja alla on valkoinen Fordi, jonka numero on 63, sun kilpailunumero, niin miten tämmöinen tason nosto nyt, miltä se nyt tuntuu?
3: No siis ihan supersiistiä, että pääsee siis niin kuin oikeasti tämmöisellä täysin tehtaalta tulleella ralliautolla, että niin kuin huomaa, että se on järkyttävä ero se, miten se käyttäytyy, että tämä on niin kuin oikeasti kilpailu. Se Pemari oli tosi kivaa, se oli just hauskaa, mutta tämä on semmoista niin kuin pro. Että nyt ihan tuota, en olisi pienenä ikinä uskonut, että ajelen niin kuin tämmöisellä oikealla kilpa-autolla.
2: No minkälaiset tavoitteet on?
3: No totta kai se, että selviää tästä ehdinnahoa ja tuota, ensikertalaisia ei kuulemma ole hirveästi tänä vuonna. Että periaatteessa teoriassa voisi ehkä vaikka olla paras ensikertalainen. Se olisi ehkä mahdollista, mutta tuota, no se on se mun nyt tavoite ollut tässä koko oikeastaan ralliharrastuksessa se, että kun ihmiset katsoo, että siellä menee se auto, niin ne ei voi uskoa, että siellä on joku koomikko, vaan se näyttää siltä, että siellä oikeasti ajetaan.
2: Wow.
3: Se on se tavoite.
2: No kuinka paljon olet ehtinyt treenata ja tutustua tähän auton ominaisuuksiin?
3: No on siis aika hyvin, että nyt oli tuossa, se oli se Hyvä Center-ralli, mikä oli Tampereella semmoinen neljänpätkän ralli, niin se meni tosi hyvin. Siellä siis tällä ajettiin ja ilman oikeastaan mitään virheitä. Että se oli, ja otin sen semmoisena treeninä, että hyvin varovasti. Ja silti aika hyvin, että 9. oli kuitenkin kokonaiskisassa ja luokkavoitto. Olin luokassa ainoa, mutta, ei, mutta kuitenkin. Ja tuota, että se meni tosi hyvin ja sitten oli testit tuossa viime viikolla. Ennenkin on mennyt, että nyt on niin kuin alkanut oppia tätä. Ja nyt kun 2 päivää tehtiin nuottia, niin osasin ehkä vähän miettiä, että miten tämä auto käyttäytyy siellä, kun sitä maalaili sille. Että kyllä mulla on nyt ihan hyvät odotukset.
2: Mitenkäs yhteistyö kartturi Hannosen kanssa on sujunut nuotin teossa?
3: No siis tosi hyvin, että se on niin kokenut ja ihan, ja kuitenkin se niinku ihan mielellään on, että varmaan se osaisi ehkä ajaa vähän kovempaa, kun on se ajanutkin, mutta sitten se ei yhtään napise, että se mielellään on ja se koko ajan niinku osaa neuvoa. Että se on tässä ollut tosi tärkeä, kun just tässä juteltiin tänään, että mistä 3 vuotta sitten kun lähti, niin tämä koko homma, niin ihan älytön tämä kehityskaari sille, että nyt oikeasti jo niinku mietitään semmoisia asioita, mitä silloin ei niinku edes ollut niinku ajateltu, että koskaan mietitään. Että kehittyy koko ajan. Nyt on niitä ajolinjoja eniten miettii ja kaikkea tämmöistä. Viimeksi miettii vaan sitä, että tuota, missä se tie on ja missä se oja on.
2: Ensi vuonna onko VRC2?
3: Saapa nähdä. Siinä on kyllä sitten jo aikamoinen harppaus. Että tota, se on, voi olla, että en tiedä. Voihan se olla, että joskus semmoisellakin kokeilee, mutta sitten siinä kun ei haluaisi ajaa sille, että se menee se auton teho hukkaan. Että tota, tässä kuitenkin niin voi olla, jos mä ajaisin Versa 2, niin mä olisin varmasti viimeinen. Mutta tässä mä en ehkä välttämättä ole viimeinen.
2: No nyt on juhlavuosi, 75-vuotis juhlakisa, niin tuoko se jotain arvokkuutta ja sun ajamiseen tai kokemiseen?
3: No kyllä, että se on koko ajan selkä suorassa. Ja muuten olisin semmoisessa ihme lysyasennossa, mutta nyt kun on juhlavuosi, niin ajan sillä tavalla, niin kuin, että tuota, on 2 senttiä pidempi.
2: Tässä kun tätä haastattelua alettiin järjestelemään, niin hetki sitten tuossa oli kauhea jono nimmariottajia, valokuvaottajia. Onko tämä ihan normaalia sulle?
3: No kyllä, näköjään se on sitten tässä rallihommassakin, että kyllä tässä oli ihmiset, heti kun ne bongasi, että tässä vaan on, niin sitten tultiin tuota toivottelemaan hyvää rallia ja otettiin kuvia ja muuta, että kiva, että kyllähän totta kai noilla keikoilla paljon ihmiset ottaa kuvia, mutta tämä on semmoinen uusi silleen aluevaltaus.
2: Jos katsot lähtöluottelua, niin sinun kanssasi peräkkäin ajaa 2 Ralliradion entistä asiantuntijaa. Miltä tämä tuntuu? Ihan peräkkäisillä numeroilla.
3: No, se on hienoa, että ne pystyy sitten tuntemaan asiaa ja analysoimaan tätä minun ajamista sieltä sitten tuota, niin minuutin molemmin puolin.
2: Toivotaan onnea ja menestystä tulevaan koitokseen ja maaliin ja sitten luokkavoittajana ja vaikka mitä.
3: No kiitos paljon ja kaikille kuulijoille terveisiä, että jos näette auton numero 63, niin ottakaa video ja lähettäkää mulle jotain kautta pullopostilla tai somella. Niin tuota, joo, niin se olisi mahtavaa.
2: Todisteita.
3: Joo, kyllä, kun tuota, olisi kiva nähdä, miltä se näyttää.
0: Sieltä tuli klassiset Ismo Leikolan
1: 63 äänet. Numeronsa näkyy siellä, niin videot siis Ismolle. Hän haluaa nähdä omaa ajoa. Ja
0: mutta kyllä kuulosti aika innoissaan olevalta. Tänään siis, jos Arvo on häntä jututtanut ennen rallia alkua päivällä, niin aika sillä tavalla niin kuin täpinöissä vaikutti oleva.
1: On ja se, että Tämä ei mennyt haastattelun puolelle.
0: Ei, ei.
1: Siis tämä haastattelu oli rallikuskin haastattelu, eikä koomikon haastattelu. Joo. Ja se, siitä pitää nostaa hattua molemmille. Ja sit kun siinä Arvo kysyi, että no, miten se VRC2, joka tosiaankin on iso steppi, ikään kuin minä nyt ymmärtäisin sitä mitään, mutta näin on kerrottu, niin vaikka ensin kielti, niin sitten jotenkin, joo, ehkä voisi sitäkin päästä kokeilemaan, eli siellä on joku ajatus tai sitten on jo niin kuin jonkunnäköinen väylä, että miten se saattaisi tapahtua, mutta 63 on numero Ismo Leikolalle, jos te saatte video tai kuvia tai muuten, lähettäkää hänelle, kyllä somesta väylät löytyy ja ennen kaikkea lykkyä pyttyä, mutta tämä on jotenkin hieno tarina, jota tässä viikonlopun aikana seurataan.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Robbie Williams, Something Beautiful, Radio Suomessa käynnissä urheiluilta. Kello on 20.41 ja rallit Jyväskylässä on käynnissä. Siellä on Harjun erikoiskoe siis käynnissä ja siellä on Jyväskylässä ihan ytimessä ralliradion tuottaja. Eikö se ole sun titteli, Vesa, siellä päin?
1: No pitää paikkansa, että tällaisella tittelillä on paiskattu. Ja tosiaan Harjun ensimmäinen erikois, koko tämän ralliviikonlopun käynnistävä yleisöerikoiskoe. Käytetään kulunutta sanotaan legendaarinen, mutta se on legendaarinen kaupunkierikoiskoe on käynnissä. Aurinko paistaa Jyväskylässä todella kauniisti ja tässä on hieno ralliviikonloppu käynnistymässä.
2: Miten ralliradio lähti liikkeelle vanhasta muistista?
1: No joo, se lähti kuten vanhasta muistista, että siinä on kuitenkin aina siis tuommoinen puolen vuoden aika semmoinen kasaaminen alla. Ja vaikka se tehdään vuodesta toiseen, niin siinä on aina semmoinen niin kuin perhosia vatsassa. Mutta mielenkiintoista oli se, että meillähän on siellä kokeneet tekijät, Sanna Pirkkalainen, Aki Laine, Toni Melville. Mutta sitten meillä
0: Juha-Pekka Taskinen.
1: Sitten meillä on asiantuntijana ensimmäistä kertaa Miikka Anttila. Jari-Matti Latvalan entinen kartanlukija ja 20 kertaa muun muassa kartturina tuon Jyväskylän MM-rallin käynyt lävitse. Ja hänellä oli perhosia vatsassa ennen kuin tänään aloitettiin. Mut niin oli koko porukalla, mutta startti kun saatiin alta pois, niin nythän tuo rullaa nätisti ja se on intensiiviset 3 rallipäivää edessä.
2: Mä tuossa aiemmin sanoinkin, että sille on syynsä, että Aki Laine ja Sanna Pirkkalainen on siellä ja minä ja Olli Aimola ollaan täällä.
1: Se. Niin, mutta toisaalta taas Jyväskylän kadullahan liikkuu siis ihan hurja huhu tällä hetkellä.
0: No mikä?
1: Siis todella. Siis se huhu kertoo, että siis Bensasuonissa lähetys kajahtaisi eetteriin perjantaina ja lauantaina ja se tehtäisiin ihan tältä paikalta Jyväskylästä. Kyllä mä voin vahvistaa nämä huhut ihan oikeiksi. Se todella tulee eetteriin. Siellähän on eräs Juha-Pekka Taskinen juontamassa.
2: Joo, ja tuossa tuli kysely, että miksi et on nyt siellä. Mä sanoin, että no, kyllä sieltä varmaan Vesa löytyy stunttaamaan, jos tarve vaatii tuosta 9 eteenpäin. Mut tässä nyt on käyty Juha Kankkusen kanssa rallihistoriaa ja niinku ansiokkaita päiviä niin sanotusti läpi mennestä. Ja sitten tuossa myöskin Ismo Leikolan kanssa tämä rallia. Mutta sulla on varmasti

0: kuitenkin semmoinen kuva, että meneekö tämä nyt silleen, että Toyota voittaa 5 ensimmäistä sijaa ja sitten loput tulee perästä, vai minkälaiset ne odotusarvot on nyt siellä sen rallisuhteen?
1: No onhan tämä tietysti semmoinen asetelma, että jos nyt ihan rehdisti kilpailullisesti ajatellaan, niin tämä Toyotan dominanssi tässä mielessä ihan määrällisestikin, niin kyllä tämä aiheuttaa keskustelua tällä hetkellä täällä aika paljon. Toki se ei vie kisan intensiteetiltä sinällään mitään pois. Mutta niin kuin ollaan nähty vuosien saatossa, tämä sarja on elänyt, tallien määrä, tallit ovat vaihtuneet, mitä tuolla on ajossa ollut, mutta on tämä kieltämättä semmoinen asetelma, että tämä puhuttaa.
0: Ja tässä Juha Kankkunen Arvokin puhuu Ralliradiosta, ja mä nyt oon pyörinyt siellä parikymmentä vuotta, ja Vesakin vissiin toistakymmentä vuotta, niin oikeastaan loppujen lopuksi miettii sitä Ralliradio-tuotetta, niin kuin mitä olette siellä tekemässä, ja tuun sitten hämmentää itsekin huomenna, niin eihän se loppujen lopuksi ole muuttunut ihan älyttömästi tässä matkalla.
1: Ei, koska tuo sapluun on yksinkertainen. Niin. Ääniautot ja reporterit ovat siellä, missä tapahtuu, missä on yleisö, missä ovat kilpailijat. Ja sieltä välitetään suoraa tunnelmaa sitten eetteriin. Eli tämä peruskuviohan on todella yksinkertainen. Ja tässä on myös sitten tietysti se merkitys, että täällä Keski-Suomen alueella tämä tulee myös FM-taajuuksilta, radiotaajuuksilta. Niin vaikka tuolla tietoverkot, mobiiliverkot sakkaisivat, niin se radiosignaali, se kulkee tuolla metsissä, ja tässä on tullut jo tiivis yhteistyö rallien johdon kanssa hyvin, hyvin tutuksi vuosien saatossaan, eli tässä on myös tavallaan niin kuin tämmöinen huoltovarmuus, yleisturvallisuus, tiedottamistehtävä on aika tärkeä, ja esimerkiksi tänään tuli jo huomispätkien osalta, tuli tänään jo ensimmäiset viestit järjestäjältä, että siellä on peltoparkit täynnä, eli se kertoo siitä, että kyllä täällä niin kuin myös on tiedotettavaa tämän tapahtumien osalta myös niille, jotka eivät aktiivisesti niin kuin seuraa näitä ralleja, eli kyllä tässä tehtävää riittää.
0: Joo, ja sä luonnollisesti et ole kuullut tätä lähetystä, mutta täällä rallikonkari Aimola on kertonutkin, miten se menee Karjalan pahvilaatikko päässä pitkin Keski-Suomen metsiä, ja kivi on mennyt tulla se silmää, että kyllä tässä on aika syvälle päästy rallin ytimeen niin sanotusti.
1: Mun niin kuin verkkokalvoille paloi just se kuva Olli se Tötterö päässä.
0: Hän on todellinen fani, mutta kerron nyt siis ennen kaikkea siellä Keski-Suomessa nyt jo vuosikymmenten ajan, niin se on kuullut ihan perinteistä FM-radiosta, mutta sitten tästä on erinäköisiä. Tämä voi kuluttaa tämä tuotetta monella tavalla sieltä Yle Areenasta, niin kerron vähän vielä loppuun siitä.
1: No mä kerron siis, meidän tämän vuoden uutuus on se, että meillä on tuolla Areenassa tarjolla striimi, jossa on mukana kartta, missä GPS-seuranta, missä sä näet, missä autot menee, reaaliaikainen kuskien listaus, tuloslista, ja sit sieltä löytyy vielä chatti kaupan päälle, ja tämän sä saat mobiilista tai tietokoneelta. Yle Areenasta, löytyy myös yle.fi etusivulta tällä hetkellä. Ja sitten jos haluat vaan kuunnella, niin voit klikata, että vaihda ääneen ja kuuntele tätä kaikkea. Tämä kaikki löytyy Yle Areenasta. Et kyllä tämä palvelu tuolla Areenassa on tällä hetkellä niin kuin varmasti parempaa kuin se on ollut kertaakaan. Vaikka tuo itse tuote sinällään, siellä Ralliradio on pysynyt aika lailla ennallaan.
2: Sunnuntaihin asti mennään siellä, ja Juha-Pekka Taskinen huomenna illalla, perjantai lauantai myös sitten Vensaa Suonessa.
0: Etsiytyä Jyväskylää huomiseksi.
2: Vesa, sä oot siellä ralleissa, sulla on varmaan kaulassa tuommoinen rallipassi.
1: On.
2: Hyvä. Ei mitään, hei, hyviä ralleja.
1: No niin.
0: Oli vielä kato vähän pohti, että tuleeko se vai eikö Jyväskylään, niin se kyselee, että kenen passilla pääsee minnekin. Mutta hei, ei muuta, no niin, hyvää ralliradiota.
1: Kiitos paljon.

0: Ai se oli siis, se oli sananmuutos.
1: No se oli. Teillä meni Vesan kanssa kummallakin ohi.
0: Se oli sananmuutos. Mulle riitti. Tämä urheiluilta on täällä taputeltu. Hei, tämä on ollut mukavaa, tosi kiva olla näissä urkkailossa koko heinäkuun. Ja pääosin nähtävästi, niin palautekin on ollut sen suuntaista, että voidaan tehdä jos uudemmankin kerran näitä hommia. Mut,
1: on ollut mukavaa.
0: No, joo.
1: Aikaa on mennyt kuin iltamissa.
0: Enemmän tai vähemmän normaali rytmi sitten ensi viikolla urheiluillossakin, niin kesähessut lähtee tästä. Mutta hei, jos kiinnostaa, niin huomenna täällä Ralliradiossa, niin ysin jälkeen ja lauantaina kanssa, niin bensaa suonessa. Sinne saa osallistua, annetaan ohjeet sitten. En mä sitä suosittele kellekään, mutta aika monet sitä sitten kuitenkin jostain syystä.
1: Mä suosittelen.

Karjalaiselta uutta musiikkia ohikulku matkalla. Ennen kello 21 uutisia elokuulta saatilla.

0: Afrikkalaista sikaruttoa on ensimmäistä kertaa tavattu Suomessa. Ruokavirasto kertoo, että tautia on todettu luonnonvaraisista villisijoista Kymenlaaksossa Virolahdella. Virusta löytyi kuolleena löytyneistä villisian porsaista. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tauti ei tartu ihmisiin. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.
1: Tämä löydös on erittäin vakava. Tämä on vakava sijoille ja sitten sianlihan viennille. Onneksi tämä ei tartu ihmisiin, eli ihmisille, tavallisille kuluttajille tämä ei ole vaarallinen. Mutta sijoille tappava, tarttuva verenvuotokuumetauti, siihen ei ole rokotteita eikä hoitoa. Eli sijoille todella vakava, jos pääsee leviämään. Ja nyt kun se on päässyt Suomen luonnonvaraisten villisikojen populaatioon leviämään, niin siellä sitten tilanne on vakava. Ja toinen vaikutus, iso vaikutus on todella sianlihan vientiin.
0: Espanjan Seutaan on saapunut siirtolaisia Marokosta. Kuluneen viikon aikana Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan itsehallinnolliseen Seutaan on saapunut uimalla yli 1500 siirtolaista. Venäjä on lisännyt viestisovellus Telegramin perustajan terroristien ja ääriajattelijoiden mustalle listalle. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Eilen kerrottiin, että Venäjä oli antanut Durovista kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana.
2: Ja vuoron urheiluradio studiossa on Jouko Vuolle. Ja näin aukeaa linja Jyväskylään, jossa ensimmäinen Jyväskylän MM-rallin erikoiskoe eli Harju 1 on ajettu ja sen kärjessä Furmo, Neville, Hyundai-kuljettajat, sitten Toyota, Ogier, Pajari, Sulberg, sitten Hyundai, Lappi, Armstrong, Virves, McLaren, Roope, Korhonen. Tämä on se tilanne, mistä lähdetään liikkeelle. Sami Pajari siis neljänneksi nopein, mutta Jussi Jäkälä paikan päällä. Millainen tunnelma Jyväskylässä on?
3: Täällä on kuule Jouko rallihuumaa ja sanoisin, että ei ole pelkästään toimittaja, joka on täpinöissä. Kyllä huokuu kuskeistakin se, että nyt se kauden paras kilpailu on edessä ja todella käynnistynyt. Ja tosiaan Harjun EK:lla paljon yleisöä ja se fiilis oli ja toki se, että Kalle Rovanperä kävi siellä jo pari tuntia ennen näitä MM-huippuja antamassa vähän näytösajoa, niin siinä saatiin jo niin kuin yleisölle todella kovemman luokan lämpäri. Ja Sami Pajari tuossa nyt hetki sitten pääsi häntä jututtamaan tuon avauspätkän jälkeen, niin hyvin rauhallisen, luottavaisen oloinen oli ja tuntui, että lupaa hyvää, koska sitten hänen ajamistaan testeissä tuossa toissa viikolla, niin jotenkin oli semmoinen, että ikään kuin olisi oikein ajatuskupla pään päällä reijunut, että nyt on todellakin itseluottamukseen tullut semmoinen iso harppaus, että voittotili avattu ja näin, niin uskon, että hän on valmis taistelemaan kyllä Suomen MM-rallin voitosta.
2: Kiitos Jussi. Viikonlopun aikana pidetään yhteyttä ja suljetaan linja toistaiseksi Jyväskylään, siirrytään muiden asioiden pariin. Nimittäin paljon on kerrottavaa. Euroopan jalkapalloliitto UEFA äänesti kokouksessaan, että se aikoo poikotoida jalkapallon miesten ja naisten MM-kisoja. Päätöksen takana ovat kaikki UEFAn 55 jäsenliittoa. UEFA ei katso hyvällä kattojärjestö FIFAn suunnitelmaa perustaa uusi yhtiö, jonka tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Näin Suomen palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.

0: se oli tosiaan yksimielinen kaikkien kokoukseen osallistujien kesken. Kyllä tämä koskee kaikkia FIFA-järjestämiä kisoja.
1: Palloliitto tiedottaa myös, että sen hallituksen luottamus Gianni Infantinon johtajuuteen on heikentynyt siinä määrin, ettei hän enää nauti Palloliiton tukea FIFAn presidenttinä. Jalkapallossa tapahtuu myös isoja asioita, nimittäin konferenssiliigan toisella karsintakierroksella FC Inter on voittanut turkkilaisen Başakşehir'in 2-0 ja tarkoittaa, että menee kolmannelle kierrokselle tätä kohtuullisen isoa turkkilaisseuraa seuran kustannuksella. Ja Ilves pelaa islantilaista Shannonia vastaan, taipui ensimmäisessä ottelussa 0-1, mutta johtaa nyt 1-0, kun mennään jatko-otteluun. Ja HJK:llahan pitäisi olla kohtuullisen helppo paikka, kun se johtaa Colerainia vastaan jo 5-0. Suomen joukkue yleisurheilun EM-kisoihin Birminghamiin on nyt selvillä. Kisoihin lähtee peräti 65 urheilijan joukkue. Viimeiset täydennykset tehtiin tänään ja näin huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen.
2: Joukkue koko tietysti pitkälti määrittyy sen mukaan, miten urheilijat siinä Euroopan yleisurheiluliiton rankingissa saavuttaa niitä paikkoja. Meillä on oma valintajärjestelmä, joka määrittää sitä, että ketä me tarjotaan sieltä rankingista valittavaksi, mutta ihan yleisesti se eniten ratkaisee, että miten urheilijat kilpailee, minkälaisia ranking-pisteitä sitten keräävät, että niitä paikkoja tulee. Ja tämä ihan loppuvaihe on välillä vähän vaikea ennustaa, että listat vähän muuttuu tässä viimeisellä viikolla ja ihan pohjimmiltaan kyse on siitä, millä tasolla meidän urheilijat kilpailevat, että he mahtuvat siihen lajikohtaiseen tavoiteurheilijamäärään. Viimeinen valintapäivä toi vielä paljon lisänimiä sinne.
1: Ja viimeisenä päivänä ratkesi myös Suomen kolmas kisoihin lähtevä keihäsmies. Hän on Emil Porvari. Topias Laine jää kotiin varamieheksi. EM-kisat käydään 10.–16. elokuuta ja Yle näyttää kisat kanavillaan. Jalkapallon ykkösliigassa Jippo kamppailee vielä kovasti sarjanoususta. Tänään se voitti Järvenpään Palloseuran 1-0 ja sillä on nyt 31 pistettä, PK 35, 34 ja KTP 33 siinä kärki. Ja naisten pesiksessä Pöytyän urheilijat pesis voitti Joensuun Mailan 2-0. Sarja kolmonen Joensuu joipuu taipumaan. Palataan vielä 22 uutisten jälkeen toviksi.
3: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on nyt 21.07.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Hyvää torstai-iltaa Radio Suomesta. Olli Aimola täällä äänessä kello 22 asti. Maarit ja jäätelökesä.

Tie 101 eli Kehä 1 Espoo ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tunneli on suljettu. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siellä on kunnossapito- ja hoitotyö, joka alkaa tänään kello 22.00 ja päättyy huomenna aamulla kello 5.00. Eli tie 101 Kehä 1 Espoo ja tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelissa kunnossapito- ja hoitotyö alkaa tänään kello 22.00 ja päättyy huomenna aamulla kello 05.00.

Se on hieno kuulosta, kun stemmalaulanta osuu ja niin sanotusti pelähtää, niin kuin se tekee tässä Rodeon Kilistellään kyyneleitä -nimisessä jäähyväiskappaleessa. Tämähän on vähän niin kuin Rodeon jäähyväisbiisi. Anna Puu, Iida Paul ja Eerin muodostavat tai muodostivat, miten se nyt haluaa sanoa, tämän superyhtyeen Rodeon. Tekivät yhden levyn, alun perinkin sanoivat, että tämä on yhden levyn ja sitten tietyn määrän keikkojen mittainen projekti. Ja sitten aikanaan tämä loppuu, mutta muistaakseni Iida Paul, Eerin ja Anna Puu eivät ole kuitenkaan sanoneet, että tämä oli nyt pelkästään vain tämä kerta. Että tavallaan mun mielestä kirja on jätetty auki, että sen luokse voidaan vielä palata, jos jossain vaiheessa tuntuu siltä, että Rodeon pitäisi tehdä lisää musiikkia tai lisää keikkoja, mutta toistaiseksi keikkoja ei ole sovittuna eikä uudesta musiikista ole ollut puhetta, mutta hienoa, hienoa musiikkia tekivät ja nyt tekevät sitten musiikkia omilla tahoillaan. Toivottavasti joskus vielä yhdessäkin. Pelle Miljoona ja 1980 Tahdon rakastella sinua. Ja kuuluisasti Tumppi Varonen tässä vokaaleissa.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
4: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Tuula Amberla, tyttö kampaa märkää tukkaa. Omasta lapsuudesta muistan 90-luvun alussa loppukesästä usein lentelevät lentomuurahaiset. Ja nyt kuulemma lentomuurahaisia on jälleen Etelä-Suomessa paljonkin, näin kertoo Yle Uutisten verkkosivuilla oleva uutinen. Itse en ole kyllä niihin törmännyt, mutta kuulemma niitä tällä hetkellä on paljon liikkeellä. Oulun yliopiston evoluutiobiologian professori ja muurahaistutkija Heikki Helanterän mukaan kyse on mauriaisten eli sokerimuurahaisiksi kutsuttujen muurahaisten parittelulennoista. Lentomuurahaiset ovat kuningattaria ja koiraita. Ne eivät ole mikään oma muurahaislainsa, vaan joka kesä muurahaispesät tuottavat siivekkäitä kuningattaria ja koiraita. Parittelulennot näkyvät sitten suurina parvina, näin siis Heikki Helanterä sanoo. Ja eri muurahaislajien parittelulennot tapahtuvat eri aikoina kesällä. Ja kuulemma, jos tarkkaan katsoo siivekkäitä muurahaisia, on kahden kokoisia. Pienemmät ovat koiraita ja isommat muurahaiset kuningattaria, ja ne lähtevät pesästä lennolle ja parittelevat. Lentomuurahaisten parittelussa koiraiden ja kuningattarien kohtalot eroavat jyrkästi. Parittelun jälkeen kuningattaret pudottavat siipensä ja lähtevät etsimään uutta pesäpaikkaa. Koiraat sen sijaan kuolevat parittelun jälkeen. Kuningatar voi elää parikymmentäkin vuotta, jos kaikki menee hyvin, mutta koirailla on vaan tämä yhden kesän parittelun mittainen elinkaari. Siinä ei ole mennyt nallekarkit ihan tasan tässä evoluution osassa. Kyllä toi aika raalta kuulostaa, että koiraat kuolee heti parittelun jälkeen ja kuningattaret sitten jatkaa parhaimmillaan parikymmentä vuotta. Mutta näin on luonto suuressa viisaudessaan päättänyt. Nyt kuunnellaan Bee Geesia ja Tragedy.

Enkeleitä onko heitä ja Aki Sirkesalo soi Radio Suomen torstai-illassa kello on ollessa 21.34. Kello 22 jälkeen meillä Radio Suomessa alkaa yöradio ja tänään yöradiota juontaa Vellu Salminen. Muistakaa laittaa sitten tonne toiveiden yöhön. Eli joka yö puolilta öin ja kello 2 asti yöllä eli 2 tunnin ajan on Radio Suomessa toiveiden yö, jossa kuunnellaan vain ja ainoastaan teidän kuulijoiden toivomaa musiikkia. Mä voisin hyvinkin toivoa tätä seuraavaa Helen Hoffnerin, tämä on mielestäni paras kesäbiisi ikinä, Summer of Love. Yöradio voi laittaa toiveita WhatsAppilla numeroon 0401455666.

0: siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Peremmä.

Jukka Poika ja Stand Back oli tuo kappale nimeltä. Kello on nyt 21.46. Vielä Freemanilta kaksi lensi yli Kämpösen ja sitten merisäätietoja.

0: Freeman ja kaksi lensi yli Käämpösen soi Radio Suomen torstai-illassa. Nyt kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeri ukkospuuskia. Selkämeri ja merenkurkku, keskiyöstä alkaen ukkospuuskia. Suomen yllä oleva korkeapaineen selänne väistyy itään, laaja matalapaineen alue osakeskuksineen lähestyy Suomea lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti etelätuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta, aamulla 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 2-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri heikkenevää etelän ja lännen välistä tuulta aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 46 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 3, selkeää 39. Orrengrund 18, etelälounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 19, etelä 3, Kalbodegrund 19, kaakko 4. Itätoukki 19, eteläkaakko 5. Harmaja 19, eteläkaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 19, eteläkaakko 3. Bogashär 19, etelälounas 2, melko selkeää 32. Hankotulliniemi 20, etelä 8. Russarö 20, etelä 9. Venö 19, etelä 8. Uuttöö 18, etelä 9, selkeää 18. Rajakari 19, eteläkaakko 6, Fagerholm 18, eteläkaakko 8, Vilsanti 20, eteläkaakko 4, näkyvyyttä 49 kilometriä, Gotskasandön kaikki tiedot puuttuvat, Kumlinge kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 18, etelä 11, selkeää 19, Märket 19, etelä 11. Isokari 18, eteläkaakko 11, selkeää 14. Kylmäpihlaja 20, etelä 11, selkeää 20. Tahkoluoto 18, etelä 10, selkeää 37. Selgrund lämpötila 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Bredshäret 22, etelä 7, Strömmingsbådan 16, eteläkaakko 10, Valassaaret 19, etelä 10, Kallan 21, etelä 10, Tankkar 22, etelä 5, puolipilvistä 49, Ulkokalla 18, etelä 8, Nahkiainen 21, etelä 9, Raahe 24, eteläkaakko 5, pilvistä 17. Oulu-Vihreäsaari 22, etelä 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, etelä 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 18, etelä 10 ja Ajoksessa lämpötila 19 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedote. Merisotakoulu harjoittelee jalkaväen aseilla Syndalenin harjoitusalueella EFR83. Huomenna kaikkina vuorokauden aikoina harjoittelu aiheuttaa melua.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin, jos sulla on mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Virusta löydettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tautia on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa miltei prosentin vuoden alkuun verrattuna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen kasvu vastaa yhteensä jo miltei 2% kasvuvauhtia talouteen. Lukemat ovat huomattavasti vahvemmat kuin vielä hiljattain tehdyissä ennusteissa on odotettu. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
1: Tällä hetkellä näyttää, että melko maltillinenkin talouskasvu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vie meidät niin kuin selvästi tuonne yli 2% tasolle koko vuoden osalta, kun näissä suhdanneennusteissa on oletettu yleensä korkeintaan jotain 1% tai hieman sen yli tahtia. Eli ne todennäköisesti vähintään tuplaantuu nämä kuluvaa vuotta koskevat suhdanneennusteet.
0: Maastopalot aiheuttavat yhä tuhoa eteläisessä Euroopassa. Kreetan saarella Kreikassa evakuoitiin myöhään eilisiltana noin 8000 ihmistä. Voimakkaat tuulet ovat lietsoneet liekkien leviämistä. Espanjassa tilanne on helpottunut vähän ja osa Madridin lähellä evakuoiduista ihmisistä on palannut koteihinsa. Tilanne on sama myös Lounais-Ranskassa. Maan etelä- ja keskiosissa on aluksi laajalti selkeää. Pohjoisosaan maata on lännestä levinnyt sateita ja ukkosia. Puolen yön tienoilla sataa ja ukkostaa Pohjanmaan maakunnista Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Huomenna aamupäivällä Länsi-Suomeen saapuu sade- ja ukkosnauha, joka liikkuu iltaan mennessä maan itä- ja pohjoisosien yllä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 20 ja 27 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on paikoin alle 20 astetta. Ukkospuuskista varoitetaan koko maassa ja vettä voi sataa hetkittäin rankasti. Läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
2: Vielä lyhyesti urheilua studiossa Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe Harju on ajettu ja huomenna kello 8.44 lähdetään Laukaan EK:lle tilanteesta, jossa kaksi Hyundai-kuljettaja Erien Fourmont ja Thierry Neuville ovat kärjessä. Heistä seuraavina Elfyn Evans, Sebastian Ogier, Takamoto Katsuta ja kuudentena Sami Pajari, joka on kärjestä 1,9 sekuntia. Esa-Pekka Lappi kahdeksantena, hän on 3 sekuntia kärjestä. Inter eteni konferenssiliigan karsintojen kolmannelle kierrokselle voitettuaan Istanbul Başakşehir'in Turussa 2-0, yhteismaalit 3-1. Jasse Tuominen teki avausmaalin 18 minuutilla ja Clint Plito-Jefta teki toisen maalin toisen puolen alussa. Inter hallitsi ottelua yli 4000 katsojan edessä ja seuraava vastustaja on liechtensteinilainen FC Vaduz. Ja hyvin selvisi myös Ilves, joka rangaistuspotkukilpailun jälkeen kukisti islantilaisen Sharnanin ja seuraavalla kierroksella vastaan tulee joko kroatilainen Rijeka tai pohjois-irlantilainen Derry City. HJK pelaa omaa otteluaan 5-0 johdossa tällä hetkellä. Euroopan jalkapalloliitto UEFA äänesti kokouksessaan, että se aikoo boikotoida jalkapallon miesten ja naisten MM-kisoja. Päätöksen takana ovat kaikki UEFA:n 55 jäsenliittoa. UEFA ei katso hyvällä kattojärjestö FIFAn suunnitelmaa perustaa uusi yhtiö, jonka tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Palloliitto tiedottaa myös, että Palloliiton hallituksen luottamuksen

Ja liikennetiedote Helsinki, Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli. Siellä on tie nyt suljettuna liikenteeltä ja tunneli on suljettuna näillä näkymin aamukello 6 asti. Siis Helsinki, Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä, eli siis tunneli suljettuna, Teollisuuskadun tunneli ja aina aamu kello 6 asti. Radio Suomen seinällä oleva kello, se näyttää 6 minuuttia eli 22, ja tästähän alkaa yöradio. Fellu täällä, moi.

Irina laulu siinä Vastaukset niminen kappale. Otetaan vähän sitten korjausta tai tarkennusta paremminkin tuohon äskeiseen liikennetiedotteeseen. Tilanne muuttunut Helsingissä Teollisuuskadulla ja Teollisuuskadun tunneli kyseessä. Nyt siellä sitten toinen ajorata on suljettuna vain liikenteeltä ja tämä länteen päin, siis Teollisuuskadun tunneli. Helsinki, siellä tilanne muuttunut Teollisuuskadun tunnelissa, toinen ajorata suljettuna länteen päin. Hei, otetaanko Yöradion virallinen kysymys tähän kohtaan? Täysin virallinen ja. Kerrotaan säännöt, tässä ei ole hetkeen ehditty Yöradion virallista kysymystä ottamaan, eli ei kysellä tekoälyltä, ei kysellä internetiltä, hakukoneelta tai muilta, eikä sieltä muistakaan sen tyyppisistä lähteistä. Kaverilta voi vierestä kysyä, jos ei itse tiedä tähän vastausta kysymykseen, ja sitten vastauksia, niitä voi lähetellä WhatsApp-numero 0401455666. Ja palkintona on kunniaa, suurta kunniaa täältä Yöradion päästä sinne päin. Oletko valmis? No, olit tai et, niin tässä tulee kysymys. Minä vuonna valmistui viimeinen, semmoinen vanhan mallinen kuplavolkkari. Tiedät kyllä, mistä puhun. Ei näitä uudempia malleja, vaan siis se vanha kunnon kuplavolkkari, minkä kaikki kyllä muistamme aina sieltä 1900-luvulta. Niin minä vuonna valmistui viimeinen. Niitä tehtiin siis, voin sanoa, yllättävän pitkään. Vuonna 1938 aloitettiin valmistuminen, mutta milloin sitten viimeinen valmistui? Laitahan se tieto tai arvaus ja vastaus sitten tuonne WhatsAppiin 0401455666. 3 minuuttia aikaa miettiä.

0: Voi mikä voimaa. Eini lauloi siinä ja muuten Einin kanssa tuossa toukokuussa. Sain kunnian soittaa tuon kyseisen kappaleen Ylen suorassa TV-lähetyksessä. Kyllä vain. Mutta hei, nyt mennään tähän Yöradion tämäniltaiseen viralliseen, täysin viralliseen kysymykseen, joka siis kuuluu tänä iltana, että minä vuonna valmistui viimeinen semmoinen vanhanmallinen Volkswagen kupla, eli kuplavolkkarina tunnettu kupla. Ja tosiaan se valmistus alkoi vuonna 1938, juuri ennen toista maailmansotaa. Ja vastauksia, niitä tuli paljon. Ja täältä itse asiassa laitoin kysymystä. Oikeakin vastaus on tullut. Toivotaan, että se on nyt sitten täysin ilman mitään huijauksia saatu oikein, mutta enpäs kerrokaan vielä. Aika moni laittaa meinaan jopa 70-luvun puolin väliin ja 60-luvun loppuakin arvailtu täällä. Se menee paljon myöhäisemmäksi. Täytyy myöntää, että itsekin yllätyin tuosta. No, Euroopassa valmistus loppui kyllä aikaisemmin, mutta Pekka täällä on ensimmäisenä vastannut sen oikean vastauksen, eli 2003. Kyllä, kuulit aivan oikein. Viimeinen vanhan mallinen kuplavolkkari, se valmistui vuonna 2003 ja valmistui Meksikossa. Eli 2003, tasan siis 23 vuotta sitten. Ja jos niitä siellä Meksikossa on valmistettu, niin varmaan sitten Amerikan mantereella paljonkin on noita kuplia vielä. Hauskan näköinen auto ja siinä mielessä arvostan kyllä, että se säilyy aika lailla saman näköisenä sitten alusta loppuun saakka, tuo vanha kupla siis.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, 2003 se oli oikea vastaus. Silloin siis viimeinen vanhanmallinen kupla valmistui. Eli noin 85 vuotta niitä valmistettiin, niitä kuplavolkkareja, ja se tosiaan säilyi aika lailla saman näköisenä se ulkomuoto. Rohkenen epäillä, että tuleekohan enää koskaan automallia, jota valmistettaisiin 85 vuotta yhden ihmiselämän verran. Ja joka siis säilyisi samannäköisenä.

Yhtenä iltana Hector lauloi siinä. Ja muuten semmoinen hauska juttu löytyy Ylen verkkosivuilta tässä noin kuukausi sitten tehty, että Hailuodon lautan kyydissä niin samainen kuplavolkkari oli heti sitten ensimmäisen ja viimeisen lautan, Hailuodon lautan kyydissä. Vuosimallin 1962 tuommoinen nätti vihreä kuplavolkkari. Eli niin kuplalla ehditään moneen paikkaan. Itse en ole koskaan omistanut kuplavolkkaria, mutta ystävälläni oli joskus aikoinaan kupla ja moneen kertaan pääsin kyytiin ja ajamaan myös. Se on hauskoja pelejä ja tuntuu vähän siltä, että vaikka en itse ole mikään auton rassaaja ihminen, niin jos kuplalla ajaa ja jollain lailla jakoavain pysyy kädessä, niin sen voisi ehkä jopa helposti sitten saada aika monet asiat korjattua siitä, vaikkapa tien päällä, verrattuna nyt sitten nykyautoihin.

täällä näkyy internetissä kuvia myös noista meksikolaisista kuplavolkkareista, joita siis valmistettiin aina 2000-luvun alussa. Ja kyllä sen kuplaksi toden totta tunnistaa samaksi autoksi. Ja jos ihmettelet, että miten sitä Meksikossa valmistettiin, niin sitä valmistettiin kaikkiaan 19 eri valtiossa, siis tuon noin 85 vuoden aikana. Ja muuten myös Suomessa valmistettiin kuplia, tosin se oli vähän enemmän semmoinen kokeiluluontoinen homma, vain 48 kappaletta sitten kasattiin aikoinaan Heinolassa, näyttää siltä. Mutta onkohan enää Suomessa valmistettuja kuplavolkkareita jäljellä? Se olisi aika hienoa kuplavolkkari, jonka pohjassa lukee Made in Finland.

kun tänään lähden suurlähettiläät, ei tässä mihinkään lähetä, vaan yöradio aikaa vietetään yhdessä ja toiveetkin vielä edessä. Muuten Kari laitteli viestiä, että kuulemma minulla järjestää vaikeammat kysymykset kuin aikoinaan Otilalla. Jaha, jaha. No yleensä yritän kysyä sellaisia kysymyksiä täällä yöradiossa, mitä en edes itse tietäisi, jos tulee vastaan joku tieto, mikä vähän niin kuin yllättää, että näinkö se on, niin monesti sellaisen sitten kyselen teiltä. Ja jos arvelit sitä 70-luvun loppua viimeisen kuplan valmistumisajaksi, niin ei se nyt ihan tuulesta ollut temmattu. Meinaan tosiaan Euroopassa Länsi-Saksan Emdenin tehtaalla valmistui viimeinen eurooppalaisvalmisteinen kupla 19. tammikuuta 1978, mutta tosiaan siellä Meksikossa, Mexico, siellä sitten tehtiin paljon pidempään vielä niitä.

0: Viimeiseen hengenvetoon Vilma Alina. Täällä tuli viesti, että 65 vuotta sitä kuplaa valmistettiin, niin on näin se oli. Toden totta, kun uudestaan tarkisti asian. No, ja sitten muutamakin kuulija kirjoitteli, että, tai vastaavanlaista viestiä, niin kuin Helmi täällä, että kuplasta ei ole enää sellaisia persoonallisen näköisiä autoja. Kaikki muistuttaa toisiaan. Olisi hienoa, jos angliatkin kulkisi tiellä. No näin se menee. Itse tykkäsin vielä 80- ja 90-luvulla, kun näki auton jo kaukaa, niin tunsi kyllä merkin ja yleensä mallinkin. Siinä oli mukavia persoonallisia muotoja vähän omanlaisiaan jokaisessa autossa, mutta nykyään ei meinaa tunnistaa autoa kuvasta sitten, kun näkee perästä, että mikäs merkki siellä nyt sitten oikein onkaan.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Hei sinä ihana yöradiolainen, laitahan toivetta tulemaan tänne päin. Meinaa on reilun tunnin kuluttua alkaa toiveiden yö. Ja siellä soitetaan taas siis 2 tuntia vain ja ainoastaan toiveita. Ja niitä voi lähetellä nyt tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Kirjoita toiveeseen selvästi kappale ja esittäjä, minkä haluat kuulla. Ja sitten lyhyesti siihen perään, että miksi sen haluat kuulla? Voit vaikka keksiä omasta päästä tarinan, jos ei muuta tuu mieleen.

Ja kello on nyt sen verran, eli 4,5 minuuttia vaille 23, että kohta tulee Yle Uutiset. Uutisten jälkeen vuoron saa sitten Kissan kehto -ohjelma. Kyllä vain, kesäkissan kehto. Ja niitä toiveita reilun tunnin kuluttua, laitahan oma toive tulemaan jo tänne päin WhatsAppilla 0401455666. Sinne vaan WhatsApp-numeroa toiveita. Mariska ja pahat sudet, vielä ennen uutisia. Suloinen myrkyn keittäjä.

0: Afrikkalaista sikaruttoa on ensimmäistä kertaa tavattu Suomessa. Ruokavirasto kertoo, että tautia on todettu luonnonvaraisista villisijoista Kymenlaaksossa Vironlahdella. Virusta löytyi kuolleina löytyneistä villisian porsaasta. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tauti ei tartu ihmisiin. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.
1: Tämä löydös on erittäin vakava. Tämä on vakava sioille ja sitten sianlihan viennille. Onneksi tämä ei tartu ihmisiin, eli ihmisille, tavallisille kuluttajille tämä ei ole vaarallinen. Mutta sioille tappava, tarttuva verenvuotokuumetauti, siihen ei ole rokotteita eikä hoitoa. Eli sioille todella vakava, jos pääsee leviämään. Ja nyt kun se on päässyt Suomen luonnonvaraisten villisikojen populaatioon leviämään, niin siellä sitten tilanne on vakava. Ja toinen vaikutus, iso vaikutus on todella sianlihan vientiin.
0: Lounais-Kiinassa aiemmin heinäkuussa tapahtuneen maanvyöryn jäljiltä on löydetty yli 50 ruumista. Viranomaisten mukaan 10 ihmistä on yhä kateissa. Maanvyöry tapahtui Chongqingin alueella lähes 2 viikkoa sitten. Se tuhosi useita asuinrakennuksia ja kauppakadun. Yli 1100 ihmistä evakuoitiin maanvyöryn aikaan alueelta. Sinilevä tilanne on kokonaisuudessaan sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syy on osittain heinäkuun vaihteleva sää. Pintavesien lämpötilat ovat olleet tavanomaista alhaisempia. Rannikoiden sinilevä tilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Ja kissan kehto seuraavaksi.
3: Rakkaus. Miten hirveä asia. Onneksi sitä ei tarvitse käsitellä yksin. Onneksi on näitä rakkauslauluja. Toinen toistaan oudompia.

Silmäsi eivät painu enää kiinni kuin suudellaan. Kosketuksessasi ei ole samaa hellyyttä. Yrität kovasti olla näyttämättä sitä, baby. Mutta baby, mä tiedän, sä oot kadottanut sen rakkauden tunteen. Righteous Brothers, you've lost that loving feeling. Tämähän on surullista. Tässähän suhde on kuihtunut. Toinen ei enää tunne sitä samaa paloa. Huulesi on nyt kylmät niin kuin jää, kuten suomalaisessa iskelmässä lauletaan. Mutta miksi ihmeessä sitten tätä laulua käytetään kosiskelutarkoituksiin? Top Gun-elokuvassa Tom Cruisen Maverick tunnetusti liehittelee baarissa Kelly McGillisin Charliea laulamalla hänelle baarissa justiinsa tätä biisiä. En ehkä teininä kuunnellut tekstejä ihan niin maanisen tarkkaan kuin sittemmin olen kuunnellut, mutta muistan sen oudoksuttaneen minua jo silloin siellä jyväskyläläisessä elokuvateatterissa. Että mitäs tämä nyt on, että onko tämä jotain aikuisten outoa leikkiä, eikö ne kuuntele sanoja vai riittääkö sydän särkyinen fiilis ja vetoava melodia? Aikuisempana saattoi sitten ehkä ymmärtää enemmän siitä, kuinka puoli-itkuinen mies vetoaa heteronaiseen, niin että murheista tilitystä kannattaa yrittää iskutilanteessakin. Että jos ei muu auta, niin itkemällä sitten vaikka. Top Gun tuli elokuvateattereihin vuonna 1986 ja aiheutti ryntäyksen USA:n ilmavoimiin, kuten kai oli alun perin tarkoituskin. Mutta se jätti myös jälkensä silloisiin teineihin, painumalla iäksi mieliin suurena rakkaustarinana. Kissankehdon kesärakkaustarinat ovat tänään kyllä kaikki enemmän tai vähemmän outoja. Ja ehkä kaikki näistä lauluista ei ole rakkauslauluja ensinkään, vaikka saattavat sellaista teeskennelläkin. Ollaan siis varuillamme. Minä olen Susanna Vainiola ja kannattaa katsoa olan yli.

Bastards.

sä menetkin, mä haluan tulla sun mukana. Usein on vaikea lähestyä, kohdata kasvokkain ja antaa toisen koskea. Mieluummin toimin itse, varmaan sustakin mukava. Tuntea olevansa haluttu, olla jonkun valittu. Kaikilla pitäisi olla joku, vain niitä varten. Ja sä olet vain mua.

Varmaan sustakin on kiva olla haluttu. Juu, nautin tästä hetkestä, kun ei vielä tunneta. Olin sun unessa viime yönä, enkä ollutkin. Pikkasen intensiivistä on Draamahelmin rakkaus. Hän on se räppipuolisko Draamakuu-kaksikosta, jolta Kissan kehdon kuulija ei ole voinut välttyä tänä keväänä. Toinen vaihe on Helmi Kajasteen alias Draamahelmin ja Jonna Karankan alias Kuupuun muodostaman Draamakuun albumilta Toinen vaihe. Huhuu, biisiä, jos kuuntelee hämärässä itsekseen, saattaa tulla sellainen jännä fiilis, että tulee tunne kurkata sälekkaihtimien välistä. Onko tuolla joku tuolla ulkona vai kuvitteleks mä? Sun kanssa, sun takana, lähellä ja kaukana. Draamahelmin sanathan itse asiassa kuulostavat kuitenkin aika tutuilta. Ne voisivat olla melkein siitä biisistä, jota pidettiin ihanana rakkauslauluna 80-luvulla, mutta joka itse asiassa ei taida olla. Tai ainakaan kovin terveellisen rakkauden kuvaus. Ehkä ennemmin sellaisen, jonka seurauksista luetaan sitten ikävistä otsikoista. Karseeta tai ei, jotenkin ihana biisi se on silti. Every Breath You Take, jonka tarina muuttui ehkä vielä oudommaksi ja uudella tavalla väärin ymmärretyksi, kun Puff Daddy sämpläsi sitä murhatun räppärikollegansa Notorious B.I.G.'n muistolauluun 90-luvulla. Ilmeisesti haluten stalkkaribiisin kautta ilmaista veljellistä rakkautta sinne tuon puoleiseen.

Taylor Swiftistä on sanottu jotenkin niin, että hän tekee särkyneestä sydämestä taidetta. Jos se on niin, niin mitenköhän asian ilmaisisi sitten Lykke Liin kohdalla, joka marinoi itsensä kyynelillä, ripottelee sydämen sirpaleet maahan ja astelee niiden päällä paljasvarpain verta vuotain. Jos pitää potea murhetta, miksei tehdä sitä sitten niin, että koko kaupunki palaa? Sick of Love on Lykke Liin albumilta, josta hän on uhkaillut, että se on samalla hänen jäähyväislevynsä. Voi ei, huutavat hänen faninsa, ne jotka kanssa ovat olleet surun morsiamia ja kulkeneet kyynelvirtojen mukana Lykke Liin mustien laahusten perässä. Uudella levyllä ei päästä ihan niiden sakeimpien surukappaleiden tasolle, mutta hyviä yrityksiä on. The After Party-levyllä, kuten tämä Sick of Love. Kertoja laulaa, kuinka hänen kyyneleensä ovat kaikki tanssilattialla. Hän katsoo, kun rakastettu kulkee toisen kanssa ja jostain vapisevien leukojensa välistä värisevällä äänellä saa puserrettua, että sulla on väärä tyttö siellä ja että sä niin tuut mua vielä kaipaamaan, mä tiedän. Hellittämättömän surun, melkein sellaisen Anish Kapoor-maisen Vanta Black-maisella mustuudella osataan totisesti maalata meilläkin.

Aivan hyvin voi hymyillä, vaikkei hyvin voikaan. Jotenkin tuntuu, että ei ehkä lykkeliikään yllä ihan tälle tasolle tai tähän syvyyteen. Itken, jos mua huvittaa. Maustetyttöjen haarniska on tehty viinistä. Heidän bilebiisinsä on joutsenlaulu. Ja ehkä vähän myös Leslie Gorin It's My Party. Ja tuo jälkimmäinen taitaa tuoda pientä semmoista pilkahdusta sinne kyynelvanojen keskelle. Vai kuvitteleeko vain? On tuollaisia tyttöjä ja sitten on niitä toisenlaisia, sellaisia naisihmisiä, jotka ovat ehkä kasvaneet enemmän rap-musiikilla, hip-hopilla, popilla. Sellaisia, jotka ovat tottuneet tanssimaan klubeilla popin tahtiin käsilaukkujen ympärillä. He lukivat Voguea ja laittavat uuden kerroksen joeplaskoa baarin vessassa. Olentoja toisesta ajasta ja paikasta. Sellaisesta ajasta ja paikasta, jossa ei oltu vartuttu naisiksi miesten laulamien keskikaljan hajuisten rakkauslaulujen kanssa. Sellaisten, joissa suurin piirtein syyteltiin omasta alkoholiongelmasta sitä naista, joka oli luultavasti vaan pelastanut itsensä ongelmalta, joka oli todellakin ollut olemassa jo aiemmin. Mutta minkä sille sitten teit, kun olit oppinut niitä lauluja kuuntelemaan ja aina ymmärtänyt ne kauniiksi rakkauslauluiksi? Sitten olet siellä baarissa maustetyttöjen kanssa itkemässä viinilasiin ja laittamassa lanttia jukeboksiin ja 80-luku jatkuu aina vaan, vaikka Eppu Normaalikin on jo päättänyt lopettaa.

Eppujen 80-luvusta mentiin aika lailla syvemmälle kansanperinteeseen. Lohikäärme kuulostaa ehkä satumaiselta olennolta, tai sitten se voi kuulostaa hallitsemattomalta luonnonvoimalta. Ja kuinka se voi vaikuttaa olentoon, joka sukupuolensa takia on ollut aina vähän jotain toista, tutkimatonta. Saduissa se tornissa värjyvä, hirviöltä pelastettava olento. Mutta käviköhän tässä niin, että ei odotettu prinssiä tulevaksi. Se oli se lohikäärme, joka sen neidon lopulta sai. Tyttimetsän jouhikko ja hyypiöt yhtyeen kumeat bassosoinnit tekevät tästä kansanrunosta bluesia, joka saa kuuntelijan istumaan tuolin reunalla. Jotain karmeaa tapahtuu. Se pelottaa ja kiehtoo niin, ettei voi kääntää katsetta ja korvaa pois. Tyttimetsä ja hyypiöt, neito ja lohikäärme. Mutta ei siinä mitään. Vielä karmeampaa on tulossa.

Nick Cavein viime vuosien konserteissa käyneet tietävät sen hartauden kaltaisen tunteen. Hänen synnyttämänsä tilan, jossa tuntuu, että täytyy olla vähän paljaana tai saa olla vähän paljaana, nöyränä sellaisten suurten voimien kuin vaikka rakkauden edessä. Se kuulostaa pateettiselta näin tässä sanottuna, mutta sitten kun siellä katsomassa on, niin se ei tunnu yhtään siltä, ei tunnu yhtään liialta. Se tuntuu joltain sellaiselta, jota on vaikea sanallistaa. Hänen viehtymyksensä ihmismielen pimeisiin puoliin on synnyttänyt paitsi monen vuosikymmenen varrella hienoa popmusiikkia, niin myös kirjallisuutta, oudosti humoristisia, paholaista esittäviä posliiniveistoksia ja ehkä kaikkia sitä vasten valo näyttäytyy kirkkaampana. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Suomi on naisten kohtaaman väkivallan murheellinen maa tilastojenkin valossa ja siksi tällaisten tarinoiden, vaikka kuinka vetävästi kerrottujen ääressä, hymy hyytyy. Ja se ehkä näiden murhaballaadien tarkoituskin on tehdä olo tukalaksi. Mutta tähän väliin sitten vähän taas jotenkin arkirealistisempaa kuvastoa. Ja sitä kun halutaan toiselle hyvää, niin että se toinen vaikkapa syö terveellisesti, syö kaikki ne tomaatit. Tämä on ehkä happy end, tai en tiedä. En tiedä, oltiinko samalla sivulla, mutta oli meillä sama vuode.

0: kanssa.
1: Niin, onneksi meillä on aina Pariisi ja on aina se huone, jossa on se vuode. Ja me täytettiin kokonaan se huone. V. Härkönen ja Kinnunen. Hän itse kertoo tästä biisistään, että tässä on uusin yritykseni kirjoittaa tarina, jossa yksityiskohdat ja pienet liikkeet ovat suurimmissa rooleissa. Sovitukseen halusin hyväilevää hypnoosia jostain Beckin lenseimän tuotannon ja Sufjan Stevensin tienoilta. Ja siinä siis se tulos ja postiluukussa luki Kinnunen. Olihan siinä ehkä vähän semmoista jotain jöstahtavaakin tuossa Kinnusessa. Mutta seuraavana näyttämönä on sitten jo kalliimpi hotellihuone. Ovessa ei lue kenenkään nimeä. Ehkä siinä lukee vain älä häiritse. Sen oven takana ollaan anonyymisti. Lakanat vaihdetaan sitten seuraavaa tarinaa varten. Siellä ehkä availlaan kalliita lahjoja. Silkkipaperiin kääritytyt merkkilaukut ja korvakorut tuoksuvat parfyymiltä ja kirjoittamattomilta sopimuksilta. Ehkäpä. Tai sitten vaan tyttöystävän lahjaksi antamilta satiinilakanoilta, mikä kuuleman mukaan tämän ikiklassikon taustalla on ja joka jostain syystä alkoi soida päässäni ton V. Härkösen biisin takia. Älkää kysykö miksi. Kissankehdon omituiset ja karmeatkin rakkauslaulut kääritään nimittäin lopuksi valkean satiiniin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto ja sen kohdalla on sydän siellä areenassa ja sitä klikkaamalla ohjelman saa halutessaan omalle listalleen. Mutta lopuksi siis me kuuntelemme Moody Bluesia ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi moi!

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi ja tarkempi paikka välillä Vehkaperän tienhaara Koskimäki. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja menee tielle 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi ja siellä tarkempi paikka välillä Vehkaperän tienhaara Koskimäki.

Ja tuossa 4 minuutin kuluttua puolen yön Yle Uutisia ja uutisten jälkeen alkaa soimaan Toiveet yöradiossa. Toiveiden yö siis tulossa.

0: Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Virusta löydettiin kuolleina löytyneestä villisian porsaista. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tautia on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa miltei prosentin vuoden alkuun verrattuna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen kasvu vastaa yhteensä jo miltei 2% kasvuvauhtia talouteen. Lukemat ovat huomattavasti vahvemmat kuin vielä hiljattain tehdyissä ennusteissa on odotettu. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
1: Tällä hetkellä näyttää, että melko maltillinenkin talouskasvu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vie meidät niin kuin selvästi tuonne yli 2% tasolle koko vuoden osalta, kun näissä suhdanneennusteissa on oletettu yleensä korkeintaan jotain 1% tai hieman sen yli tahtia. Eli ne todennäköisesti vähintään tuplaantuu nämä kuluvaa vuotta koskevat suhdanneennusteet.
0: Maastopalot aiheuttavat yhä tuhoa eteläisessä Euroopassa. Kreetan saarella Kreikassa evakuoitiin noin 8000 ihmistä. Voimakkaat tuulet ovat lietsoneet liekkien leviämistä. Espanjassa tilanne on vähän helpottunut ja osa Madridin lähellä evakuoiduista ihmisistä on palannut koteihinsa. Tilanne on sama myös Lounais-Ranskassa.
2: Puolen yön Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello käy siis vähän yli puolen yön ja Yöradio täällä jatkaa tätä yötä eteenpäin ja Vellu studiossa. Ja nyt sitten, nyt aletaan kuuntelemaan toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin, antaa tulla vaan tänne vaan niitä toiveita joka tuutista ja WhatsApp-numero siis 0401455666. Kello 2 asti soi toive musiikki ja tässä ensimmäisenä kysytään, että soitatko Karolan Perfidian? Jos ei löydy, niin soita Paranoid. Kumpikin löytyy, eli soitetaan ensimmäinen.

Se oli Karola ja Esko Linnavallin orkesteri esittivät kappaleen Perfidia ja se oli TV-ohjelmasta Kuubalainen kuningatar vuodelta 1965. Ensimmäinen toivekappale siis tälle yölle. Ja Eto kirjoittelee, että terve. Faith Hill toiveessa ja kappale Breathe. Maagisen kaunis ja elegantti USA:n etelävaltioiden nainen, ja jokainen voi aivan rauhassa päätellä, mistä hän tässä laulaa. Mukavaa yötä kaikille kuuntelijoille.

0: Faith Hill ja biisi nimeltä Breathe.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä jatketaan seuraavaan toiveeseen. Se on Harri Marstion kappale Pienen pojan elämää. Nysa Karkkilasta lähetti toiveen.

pienen pojan haaveet Harri Marstio lauloi. Niin kuin varmaan ehkä tiedätkin, niin nyt on sitten rallit käynnissä Jyväskylässä ja siellä voi kuunnella ralliradiota sitten Jyväskylän alueella ja myös Yle Areenasta. Ja täällä Pave kirjoittelee toiveissa, että kun tänä viikonloppuna Jyväskylässä ajetaan kansainvälistä rallia jo 75. kerran ja ralliautoilu on lähellä suomalaisen kansan mielen maisemaa ja varsinkin nyt kun on merkki vuosi, niin tähän hetkeen sopisi paremmin kuin hyvin JVG:n kappale nimeltä Rallikansa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Rallikansa, JVG. Ja Santanaa toivotaan Black Magic Woman -kappale. Hieno versio Fleetwood Macin biisistä. Ja tämä klassikko, aina mukava kuulla. Terveisin Mikael.

Santana ja Black Magic Woman oli nimeltään tuo biisi. Toiveiden yössä. Toiveita voi lähettää siis WhatsApp-numeroon 0401455666. Moro! Joskus mahtuisi Simply Redin biisi nimeltä Stars, kun ei ole paljon tähtiä näkynyt.

0: Simply Red, Mia Stars.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja sitten tulee viesti, että Sir Elwoodin Hiljaiset värit toiveessa. Hyö tekee meistä varkaat niminen kappale. Ja ilman yksityiskohtia tämä liittyy vahvasti mieheni ja minun suhteen alkuun. Nyt 23 vuotta aviossa täällä kirjoitellaan.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Jaha, se olikin live. Esitys. Yö tekee meistä varkaat. Oli kappale. Sitten tulee toivetta Suomen neito. Niminen kappale. Esitteenä Jani Wikholma. Tämä laulu kertoo minulle niin rakkaasta henkilöstä, siitä millainen hän on. Leijona ja Perhonen. Nyt isojen asioiden edessä. Kirjoittelee nimimerkki Forever Man. Tai ainakin oletan, että tuo on nimimerkki.

0: Näin siinä edes mennyt. Jani Wikholm, Suomen neito.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, toivoisin Otis Reddingin kappaletta Sitting on Dock of the Bay. Kappale on seurannut elämässäni riparilta asti ensimmäisille laulutunneille saakka. Se soi aina, kun elämässä tapahtuu jotain tärkeää ja olisi mahtavaa kuulla se tänä yönä.

Viheltely päättyy Otis Reddingin vanha hyvä etelän soul-biisi Sitting on a Dock of the Bay. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 3 välillä Hämeenlinna Tampere ja Lempäälässä. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Siis kyseessä ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere ja Lempäälä. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä.

Moro, voisiko listalle saada Glen Campbellin kappaleen Southern Nights näin yöteemoilla?

0: Southern Nights, Glen Campbell.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ja toiveiden yössä jatketaan toiveilla. Heips, ajellaan Pohjanmaalta kesäyössä kohti Savon mökkiä. Ja toivomme kuulevamme Pariisin kevään kappaleen nimeltä Kesäyö. Kappaleessa viehättää erityisesti Tuunelan omaleimainen tapa rytmittää suomen kieltä. Ja Pielaveden korkeudella täällä ajelevat Otto, Tuija ja Unski, karkeakarvainen mäykky 5 kuukautta.

Kesäyö. Ja se oli Pariisin kevättyyhtyeen kesäyö. Heippa Yöradio. Täällä toista yötä yövuorossa valvomassa muiden unta. Ja toivebiisini on Litku Klemetin kappale Jääkuningatar. Koko Litkun tuotanto on täyttä timanttia, mutta tämä biisi on menevä ja siinä on asennetta. Siitä tulee aina hyvä fiilis ja sen voimalla jaksan valvoa aamuun. Terkut ja tsempit kaikille muiden unta valvoville lähettää tämän myötä Suvi.

0: Litku Klemet ja Jää kuningatar. Hei, voisitteko soittaa Johnny Cashin kappaleen The Man Comes Around? Haluaisin omistaa tämän tärkeälle ja merkitykselliselle ihmiselle. Terveisin selittäjä lintu.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
1: Näin päättyy Johnny Cashin kappale To Man Comes Around. Kohta kello 1 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen jatkuu Toiveet. Tuossa aiemmin illalla yöradiossa juteltiin autoista ja pohdittiin sitä, että ennen oli autot persoonallisemman näköisiä, mitä nykyään, ja täällä seuraavassa toiveessa lukee, että samahan on ihmisissä, persoonat katoavat. Soita tämän kunniaksi Veikko Lavin Takarivin taavi, kun ollaan Lavia ennen kello 1 uutisia.

0: Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoi, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Scientific Reports-tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Pohjoisosaan maata lännestä levinnyt sateita ja ukkosia Pohjanmaan maakunnista Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Aamupäivällä Länsi-Suomeen saapuu sade- ja ukkosnauha, joka liikkuu iltaan mennessä maan itä- ja pohjoisosien ylle. Päivälämpötila on 20 ja 27 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan koko maassa ja vettä voi sataa hetkittäin rankasti. Läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa Yle Uutiset. Siinä kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja täällä kuunnellaan toiveita. Toiveiden yössä Veikko Lavi lauloi ennen uutisia. Se oli Takarivin Taavi. Se kappale. Jatta toivoo Josen pimeää puolta, koska on ajelemassa just Josen Naantalin keikalta kotio. Ja mikä vaan biisi käy, koska ovat kaikki niin huippuhyviä. Ja samalla suuret kiitokset poitsuille keikasta ja hyvää loppukesää. Elämää tääkin vain on. No kuullaan kappale nimeltä Ihmeen pää.
2: Olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa ole.

0: soi siinä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siitä ohjeita, kuinka voi lähetellä toiveita. Ja seuraava toivebiisi on Electric Light Orchestran kappale Telephone Line. Kuunnellaanpa.

0: Se on maailman suosituin TV-sarja.
1: Get ready USA! Linda Brava is coming!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
3: Electric Light Orchestra kuunneltiin edellä, eli Eloa, Telephone Line-niminen biisi. Ja sitten pyydetään Kirkan Pyydä vain -kipaletta, rakkaan siskoni ja minun toivebiisi, laulettu karaokeissa aina ja todettu, että sisara rakkaus on kaunista. Sonkajärvi pörö paikkana ja kiitos.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin.

Näin, siellä oli just soolo lähtemässä, mutta sehän feidautuu kirkkaan. Pyydä vain, mikä siinä onkin, että monesti siellä hienot soolot ehditään, tai ne feidataan pois. Näin kävi monesti 80- ja 90-luvuilla. No, ei muuta kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, joka on Hiski Salomaata. Lännen lokaria toivotaan. Salomaa, se on kova, näin mettäperä sittäin petäjävedeltä.

0: Lännenlokkari, Hiski Salmaa.
1: Toiveiden yö.
0: Näistä mennään Lännenlokarista. Deep Purpleen Toiveiden yössä se voi tapahtua. Meinaa Jyrki kirjoittaa, että keväällä 1974 ilmestyi Deep Purplen levy ja siellä biisi nimeltä Burn. Se vei silloin 11-vuotiaan itseni aivan pähkinöiksi ja toivoisinkin nimikkobiisiä nimeltä Burn.

Näin soi yli 50 vuotta vanhan Deep Purplen Burn. Hei, olin tänään katsomassa Corrosion of Conformity -bändiä Helsingissä ja intiimi keikka Vallilassa. Jähmetyin eturiviin lavaan kiinni katsomaan jenkkinelikkoa soittimiensa ääressä. On ehkä ainoa kerta keikalla, kun en ole poistunut edes tiskillä käymään. Ja kuivin suin meni se puolitoista tuntinen. No, nyt on lasi kourassa ja yöradio kuuntelussa ja edelleenkään en bändistä tarpeekseni saanut. Eli soittaisitko biisin nimeltä Give Me Some More, pyytää Reeti.

0: Corrosion of Conformity ja Kimissa More soi toiveiden yössä.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Näin, toiveiden yössä. Vielä ehditään vajaa puoli tuntia kuuntelemaan toiveita ja Pave Maijasta toivotaan seuraavaksi. Maailman tuulet.

Paave Maijanen, maailman tuulet. Hei, toiveiden yöhön. Lyytin ennätyshelteet toiveissa. Siinä on toivoa ja läsnäoloa palavien uutisten keskelle.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä seuraavaksi toivotaan Billie Holidayn Comes Love nimistä kappaletta, vaimon ja minun yhteinen rakkausbiisi kuulema. Ja tämä on vuodelta 1957, on äänitysvuosi, Billie Holiday laulaa ja mukana sitten hieno bändi, Ben Webster muun muassa, soittamassa tenorisaksofonia.

nothing can be done. Comes a fire, then you know.

Billie Holiday, Comes Love. Ihailen lapsuuden kotini parvekkeelta hiljakseen yöhön piiloutuvaa unisen oloista järvimaisemaa. Ja yhtäkkiä alitajunnastani pelmahti mieleeni eräs biisi, jota en ole kuunnellut aikoihin. Ja kyseinen CD-levykin lienee jossain laatikossa alakerran varastossa. Toiveeni liittyy siis juuri Suomessakin esiintyneeseen Lenny Kravitziin, jonka keikka jäi valitettavasti minulta väliin. Onnistuisiko mitenkään kuulla hänen tuotannostaan tällainen vähän harvemmin soitettu biisi kuin Believe, kyselee fiilishörhö Raisa maaseudun rauhasta.

Lenny Kravitz ja kappale Believe. Ajelen Dimitri Keiskin keikalta kotiin ja toivoisin häneltä jotakin biisiä, ihan mitä vaan. Ja jos on levyttänyt meri ja pyytää, no kun las, et jättää mua saa.

Et jättää mua saa, lauloi Dimitri Keiski. Ja viimeisen toiveen aika, kello 2 uutisiin päättyy toiveet. Ja toivoisin Pepe Wilberin esittämänä kappaleen Hyvästi voi sanoa vain kerran. Olen valitettavasti itse joutunut jättämään hyvin raskaat jäähyväiset. Kiitos, jos saan kuulla tämän kappaleen. Seija pyytää. Kuunnellaan Pepe Wilberia ja sitten kello 2 uutiset.

0: New Yorkin pörssit sulkeutuivat nousussa. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi 2,8% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,2% ja laaja-alainen S&P 500 1,7% koholla. Tunnelmia kohensi muun muassa ohjelmistojätti Microsoftin vahva tulos. Verkkokauppajätti Amazonin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä. Amazonin nettotulos yli kolminkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt 62 miljardia dollaria. Kotimaassa lyhyellä Harjun erikoiskokeella eilen käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu tänään Jyväskylässä 9 erikoiskokeella. Sami Pajari lähtee päivän pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen 9:00. Hirvensalmen Puulavedeltä löydetty illansuussa hukkuneena vanhempi mieshenkilö, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Puukonsaaren eteläpuolella kellui pieni moottorivene tyhjänä. Muutaman 100 metrin päässä veneestä löydettiin vedestä vanhempi mies hukkuneena. Hänellä ei ollut pelastusliivejä. Maan pohjoisosan yli liikkuu yöllä sade- ja ukkoskuuroja. Etelämpänä yö on Ilmatieteen laitoksen mukaan pääosin poutainen. Päivän aikana Suomen yli lännestä itään liikkuu sateita ja ukkosia. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti hellelukemiin.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Toiveiden yö päättyi kello 2 Yle Uutisiin. Viimeinen kappale oli tällä kertaa Pepe Wilberin Hyvästi voi sanoa vain kerran. Mutta sehän ei ollut hyvästi Toiveiden yölle, koska joka yö soitetaan toiveita Radio Suomen yöradiossa ja Toiveiden yössä aina puolen yön uutisista, siis kello 2 uutisiin. Eli ensi yönä sitten uudet mahdollisuudet. Nyt lähdetään katsomaan autiota hiekkarantaa.

Katso autiota hiekkarantaa. Katri Helena soi Yöradiossa. Kello on 6 minuuttia, eli 2, ja nythän sitä tosiaan kannattaa hiekkarantaa katsoa, koska tänään on perjantai ja 31. päivä heinäkuuta. Leikitään, että se ei ole viimeinen heinäkuun päivä. Ei voi olla, ei voi mitenkään olla. No, Vellu täällä valvoo Yöradiossa, ja vaikka toiveet on kuunneltu, niin hyvää musiikkia on silti listalla. Tätäkin aina välillä toivotaan, mutta nyt se soi ihan ilman toivomisia.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Bändi, tai biisit taisi muuten jossain vaiheessa olla Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen, eli Huuhkajien tunnuskappale silloin, kun meni vähän huonommin joskus aikoinaan. Seuraavana kuullaan Niilon musiikkia viimeiseen tanssiin, ja tässä mukana Juno.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.

Dido ja Thank You. Hei, seuraavan kappaleen jälkeen palataan paikka auringossa lähetykseen, joka on siis 2-tuntinen aina näin kesäsin. Ja seuraavan biisin jälkeen siis tuo ensimmäinen vajaa tunnin lähetys. Mia Krause toimittaa paikka auringossa ohjelmaa tällä viikolla. Nyt laulaa J. Karjalainen. Missä se Väinö on?

0: Radio Suomi.
1: Kipasen nyt järveen, mutkaan.

Tämän lähetyksen aloitti Kirkka-kappaleella Taikaa. Hector oli muuten sanoitusten takana ja tuon kappaleen oli säveltänyt Maki Kolehmainen. Eilen mainostelin, että viime yönä on ollut täysi kuu. Itse yritin killistellä kovasti, mutta kuu taisi olla jossain talon takana piilossa, kun en sitä onnistunut ainakaan meidän pihalta käsin näkemään. Toivottavasti ei kovin uneton yö ollut kellään, mutta melko komeana kuulemma kuu kumottaa ensi yönäkin vielä taivaalta, että vielä ehtii, jos viime yönä meni ohi. Seuraava esiintyjä on nimeltään Heli Ruotsalainen. Hän kertoo meille, että illan varjoon tiemme johtaa.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Porirokkia tulee sisältöä jokaiseen paikka auringossa lähetykseen, ja tänäänkin siitä sitten vastaa Make Tommila, joka osallistuu tällä syksyn säveleen.

Maketommela ja Onnenpoika. Tuolla hän osallistuu siis syksyn säveleen, vuosi oli 1999. Kyllä minä jotenkin kaipaisin, tuo syksyn sävel palaisi jälleen ohjelmistoon ja ylipäätänsä siinä kisattaisiin. Ja ennen kaikkea, että se palautettaisiin menneeseen loistoonsa. Se oli erittäin hienoa katseltavaa, vaikkapa tuolloin 70-luvulla, jolloin se eli huippuaikaansa ja miksei vielä kasarillakin. Mutta vaihdetaan seuraavaksi musatyyliä. Voisiko tätä seuraavaa kutsua vaikkapa Zydeco-iskelmäksi? Sellaista jälkeä nimittäin syntyy, kuin Veli-Matti Järvenpää, Mika Sundqvist ja Toni Aari yhdistivät voimansa bändissä nimeltään Los Huevos eli Kananmunat. Ja syksyn sävel satoa on kuulkaa tämä seuraava kappalekin ja tällä mennään sitten vuoteen 1997.

Ja sitten kuulkaa, kuunnellaan hiukan harvinaisempaa versiota, tai oikeastaan harvinaisempaa kikkaa, ja etenkin versiota. Nimittäin seuraavaksi luvassa on Kikka Unplugged, ja kappaleen nimi on Sukkula Veenukseen. Sovitus on Pauli Hanhiniemen. Itse en ole tätä aikaisemmin kuullut, jotenkin aivan täydellisesti mennyt ohi, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole Kikkaa niin hirveästi muutenkaan kuunnellut, mutta tämä on kuulkaa hienoa.

Ihan helmeä. Kikan Unplugged-versio kappaleesta Sukkula Veenukseen ja klassikoilla jatketaan. Nyt mennään kotimaisen huumoriklassikon pariin ja palataan käännösiskelmien kulta-aikaan vuoteen 1972. Markku Karjalainen teki nopean ja lyhyen, mutta näkyvän uran suomalaisessa musiikissa ja sen suurin menestys oli tämä seuraava kappale, joka on muuten alun perin ranskalainen Je ne suis pas un garçon facile, eli vapaasti käännettynä minä en ole mikään helppo nakki.

0: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka sateesta?
1: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
0: Saako tuulesta?
1: Tuulikin on hyvä kysymys.
0: Auringonpaisteesta, helteestä.
1: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
0: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
1: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.

tyttöni mun. Jos se kuulosti jotenkin mahdollisesti yölinnulta, niin olette oikeassa. Lemmen klaanissa on useita yölinnun jäseniä mukana. Kappaleen nimi olisi Tyttöni mun. Kello on 25 minuuttia vailla yhden aivan tuota pikaa ja varttia vailla vuorossa ovat siis merisäätiedot ja mennään sitten hiukan tällaisilla sääteemalla merisäätä kohti ja aloitetaan tangokuninkaallisella, ei paikkaa auringossa ilman tangokuninkaallisia. Hän on tangokuningatar vuodelta 2003 eli Saija Tuupanen, joka tässä odottelee sitten sadetta.

0: Sadetta odotteli sinä Saija Tuupanen. Duurissa onneksi mentiin kuitenkin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Tässä kun sääilmiöiden tahdissa mennään kohti merisäätä, niin lähdetään seuraavaksi sitten tuuliteeman pariin. Tämä varmaan on yksi Suomen suosituimpia tuuliaiheisia kappaleita. Kyseessä on Dannyn Tuuliviiri vuodelta 1968. Ja itse asiassa tuo alkuperäinen italialainen nimi on Mulino a Vento, eli tuulimylly. Little Tony sen aikoinaan esitti, ja Dannyn käsittelyssä se siis sitten tuuliviiriksi kääntyi.

Danny ja Tuuliviiri. Kovasti ollaan sääteemaista musiikkia tämän päivän lähetyksessä soiteltu ja ainakin kuulemma säätiedotteen mukaan aivan mukava loppuviikko tulossa. Ennustetaan jopa, että huomenna olisi sitten mahdollisesti koko loppukesän lämpimin päivä. Mennään tuuliteemalla vielä eteenpäin tästäkin ja päästetään ääneen Kaija K. Palataan ajassa 31 vuotta taaksepäin lamasta toipuvaan Suomeen vuonna 1995, johon tämä kappale toi monelle toivoa. Tai koko levy oikeastaan. Tässä Kaija K. ja Tuulikellolla.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, että hänen itsensä perustama rauhanneuvosto olisi päässyt sopimukseen äärijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gazassa toimivien aseellisten ryhmien täydellisestä aseista riisunnasta. Uutistoimisto AFP mukaan Hamas olisi vahvistanut sopimuksen syntyneen. Truth Social-palvelussa julkaisemassaan viestissä Trump kuvaili sopimusta merkittäväksi virstanpylvääksi. Suunnitelman tavoitteena on lopettaa sota Gazassa. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun tuhansien siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoi, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella eilen käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu tänään Jyväskylässä 9 erikoiskokeella. Sami Pajari lähtee päivän pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen 9:00. Tämän perjantain säästä ennustetaan epävakaista, joskin lämmintä. Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa on sadetta ja ukkosia, jotka käynnistyvät keskipäivän tunteina maan länsiosissa ja etenevät sieltä päivän mittaa kohti itää. Voimakkaat ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata.
1: Heikki Lukin maa toimitti Yle Uutiset kello 3. Tilanne ohi tielle 101 eli Kehä 1 Espoo ja Keilaniemen tunneli. Tunneli on aiemmin ollut suljettuna ja nyt siis tilanne ohi tie 101 eli Kehä 1 ja Espoo Keilaniemen tunneli.